0: Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Do rána sa ochladí na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň sa teplota vyšplhá na 22 až 29 stupňov. Slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Sú 2 hodiny 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj správy z dopravy, pozdravujeme všetkých na cestách. Dnes od 8.30 ráno bude na 11. uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čacu a uzáveru naplánovali do 12.30. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto uzavretý, obídete to cez Prešov. Cesta 3. triedy medzi Stúpavou a Vysokou pri Morave je úplne uzavretá, obchádzka vedie cez Zohor a na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340. km opravujú zábradlie na moste, blokovaný je tam ľavý pruh. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie Sobotné dialógy.
1: Sobotné dialógy.
4: Vládne opatrenia na reštart ekonomiky. Firmy požadujú nižšie dane a odvody. S úvodným balíkom sú zamestnávatelia nespokojní. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, Hlas SD.
5: Ten súbor opatrení nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast. Čo sa týka ekonomického rastu, kladieme dôraz na tie opatrenia, ktoré prídu neskôr v septembri.
4: Na slovenských matrikách pribúda žiadosti o uznanie zahraničných sobášov párov rovnakého pohlavia. Sú medzi nimi aj politici. Premiér vyzýva parlament na reakciu. William Karas, KDH.
6: Je to kauza, ktorá nejakým spôsobom neposúva výmenu tejto vlády, nepomáha k tomu, aby sa opozícia scelila a dala jasnú alternatívu.
4: Politická prestrelka o to, kto má zostať a kto odísť z postu podpredsedu parlamentu. Opozícia žiada stiahnutie Tibora Gašpara, keďže je obžalovaný v kauze Očistec. Robert Fico, Smer SD.
7: Čísla v parlamente nepustia. Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
4: Rusko-ukrajinská vojna. Volodymyr Zelenský požiadal listom Vladimíra Putina o osobné stretnutie a vyzval ho na ukončenie vojny. Nakoľko je svet blízko ku koncu rusko-ukrajinského konfliktu? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
1: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
4: Pozvanie do sobotných dialógov prijali minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. Dobrý deň.
8: Pekný deň, peknú sobotu prajem všetkým.
4: A poslanec za predseda strany SAS Branislav Gröling. Dobrý deň.
9: Dobrý deň, prajem peknú sobotu.
4: Maďarský premiér Péter Maďar vyhlásil, že Maďarsko je jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou. Jeho slová odsúdili predseda vlády Robert Fico, aj minister diplomacie Juraj Blanár. Ako by mala vyzerať reakcia na takéto provokácie? Mala by byť tvrdá, alebo by si ich Slovensko nemalo všímať? Čo si myslí predseda SAS?
9: Musím povedať, že toto vnímam ako také prvé zakopnutie pána premiéra Maďara. Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzal z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie, pretože to, čo povedal pán Peter Maďar, premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra. Viete, on sa situoval a všetci sme ho vnímali, že chcel vymeniť Orbána, no ale neviem, či zrovna táto retorika je, že by vymenil Orbána. Je to taký slabší odvar a myslím si, že to nebolo správne a takýmto spôsobom by nemal pokračovať ďalej. A samozrejme, že by sme mali na to reagovať, akože to zase netreba nechať len tak, že to nejakým spôsobom vyplynie v tej nejakej mediálnej časti a treba sa na to pýtať, ako to myslím.
4: Pán minister, prekvapuje vás, že Maďarsko pokračuje aj po voľbách v provokačných vyjadreniach voči Slovensku? Je dôležité si ich všímať alebo naopak im neprikladať väčší význam, ako v skutočnosti majú?
8: Nehovoril by som o nejakom pokračovaní. Je to jednoducho retorika nového maďarského premiéra, pána Maďara, ktorý mimochodom túto retoriku používal aj pred voľbami, dokonca neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami. A mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobre, pokojné susedské vzťahy, a takto k nim určite neprispieva. Ja si pamätám, už som dlho v politike, alebo aj v jej pozadí, ako v roku 2012, keď Robert Fico sa stal druhýkrát premiérom, tak vznikali také obavy na základe predchádzajúceho obdobia, že či sa opäť nebude hrať s maďarskou kartou, a stačilo, že si raz sadol Viktor Orbán a Robert Fico za jeden stôl a odvtedy jednoducho tie maďarsko-slovenské vzťahy boli veľmi štandardné a odrazu maďarská karta sa vôbec roky nevyťahovala. Takže samozrejme musíme na to adekvátne reagovať, ale jednoducho našou reakciou má byť to, že chceme slovensko-maďarské dobré vzťahy aj naďalej.
4: Mal by prezident vymenovať Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Jeden je skúsený diplomat, druhý bývalý europoslanec. Proti jednému aj druhému sa ozývajú silné výhrady. Pán Gröling, očakávate, že budú napokon vymenovaní Petrom Pellegrinim?
9: Uvidíme, čo sa udeje. Ja si myslím, že to bude úplná diplomatická hanba a toto je ukážka takej volebnej korupcie. Tu predstavitelia vládnej koalície hovorili, že keď bude niekde nejaká korupcia, okamžite zasiahnu. No tu je proste viditeľná táto korupcia. Je to dohoda medzi pánom prezidentom Pellegrinim a predsedom vlády, kedy si blokovali navzájom jednotlivých nominantov. Teraz sa nejak akým spôsobom dohodli. Bude vymenovaný pán Kmet, predpokladám, a naozaj je to zakladajúci člen Hlasu, je to blízky aj priateľ pána prezidenta, ale má za sebou naozaj neuveriteľnú korupčnú kauzu v rámci Slejady, kde vieme, že štát nevedel vode rady ako nákupné centrum, že majitelia nevedeli vode rady ako nákupné centrum predať za 5 miliónov a následne štát ho kúpil za 17 miliónov a toto odklebol pán Kmeč, však preto musel aj odísť z tej pozícii podpredsedu vlády.
4: Tam boli práve pre túto oblasť. Tam boli investičné dotácie na tie technológie.
9: Áno, ale tu máte 12 miliónov proste rozdiel a to je ukážka naozaj ako keby odmenenia. Ja si myslím, že práve, že by sa to malo trestne stíhať a nie odmeniť človeka, aby išiel na takúto pozíciu. A k pánovi Radačovskému, viete, no pána Radačovského vnímame iba, že mu bol nájdený kokain v aute, že je za vystúpenie Slovenska z Európskej únie. A takýto človek bude zastupovať významnú pozíciu a bude reprezentovať Slovensko. Mi povedzte, že kto s ním bude komunikovať na tej pozícii.
4: Očakávania.
9: Takže je to hanba. Ja iba poviem, že ja by som si dovolil aj vyzvať pána prezidenta, keď si je vedomý týchto vecí, tak aby naozaj nevymenoval ani jedného, ani druhého pána, pretože spôsobí iba naozaj diplomatickú hanbu.
4: Očakávania Erika Tomáša smerom k Miroslavovi Radačovskému a Petrovi Kmecovi?
8: No, tak musím povedať, že nebudem prejudikovať rozhodnutie prezidenta. Každý kandidát na post veľvyslanca si musí prejsť procesom, ktorý nastavuje ministerstvo zahraničných vecí a ktorý je riadne daný. Sú tam bezpečnostné previerky, musí tam byť naozaj potvrdenie z tej krajiny, do ktorej ten veľvyslanec ide, a ja odmietam také tie prívlastky ako korupčná kauza alebo niečo podobné, pán predseda, lebo keď sa budeme baviť vecne, tak sa budeme, a keď nie, tak vám to budem samozrejme vracať, pretože o korupčnej kauze hovoríme vtedy, keď bol ukázaný nejaký úplatok a podobne. Pán predsa každý dobre pozná pána Petra Kmeca, že je to renomovaný diplomat. Pán Kmec zastával dlhé roky funkcie v diplomatickej misii a dokonca aj ten najvýznamnejší post bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických, takže si už neviem predstaviť niekoho s lepšími diplomatickými skúsenostiami na ten post. A ja nebudem prejudikovať samozrejme rozhodnutie pána prezidenta, je tu potom na ňom, aké mu dokumenty a podklady teda pripravia, a pán Kmet samozrejme vyvodil politickú zodpovednosť v prípade tých problémov, ktoré tam boli, ale hovoriť hneď v trestnoprávnej rovine alebo niečo podobné, to absolútne odmietam, pretože pán Kmet má bezpečnostnú previerku, kde mu nebolo nič preukázané, a naopak má veľmi dobré diplomatické skúsenosti. Ja som tu povedal jeho životopis a je to jeden renomovaný diplomat.
4: Bývalý český prezident Miloš Zeman v rozhovore pre portál XTV povedal, že Ukrajina aj Rusko majú záujem čím skôr skončiť už 4 roky trvajúcu vojnu. Ex-prezident podporil svoje tvrdenia týmito argumentami.
10: Situácia na bojišti je patová. Na druhé straně Ukrajinci mají vyčerpány rezervy lidské síly a teď mají i zničenou energetickou strukturu. Rusko, a to obdivuje díky ukrajinským úderům, má taky poškozenou energetickou strukturu a díky tomu nejenom na Krymu, ale i v Moskvě stojí fronty na benzín.
4: Nakoľko môže byť prognóza Miloša Zemana o skorom ukončení vojny reálna, pán Gröling?
9: Tak vojna by bola ukončená v tom momente, ak by sa Rusi stiahli z územia Ukrajiny, tak myslím si, že toto je každému jasný, pretože Rusko je ten agresor, ktorý napadol suverénnu krajinu a vojna by skončila vtedy, ak by Rusko ako agresor odišiel z územia suverénnej krajiny Ukrajina. Ja neviem, že o čom sa tam inom rozprávame, keď ľudia hovoria, že akceptujme, že si teda Rusko odčlení nejakú časť, tak ja vždy dávam takú otázku, prosím vás, keď príde na to, že bude chcieť niekto nejaké územie naše slovenské, tak tiež budeme hovoriť, že akceptujme to, len nech je kľud, nech je ticho. No nie, má sa pokračovať ďalej. Momentálne aj prezident Putin povedal, že chce diplomatické riešenie, že už začína pristupovať na to, ale dáva si opäť podmienku, že naozaj chce určité územie tej Ukrajiny. No tak to nie je diplomatické riešenie a s týmto ja nesúhlasím a myslím si, že v rámci všetkých sankcií a opatrení sa má pokračovať ďalej a ja verím tomu, že vojna bude ukončená, ale bude ukončená na základe pravidiel a dohôd obi dvoch krajín.
4: Pán minister, Volodymyr Zelenský žiada USA a Európu, aby sa zapojili do mierového procesu. List do Moskvy ukončil slovami, citujem, dosť bolo vojny, Ukrajina ju navrhuje ukončiť. Ako konkrétne môže pomôcť Európa?
8: Samozrejme výrazne, len mala by sa Európa spamätať a trošku prehodnotiť tie postoje, že my jednoducho odmietame rokovať s Ruskom, my si odmietame sadnúť za jeden stôl s Ruskom, pretože poznáte aj postoj strany Hlas, sociálna demokracia, ale aj celej vlády, že toto riešenie, respektíve ukončenie vojny, má len jedno riešenie, a to mierové riešenie, a tomu musia predchádzať diplomatické rokovania a určite riešenie nie je vojenské. Samozrejme, výsledkom musí byť spravodlivý a trvalý mier pri rešpektovaní hraníc a územnej celistvosti konkrétnej krajiny, takže áno, Európa by sa mala zapojiť. Ja som veľmi rád, že už vidno v Európskej únii nejaký obrat v názoroch, máme tu fínskeho prezidenta a podobne, že treba rokovať aj s Ruskom a musí do toho vstúpiť, pretože aj táto posledná výmena, ktorú vy spomínate medzi pánom Zelenským a Putinom, nič nepriniesla. Pán Zelenský poslal pánovi Putinovi síce otvorený list, kde teda žiada ukončenie vojny, ale v tom liste je veľmi osobný a na tomu pán Putin včera odpovedal, že kým nie sú na stole riešenia, netreba žiadne stretnutia, bolo to vybavené. Takže naozaj musia do toho vstúpiť veľkí hráči, či už Európska únia, či už USA, ale treba si sadnúť za jeden stôl Rusko, Ukrajina, Európska únia a USA. Toto je jediné riešenie. O tomto od začiatku hovoríme nielen v strane Hlas, ale aj v vládnej
4: koalícii. Pán minister, je už známy termín a miesto zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády?
8: Pozrite sa presne. Hovorilo sa o tom veľa, aký má Slovensko postoj smerom k Ukrajine a mňa veľmi teší, že pripravuje sa už štvrté zasadnutie slovensko-ukrajinskej
4: bude
8: spoločnej
4: ešte pred
8: vlády.
4: A kde bude?
8: Áno, môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané. S tým ale treba povedať, že povedzte mi inú krajinu Európskej únie, ktorá sa takto správa k Ukrajine, že zasadá spoločná slovensko-ukrajinská vláda a Slovensko takto Ukrajine pomáha. Čiže mali by sme byť naopak dobrým príkladom, napriek tomu, že máme suverénne názory a máme aj suverénne názory.
4: Zaznievajú hlasy, že odchod ukrajinských mužov domov, po ktorých dlhodobo volá Volodymyr Zelenský, by mohol ohroziť v Európe trh práce. Je to aj prípad Slovenska, pán minister?
8: No, trh práce je v súčasnosti taký, že máme 130 tisíc voľných pracovných miest, naozaj nezamestnanosť klesá.
4: Pýtam sa na ukrajinských mužov.
8: Áno, ale ja k tomu idem. Ja idem k tomu, pretože keby neboli pracovníci z tretích krajín a treťou krajinou je aj Ukrajina, tak by tých voľných pracovných miest bolo ešte viac. Mňa veľmi teší ako ministra práce, napriek tomu, že tu opozícia od začiatku roka strašila, že štvrtý mesiac, a tu vám to exkluzívne teda vo vašom vysielaní potvrdzujem, že štvrtý mesiac po sebe klesá miera nezamestnanosti, teda klesne aj za mesiac máj, pretože sa to dopočítava, ale už je to teraz v tejto chvíli jasné, my to opäť v júni oznámime. A teda naozaj, pokiaľ by odišli títo pracovníci ešte z tretích krajín, tak ten počet voľných pracovných miest by bol ešte vyšší a ten nedostatok pracovnej sily, na ktorý teraz Slovensko trpí, by bol ešte významnejší.
4: Reakcia Branislava Grölinga?
9: Teraz reakcia, myslíte na čo?
4: Na to, čo bolo povedané.
9: Čo sa týka zníženia nezamestnanosti? No tak treba sa pozrieť.
4: Odchod ukrajinských mužov.
9: tak ja si nemyslím, že niečo takéto nastane a nepredpokladám, že toto bolo nejaké vyjadrenie zo strany pána Zelenského, že ide urobiť kroky na to, aby sa všetci stiahli, respektíve docestovali naspäť na Ukrajinu.
4: Hostiami sobotných dialogov sú Erik Tomáš z Hlasu SD a Branislav Grelin z SAS. Pán Greling, ako si vysvetľujete, že ste v prieskume dôveryhodnosti lídrov strán agentúry NMS obsadili druhé miesto po Michalovi Šimečkovi?
9: Je to našou politikou, ktorú prezentujeme, že jasne tvrdíme, že do volie pôjdeme napríklad samostatne, že chceme dať jasnú ponuku voličom, že to má byť pravicová ponuka, že to je ekonomická ponuka a že rozprávame o tom, že ľudia budú mať viacej peňazí v peňaženkách, keď zavedieme jednotlivé reformy, o ktorých hovoríme, a tie reformy napríklad niektoré môžu byť aj bolestivé, ale robíme ich preto, aby sa nám tu lepšie žilo. Veľa sa rozpráva a reaguje ohľadom Roberta Fica na všetky jeho vyjadrenia tak ďalej. Pre mňa a o spájaní napríklad, ale pre mňa je veľmi dôležité, že čo sa bude diať deň potom, čo sa bude diať deň po Ficovi, a musíme ľuďom dať alternatívu, že naozaj vieme vládnuť a naozaj vieme krajinu posunúť aj ďalej, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
4: Pán minister, z vládnych politikov sa v prvej peťke tohto prieskumu neobjavil žiadny. Aký je to signál pre vládu?
8: Vyjadrím sa veľmi rád aj k tomu, ale bol by som rád, keby možno pán predseda aj pomenoval tie reformy 2-3, aby sme možno mohli prípadne vo verejnoprávnom rozhlase na to zareagovať, že čo má teda Slovensku pomôcť, lebo často len počúvame floskuly, ale nepočúvame konkrétne riešenia. A čo sa týka toho prieskumu,
9: zrušenie transakčnej dane, 19% rovná daň, zníženie daňového odvodového zaťaženia, 0% daň za investovanú zisku. Vy nám povedzte, že čo ste urobili za 3 roky vládnutia tejto krajiny.
8: Som rád, že ste to
4: pomenovali.
8: Idem na to. Viete, trochu ma prekvapuje, že verejnoprávny rozhlas cituje agentúru NMS, o ktorej teda sú vážne pochybnosti, ako tie prieskumy robí. Napríklad ste si nevšimli, že pred dvoma dňami vyšiel prieskum renomovanej agentúry Focus, etablovanej, na ktorej sa všetci zhodneme. A tam má napríklad, tam ja ako Erik Tomáš mám vlastne 39% dôveryhodnosť a naozaj v tej prvej časti toho rebríčka, čo ma veľmi teší, je väčšina ministrov Hlasu. Takže keď sa pýtate, kde sú vládni politici, tak tam sú vládni politici, pán moderátor. A musím povedať, že asi je to tým, že napríklad ja, ale aj my, aj moji kolegovia, proste plníme sľuby, ktoré sme ľuďom dali. Ja ako minister práce aj strana Hlas sociálna demokracia sľúbila ľuďom 13. dôchodok, majú ho, majú. Sľúbili sme, že minimálna mzda na konci volebného obdobia dosiahne hranicu 1000 eur. Dosiahne, už je to teraz jasné. Sľúbili sme mamkám, maminám, všetkým, že jednoducho už nebudú diskriminované výchovou detí, takže budú mať nižšie dôchodky. Už sa sociálna poisťovňa pripravuje, zákon bol schválený. Čiže plníme svoje sľuby a preto si myslím, že ja osobne, ale aj moji kolegovia z Hlasu sú tak vysoko v rebríčku dôveryhodnosti členov vlády. Toto je samozrejme určité vysvedčenie len počas volebného obdobia.
4: Ale Ipsos.
8: Ale len chcem dodať, ale samozrejme to vysvedčenie od voličov dostaneme ja, aj pán predseda SAS, aj celá SAS vo voľbách. Tam je to kľúčové.
4: Podľa prieskumu agentúry Ipsos, ktorý zverejnil denník Postoj, si takmer 60% opýtaných myslí, že kauza projektu Fórum Marty Šimečkovej je problémom Slovenska. Čo chce tento výsledok povedať opozícii? Robili by ste niečo inak na mieste Michala Šimečku a Progresívneho Slovenska, pán Greling?
9: Ja vôbec sa nejakým spôsobom netajím so svojimi názormi na kauzu Fórum. Samozrejme, že to treba prešetriť, treba to napraviť, treba potrestať. A toto sú jasné veci, ktoré aj vyslovujem. Ale ja nebudem tu radiť takto verejne pánovi Šimečkovi, že čo by mal robiť a akým spôsobom by mal k tomu pristupovať. Oni majú nastavenú nejakú stratégiu, s ktorou chcú pokračovať ďalej. Ja iba môžem povedať, že zatiaľ sa táto vec naozaj spája s Progresívnym Slovenskom. Keď sa začne spájať s celou opozíciou a naozaj budeme do toho nejako vťahovaní, tak vtedy začneme, asi predpokladám, že reagovať.
4: Je to dobrá stratégia, akú zvolili?
9: Ja by som to vysvetlil, ja by som sa tam postavil, tak ako pri každom jednom možnom probléme sa má diať, a verejnosti, novinárom, médiám by som odpovedal do absolútne poslednej otázky, že ktorú by som dostal, aby táto kauza bola nejakým spôsobom ukončená a neťahala sa ďalej. Ja nevidím dôvod sa neustále o tom rozprávať a neustále riešiť niečo takéto. Majú tam fungovať orgány činné v trestnom konaní a tieto majú naozaj riešiť. Pán Šimečka to má vysvetliť takýmto spôsobom, pretože to nie je jeho osobná kauza nejakým spôsobom.
4: Fond na podporu umenia pridelil 40-tisícovú dotáciu Národnému pochodu za život. Žiadosť uspela v programe, ktorý vo fonde presadili nominanti súčasnej ministerky kultúry. Páni, mali by peniaze zo štátu podporovať kultúrno-etické projekty, ako sú Pochod za život alebo Dúhový Pride, pán Greling?
9: Mali by podporovať všetky takéto aktivity, tak ako som to robil na ministerstve školstva, že som podporoval či už verejné školy, alebo súkromné školy, alebo cirkevné školy úplne rovnako, lebo si myslím, že potrebujete mať tú pestrosť a rozmanitosť vo v každom jednej oblasti. A napríklad v tom školstve si rodičia majú vyberať jednotlivé školy podľa toho, že kde deti chcú študovať, akým spôsobom chcú žiť. A takýmto spôsobom by sme mali pozerať sa na absolútne každú jednu oblasť, takže by sa mali podporovať aj jedny akcie alebo podujatia, ale aj druhé podujatia. Ja som veľmi prekvapený, že práve sa teraz ako keby nejakým spôsobom odsunulo všetko, čo tu doteraz bolo, lebo sa tvária predstavitelia týchto komisií, že to bolo zlé a že takýmto spôsobom nemáme ísť a že teraz sa podporujú nejaké iné aktivity. No ja by som bol rád, keby sa podporovali pôvodné aktivity, ale aj nové aktivity, keď pani ministerka chce takýmto spôsobom vysielať signál, že chce podporovať každý jeden subjekt a každé jedno umenie, ale ona toto nerobí, že ona tie peniaze zbytočne míňa iba na nejaké traktory a podobné iné.
4: Čo by sa muselo stať, aby sa predseda SAS zúčastnil Národného pochodu za život?
9: A prečo by som sa toho mal zúčastňovať? Ja som vám povedal, že akým spôsobom som fungoval aj na ministerstve.
4: Ste napríklad povedali, že sa považujete za konzervatívneho hipstera.
9: No a preto čo sa pýtam. Čo je na tom? Považujem sa, pretože si myslím, že niektoré konzervatívne alebo kresťanské hodnoty máme každý jeden z nás v sebe. Však žijeme v páre napríklad, to je konzervatívny spôsob života a fungovania. No tak nech sa páči, nech takýmto spôsobom aj fungujeme. Ale nevidím dôvod, aby som sa zúčastňoval nejakej akcie, ktorá by šírila určitým spôsobom nenávisť. A túto trošku vnímam, že to je také presadzovanie nejakých myšlienok, ktoré mne osobne sa nepáčia.
4: Pán minister, vy a vaša účasť na Dúhovom prajde. Uvidíme vás niekedy na tomto pochode. Pýtam sa aj preto, lebo v minulosti sa predstavitelia sociálnej demokracie na Slovensku zúčastňovali na týchto aktivitách pravidelne.
8: Neuvidíte, pán moderátor. Ja si myslím, že o mne je už známe, že som sociálny demokrat, ale vyznávam konzervatívne hodnoty, som konzervatívny politik. Prosím vás, toto je moje hodnotové nastavenie. A na tom samozrejme ja budem vždy trvať. Chcem ale povedať, že a tu súhlasím s pánom predsedom, že úlohou politikov by nemalo byť zúčastňovať sa na nejakých pochodoch, ale od politikov sa teda očakáva, keď už sú v nejakých funkciách, že niečo aj reálne pre tých ľudí urobia. Ak je tu máme tu pochod za život, teda pochod za rodinu, keď to tak zjednoduším, ja som aj ministrom rodiny a chcem teda povedať, že zo všetkých síl sa snažím niečo pre tie rodiny urobiť. Už som tu spomenul to, ako to prorodinné opatrenie, že definitívne po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu matiek, pretože mali deti, mali nižšie dôchodky.
4: Musím vyučiť, že ale na toto som sa nepýtal.
8: Počkajte, pán redaktor, veď sme o verejnoprávnom rozhlase a naozaj dostávam teraz tie podnety od ľudí, lebo čakajú, kedy to prepočítavanie bude. My sme povedali, že sociálna poisťovňa má rok na prípravu. Chcem to tu u vás povedať, od 1. apríla sa to spustí. Zároveň chcem opäť oznámiť a potvrdiť to, čo som už avizoval, že v týchto týždňoch oznámime rodinnú kartu. Rodinná karta bude slúžiť na to, aby si rodiny uplatnili zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. A dobre viete, že strana Hlas oznámila, bude to podmienkou našich rokovaní o štátnom rozpočte, že chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zároveň odpustiť úplne daň pracujúcim matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí. Čiže toto sú konkrétne kroky a netreba chodiť na pochody, ale jednoducho treba pre tých ľudí a pre tie rodiny niečo
4: urobiť. Parlament schválil zákon umožňujúci poslancom, ministrom a prezidentovi sobášiť snúbencov. Doteraz mali toto právo len mestskí a obecní poslanci. Podľa čoho sa budete rozhodovať pri žiadostiach osobáše zo strany záujemcov, pán Tomáš?
8: Pán moderátor, opäť, toto je téma do Slovenského rozhlasu, ale dobre, ja rešpektujem vašu dramaturgiu, ale toto naozaj nikoho netrápi. Ja samozrejme, pokiaľ ma niekto požiada, pokiaľ ma osloví...
4: Môže to vybaviť jednou vetou.
8: No len viete, že ja by som rád, som minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ja by som rád hovoril o tom, čo ideme urobiť pre ľudí, prípadne aj konfrontoval sa s pánom predsedom SAS, lebo to je vecná debata, že kto aké má riešenia, ale moja odpoveď je, už keď to raz bolo schválené. Ja to teda aktívne ponúkať nebudem zo svojej strany, ale keby ma niekto oslovil s priateľov, z rodiny alebo niečo podobne, tak samozrejme veľmi rád to urobím, ak už je takáto zákonná kompetencia.
9: Ja neplánujem
8: ale
9: niečo
8: určite
9: také,
8: to nie je téma.
9: Neplánujem vôbec obášiť a je to úplne smutné, že práve v tejto situácii, kde sa krajina nachádza v rámci ekonomických ukazovateľov a mali by sme sa tu rozprávať o prorastových opatreniach, tak my sme sa 1,5 dňa v parlamente rozprávali o tom, že či poslanci Národnej rady alebo prezident môže sobášiť. Povedzte mi, ako toto pomôže pomôže ľuďom, že prečo táto vládna koalícia prináša takéto návrhy zákonov a vôbec nerieši problémy, ktoré ľudia majú s vysokými cenami potravín, s vysokými cenami palív a tak ďalej. Tvrdili, že prinesú istoty tu občanom, ale jediné istoty, ktoré priniesli, sú práve tieto, že sú to istoty drahších potravín a drahších palív a zníženia životnej úrovne.
4: V poslednom období pribúda žiadosti o uznanie manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzatvorené v zahraničí, a to aj z radou politikov. Premiér Robert Fico apeluje na parlament, aby prijal tzv. Vykonávací predpis k ústave. Má ísť o akési spresnenie postupu pre matriky, keďže slovenská ústava definuje manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy. Pán minister Tomáš, ako sa k tejto otázke postaví Hlas SD? Podporíte spresnenie ústavy?
8: Veľmi jasne, pán moderátor, ale musím zareagovať na pána Grelinga, že neriešime problémy ľudí a aké sú tu strašné ukazovatele krajiny, tak pán predseda SAS, máme historicky, opäť sa blížime k historicky najnižšej nezamestnanosti. Reálne platy rastú a zdražovanie, teda tá inflácia bola za minulý rok 4%, tá potravinová 3%. Keď mi tu politik, opozičný politik hovorí, ktorý bol vo vláde, o týchto ukazovateľoch, tak mu chcem pripomenúť aj vám, pán Greling, to teda pripomeniem, že za vás bolo to zdražovanie dvojciferné. Počkajte, pán moderátor, toto nemôžeme, ale nepýtajte sa ma teraz na homosexuálne manželstva, ja sa teraz naozaj k tomu vyjadrím a veľmi jasne, ale musím na pána Grelinga teda zareagovať, lebo hovorí, že neriešime problémy a sme tu sľubovali nejaké istoty.
9: Kedy ste naposledy tankovali,
8: tak jedno, pán Tomáš, ešte raz, neskáčte mi do reči, pán predseda, neskáčte mi. Ja to poviem, aby to ľudia, nehovorím hlúposti, hovorím fakty. Keď ste boli vy vo vláde v rokoch 2022 a 2023, bolo zdražovanie dvojciferné, teraz je jednociferné a za vás, pán Greling, bolo zdražovanie potravín 30%. Tak tu nehovorte niečo, že nedržíme ceny na úzde alebo niečo podobné. Nezamestnanosť proste klesá a reálne platy rastú. Za vás sa reálne platy prepadávali, aby sme ľuďom vysvetlili. Reálne platy sú také platy, že rastú rýchlejšie ako zdražovanie
9: inflácie. Toto ste povedali aj tým 5000 ľuďom, ktorí sú makro,
8: toto sú makro,
9: alebo tým firmám, ktoré odchádzajú.
8: To sú makroukazovateľe.
9: Z týchto vašich čísel sa nikto nenáje.
8: Pán Greling, áno, nenáje sa z čísel nikto, len hovorím fakty a tí ľudia, ktorí aj o prácu prídu, tak si veľmi, veľmi rýchlo tú prácu nájdu. Toto sú fakty a toto sú odborné potvrdenia. A teraz k vašim homosexuálnym manželstvám, či ich má Slovensko teda uznávať alebo nie.
4: Tú otázku nastolil premiér.
8: Áno, veď ja tomu rozumiem. Nie, nastolilo ju Progresívne Slovensko, pretože to rieši tieto problémy, keď sa hovoríme o problémoch ľudí. Strana Hlas teda sa k tomu postaví jasne a principiálne. Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať a priznávať homosexuálne manželstva, pokiaľ na Slovensku ústava hovorí o tom jasne a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom. Čiže strana Hlas áno podporí vykonávací predpis k ústave, ktorý jednoducho znemožní zaregistrovať takéto manželstva osôb z rovnakého pohľavia na matrikách. Toto je náš postoj.
9: Pri vstupe do Európskej únie sme súhlasili s prednosťou práva Európskej únie, ale toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené. Na toto je aj rozhodnutie súdneho dvoru Európskej únie, ktoré hovorí iba o uznaní alebo evidencii zväzku. Napríklad štáty vôbec nemusia meniť svoje zákony a presne tak, ako to rozhodnutie bolo na základe prípadu v Poľsku. Aj Poľsko minulý mesiac rozhodlo o tom, že zapíše do matriky takýto zväzok, ale nebude meniť žiadne zákony. A keďže nemá ani registrované partnerstva alebo manželstva párov rovnakého pohlavia, tak nemusí následne robiť absolútne nič, lebo ak by malo takúto evidenciu, tak v tejto evidencie by ich zapísalo do tejto evidencie. Ale keďže my ju nemáme, tak ju zapíšeme iba do tejto evidencie v rámci matriky a tým to vlastne končí. Viete, ja môžem jeden príklad, že ako funguje európske právo.
4: Poprosím,
9: napríklad, že my na Slovensku máme civilný alebo úradný sobáš, aj cirkevný sobáš, ktorý následne potom vedie k nejakým právnym aktom, ktoré sú. Ale napríklad vo Francúzsku nemajú cirkevný sobáš. Tam cirkevný sobáš vám nevytvára tú platnosť právnych nejakých platných ukazovateľov. Oni majú iba civilný sobáš. Tak si teraz predstavte, že všetci ľudia, ktorí majú cirkevný sobáš na Slovensku a prišli by do Francúzska, tak tam vlastne by neboli považovaní za manželov, ale Francúzsko je napriek tomu, že naozaj považuje, že sme všetci členovia Európskej únie a že to súvisí s voľným pohybom občanov, tak akceptuje aj tieto zväzky.
4: Počúvate sobotné dialógy, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Pán Gröling, kontroverziu vyvolala nedávna iniciatíva ministra Tomáša Bez školy nebudú dávky. Je zameraná na stopnutie prídavku na deti za ich neospravedlnenú absenciu v škole. Pýtam sa vás ako bývalého ministra školstva, sú takéto kroky efektívne?
9: Mne sa takéto silné kroky nepáčia takýmto spôsobom. Áno, v minulosti sme vyskúšali veľmi veľa spôsobov, ako docieliť to, že rodičia budú považovať, že vzdelanie je hodnota, že deti budú posielať do školy, ale nemyslím si, že týmto tlakom a odoberaním nejakých dávok a ostatnými ukazovateľmi docielime to, čo chceme. A pán Erik Tomáš, pán minister si vybral toto smerovanie, no tak uvidíme, že ako to dopadne, on to chce vyskúšať. Mne sa toto nepáči. Ja mám dlhodobé debaty aj skúsenosti napríklad s pánom Ledeckým, ktorý bol starosta v Spišskom Hrhove a tam on svojou prácou v rámci svojho postavenia starostu naozaj docielí to, že všetky deti chodili do školy. Ja chápem, že to je veľmi náročné, že by sme potrebovali takýchto Ledeckých možno stovky a tisíce po celom Slovensku, ale ja si nemyslím, že je úplne správne takýmto spôsobom, takýmto zákonným a tvrdým spôsobom odoberať peniaze pán za minister, to, aby deti chodili do školy.
4: Ako vyzerajú dáta, ktoré vás priviedli k takýmto krokom?
8: Pokojne ich pomenujem, ale chcem povedať, že absolútne trváme na tých svojich opatreniach. Dobre viete, že už funguje v praxi práca na miesto dávok. Ten princíp je jasne zavedený, že ak človek, ktorý môže pracovať a nič mu v tom nebráni, odmietne vhodnú pracovnú ponuku, prichádza o dávku v hmotnej núdzi v tomto prípade. A ten projekt už prináša svoje výsledky. 3300 ľudí sa zamestnalo, radšej si vybralo prácu na miesto dávky, využilo aj naše motivačné faktory v tomto balíku, ale máme tu 1100 ľudí, u ktorých sme už odobrali dávku v hmotnej núdzi, respektíve sme ju krátili a ďalšie čakajú v správnom konaní. Veď už vám hovorím dáta, hovorím vám výsledky. A tu treba povedať, že jednoducho nie je možné naďalej sa pozerať, a musím povedať aj na niektoré skupiny obyvateľstva, ktorí si z dávok urobili mzdy, platy. Jednoducho dávka slúži na pomoc v zložitých životných situáciách a nie je to mzda. Pozrite sa, skúsili sme to, ide to. Mne len je ľúto, že SaS najprv tento princíp podporovala, potom ale neodhlasovala. A čo sa týka tejto novej iniciatívy, bez školy nebudú dávky, tu treba povedať, že toto podporuje aj komisár pre deti, nezávislý komisár pre deti, lebo si dobre uvedomuje, že tu ide o ochranu detí. Nie o trestanie detí a tých rodín.
4: To nebude fungovať, prehodnotíte to?
8: A my ešte raz hovoríme, že deti patria do školy. By som očakával od pána bývalého ministra školstva, že to podporí skôr, že chce vidieť tie deti v škole, pretože potom zase len vychovávame nejaké stratené generácie. Často sa hovorí o osadách. Áno, ja to poviem, ale to opatrenie bude platiť pre všetkých rovnako. Dieťa patrí do školy, lebo iba keď je dieťa v škole, tak má šancu na lepšiu budúcnosť.
4: Ešte jedna kontroverzia z dielne vášho ministerstva.
8: Na ďalšie stratené generácie.
4: Ľuďom prichádzajú v tomto období do schránok dôchodkové prognózy. Nie len opozícia ich kritizuje ako zmetočné a v podstate neužitočné, hlavne pre tie mladšie ročníky. Koľko stojí takáto aktivita? Čo má reálne priniesť?
8: Len opozícia to kritizuje a len časť opozície, musím povedať, že...
4: Aj odborníci.
8: Nie, pán moderátor. Väčšina odbornej obce absolútne schvaľuje a podporila tieto dôchodkové prognózy. A ďakujem, lebo to je veľmi dôležitá téma. Dôchodkové prognózy už boli rozoslané všetkým ľuďom. Prišli takmer 3,4 miliónom klientov sociálnej poisťovne, 200 tisíc adres sa nepodarilo dohľadať. Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy, vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov a polemiku, bohužiaľ kvôli fakt veľmi neslušnému správaniu opozície, vyvolal ten počet zavidovaných rokov. Tak som rád, že v Slovenskom rozhlase, tak ako v slovenskej televízii, opäť môžem povedať a rozumný, racionálny a súdny človek to pochopí, že to, že ľudia v dôchodkovej prognoze nemajú zavidované celé roky, všetky roky, to neznamená, že sú to stratené roky. Len si ten zamestnávateľ nesplnil svoju povinnosť a nezavidoval im tie roky, to nie je chyba sociálne poisťovne. Počkajte, pán moderátor, poslednú vetu. A to, čo si teraz môžu dohľadať ešte v produktívnom mladšom veku, by si museli dohľadávať na sklonku produktívneho veku, keď išli do dôchodku. Teraz sa to dá pekne vysporiadať a práve preto hovoríme, že dôchodkové prognozy nielen my, ale aj odborníci sú pozitívna, užitočná pomôcka, na ktorej sa zhodlo celé spektrum a mne je ľuto, že niektorí politici z toho vytlkajú úplne zbytočný politický kapitál.
9: Jediným cieľom pána ministra je vyhnať ľudí z druhého piliera. On môže rozprávať čokoľvek chce, môže sa tu tváriť na to, ako bude ochraňovať druhý pilier, ale toto je presne spôsob, ako vyhnať v rámci druhého piliera. Musím vám povedať, že toto je normálne ako energopomoc.
11: Čo ste sa vy dozvedeli zo svojej dôchodkovej prognozy?
9: Toto je normálne ako spackaná energopomoc, ktorá stála množstvo peňazí. Toto stálo 6 miliónov. Niektorým ľuďom prišli naozaj, že vysoké sumy, niektorým prišlo absolútne nič. Ja som aj zverejnil jeden list, ktorý prišlo 19-ročnej študentke, kde výpočet dôchodku bol 6 eur. Áno, 6 eur kvôli tomu, že ona ešte nepracovala, tak mi povedzte, že na čo takéto prognozy chodia. Veď to je normálne nejaké, že veštenie. Pán takáto Dora, prognoza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné. Nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani nárast dôchodcov. Proste stačilo by to poslať ľuďom niekde od 50 roku veku a ušetrilo by sa 90% celej byrokracie, ale aj financovania.
11: Pán Greling, čo ste sa, ešte raz opakujem tú otázku, užitočné dozvedeli vy zo svojej dôchodkovej?
9: Ja som sa z toho nedozvedel absolútne nič, okrem toho, že kedy teda pôjdem do dôchodku, lebo to je informácia, s ktorou sa nestretávate často, takže tam som mal iba tento ukazovateľ, ale ak tam je ukazovateľ ohľadom môjho dôchodku, tak to nie je proste ukazovateľ, že takto to bude, pretože v tom čase, ktorý ma ešte čaká, až do veku dôchodku sa môže udieť množstvo vecí a pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria, aby načerpali peniaze.
8: Aj, Bože môj, dobre. Asi je to aj tým, že vy jednak nerozumiete tej sociálnej oblasti a potom máte jasné noty len niečo kritizovať za každú cenu. Tak ešte raz. Všetci ľudia dostali to, čo dostať mali. Pán Greling, ak hovoríte, že to bolo doručené možno aj mladším ročníkom, tak vám chcem pripomenúť, že to bol zákon z dielne vašej vlády, ktorý určil aj vek. To znamená, že ho má dostať tú dôchodkovú prognozu každý človek 18 a vyššie. Pre vás je to už tiež užitočné, táto dôchodková prognoza, lebo spolu so mnou, prepáčte, prezradím to, máme už viac ako 50 rokov a preto ľuďom nad 50 rokov tieto dôchodkové prognozy budú prichádzať pravidelne a sú áno pre nich užitočnejšie. Ale aj pre mladých ľudí sú užitočné, lebo keď vidia, ako sa im vyvíja dôchodok alebo výška dôchodku, tak podľa toho môžu prispôsobiť svoje konanie, proste vybrať, zmeniť si povolanie, zlepšiť si sporenie, povedzme, vybrať si tretí pilier a podobne. A ten príklad, to je tak niečo fakt nepekné, čo vy robíte, lebo ja som si ho všimol na vašom Facebooku. To je až ohavné, pán Greling, ak vy dokážete zneužívať veci. Táto dôchodková prognoza bola urobená jednoducho správne, pretože je to nulová prognoza, akú sme oznámili v prípade prvého piliera a tá študentka tam má 6 eur preto, lebo to bola informácia z dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Áno, keďže bola krátko v pracovnom... Počkajte, pán moderátor. Keďže bola krátko v pracovnom pomere, tak preto má tých 6 eur z druhého piliera, ale to nebola chyba sociálne poistenie. A mne je ľúto, že toto robíte, pretože Progresívne Slovensko dokonca hovorilo o nejakom psychickom terore a podobne. Toto je práve, že správanie opozície. Vy chcete byť, pán Greling, alternatíva. Vy chcete byť alternatíva pre Slovensko. Ste nekompetentní, ste jednoducho len zlomyselní. Ako povedal pán Šimečka, že úlohou... Ja som kľudný. Ja vám to hovorím úplne kľudne. Úlohou opozície je škodiť, ale keď sa neviete...
9: Ja chápem, že chcete byť predseda hlasu. Ja chápem, že sa potrebujete prezentovať a že si obiehate tu ľudí, že si obiehate poslancov a predsedov jednotlivých strán, ale kľud, rozprávate sa úplne. Chápem, že ste z hlasu a že sa inšpirujete od Eštoka, ktorý je vulgárny a nadáva všetkým, ale na mňa takýmto spôsobom nechoďte, lebo môžeme sa takto rozprávať. Viete, že mne veľa nestačí k tomu,
8: môžem len povedať. Pán predseda, ja som len povedal to, že zneužívate dobrú tému, za ktorú ste vy priniesli a ja ju hovorím ako minister práce, napriek tomu, že je to vaša téma, dôchodkové prognozy, že je to dobrá téma a zneužívate ju takýmto zlomyselným spôsobom.
11: Ste hosťom sobotných dialógov. Nie sme na ministerstve.
8: ten druhý pilier otvárať nebudeme. Nebudeme otvárať druhý pilier. A ja som prišiel predsa s nejakým riešením, ktorý má pomôcť tým ľuďom, ktorým sa nevyplatí druhý pilier, ale nebude to otváranie druhého piliera. Tak prečo to hovoríte?
11: Vláda schválila prvý balík prorastových opatrení. V zozname sa nachádza zníženie spotrebnej dane z elektriny pre firmy, zrušenie absolvovania lekárskej prehliadky pre uchádzačovo zamestnanie, či možnosť, aby eseročky zakladali aj 16-roční. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machonka tvrdí, že tieto opatrenia majú nulový dosah na rast ekonomiky a žiada v mene firiem skutočné riešenia, inak hrozí Slovensku grécky scenár.
12: Bez toho, aby sme sa dostali niekde na úroveň 30% výdavkov rozpočtu na sociálne účely, ktoré dnes máme 40, tak ako Grécko, keď vstupovalo do svojej neľahkej cesty, tak bez toho sa nepohneme ďalej. Dnes samozrejme, že je toto neudržateľné. Dnes máme 84 miliard celkový dlh. Možno niekde, keď sa to bude blížiť k stovke, dá sa očakávať, že to je ten moment, kedy aj domáci veritelia povedia stop. A keď povedia stop, tak v tej chvíli nastúpi Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov, poďme 15% znížiť mzdy v štátnej verejnej správe. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
11: Vláda avizuje, že s balíkom, ktorý by mohol rušiť alebo znižovať dane a odvody, príde spolu so štátnym rozpočtom na jeseň. S čím konkrétne prídete, pán minister?
8: Je to logické.

0: keď sa znižia daň a odvody, či už na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov, ale musí na to jednoducho štátny rozpočet mať a my sme proste v čase konsolidácie. Čiže je to veľmi náročné. Ak pán Gröling, a som rád,
1: bude že... Bude to podmienka Hlasu na schválenie štátneho rozpočtu, aby sa znižovali dane a odvody?
0: My máme iné podmienky pre štátny rozpočet, to sú už tie opatrenia pre ľudí, nebudem ich opakovať. Musím povedať, že mám aj z kuchyne to, že napríklad tieto opatrenia, celý ten zoznam opatrení, s ktorými prišli zamestnávateľia za pani Sakovou, prišli aj za pánom Sulíkom, keď bol minister hospodárstva a tiež ich po väčšine odmietol. Ja som veľmi rád, lebo tu chcem tiež upresniť a pán Gröling opäť veľmi nekorektne vo verejnom priestore komentoval túto situáciu, že sa tam v tom zozname pôvodnom zamestnávateľskom, nebol to zoznam pán Gröling pani Sakovej, nebol to spor Erika Tomáša a pani Sakovej, objavili aj také nezmyselné opatrenia ako skracovanie obednej prestávky na 15 minút, zrušenie rekreačných poukazov, to sme ja, aj celá strana Hlas, aj pani Saková jasne odmietli. A keď pán Gröling konečne pomenoval, a tomu sa veľmi teším, povedal, že aké opatrenia by mali oni, vyberám si len tú rovnú daň 19%. Keby bola zavedená, viete, aký výpadok v štátnom rozpočte bol?
1: Pán moderátor, 2 miliardy. Opatrenia, zatiaľ miliardy ste nepovedali eur, žiadne, ktoré predložíte na jeseň.
0: Povedal som, že najlepšie prorastové opatrenie zvýšenie dania odvodov a je to proste o štátnom rozpočte. Ale keď sa o tom bavíme, ak pán Gröling hovorí o 19% rovnej dani, tak treba povedať, že vysoko stupnú okamžite ceny potravín a hlavne dopad na rozpočet budú 2 miliardy eur. A
1: kde pán Gröling bude cieľom budúcej vlády zachovať 13.
0: Čo má rovná daň, to hádam viete.
2: Pardon, pán minister. Opatrenie, ktoré by pomohlo, tak najlepšie prorastové opatrenie, ktoré by pomohlo, by bol koniec z tejto vládnej koalície, pretože to je to, čo spôsobuje naozaj zníženie životnej úrovne a zadlžovanie našej krajiny a je úplným výsmechom, že tu mesiace a mesiace rozprávajú o tom, že prinesú nejaké prorastové opatrenia a potom príde nejakých 38 opatrení, kde 7 z tých opatrení začína slovičkom, že preskúmame a ďalšie opatrenia začínajú so slovami, že budú naviazané na štátny rozpočet. Tak mi povedzte prosím vás, kde táto vládna koalícia žije. Oni si tento rok zvýšili platy ministri o 3600 eur a premiér o 3800 eur a je im to úplne jedno, pretože sa vyvážajú v tých limuzínach, netankujú na tých benzínových pumpách, nevytvárajú absolútne žiadne hodnoty, ale budú stále rozprávať o prorastových opatreniach, ktoré sú nulové. Je to výsmech každému jednému pracujúcemu človeku, ktorý ráno vstáva do
1: zamestnania, vlády zachovať 13. dôchodky,
2: každému jednému živnostníkovi, každej jednej firme, ktorá sa tu borí so všetkými opatreniami.
1: Bude cieľom budúcej vlády zachovať 13. dôchodky? Za akú cenu?
2: 13. dôchodky by mali zadresniť sa, pretože nemáme na 13. dôchodky. To je proste reálny fakt. Ja chcem, aby bolo 12 plnohodnotných dôchodkov. A keď pán minister má na to, aby boli zvyšované dôchodky, tak neviem, prečo takýmto spôsobom ich dávať na 13. dôchodky, aby si oblepil celé Slovensko nejakými billboardami, alebo robil si svoju osobnú kampaň, ale nech to pretaví do tých 12 plnohodnotných dôchodkov. Veď my nemáme na ten 13. dôchodok a my nemáme ani na ten 12. dôchodok. Oni slubovali 13. dôchodky, ale zabudli povedať všetkým ľuďom, že my vám dáme 13. dôchodky, ale našim deťom zvýšime dane, zvýšime poplatky, znížime životnú úroveň, firmám zvýšime firemnú daň, zavedieme transakčnú daň a bude sa im horšie žiť, ale vašim rodičom dáme 13. dôchodky. Tak si myslím, že keby niečo takéto povedali dopredu, tak by množstvo ľudí veľmi zvažovalo, že či 13. dôchodky ako také majú opodstatnenie. Poslednú vetu. Viete, poďme sa dopracovať k tomu, že seniori budú mať 12 plnohodnotných dôchodkov. A krajina na ne vyrobí. Krajina naozaj prinesie prorastové opatrenia.
1: Pán minister, dokedy bude Hlas odkladať reformu 13. dôchodkov? Dočka sa aj vôbec Slovensko?
0: V prvom rade chcem povedať, že výsmechom je pán predseda SAS, že predseda SAS nevie, že čo má rovná daň s cenami potravín. Lebo ak myslíte rovnú daň, aká tu už bola v minulosti, tak tam išlo potom aj dorovnanie dane DPH. Ak vy zvýšite DPH na potraviny na 19%, respektíve stanovíte to rovnou daňou, tak ceny potravín tých základných.
2: Na 19.
0: Áno, tak ešte 20, máme 19, máme 19% DPH na potraviny a máme 5% DPH na základné potraviny. Pán predseda SAS, veľký ekonom, odborník, ako keď už o sebe tak hovoríte. A tým, že dáte 19% DPH na všetky potraviny, tak výrazne zvýšite ceny potravín. Takže toto má rovná daň s cenami potravín. A k 13. dôchodku, pán moderátor, veľmi jednoducho. Keď hovoríte o reforme 13. dôchodku, reformou 13. dôchodku bolo zavedenie 13. dôchodku ako skutočnej dôchodkovej dávky, že už to nie je sociálna dávka a my trváme na tom, že 13. dôchodok bude zachovaný v tejto podobe.

0: stavbe, preto sme si to dali aj na billboardy, aby to bolo všetkým jasné, pretože to bola naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a v prípade, že by sa siahlo na tento 13. dôchodok, v prípade, že by sa siahlo na tento 13. dôchodok, tak v takomto prípade my odídeme z vládnej koalície a bude mať táto vláda aj na 12 dôchodkov, aj na 13. dôchodok. Pán Gröling povedal v inej relácii, minister, teraz už hovorí o adresnosti,
1: poslednú
0: ale v televízii
1: ešte
0: povedal, že treba zrušiť 13. dôchodok a teraz už hovorí odrazu o adresnosti. Vy ste povedali v Jojke, že treba zrušiť 13.
2: dôchodok. Parlamentu adresné a spravodlivé riešenie. Nebudeme plošne škrtať, ale
0: tak
2: presne zacielime pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú a to sú nízkopríjmoví dôchodcovia.
0: To som zvedavý, od akej výšky dôchodku to
1: Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Dôvodom je jeho obžaloba a súd v kauze Očistec. Robert Fico varoval, že ak príde takýto návrh, Smer bude žiadať odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS. Pán minister, pridá sa k tejto iniciatíve aj Hlas? Skončí po Michalovi Šimečkovi na stoličke podpredseda parlamentu Martin Dubeci?
0: Vidíte, a toto má ľudí zaujímať. My sme tu mali teraz pomerne vecný, aj keď taký dynamický súboj o hodnoty, o riešenia, ale vyjadrím sa aj k tejto záležitosti. Tak pán Gašpar, keď bol obvinený, platila prezumpcia neviny. Keď je obžalovaný, tak hádam tiež platí prezumpcia neviny. Tak buď tie pravidlá všetci uznávame a rešpektujeme, že kým človek nie je pravoplatne odsúdený, tak sa na ňo pozrieme ako na nevinného, alebo potom poďme takým systémom, že aj pán Dubeci mal nejaké podozrenia v súvislosti s prezidentskou kampaňou.
1: Mal by ešte pána Procházku,
0: takže určite nie treba, aby bola prezumpcia neviny dodržaná a treba počkať na právoplatné rozhodnutie súdu a toho by sme sa mali držať všetci.
1: Opakované preferencie politických strán ukazujú, že budúcu vládu nezostaví súčasná opozícia bez Igora Matoviča, iba že by Hnutie Slovensko nahradila Hlasom. Voči Hlasu sa ale na teraz opozícia kompletne vymedzila, rovnako ako voči Matovičovmu hnutiu. Môže sa to zmeniť, pán Gröling?
2: My sme v rámci kongresu vylúčili stranu Hlas z budúcej povolebnej spolupráce a ja nevidím dôvod na tom niečo meniť, pretože predstavitelia Hlasu na každom jednom ministerstve všetky tie slejády, predražené nákupy a tendre, ktoré tam majú, iba potvrdzujú, že to moje rozhodnutie po prvom roku pôsobenia ako predsedu strany SAS bolo správne, že sme mali Hlas vylúčiť. A ja som veľmi rád, že niečo také sa aj udialo. Ale dovolte mi prosím vás ešte k tomu pánovi Gašparovi jednu vec, pretože tu bolo povedaná nejaká prezumpcia neviny a podobné iné veci, veď nikto nehovorí o tom, že či pán Gašpar je vinný alebo nevinný. Ja hovorím o tom, že zneužíva svoje postavenie, lebo takto sa nevinný človek nespráva. Nevinný človek, ktorý tu presadil novelu zákona proti kajúcnikom. Nevinný človek by presadil zmenu rokovacieho poriadku, aby ostal aj podpredsedom vlády, keby bol vo väzbe. Alebo nevinný človek naozaj obhajuje novelu trestných zákonov, kde práve jemu po tomto odsúhlasení z toho možného trestu 10 rokov v prípade viny by dnes bola iba
1: pani,
2: nejaká podmienka. Toto
1: končiť,
2: robí nevinný
1: Tomáš.
2: Človek, prosím vás, pán Tomáš. Tak ja neviem, že čo tu obhajujete,
1: Tomáš,
2: pretože máte obžalovaného podpredsedu Národnej nevinný, rady, ktorý predseda. To je ten výsledok tejto vládnej koalície.
1: Posledná otázka. Pán Tomáš, za akých okolností by Hlas poslúžil opozícii k vytvoreniu vlády po voľbách?
0: Prosím vás, tak poprvé poslúžil. My nebudeme služkou žiadnej strane ani opozičnej strany.
2: Lebo už ste teraz, tak by ste iba pokračovali.
0: No, však, veď to je tá vaša slušnosť, ale mňa nevyvedete vôbec z rovnováhy, pán predseda. Strana Hlas, sociálna demokracia pôjde do volieb samostatne. Máme za sebou výsledky, budeme robiť odpočet týchto výsledkov, už som tu viacere pomenoval, a my pôjdeme do koalície, ak bude nejaký záujem, len s takou stranou, ktorá podporí náš ďalší silný
1: Toľko
0: sociálny program.
1: Toľko minister práce z Hlasu SD Erik Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A predseda SAS Branislav Gröling, veľká vďaka.
2: Ďakujem veľmi pekne, peknú sobotu prajem.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, technik Ivan Berger a Matej Baránek.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelské útoky zabili v Libanone troch príslušníkov armády. V Nigérii nariadili opatrenia v súvislosti s epidémiou cholery. Dnes jasno až polooblačno, teplota 22 až 29 stupňov. Pripravené sú správy s Petrom Danišom. Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 milióny 400 tisíc ľudí. Ďalších približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
2: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. Odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné. Prosím, nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani náraz dôchodcov.
1: Doplnil, že keby poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
3: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia, vtedy vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
1: Priemerná hodnota dôchodku z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Pri izraelskom údere na vojenské vozidlo na juhu Libanonu zahynuli traja príslušníci libanonského vojska vrátane dvoch dôstojníkov. Informoval o tom libanonská armáda a Izrael správu potvrdil s tým, že incident vyšetruje. Libanonské ministerstvo zdravotníctva neskôr oznámilo, že izraelský útok na juhu Libanonu zabil dve ženy a 22 ľudí zranil. Polícia v Nigérii dohliadala na dodržiavanie hygienických opatrení v severovýchodnom štáte Borno, kde si epidémia cholery v uplynulých týždňoch vyžiadala približne 39 mŕtvych. Podľa najnovších údajov tamojších zdravotníckych úradov je nakazených najmenej 4204 ľudí. V Nigérii nie je táto choroba nezvyčajná, vzhľadom na pomerne rozšírený nedostatok čistej vody v odľahlejších vidieckých oblastiach alebo v mestských slamoch. Kim Yo-chong, vplyvná sestra severokorejského vodcu Kim Jong-una, uviedla, že jadrový status Severnej Kórey je absolútne nezvratný a nebude tolerovať žiadne hrozby voči nemu. Kim Yo-chong sa takto vyjadrila pred plánovanou návštevou čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorý do Severnej Kórey pricestuje v pondelok. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. 19-ročná tenistka získala v Paríži prvý titul na turnajoch Veľkej štvorky po finálovom víťazstve nad Poľkou Majou Chvalinskou 6-3 a 6-2. V mužskej štvorhre obhájila titul španielsko-argentínska dvojica Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota cez deň sa vyšplhá na 22 až 29 stupňov. Slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Sú 3 hodiny 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavera v Nitre je obmedzenie na R1. Pozdravujeme aj z dopravy. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda pre opravu vozovky. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do dnešného večera. Na diaľnici R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu a na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste. Blokovaný je tam ľavý pruh. Pripomíname, že dnes od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá do 12.30. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 7. júna, meniny má Robert, takže všetkých nositeľov tohto mena pozdravujeme a poďme sa pozrieť aj na udalosti, ktoré sa spájajú s týmto dátumom. V roku 1099 sa konala prvá križiacka výprava. Križiaci teda začali obliehanie Jeruzalema. No a v roku 1898 bol založený futbalový klub FC Petržalka 1898. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Jana Mikovičová a Marko Varmus.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: V kinohre SND mala predvčerom premiéru komédia o rodinných vzťahoch amatéri českého dramatika a režiséra Petra Zelenku, ktorý je podpísaný pod úspešnými filmami Knoflikáři, Samotáři alebo Rok ďábla. Do divadla pozýva Hana Beranová.
1: Diváci sa budú zabávať. Niektorí možno v rodine, v ktorej vyliezajú kostlivci zo skrine, nájdu veľa podobného zo svojich rodín. Iní si z úľavou vydýchnú, že u nich to tak nie je, pretože dôležitá je tolerancia a to, čo ich spája. Autorom slovenského prekladu je režisér Eduard Kudláč.
2: Téma veľmi dôležitá, vnímanie inakosti a individuality, stereotypu, konzervativizmu, kde existujú isté hranice toho, čo nám príde normálne a čo druhým ľuďom už môže ubližovať. Ako ďaleko sme schopní zájsť a čo nás spája. Je to postavené na skrate vzťahu starnúcej umelkyne, ktorá natáča erotické videá so svojím o 30 rokov mladším priateľom. To, čo sa na začiatku javilo ako veľmi pikantné, je len veľmi extravagantne podaná normálnosť života. Rodinné púto nakoniec ukáže, ako veľmi je dôležité vnímať ľudí, byť k ním empatický a nechať im priestor na to, aby svoje šťastie vytvárali sami.
3: Vedela si o tom, že mama dala počítači
4: a celkom dosť ho tam bolo.
1: Komédia, ktorá graduje do frašky, rieši témy modernej doby. Vplyv umelej inteligencie, nahrávanie intimného materiálu na internet, vekovo nevyrovnané vzťahy. Pomáhala synova snúbenica Zuzana Porubiaková budúcej svokre podaní Anny Javorkovej s mladým milencom nakrúcať porno videá? Môžu tým rodine urobiť hanbu najmä ambicióznemu synovi, ktorý sa uchádza o vysokú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti? Tomáš Maštalír.
5: Je to smutno smiešná komédia, pretože naozaj sa smejeme na veciach, ktoré sú nielen vtipné, ale dokážu aj zabolieť. Sú stretom charakterov ľudí, ktorí možno, že ak by neboli viazaní rodinným putom, možno by neboli priatelia. Tak to v rodinách býva častokrát. Všetci by sme chceli veľkú mieru tolerancie a súcitu a citlivosti voči nám samým, ale nevždy dokážeme rovnaké množstvo týchto vecí ponúknuť ostatným.
1: Pocity prehliadanej céry, ktorá čaká dieťa so svojím bývalým učiteľom chémie, teraz špičkovým kuchárom Richardom Stankem, prežíva Zuzana Fialová.
6: Vlastne sa dalo povedať, že to je tragédia, ale to, že sa máme radi a že si dokážeme odpustiť, asi by malo byť tým posolstvom. Pre mňa bolo asi najtežšie počúvať tých druhých napriek tomu, že chcela som vám povedať dobrú správu a vy tu všetci rozprávate o sebe, nájsť tú láskavosť, tú mamu obdivovať, tomu bratovi odpustiť a tak ďalej a tak ďalej.
7: Madonna mia, porno!
1: Mladý talianský milenec starnúcej matky Juraj Loj sa musel naučiť celý text v taliančine. A hoci je na javisku iba pár záverečných minút, práve on upokojí búrlivú rodinnú atmosféru.
8: To je postava, ktorá nemá ani problém s tým, že je partnerom staršej dámy, že si to natáčajú a nemá ani problém s tým, že s tým má problém ich syn. Možno niektorých aj irituje, že nemá žiadny problém.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme športovať. Na pravidla v rámci tohto ročných majstrovstiev sveta vo futbale bude dohliadať 52 hlavných rozhodcov a 88 asistentov. Ďalších 30 arbitrov bude mať na starosti video. Slovenskí rozhodcovia sa na šampionát nedostali. S našim dlhodobo najlepším arbitrom Ivanom Kružliakom sa o podujatí porozprával Samuel Prekop.
1: Slovensko nebude mať účasť nielen čo sa týka reprezentácie, ale aj čo sa týka rozhodcov. Čo si o tom myslíte?
2: Tak bohužiaľ je to realita. Z Európy tam ide 15 rozhodcov. Tam je konkurencia strašne veľká. My sme už neboli v tej ušej nominácii, prijali sme to ako fakt, jednoducho to je život.
1: Máte aj nejakú spätnú väzbu, že čo možno chýba slovenským rozhodcom?
2: Nie je to o nejakej spätnej väzbe, samozrejme FIFA, tak aj UEFA pred veľkými turnajmi si urobí nejaký taký uši zoznam, potom na základe nejakej tej dlhodobej výkonnosti a možno takých tých zápasov, ktoré vám zveria, sa nejak tak rozhoduje o tom, kto na ten záverečný turnaj pôjde. Nie je tam žiaden nejaký taký feedback, že dobre, ty nejdeš pre toto, ale ten ide pre to, áno a podobne, takže vyšlo 15 mien a to je realita.
1: Ja mám vždy v tomto taký vnútorný boj, že tá FIFA sa snaží brať rozhodcov z rôznych kontinentov, ale by mohli prihliadať aj na to, že v Európe je ten futbal najkvalitnejší, aj tí rozhodcovia. Súhlasíte v tomto so mnou trošku?
2: Tak je to zaužívané už niekoľko rokov tak. Samozrejme, každá konfederácia tam musí mať svoje zastúpenie. Nechcem povedať, že je to politika, ale dobre, sú tam nejaké kvóty a je to možno na nejakú diskusiu, možno, že do budúcnej pôjde 20 európskych rozhodcov na záverečný turnaj o svet, takže uvidíme.
1: Šampionát sa stále rozširuje, čo sa týka počtu tímov. Pre rozhodcov to znamená nejakú zmenu?
2: Tak ako sa rozšíril ten turnaj o počet mužstiev, tak sa aj tie kvóty o rozhodcoch, lebo pamätám si možno, že začiať ešte Ľuba Michela z Európy išlo, myslím, 8 alebo 10 rozhodcov iba. Dneska je to 15, takže aj v tomto smere sa trošičku tie kvóty zvýšili.
1: Vy máte skúsenosti z veľkých podujatí z majstrovstiev Európy. V čom to je iné oproti takým bežným zápasom?
2: Pre nás rozhodcov ste dlhodobo preč z domu, ste len v takej bubline rozhodcovskej, kde sledujete všetky zápasy, v podstate dostávate nejaký feedback. Každý deň sú tam nejaké školenia, prednášky, čiže naozaj tá intenzívna robota tam je každý deň, samozrejme tréningy na hracej ploche. Je to možno, že také trošičku náročnejšie na hlavu, ale na takýto záverečný turnaj sa niekedy dostanete jedenkrát v živote, takže aj na tom Euro sme si to my snažili sa strašne užiť a bola to výborná skúsenosť.
1: Ako býva riešená logistika? Rozhodcovia bývajú všetci pokope v jednom hoteli?
2: Áno, napríklad na tých majstrovstvách Európy sme to mali tak, že kúsok od Frankfurtu v takej malej dedinke sme bývali v takom lese, na takom peknom hoteli, všetci pokope, mali sme tam k dispozícii fitness centrum alebo tréningové plochy, každý deň tam boli prednášky, ale celá tá jedna rozhodcovská rodina sme boli pokope.
1: Teraz tento šampión na to bude vo viacerých krajinách, bude to podľa vás pre rozhodcov o to náročnejšie?
2: Z pohľadu cestovania určite áno, lebo pokiaľ sa ten šampionát koná v jednej krajine, v jednom meste ste situovaní všetci rozhodcovia a potom cestujete do jednotlivých miest. Tým, že teraz sú to tri krajiny, čo mám informácie, chalani majú ten base camp na Miami, odtiaľ budú cestovať, myslím, že tie presuny budú veľmi náročné, takže aj to teplo, ktoré tam momentálne je, bude to pre nich fyzicky určite náročné.
1: Chystá FIFA nejaké zmeny pravidel pred týmto šampionátom?
2: Tak IFAB už dal von zmeny v pravidlách, hlavne ide o to, aby sa tá hra zrýchlila, či už je to, že hráč v čase, keď je striedaný, tak musí opustiť hraciu plochu do 10 sekúnd. Pokiaľ tak neurobí, tak náhradník nemôže ďalšiu minútu za neho nastúpiť, alebo v prípade ošetrovania, pokiaľ ten hráč potrebuje ošetrenie a nebol udelený osobný trest v danom súboji, tak musí zostať tých 60 sekúnd mimo hracej plochy. Alebo taká tá najväčšia zásadná novinka je, že rozhodca môže už začať to odpočítavanie aj pri rozohrávaní voľného kopu, kopu z rohu alebo hadzovania, kde je žltá karta možno, že nebola dostatočný trest, keď tí hráči sa snažili zdržiavať, ale práve dneska strata lopty a lopta pre druhé družstvo bude ten najväčší trest a hlavne v tých záverečných minútach, keď mužstvo má nejaký tlak alebo chce sa zbaviť tlaku, práve tá zmena lopty môže mať výrazný vplyv.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
0: Zelená vlna.
2: Uzavera na východnom Slovensku aj v Horných Orešanoch. Pozdravujeme na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta to obídu cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchu nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. A pripomíname, že dnes od 8:30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a uzáveru naplánovali do 12:30. Jazdite opatrne. Richard Stein, dlh bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je po 3:30, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút prinesieme to najlepšie z nedeľného zábavníka dvojbodky.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov a preto vám v Rádiu Slovensko okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom raz za mesiac ponúkneme i reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. No a dnes to budú dvojbodky z 26. júna 2016.
1: No tak Pavel Dvořák, naozaj významný popularizátor vedy. Významný. Chodil na to gymnázium, kde ja.
2: Vy ste koškoláci?
1: No, on bol vyššie, myslím, o rok alebo o dva. On povedal, že história je niečo, čo sa nedá zmeniť a my sme celý život svedkami úsilia, ako každú chvíľu zmeniť históriu podľa svojich potrieb. Čo sa nehodí, škrtnite. Skrátka, nie pre nás, tak pre mňa nie, ale história v podaní týchto ideológov, história je otázka interpretácie, teda výkladu. A výklad je vždy taký, aký potrebujete.
2: No ale je to našľak trafenie, keď povedzme, tak ja už mám veľkých synov, ale priebežne som mal možnosť sledovať tých posledných 20 rokov, čo sa im do tých učebníc dávalo, respektíve nedávalo, že už tam a tie veci už sú, myslím si, že vydebatované, vydiskutované, že už tým deťom aspoň tú základnú štruktúru toho pohľadu na naše dejiny by mohli dostať.
1: No, ja neviem, ja teraz tie učebnice nevidím, ale v tom našom predstavení Listy a Milovi je taká postava, alebo hovorí sa o takej postave, ktorý starý pán, ktorý žije v Starobinci a kedysi učil dejepis. Učil ho za Slovenského štátu po vojne, po 48., po 68., a vždy hovoril to, čo bolo treba. A teraz, keby už mohol hovoriť, ako to naozaj bolo, tak už neučí.
2: Asi tak.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Severoatlantická aliancia zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. USA dajú spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu. Dnes jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie zvažujú nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 70 miliárd eur, ktorý by mohol byť predstavený na jej júlovom samite v Ankare. Serveru Politico to potvrdili 4 diplomatické zdroje z prostredia NATO. Návrh, ktorý v máji predložilo Nemecko, by zahŕňal nový mechanizmus na zvýšenie transparentnosti financovania. Viaceré štáty totiž upozorňujú, že neúmerne znášajú náklady na podporu Kieva. Spojené štáty poskytnú svojim spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu a na opravy budúcich škôd, ktoré im Irán ešte spôsobí. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na informovaný zdroj. Spojené štáty tiež zvážia, či tieto teraz zmrazené prostriedky využiť aj na financovanie oprav minulých škôd. Americký minister financií Scott Bessent poveril tým, aby vyhodnotil náklady na likvidáciu škôd, ktoré Irán už spojeneckým štátom v Perskom zálive spôsobil. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane už 9. hlavou juhoamerickej krajiny za posledných 10 rokov. Bude ním buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra autoritárskeho ex-prezidenta, alebo 56-ročný lavicový poslanec Roberto Sanchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremierovali činohru Sardinky na scénu prosím od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuranová, po nej režisér Michal Spišák.
2: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku taký zmetený, či to je predstavenie alebo či tam zase sú nejaké chyby.
3: Je to ako by si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé je to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
1: V 8. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia triumfovala Holandianka Demi Vollerinová. Slovenka Viktória Chladoňová finišovala na 22. mieste a pred záverečnou etapou jej patrí tretia priečka v súťaži jazdkýň do 23 rokov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota sa cez deň vyšplhá na 22 až 29 stupňov, slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Sú 4 hodiny 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokovaný je tam ľavý pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekňanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Pred obcov Farná smerom z Kbeliec opravujú most, tento úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. A pripomíname, že dnes od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a uzáveru naplánovali do 12.30. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a my sa poďme pozrieť aj na narodenia známych ľudí. V roku 1927, samozrejme 7. júna, sa narodila slovenská herečka Mária Kráľovičová. V roku 1940 sa narodil britský spevák Tom Jones. No a napríklad v roku 1952 sa narodil britský herec Liam Neeson. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želáme aj v tejto 60 minútovke.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie Krotitelia filmov.
1: Rádio Slovensko, Krotitelia filmov.
2: Počúvate Rádio Slovensko a v ňom kroteľov filmov menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Aj dnes sme si pre vás pripravili niekoľko filmových a streamovacích tipov. Začneme v kinách na novej komédii Jana Svieráka, ktorá sa volá Piec švestek a tematizuje sa v nej jeseň života spôsobom, ktorý nenechá žiadneho diváka chladným.
3: Je to trochu zložité. Na jednej strane tu máme odôvodnené veľké očakávania od nového filmu Jana Svieráka, ktorý má za sebou už medzinárodné úspechy. No a potom sú tu režisérové vyjadrenia o tom, že už nemá akoby potrebu nič nikomu dokazovať a že ho filmarina tak trochu nudí. Film Piec švestek toto všetko zohľadňuje a je tak niekde v strede. Dôvody sú rôzne. Ten prvý je azda ten, že Jan Svierák sa opäť vracia k téme stárnutia, ktoré už niekoľkokrát spracoval. Či to už boli filmy ako Vratné láhve alebo Betlehemské svietlo. Pri týchto snímkach mu však so scenárom pomáhal otec Zdenek a to sa tentokrát nestalo, aspoň teda nie v tak veľkej miere. No a výsledok dopláca na to, že Jan ešte nie je až v takom vysokom veku. Chýba mu teda nadhľad a preto pri niektorých situáciách prináša až pri veľmi priame dejové skratky. O čo teda vo filme ide? O peticu dôchodcov, ktorí si povedali, že predsa len ešte majú dosť síl k tomu, aby zažili jedno veľké dobrodružstvo. Na lodi, na mori.
2: Takto povedané to znie možno až príliš jednoducho. Faktom ale je, že Jan Svierák sa rozhodol natočiť komédiu o vážnych veciach. Staroba a nasledujúca smrť sú tu permanentne prítomné ako niečo, čo tých ľudí čaká, ale oni chcú ešte predtým, ako zomrú, niečo prežiť. No a práve tento zážitok je unikátny tým, že Jan Svierák si naozaj zobral relatívne úzky štáb, vydal sa na more a podstatnú časť toho filmu nakrútil takým skôr až gerilovým spôsobom, priamo na tej lodi, kde sa to odohráva. K tomu samozrejme potreboval extrémne herecké výkony, nielen všetkých zúčastnených, ale teda niektoré scény nakrúcal aj on sám, ako zaskakoval za tie postavy, ktoré tam majú už akoby svoj vek. A celé to je postavené asi na tom, že tu smejeme na veciach, ktoré by za normálne okolnosti asi neboli vtipné. Jednoducho, tá téma je vážna, ale je spracovaná veľmi lahučkým a vlastne aj veľmi bystrým spôsobom, čo vo výsledku zodpovedá za to, že tie hlavné postavy si neuveriteľne obľúbite a budete im fandiť.
3: Petica, Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák a Dana Sislová, to je tá petica, ktorá film ťahá a ktorá podáva skutočne skvelé herecké výkony. Vďaka ním sú aj niektoré situácie s hraničným humorom znesiteľnejšie. Nie každému istotne vyhovuje táto zmena, ktorú sme doteraz vo filmoch Jana Svieráka nevideli, ale na druhej strane od Kameňáku to má ešte skutočne ďaleko. Dôležité je však si uvedomiť, že aj keď sú tu k humoru využité situácie, ktoré môžu pôsobiť až nedôstojne, tak divák sa nesmeje na starobe, na dôchodcoch, ale s nimi. No a tento rozdiel vo vnímaní vám môže pomôcť užiť si film ešte oveľa viac.
2: Za mňa ale musím povedať, že z pozície 50-tníka som ten film úplne prijal, absolútne som sa bavil, mal som ten dobrý pocit, ktorý mám po filmoch veľmi zriedka a keď sa bude dať ten film vidieť znova, určite si tento zážitok zopakujem, pretože si myslím, že Piec švestek je extrémne dôležitá snímka, ktorá bude ešte v spoločnosti dlho rezonovať.
3: Je to prekvapivé, ale aj naše ďalšie tipy sa dotýkajú staroby. Zostaňte s nami.

0: V Rádiu Slovensko je čas pre krotiteľov filmov. Už sme vám predstavili film Pieč šveste, ktorý sa dotýka staroby. A zostávame v téme, pretože seriál The Burrows nás privedie do ďalšieho klubu ľudí vo vyššom veku. Tentokrát sa ocitneme v mestečku postavenom špeciálne pre dôchodcov, ktorí si tu majú užiť veľmi príjemné chvíle na konci života. Ako tušíte, pod každou dokonalosťou sa však skrýva niečo temné. A ani tentokrát to nebude inak, keďže na seriáli sa podielali aj tvorcovia Stranger Things.
1: Zároveň ale platí, že The Burrows je seriál nakrútený s veľkou ľahkosťou, opäť sa z môjho uhla pohľadu pohybuje až na hranici komédie, takej síce vážnej, ale opäť komédie. Sledujeme príbeh hlavného hrdinu Alfreda Molinu, ktorý po smrti manželky prichádza na to miesto, kde teda má stráviť šťastnú jeseň života, avšak čoskoro príde na to, že tam dejú veľmi zvláštne veci, za ktoré je pravdepodobne spolu zodpovedný majiteľ celého toho projektu. No a jednoducho sledujeme, ako sa Alfred Molina stretáva s ďalšími dôchodcami a začínajú riešiť záhady.
0: Alfred Molina je jedna z hereckých hviezd, ale nie jediná. Po dlhšom čase vidíme i Billa Pullmana či Geanu Davis. The Burrows je príjemný mix napätia, láskavosti a tajomna. Pamätníci si iste spomenú aj na film Zámotok z 85., kedy sa partia starších ľudí vďaka vesmírnej záhade vrátila do mladických časov. Našťastie ani v tomto prípade sa seriál nesnaží o dáku veľkú akciu, ale pomerne jednoznačne volí priateľnejšiu formu s ohľadom na vek hlavných hrdinov. To znamená, že tam, kde by inde situácia skončila veľkou bitkou, tu nasleduje rezignácia a úsmevný dialog. V každom prípade seriál The Burrows odporúčame. Ale prechádzame už na náš posledný tip a opäť pôjde o seriál a opäť bude hlavný hrdina niekto v trochu vyššom veku. Hrá ho Nicolas Cage a áno, pôjde o verziu Spider-mana pod názvom Spider-Noir.
1: Je tu teda identita Spider-mana, ten spejbech sa odohráva v 30. rokoch v Spojených štátoch, samozrejme v období prohibície, má to, ako názov naznačuje, atmosféru filmu noir, teda dá sa ten seriál pozrieť aj čierno-bielo a celé to je v podstate taká komiksová oslava atmosféry tých 30. rokov, doplnená tým, že Nicolas Cage, tiež ako vlastne muž v zrelom veku, si tu oblieka nie kostým Spider-mana, ale niečo, čo ten kostým pripomína a vydáva sa zachraňovať svoje mesto. Ten seriál v sebe spája niekoľko veľkých kvalít, tie základné, tá ten komiksový svet a tá atmosféra tých 30. rokov, to je samozrejme to, čo ten seriál definuje, ale spolu sú tam veľmi dôležité také drobné odkazy na ďalšie fenomény a spoločenské pnutia, ktoré sa v 30. rokoch v Spojených štátoch diali. Sú tam samozrejme odkazy k prohibícii, ku korupcii. Jednoducho Spider-Man tu v tej pozícii muža spravodlivosti odhaluje temné zákutia mesta, ktoré je síce možno veľkým jablkom, ale je zároveň veľkým zhnitým jablkom.
0: Všetky tri naše dnešné tipy sa dotýkali vyššieho veku, každý iným spôsobom, každý v inom žánri. Ale z každého cítiť, že jeseň života prináša síce veľa komplikácií, no i tak sa dá prežiť veľmi kvalitne. Nech je váš vek akýkoľvek, želáme vám veľa zdravia. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D1, AR1, pozdravujeme z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokovaný je tam ľavý pruh a na diaľnici R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby. Pripomíname, že dnes od 8.30 ráno bude na 11. uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čadcu a uzáveru naplánovali do 12.30. Jazdite opatrne. Richard Stein, bol bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol piatej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie v múzeu s Ďurom Šimkom.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Dnes sa vyberieme do jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Nitky života. O jej vzniku hovorí jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová.
6: Vznikla na začiatku 90. rokov a bola súčasťou expozície Storočia v umení a bola viacej orientovaná na ľudový interiér Abova. Postupne bola trošičku pretransformovaná a v súčasnosti nesie názov Nitky života.
5: Hovoríme teraz o dvoch miestnostiach, vlastne čo v nich uvidíme.
6: Jedna miestnosť poukazuje taký ten interiér a exteriér ľudovej domácnosti na vidieku a tá druhá miestnosť poukazuje taký ten životný cyklus človeka, ako je narodenie, svadba a smrť. A samozrejme sú tam aj krosná a rôzne textilné výrobky, preto sa to nazýva Nitky života.
5: Témy už máme, ale teraz poďme konkrétnejšie k tým predmetom. Čo všetko tu máte vystavené?
6: Tak keď návštevník vojde dovnútra, tak je to ako keby vošiel do takého prikletu, kde ho uvíta taký sarkofágovitý súsek. To znamená, že to vlastne taká truhlica so striežkou, v ktorej sa uchovávalo obilie alebo potom odev. No a je veľmi krásna tým, že nesie tie najstaršie symboly na sebe ako rôzne slnečné rozety. Potom, keď ďalej pokračuje, tak uvidí taký ten vývoj, že máme také svadobné truhlice, veľmi krásne zdobené z medzeva. No až po samotný vývoj posledná je skriňa, ktorá je z roku 1734 a teda pri špeciálnych príležitostiach, ako sú komentované prehliadky, ju aj otvárame a navštevníci si môžu pozrieť jej výzdobu, pretože má výzdobu nočnej oblohy vo vnútri, takže naozaj je veľmi krásna.
5: Odkiaľ sú všetky tieto predmety?
6: Z rôznych lokalít, tým, že je teda Východoslovenské múzeum jedno z najstarších na Slovensku, takže naozaj máme celé Rakúsko-Uhorsko pokryté, ale v tejto expozícii sme sa snažili východné Slovensko, hoci tu máme aj výrobky od Ferdiša Kostku, ktorý sa venoval aj potomkom a habanskej tradície aj keramiky na západnom Slovensku, ale tieto výrobky boli tvorené na zákazku Východoslovenského múzea v 20. storočí, tak preto to tu máme.
5: Je tu vedľa miestnosť, ktorá je zaujímavá tým, že vlastne mapuje akoby život človeka, tak tomu mám rozumieť.
6: Áno. Na úvod je to vlastne narodenie. Ďalším významným prvkom je svadba. No a potom teda životný cyklus zakončuje smrť. Táto expozícia Nitky života nie je stabilná. Pripravujeme ju vždy na každé ročné obdobie. Teda v jarnom období dozdobujeme o fašiangi, pridávame morenu, pridávame turoňa, kozu, rabkáče. Zase na Vianoce pridávame reťaz okolo stola. Dokonca aj vianočný stromček, mušíraj a všetko, čo k tomu patrí.
5: Jednou z tém, ktorú počas našej prehliadky otvoríme, je aj medovníkárstvo. Alebo je lepšie hovoriť o pernikárstve? Detaily vysvetlíme. Je pravda, že kedysi sa medovníky používali aj ako liek? Čo všetko sa do nich dávalo? Aj o tom viac povieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá sa volá Nitky života. Sprevádza nás ňou jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová. Na úvod našej prehliadky vyberieme jednu tému, ktorou je medovníkárstvo. Je naozaj typické hlavne pre východné Slovensko?
1: Tak pre celé Slovensko je medovníkárstvo typické ako remeslo, ktoré pôvodne vznikalo v mestách a bolo určené pre mešťanov, pretože tie medovníky boli veľmi drahé. Ale postupne zľudovelo a keď sa na rôznych trhoch a jarmokoch predávali tieto medovničky, tak sa kupovali pri špeciálnych príležitostiach, napríklad mladenci sa snažili vyjadriť svoje sympatie dievčatám, takže takýto medovníček, veľké srdiečko sa kúpilo a napríklad veľmi často sa do neho dávalo aj také zrkadielko, aj za nejakou básničkou, že pozri sa, kto tam je, koho rád mám, toho uvidíš, keď sa pozrieš na medovníček. No a tieto medovníčky sa vystavovali do okien a taktiež sa teda nejedli, ale tešilo sa hlavne z pohľadu naň. A veľmi často sa medovníčky kupovali aj pre chlapcov, rôzni tí jazdci so šabľami, vojačikovia alebo deti.
2: Keď sa povie medovník, tak tam rezonuje slovo med na začiatku. Znamená to, že prvými medovníkármi boli včelári?
1: Prvými medovníkármi boli asi pekári v cechoch, čo sa potom postupne odčlenilo. A ako to ľudovelo, tak sa začal používať okrem medu aj cukor a potom to už nazývame aj perníky. Takže keď je to s medom a je to vlastne taký ten tradičný, kvalitný postup, tak je to medovník. A potom, keď už sa pridáva cukor, je to perník teda. No a teda pôvodne boli vyrábané v cechoch, ale postupne zľudovelo. Tieto medovničky alebo perničky dokonca mali liečebnú funkciu, že na nich bolo napísaná, alebo k ním patrila rôzna formulka, ktorá sa mala odriekať pri jedení a mala uzdraviť toho, kto to jedol. Také tie najstaršie medovničky sa vyrábali taktiež aj v kláštoroch, takže mali podobu svetcov. Potom to postupne prešlo do mešťanskej mestskej spoločnosti, kde sa teda vyrábali v cechoch a potom postupne sa už vyrábali a predávali aj na trhoch a dneska to už máme spojené hlavne teda s Vianocami, čo je zaujímavé.
2: Určite mali aj rôzne príchute tie medovníky, čo sa používalo.
1: To je vlastne veľmi ťažká otázka, pretože koreniny boli veľmi drahé a boli dovážané teda centrom, takým lodným a obchodným boli Benátky. A boli korenené naozaj čiernym korením, dokonca niekto nazýva aj preto, alebo odvodzuje názov perník, že sa do ňo dával čierny peper, preto je to vlastne bol peperník a perník. Boli veľmi, veľmi korenené, dokonca sa používali ako prímes do omáčok, že sa ten medovník, perník drobil a dával sa do rôznych napríklad mesových omáčok. A aj ten postup výroby bol špecifický, že keď sa rozrábal ten medovníček, to cesto, tak sa muselo odležať minimálne rok. A musela byť teda suchá, tmavá pivnica k tomu, a chladná. No a pridávali sa rôzne prímesy, ktoré sú dnes zakázané. Takže tak, ako chutil pôvodný medovník, sa dnes už teda nedozvieme.
0: Expozícia má názov Nitky života, takže jedno z nich rozpletieme už o chvíľu a bude súvisieť s narodením človeka. Nahliadneme za kútnu plachtu, ale vám priblížime aj tradície, ktoré sa dodržiavali, keď žena priviedla na svet malého drobca. Ostaňte s Rádiom Slovensko.
3: Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk. Svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Nitky života pokračuje. S jej autorkou, etnografkou Ľudmilou Mitrovou teraz nazrieme do časti, ktorá sa venuje narodeniu dieťaťa a tradíciám, ktoré s tým v minulosti súviseli.
1: Keď sa dieťa narodilo, tak žena sa nachádzala v takom medzistave, kedy sa považovala ešte nie za čistú, takže bývala alebo sa nechávala oddychovať na posteli. Okolo nej bolo vytvorené také vlastne intimné prostredie pomocou kutnej plachty. A verilo sa, že táto kutná plachta ju má chrániť od nečistých síl. No a dokonca tieto kutné plachty boli veľmi často zdobené červenou farbou, boli tam rôzne ochranné ornamenty, pichali sa do nich rôzne špendlíky a ihly a ostré predmety, aby všetky nebezpečné choroby. V tej dobe verili, že vlastne choroby sú démoni, takže keď mal napríklad niekto horúčku, tak hovorili, že po ňom behá beťah, takže oni ich tak zosobňovali. Tak vlastne, aby tieto ostré predmety a tá červená farba ju uchránila. Alebo povedzme si, že tá úmrtnosť bola veľmi vysoká v tomto období, aj tá úmrtnosť detí. Takže tá žena oddychovala za

0: krstná mama, teda Kmotra, ktorá mala na to aj špeciálny riad. A v tomto takej tej nádobe, v silke, jej nosila jedlo na posilnenie. Častokrát, keď teda tá posledná babka zomrie, tak oni si navzájom potom odovzdávali to oblečenie, ktoré ešte oni nosili, tie kabaty, tak sa volajú tie sukne, a aj zvyšok oblečenia. Ale už keď postupne vymiera aj tá posledná babka, tak tí ľudia veľmi často ich vezmú na pole a ich pália, alebo ich ponúkajú rôznym priekupníkom. A tu by som chcela doplniť, že muzejník sa pozná od toho, že na rozdiel toho priekupníka sa pýta. My potrebujeme teda vedieť tú históriu, tradíciu, kto to vyrobil, kto to nosil, prečo je to modrá farba, v akej kombinácii to nosili, v akej príležitosti, a tí priekupníci iba skupujú. No a zároveň máme teraz konkurenciu aj rôzne folklórne súbory, ktoré keď prídu, tak vlastne si to vezmu, ale nosia to. A to je vlastne niekedy možno aj na škodu veci, pretože keď to nosia, tak vieme, že keď tam tancujú, tak tie pohyby alebo aj ten pod je agresívny a tým pádom tie predmety sa ničia. A pre nás nie je dôležitý iba jeden predmet, pre nás je dôležité vlastne celý ten komplet od hustky, od šatky až po topánky, a záleží od toho, že vlastne aj kto to nosil a prečo to nosil.
1: Aj žobrajúci mních sa môže píšiť bohatstvom, ktoré dokáže poskytnúť len príroda. Detaily vysvetlíme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu patrí jednej z expozícií Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorá sa volá Nitky života. Sprevádzaná s ňou jej autorka, etnografka Ľudmila Mitrová. Asi nebudem jediný, koho tu zaujmú okrem iného aj nádherné figurálne včelie úle.
1: Drevené figurálne úle, ktoré máme v expozícii, sú naozaj raritné a sú našou pýchou. Postupom výskumu sa ukázalo, že budú pochádzať pravdepodobne z obce Brezovica, kde bolo množstvo kaštieľov a pred týmito kaštieľmi je tieto

0: drevené figurálne úle stály. No a postupne ich dávame konzervovať aj na základe Fondu podporu umenia s podporou Košického samosprávneho kraja. Už sme dali takto konzervovať a reštaurovať dvoje. Prvým úľom bol úľ ženskej postavy, ktorá má približne 1,50 m. No a výskumom sa podarilo zistiť, že sa volá Zuzka. Zuzka je vdova, bola darovaná spolu so svojím manželom pánovi učiteľovi, ktorý v Brezovici učil v kaštieli, predpokladám, že šľachtické deti. No a teda namiesto pláce dostal tieto úle.
1: Potom vidím, že tu máte takisto aj figuru nejakého mnícha, to je tiež úľ.
0: Áno, aj on je úľ, ale ja predpokladám, ale to je iba teda moja hypotéza, že on má trošičku iný životný osud. Veľmi často sa stávalo, že teda z kostolov sa brali rôzne sochy. No a myslím si, že on bol sochou v kostole, ktorá postupne bola transformovaná na takýto úľ. Je to podoba žubrajúceho mnícha, no a vlastne každý drevený figurálny úľ má na sebe také letáčiky, ktoré sú schované. Napríklad taká tá mužská postava má taký veľký, široký opasok, no a on má práve tieto letáčiky schované v bruchu, v tom veľkom opasku.
1: Aké staré sú vlastne takéto úle, alebo teda kam siaha ich história?
0: Tak môžeme to datovať na takéto 18. 19. storočie. Je to niekedy ťažko posúdiť, pretože keď je ten úl, môže byť mladší, ale je viacej zničenejší, záleží na tom, že vlastne kde v exteriéri bol.
1: Ale teda asi nie je celkom bežné sa stretnúť s takýmito figurálnymi úlmi.
0: Takéto figurálne úle sú naozaj rarita, je ich iba niekoľko a sú vzácne, ak sa zachovajú. No a tým, že sme k ním podnikli rôzne konzervatorské prieskumy, napríklad vieme, že sa o nich teda aj starali, vieme, že boli aj premaľované. Takže keď prídu navštevníci alebo posluchači, ak sú zvedaví, tak uvidia tie sondy, ktoré boli na nich robené. Máme tu také informačné tabule, a kde sú aj zobrazené pôvodné zobrazenia farebné, ktoré sa líšia, ako boli rôzne premaľovaní.
1: Nedá sa naozaj hovoriť o všetkom, čo v tejto expozícii nájdete. Takže najlepšie je isto, ak budete v Košiciach a ostane vám chvíľka času prísť sa pozrieť osobne.
0: Srdečne vás pozývam do národopisnej expozície s názvom Nitky života v každom ročnom období a za každého počasia.
1: Na dnes je to všetko. Aj tento diel relácie v múzeu spolu s ostatnými nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale stále platí, že nás môžete počúvať takisto ako podcast. Lúčia sa s vami Jana Mikovičová a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 5. hodine si vypočujete reprízu relácie Pálenica. No a po 6. vás bude prebúdzať Jozef Vozár. Príjemné vstávanie a hlavne peknú nedeľu želajú Jana Mikovičová a Marko Varmus.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej dnes po 16:30.

0: okolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v sobotu počas 13 hodín zachytilo vyše 300 ukrajinských dronov. Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Dnes jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblasťami krajiny vrátane Moskovskej, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Na rôznych letiskách boli preto pozastavené viaceré lety. Stanica BBC informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštadt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Pri troch izraelských úderoch v pásme Gazy v sobotu zahynulo najmenej 9 palestínčanov vrátane troch žien. Izrael útočil na rozľahlý stanový tábor pre palestínčanov, ktoré vojna pripravila o domovy. Izraelská armáda uviedla, že terčom úderov boli teroristi vrátane veliteľa bunky hnutia Hamas. Najmenej 12 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri streľbe v blízkosti pouličného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio, uviedla tamojšia polícia, ktorá pátra po podozrivých. Dve osoby sú v kritickom stave. Zdá sa, že zo zbraní strieľali najmenej dve osoby, pričom pravdepodobne išlo o vzájomnú prestrelku. Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní Beata Dupaľová-Kšenžigová upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
2: Legislatíva totiž umožňuje posudzovať vozidlo ako nepoistené aj spätne až 2 roky. Ak teda auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
1: Reaguje riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman.
3: Je treba konečne spraviť poriadok s tými, ktorí neplatia si PZP, avšak tie zmeny, ktoré zavádzajú kontrolu PZP v rámci technickej emisnej kontroly, majú nejaké nedostatky, na ktoré sme poukazovali už od začiatku legislatívneho procesu.
1: Najväčší problém vidí v prehodení zodpovednosti na technikov, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Dominik Černý získal v Borskom Mikuláši titul majstra Slovenska v chôdzi na 10 kilometrov. Na záhoráckej 20-ke obsadil celkové tretie miesto. Medzi ženami skončila Hana Černá druhá. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 22 až 29 stupňov a slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pridávame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto uzavretý úplne, obidete to cez Prešov. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most, úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie, blokovaný je tam ľavý pruh a pripomínam, že dnes od 8.30 bude na 11. uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povede cez Čadcu a obmedzenie naplánovali do 12.30. Jazdite opatrne. Richard Steingl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Ako dieťa som dosť skoro identifikoval všetky časti svojho tela a ich funkcie. Aspoň som si to teda myslel. Iba tomu som nerozumel, prečo mám uprostred brucha kožený úzlík, v ktorom sa mi vždy postupne nazbierajú chuchvalčeky, ktoré tak ťažko idú z kožených záhybov pupčeka. Problém je v tom, že existenciu toho koženého úzlíka nie je možné vysvetliť bez uvedenia súvislostí, ktoré sprevádzajú narodenie. Mamino brucho, pupočná šnúra a tak. Žiadny bocian ani vrana pupček neospravedlnia. U nás v rodine ma bocianmi nebalamutili, ale ani mi nedali pôrodnícko-gynekologickú prednášku. Moje narodenie bolo zabalené v láskavej hmle neurčitosti a ani ma to vlastne netrápilo. Trápil ma iba ten pupček. Postupne som si všímal, že každý máme iný. Niekto elegantný, hladký, inému úplne vytrčal ako zelenina z hovädzej polievky. Niekto ho mal takmer hladký, prekrytý, iný mal ten úzlík, či skôr úzol prepletený a dvojitý. Niekedy mi napadlo, čo by sa stalo, keby sa mi pupček rozviazal, čo by zo mňa vypadlo. Ale na to som odpoveď nemal, lebo vtedy som si myslel, že znútra sme ako zemiaky. V živote by som nepripustil, že mám v sebe organické lego ako sliepka, ktorú stará mama vždy sobotu rozoberala. Dnes to robím ja, lebo som sa to od nej vtedy dávno naučil a nehnusí sa mi to. Slepačie vnútornosti sú pre mňa lepkavé lego. Na našom tele má všetko svoju funkciu, význam a úlohu. Ale keď som sa spýtal skúsených lekárov, dokonca hlavného gastroenterologa, nedali mi odpoveď. Jazva po pupočnej šnúre sa zahojí a týmto skončí. Pupček sa nezúčastňuje trávenia, dýchania ani vylučovania. Dal by sa plastickou operáciou odstraniť? Spýtal som sa kamaráta Vlada. Dal, ale na čo? Povedal plastický chirurg a zamyslel sa nad tým. Minule som si svoj pupček obzrel v zrkadle. Spoznal by som ho na fotografii medzi ostatnými? Spoznala by ho moja mama alebo moja manželka? Spoznal by som ja ich pupčeky? Alebo synov? Alebo otcov? Potom som si ľahol a nad svojim pupčekom som meditoval. Je to jazva, ktorú máme všetci. Je to poznávacie znamenie človeka. Je to znak našej smrteľnosti. Je to dôkaz, že sme cicavce. Že v prúde času máme milióny predkov, ktorí tiež mali pupočnú šnúru. Je to pripomienka na časy, keď sme boli kozmonauti vo vesmíre vlastnej mamy. Boli sme potápači a neprijímali sme potravu ústami, ale rovno do brušnej časti skafandra, aby sme sa pri jedení neutopili. Je to jazva z boja o život. Také vyznamenanie tým, čo ho vybojovali. Svojím spôsobom to bola kedysi intimná vec. Nie ako iné naozaj intimné, ale určite veľmi osobná. Dnes je móda, že všetky dievčatá považujú za povinnosť mať odhalenú presne tú časť brúška, kde sa pupček nachádza. Chôdza po ulici, to je nekonečná prehliadka dievčenských pupčekov. Škoda, už sme si zvykli. Možno preto nikomu nenapadne, že jedna krásavica ho nemala. Naša pramatka, biblická Eva.

Je to tak, človek nepochádza z opice. My sme opice, ktoré začali chodiť po dvoch, začali používať nástroje, ovládli oheň a začali chodiť do roboty. Kostra primátov sa vyvíjala milióny rokov, aby bola vnútorné lešenie tvora, ktorý kráča po štyroch a má relatívne malú hlavu. Potom sa niečo zázračné stalo čári-mári fuk, zoskočili sme zo stromov, začali sme chodiť po dvoch a pribudli nám starosti a povinnosti, za ktoré platíme bolestiami chrbta a stuhnutým krkom. A ženy, tie dopadli ešte horšie. Vzpriamená chôdza im postupne zúžila boky, čo im obmedzilo pôrodný kanál. Hlavičky detí, ktoré pražení rodili, boli čoraz väčšie. Smrť matky alebo dieťaťa pri pôrode sa stala pre ženy rodu homo obrovským rizikom. Ale príroda tá si vždy poradí. Niektoré ženy začali rodiť skôr, keď bol mozog dieťaťa menší a hlavička mäkšia. Tie mali úspešný pôrod a dožili sa viac potomkov. Tak sa stalo, že v porovnaní s ostatnými živočíchmi ľudské mláďata začali prichádzať na svet nedopečené. Kozička sa narodí ako malá koza. Zriebetko dokáže klusať krátko po narodení. Mačiatku netrvá dlho a vydá sa samo na potulky. Ľudské mláďata sú bezmocné, závislé od pomoci a podpore mnoho rokov. To veľmi zmenilo vývoj a sociálne väzby. Keď sa náhodou mutáciou objavila schopnosť sa dorozumievať, nasadli sme do rýchlika. Evolúcia uprednostnila tých, ktorí dokázali vytvárať silné sociálne puta. Výchova detí si už vtedy vyžadovala pomoc ostatných členov rodiny a susedov. Nemali jasle, škôlky ani mobily. Na výchove človeka sa podieľal celý kmeň. Takých nedovyvinutých človečíkov bolo úspešne možné formovať. Nikto sa nerodí ako kresťan, moslim alebo budhista. Bolo možné tie deti vzdelávať a socializovať. Väčšina cicavcov vyjde z maternice ako glazovaná keramika z pece. Pokus o zmenu ju poruší alebo rozbije. My ľudia opúšťame maternicu ako tekuté sklo. Nikdy nie je vopred isté, ako nás život vytvaruje. A to je na ňom záhadné a krásne.

Prvý pôrod, ktorý som zažil, bol môj. Ľudia si často kladú otázku, čo bude po živote. Prečo nie sú zvedaví, čo bolo pred ním? Ja som presvedčený, že máme v mozgu software, ktorý riadi naše myšlienky a kroky. Podľa potreby nám klame alebo maže naše spomienky, ktoré mu pripadajú zbytočné. Dva razy v živote som sa ocitol v stave klinickej smrti a obidva razy mi to pripomenulo niečo, čo som už predtým zažil. Úžasný pocit pohody, bezpečia a bezstarostnosti. To, keď som akože už nebol, bolo také isté, ako keď som ešte nebol. Zúčastnil som sa nácviku holotropného dýchania, ktoré praktikoval český psychiater, ktorý žije v Spojených štátoch, doktor Stanislav Grof. Podľa jeho pokynov sa o cestu pred narodením pokúšajú tisícky ľudí na celom svete a potom farbisto rozprávajú svoje zážitky z cesty, ktorá sa začína v matkinom tele. Opisujú výrazné pocity chladu a tepla a vnemy, ktoré sa nedajú slovami vyjadriť. Spomínajú si na komplikované farebné obrazy, ktoré obsahujú tajomné odkazy, ktorých význam sa vraj ukáže až časom. Ja som nič také necítil, nepočul a nezažil. Buď som vtedy nesprávne dýchal, alebo mi chýbala tá správna pohonná hmota. Doktor Stanislav Grof začínal ako mladý psychiater v Prahe dosť divokým výskumom pôsobenia LSD. To bola v 60. rokoch obľúbená halucinogénna droga hippies. Čakalo sa od nej, že vylieči všetky psychické problémy. Ibaže droga nikdy nič nevylieči. To je iba vozík, ktorý posielate do skladu svojej fantázie, aby ste sa už dnes mohli smiať zajtrajším smiechom. Ja si iba pamätám, že sa mi z tej mami strašne nechcelo ísť do sveta. A potom, deň dva po narodení, návštevu mojich starých mám. Ležal som nahý na voskovanom plátne. Červený, pokrkvaný, bez vlasov. Mamina mama sa na mňa pozrela a povedala, Bože, aký je škaredý. A otcova mama ju upokojila. Povedala, však nevadí, hlavne, že je náš. A v tej chvíli som sa začal tešiť, že som znova medzi svojimi.

Keď som bol asi 5-ročný, prišla k nám o rok staršia susedovi Janka a priniesla ruskú skladaciu bábiku Matriošku. Najprv všetky panenky rozostávala po stole a potom tú najmenšiu vložila do tej veľkej a precítene povedala: táto pani je tehotná, už je v 9. mesiaci. Bože, má opuchnuté nohy. Ale, čo sa to deje? Tuším, to bude predčasný pôrod. Treba ju rýchlo dostať do nemocnice. Boris, zavolaj po sanitku. A ja som nevedel, čo mám robiť, lebo vtedy sme ešte nemali telefón. A vôbec som netušil, ako sa mám v takej situácii správať. Nechápal som poriadne, čo je tehotná a ako sa deti rodia. Niečo som tušil, ale stále som podozrieval bociana, že v tom má prsty alebo zobák. A zrazu to tu fíčalo naostro. Malá Janka jačala, pre Boha, už jej vytiekla plodová voda, no nič, asi bude musieť rodiť doma. Pripravte horúcu vodu a čisté úteráky, musíme si poradiť sami. Naša 6-ročná suseda prstom zvalila veľkú matriošku na koberec a povedala: mamička, nič sa nebojte, tlačte a všetko bude v poriadku. Už vidím hlavičku, ešte zatlačte, ešte už to bude. Pootvorila matriošku, rozžiarila sa a opatrne, ako keby vyberala pinzetou diamant, vytiahla tú najmenšiu drevenú ženičku. Dvoma prstami šikovne prestrihla pupočnú šnúru. Pobúchala matriošku po guľatom chrbátiku. Práve som sa prvý raz stal svedkom pôrodu. Janka napodobnila detský plač, malinkú matriošku potriasla a podala mi ju so slovami: je to krásne dievčatko, otecko, gratulujem vám, akému dáte meno? Prijal som tú matriošku nešikovne do spojených dlaní. Bol som dojatý a trošku v rozpakoch. Bolo to moje prvé dieťa, dcérka. Zdalo sa mi, že je červená a trošku od krvi. Ale tešilo ma, ako veľmi sa na mňa podobá.

0: prizná, sú to veľmi citliví cynici. Keby ich človek počúval, tak by najradšej všetky pacientky evakuoval na ktorékoľvek iné oddelenie v tej nemocnici. Ale keď som s nimi odslúžil zo pár nočných služieb a videl som, aké zázraky robili v tých najťažších podmienkach, ako dýchali za každú ženu, ktorá bola na oddelení, tak som sa im ospravedlnil. Najprv v duchu a potom aj na hlas a oni ma za to poslali tam, odkiaľ prichádzajú mimozemšťankovia, lebo už si znova nasadili tú pichľavú škrupinu drsného gynekologa. Nikdy tie pôrody, pri ktorých som bol, nezabudnem. Pamätám si každé svetlo, každý stón tých žien za plachtou. To, čo sa odohráva na pôrodnej sále, je úžasný obrad, vesmírne divadlo. Uprostred moderných chromovaných nástrojov, prístrojov oslepujúcich svetiel sa koná odveký zázrak. Žena privedie na svet človečika tak, ako pred miliónmi rokov, tak ako to robia všetky tvory na tejto planete od chvíle, keď niekto oživil hmotu. Jedna žena tu práve plní najvyšší príkaz pána vesmíru. Plní najvyšší príkaz pána vesmíru. Milujte sa a množte sa. Bal som sa, že nevydržím ten pohľad, že mi nebude dobre, že ujdem, zamdliem, alebo spravím inú hanebnosť. Ale keď vytiahli toho červeného svrčka, tak som tam stal očarený a chcelo sa mi smiať aj plakať súčasne. Nič krajšie som ešte nevidel, ale čo bolo super, že celá tá pôrodná sála sa naplnila obrovskou eufóriou. Celá tá partia, doktori aj my asistenti, všetci sme vyžarovali kilovaty šťastia, takej nenormálne čistej radosti, ako keby sme sa nadýchali rajského plynu. Palo Neštrák na mňa cez to rúško žmúrkol, lebo videl, že som na meko. A zodvihol palec dohora. Dával mi najavo, že som bol statočný a že som porodil na jednotku.
1: Taky som sa narodil, boss, něco do 4 kil.

Pôrod Marie Antoanety vo Versailles v roku 1778 vošiel do dejín ako kombinácia chaosu, zvedavosti, bezohľadnosti a ceny za vznešený pôvod. Kráľovnina Komnata bola preplnená dvoranmi, vyberaným služobníctvom, ochotnými potrimiskármi a šikovnými zvedavcami. Neumývané spotené tela a silné parfúmy vytvorili taký zápach a nedostatok vzduchu, že kráľovná zamdlela. Museli spraviť na tú dobu nezvyčajnú vec. Otvoriť okná a vpustiť čerstvý vzduch. Atmosféra v tej miestnosti viac pripomínala dvorný ceremoniál ako pôrod. Jedným z dôvodov takého návalu ľudí bola nutnosť, aby čo najviac svedkov potvrdilo, že dieťa vyšlo z kráľovninho tela a nie je to podvrh. Počas pôrodu sa neriešilo zdravie matky, ale hlavne legitimnosť následníka trónu. Počas posledného týždňa tehotenstva kráľovnej v decembri 1778 sa do paláca a jeho okolia nasťahovalo viac ako 200 hostí, ktorí normálne žili v Paríži. 18. decembra okolo polnoci kráľovna pocítila prvé bolesti. O pol druhej zavolala svojho manžela.

Medzi tým Madame de Lamballe, správkyňa jej domácnosti, sa ponáhľala informovať kráľovskú rodinu. Keď sa bolesti vrátili, Mária Antoaneta sa uložila na špeciálne pripravenú pohovku. Dvoranov bolo toľko, že do miestnosti, kde kráľovna rodila, sa nevošli a postávali vedľa v zrkadlovej sieni. Všetci priebeh pôrodu komentovali, podupkávali a jeden druhého okrikovali. Nikdy nikto nevidel toľko ľudí natlačených na seba. Mária Antoaneta si myslela, že to neprežije, ale bola v tej chvíli statočná. Zatínala zuby, aby na nej nebolo vidno jej útrapy. Jej múky vyvrcholili a už sa nedali zniesť. Emócie, stiesnená a dusivá atmosféra, krik dvoranov, vyčerpávajúci 12-hodinový pôrod. V jednej chvíli dostala kráľovna prudké krče a znova zamdlela. Vylakaný lekár jej musel pustiť krv, aby ju prebrali. Vtedy to prišlo. Niekoľkohodinové utrpenie vyvrcholilo. Kráľovna si myslela, že dieťatko sa narodilo mŕtve. Ale potom sa ozval plač a to znamenalo, že žije, fantastická správa. Lenže keď sa Mária Antoaneta dozvedela, že porodila dievčatko, tak horko zaplakala. Dievčatko pokrstené ako Maria Terézia a prezývané Madame Royale bolo anielik, všetci si ho obľúbili. Mária Antoaneta sa z toho pôrodu nikdy úplne nezotavila a to ešte nikto netušil, že skončí svoj život na popravisku. Mária Antoaneta bola popravená sťatím gilotinou. Keď prichádzala na popravisko, omylom vstúpila katovi na nohu. Zachovali sa jej posledné slova. Prepáčte, nechcela som.

o tom, čo všetko my muži o ženách nevieme, by sa dala napísať 1000-stranová encyklopédia. Takzvané ženské záležitosti boli aj pre lekárov dlho záhada. Vyšetrenie ženského brucha sa robilo málokedy a ich zázraku o poschodie nižšie nikdy. Akákoľvek prehliadka tela sa odohrávala tak, že lekár naslepo hmatkal pod prikryvkou a pozeral sa pritom na plafón. Mnohí lekári vlastnili figuríny, aby žena na nej mohla ukázať, kde a čo ju boli. Nie je náhoda, že dodnes sa spoločnosť nezhodla o názvoch, ktoré by neboli medicínske, boli presné a ešte k tomu slušné. Keď lekár Théophile Léané v roku 1816 vynašiel stetoskop, oceňovali lekári, že okrem iných výhod mohli vyšetrovať ženské vnútorné orgány bez toho, že by sa ich museli dotýkať. Keď sa muži dôverne rozprávajú o tom, o čom v podstate nič nevedia, občas sa objaví aj termín, ktorý by mohol byť motoristický, ale nie je. Pomenovali ho podľa nemeckého gynekológa a vedca Ernesta Graffenberga, ktorý ušiel z nacistického Nemecka do Spojených štátov. Tam vyvinul antikoncepčné teliesko, ktoré sa pôvodne volalo Graffenbergov prstenec. V roku 1944 napísal článok do časopisu Western Journal of Surgery, v ktorom identifikoval jeden dôležitý erotogénny bod. Časopis, ktorý dlho vychádzal takmer nepovšimnutý, vzbudil veľkú pozornosť a začal kolovať. Vďaka nemu identifikovanú zónu pomenovali Graffenbergov bod, čo sa neskôr skrátilo na bod G. To, či mal Graffenberg pravdu alebo nie, je dodnes predmetom vášnivých polemík. V roku 2001 časopis American Gynecology uviedol, že bod G je iba moderný gynekologický mýtus. Iné štúdie však tvrdia, že väčšina žien je presvedčená, že ho má. Žiaľ, väčšinou inde a vyššie, ako by sme my muži potrebovali. Ako je to v skutočnosti, som sa dozvedel od môjho kamaráta, skvelého gynekologa Laca Košeckého. Ten ma poučil. Vieš, Boris, bod G je u ženy buď všade, alebo nikde.

0: Mojím dnešným hosťom je gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Martin, minule som si všimol, že nosíš pomerne úzke vypasované nohavice. Je to preto, lebo si už dávno kvalitne rozmnožený, alebo to na mužskú plodnosť nemá vplyv?
1: Nemá to vplyv, to je povera. Úzke nohavice, bicyklovanie, sauny.
0: Nízka pôrodnosť je celosvetový problém.
1: Je.
0: Neviem, ako na Slovensku, ale v Čechách sa zatvárajú pôrodnice, lebo majú málo práce. Je to podľa teba problém západnej pohodlnosti alebo zníženej plodnosti?
1: To je komplexný problém. Znížená plodnosť určite. A teraz to rozdelím na stranu ženy a muži. Zo strany žien je to odkladanie si tehotenstva na vyšší vek. Dôvody. Cestovanie, staviame domček, aby dieťatko malo super prostredie, kariéra a tak ďalej. Čiže oni si odkladajú a prídu v 40-ke, že nemôžu otehotneť. U chlapov je to zase pohodlnosť. Príde pani, ktorá má 40 rokov a povie, že teda nedarí sa nám mať dieťatko a tak. Pri otázke, a čo ste robili doteraz, alebo robili ste niečo doteraz, tak pani povie, áno, ja mám partnera, s ktorým žijem, čo ja viem, 5 rokov alebo koľko, ale on sa ešte necíti na dieťa. Tak toto tak trošku považujem za egoizmus od tých chlapov zase.
0: Ty si špičkový odborník na asistovanú reprodukciu. Prosím ťa, prelož mi to do človečiny.
1: Asistovaná reprodukcia, ľudia to volajú, že umelé oplodnenie. Mne sa ten výraz nepáči. Aké umelé?
0: A aké oplodnenie?
1: Tá asistovaná znamená, že reprodukcia je rozmnožovanie, hej? Ale asistovaná znamená, že my tam len asistujeme. My nevytvárame nejaký nový život, alebo nerobíme nejaké zázraky, ako nás niektorí obviňujú, že sa miešame Pánu Bohu do roboty, ale to není pravda. My len napodobňujeme ten proces, prirodzený proces oplodnenia, tak my ho napodobňujeme, čiže asistujeme pri tom. A to je ono.
0: Mal si skvelý a zaslúžený televízny portrét. Používal si výraz embryotransfer, to znie trošku ako z Matrixu. Predstavujem si veľká hala a v nej také nádoby, ako kabinková lanovka a v každej jedno embryo. O čom si hovoril?
1: Skoro dobre si to povedal, akurát je to v minimalistickej verzii. Existujú dnes už, aj my to máme v centre našom, inkubátor. Tie inkubátory dnes sú už také, že majú samostatné komórky pre jedno embryo. V komórkach sa delia, čiže rozmnožujú a každej tej komórke je špeciálne plyny, tam musia byť teplota a tak ďalej. Ale okrem toho je tam taká mikrokamera, ktorá nejaký časový úsek urobí jednu snímku.
0: Viem, časozberná, na to sa vždy rád pozerám. V tom portréte tomu venovali iba málo obrazu. Trošku mi to bližšie popíš. Teda ten inkubátor je menší ako ten pre tie skoro narodené deti.
1: Isté.
0: Ale je to jeden z inkubátorov a tam vnútri sa
1: sú
0: čo odohráva?
1: Malé komórky. Kde...
0: No ale v tej komórke je čo?
1: Kto? Je tekutina, čiže...
0: Ale ten, to živé, čo tam je?
1: No to embryo, ten zárodok.
0: A voľne tam pláva? Alebo...
1: Hej. Voľne pláva a tá kamera ho sleduje.
0: No a do akej veľkosti je tam uväznené?
1: Je uväznené približne do 5, maximálne 6 dní toho delenia, keď sa rozdelí do štádia tzv. Blastocysty, to už by som nechcel podrobne vysvetľovať. A keď je v štádiu blastocysty, tak už sa pýta do maternice a už chce ísť do maternice, už sa chce zachytiť a vytvoriť tehotenstvo.
0: A ako to zistíte, že sa už pýta?
1: No lebo vidíme, ako sa rozvíja. Pomocou tej kamery.
0: Úžasné, ale priznám sa ti, som rád, že som sa toho ako vtedy víťazná spermia nedožil.

0: Prístroj nazvaný inkubátor vzbudzuje stavy veľkých nádejí, ale aj obav. Keď si o tom hovoril, mal si na mysli len embria, alebo sa môžem spýtať aj na tie predčasne narodené deti?
1: Áno, aj predčasne narodené deti. Ja som pracoval 15 rokov na klinike v Brne, som robil primára 18 rokov tuto v Bratislave na Antolskej a obi dve tieto kliniky boli takzvané, alebo sú takzvané perinatologické centra. Znie to zložito, ale to vysvetlím. Tá starostlivosť o predčasne narodené deti je rozdelená na viacero stupňov a najvyšší stupeň tej starostlivosti, najkomplexnejší stupeň starostlivosti o tie úplne maličké deti.
0: Ako sú malé?
1: No 500 gramov, tak to si také mačiatka, to keď si to predstavím. No, to nie je veľa, no. Takže od 500 gramov vyššie. O toto sa snažia práve tí špičkoví neonatológovia v tých inkubátoroch, kde sa o nich, o tieto detičky starajú. Mnoho z nich sa naozaj dostane do života úplne v normálnom stave.
0: Nedávno som počul, že spermobanky nebudú skúmať iba zdravotný stav darcov, ale aj výšku ich IQ, takže asi by som nemal šancu niečo darovať.
1: Ale mal.
0: Ja som si myslel, že spermobanky existujú iba v komediách.
1: Nie, normálne existujú všade. Centrá asistované reprodukcie sú, spermobanky dokonca, čo viem, niektoré sú aj samostatne ako spermobanky. No a tam ide o to, že tí darcovia podľa našich zákonov musia byť anonymní, to je bez debaty. Čiže ani my nesmieme vedieť, ako sa ten človek volá, takže robí sa to cez všelijaké čiarové kódy, ja neviem ako. Tá anonymita sa musí dodržiavať, ale je tam taký výber, nazvime to jedálny lístok, ja to tak volám, kde je napísané, že ten chlap, ten darca, vysoký, blondiak, modré oči, jak ty trebárs, krvná skupina. A keď žena potrebuje darcu, že má partnera, ktorý proste nemá spermie, alebo no proste žena potrebuje darcu, tak ona si môže presne podľa týchto vlastností, fyzických teda, vlastností si môže vybrať spermie od takého darcu, aby sa podobal na jej partnera.
0: Čítal som rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku. Prišli za ním zo Svetovej spermabanky, že zakladajú taký archív geniálnych ľudí. Prišli ste neskoro, mali ste ísť za mojim otcom. Ja som splodil a vychoval iba dvoch priemerných chudobníkov. Martin, mám na jazyku jednu otázku. Poslucháči to nevidia, ale usmievam sa, lebo pri tej myšlienke sa usmieva každý. Ako je to so zmrazenými spermiami? My si predstavujeme, že môžu nachladnúť, kýchať. Takže ako to je?
1: Prečo usmievať? Spermie sú zamrazené a vydržia tam koľko rokov chceš.
0: A vajíčka?
1: To isté.
0: A kde sa to udržuje?
1: Na to sú také špeciálne mraziace boxy. Využíva sa na to nízka teplota, pochopiteľne. A využíva
0: aká
1: sa
0: nízka?
1: Pod 200 stupňov. Tekutý dusík.
0: Vlastne, čo sa tým trápim? Chlap, keď vypustí svojich hráčov do sveta, musí rátať s tým, že on nebude rozhodovať, za ktorý klub budú hrať. Téma náhradného materstva je chulostivá.
1: Veľmi.
0: Teraz je dosť aktuálna. Má nad tým niekto kontrolu?
1: No veď, akože či má kontrolu? Veď parlament náš slovenský dal do ústavy zákaz náhradného materstva.
0: No, vieš,
1: takže my sme to už
0: okolo toho existujú aj utajené dohody a platby a to nie je celkom také jednoduché.
1: Ja to viem, ja
0: že
1: som
0: je
1: o tomto
0: jedna
1: už
0: vec,
1: veľa
0: ktorú ty mi asi potvrdíš, tými 9 mesiacmi sa v tej žene vybuduje tá matka. Že to nie je tak jednoduché prijať zo dňa na deň nejaké dieťa.
1: No, je to taká trochu ako keby adopcia, ale tam je to, čo hovoríš, to je všetko pravda, pretože medzi tou nositeľkou a tým plodom, ešte to nie je dieťa, ale je to plod, my to voláme, keď je to maternici, tak je to plod, keď je to vonku, je to novorodenec. Tak to dieťa dostáva určité gény aj od tej nositeľky, od tej náhradnej surogátnej matky, a to cez to tzv. Epigenetiky. A epigenetika to je taký trošku nový odbor genetiky, kde sa zistilo, že nielen v jadre, v tej dezoxyribonukleovej kyseline, ktorá je zložená z génov, nielen to nás formuje, ale okrem toho v bunkách existujú také mikroelektrárne, to nazvíme ľudovo, volajú sa, že mitochondrie, a tam sa tiež nachádza genetické kódy, ktoré ovplyvňujú vývoj toho dieťaťa. Čiže ona môže, tá náhradná matka môže tomu dieťaťu presunúť aj niektoré vlastnosti. A ešte aj čo vníma dieťa v maternici, no tak všetko okolo. Zvuky, hudbu, rozhovory, pohyby, no proste všetky tieto vnemy. A to, povedal si 9 mesiacov, no to trvá 10 mesiacov, to len ľudia si myslia, že to tehotenstvo trvá 9 mesiacov.
0: Prečo?
1: Preto, lebo to sú lunárne mesiace, 28 dňov, a preto ich je 10.
0: Ty ma tu dnes vyvádzaš z mojich veľkých omylov. Napríklad,
1: to sú základné informácie.
0: Sa hovorí, že to tehotenstvo sa môže ukončiť v 7. alebo v 9. mesiaci, že 8. je nebezpečný. Prečo 8?
1: No pretože to je povera. Toto koluje medzi ľuďmi a ja to vždycky opravujem a vždy hovorím, čím vyšší mesiac tehotenstva, tým pre to dieťa lepšie.
0: Ja v rozhovore s tebou zistujem, že ja som plný povier. Hovorí sa, že ak už je vonku hlavička, všetko ostatné prejde.
1: Ani to nie je pravda.
0: Lebo som si to asi nemal voľa.
1: Nemal, no.
0: Ty tu zo mňa robíš.
1: Ale nie.
0: Tmára.
1: No, ale,
0: no
1: ale
0: ako
1: nie.
0: Je to? Čo?
1: No, existuje taká záležitosť, čo sa volá, teraz to poviem múdro, latinsky poviem, že dystokia ramienok. Dystokia ramienok znamená, že síce hlavička vyjde von, ale ak je trošku väčší plod, alebo ušia pánova, no tak sa zaseknú, takzvané, ľudovo povedané, zaseknú sa ramienka a to dieťa sa nedá porodiť potom. A sú na to určité hmaty, pomocou ktorých sa to dieťa potom vykliesni von z tých pôrodných ciest, ale je to hodne riziková záležitosť.

0: Naši predkovia ženy rodili počupiačky. Prečo u vás ležia ženy na chrbte?
1: No nie vo všetkých porodniciach. Napríklad v Brne sme to už dávno, dávno zmenili a mali sme tam pôrodné stoličky.
0: Také ako v autoservise, keď je mechanik pod...
1: Áno, áno. A pôrodná asistentka kľudne ležala na zemi, teda nie úplne na zemi, ale na nejakej deke alebo na niečom. A pani rodička čupela, alebo na boku ležala. Alebo dokonca sme mali také, že z plafónu viseli nejaké laná a tá rodička, tak aby bola vo vertikálnej polohe, to je najlepšia poloha pre ten pôrodný proces, tak sa chytila toho lana a takzvane sa šplhala po lane a predýchávala tie kontrakcie.
0: Aby som sa už úplne znemožnil, o pupočnej šnúre som si kedysi myslel, že tam je na to, aby to dieťa z matky neušlo. Akú má funkciu pupočná šnúra? Ako vyzerá a ako funguje?
1: Ale ty to vieš veľmi dobre. Veď pupočná šnúra je na to, aby prenášala kyslík, živiny, no proste všetky dôležité látky z matky na plod. Je tam placenta, z placenty vychádza pupočník, pupočná šnúra sme to nazvali, no a tá má tri cievy a tie vlastne cestou k plodu prinášajú látky, ktoré plod potrebuje na výživu, aj kyslík samozrejme. No a naspäť zase odvádzajú do matky na obehu látky, ktoré ten plod nepotrebuje. Plod si samozrejme aj ciká do plodovej vody, aj hltá tú plodovú vodu a tak ďalej. Čiže to je taký komplexný mechanizmus výživy toho plodu.
0: Prečo je krv z pupočnej šnúry taká vzácna?
1: Ono je to tak, že pred, ja neviem, 20 rokmi, možno viac, sa objavili tzv. Kmeňové bunky, to už dneska ľudia vedia, čo to je. To sú bunky, ktoré môžu nahradiť ktorékoľvek bunky, ktoréhokoľvek tkaniva a v niektorých prípadoch sa dokážu využívať aj na náhradu niektorých krvotvorných buniek a podobne. Zistilo sa, že v pupočníkovej krvi je najvyšší obsah, najvyššie percento týchto kmeňových buniek, tak z toho vznikla taká potom aj biznis, poviem celkom otvorene. V Česku bola dokonca taká polemika, ale aj tu na Slovensku bola polemika medzi odborníkmi, ktorí, hematológmi, ktorí sa vyznali do kmeňových buniek a medzi obchodníkmi, ktorí s nimi kšeftovali. Takže každá minca má dve strany.
0: Zostaňme chvíľu pri tej pupočnej šnúre. U niektorých detí sa vraj necháva pomerne veľký kus tej pupočnej šnúry a on sám odpadne. Je to tak?
1: Je to tak, áno. Ono aj u tých predčasne narodených detí sa cez tie cievy v pupočníku, ešte kým sa neuzavrú, tak sa môžu podávať lieky, ktoré sú potrebné. Pretože to dieťa je maličké, ak som povedal mačiatko, ale tam tie cievy sú dostupné na to, aby sa mohli podávať niektoré lieky, ktoré potrebuje. Narodí sa dieťatko, položíme ho mamke na prsia, aby sa rovno prisalo na bradavku. No a necháme dotepať ten pupočník, lebo on chvíľu ešte tepe, chvíľu tam ešte tá krv prúdi. No a keď dotepe pupočník, no tak potom
0: tam to sú zaviažeme. Také krivé nožnice.
1: No, aj nožnice, to je najmenej. A keď tam je otecko, tak sa ho opýtam, chcete si prestrihnúť pupočník? A niektorý povie, že ale nie, nechcem. A niektorý povie, jej, to je dobre, to si chcem, tak si cvaknú pupočník. Takže takto to prebieha.
0: No ale a čo potom? Niekto ten úzlik spraví, nie? Či to sa spraví samo?
1: Aký uzlík? Normálne to zaviažeme šnúrkou.
0: Áno?
1: No, kľudne necháme aj 20 cm toho pupočníka.
0: Čižmaria, čo ty so mnou dnes tu narobíš? Cisársky rez je čoraz populárnejší. Kedy a prečo sa robí?
1: Ja by som nepovedal, že je populárnejší. Je častejší.
0: Častejší.
1: Skôr tak, hej. Populárnejší je v tom zmysle...
0: Prepaď, môžem sa opýtať, budeš vôbec dnes so mnou v niečom súhlasiť?
1: No, nie som si istý za takýchto okolností.
0: No, ja už môžem ísť aj preť.
1: A však aj ja. No. Tendencia v zostupu počtu cisárskych rezov je... Má viacero príčin, zase komplexných príčin. Jedna z príčin je, a to budeš prekvapený, je, že v medicíne začíname byť, tak jak som povedal, že je to adrenalinový šport, to porodníctvo, tak začíname byť trošku alibistický, ale trošku, začíname byť pod prísnym dohľadom verejnosti, čiže začínajú nás hodnotiť, že tento porodník ten mohol urobiť cisársky rez a neurobil a preto decko má trojky v škole v prvej triede. Som

0: Marina samozrejme. No ale sme pod prísnym dohľadom, len tak fičia trestné oznámenia na porodníkov. A okrem toho, viem to z vlastnej praxe, lebo robím posudky na jednotlivé takéto komplikované prípady pre národný NCZD. Je problém obhájiť to, že si neurobil cisársky rez a dieťaťu sa niečo stalo. Kedy si to...
1: Ale teraz si mi vysvetlil, prečo ja som mal trojky z matematiky.
0: No vidíš.
1: Lebo som sa narodil normálnym spôsobom.
0: Tak ti mali urobiť, mamke mali urobiť cisársky rez, no. Vtedy ešte sa to nevedelo.
1: V súvise s cisárskym rezom sa hovorí aj o problémoch s imunitou. Že ak dieťa nevyjde klasickou cestou, chýbajú mu ochranné látky.
0: Je na tom niečo pravdy? Dieťa, keď ide porodnými cestami, normálne prirodzenými porodnými cestami, čiže cez pošvu, tak sa dostane do kontaktu. Tam je množstvo baktérií, všelijakých mikroorganizmov, teda lepšie povedané. A to dieťa sa okamžite teda v vodzovkách infikuje, naberie si tie mikroorganizmy a je to pre neho prirodzené. Kdežto pri cisárskom reze to máme otvorené brucho a vyberieme ho inou cestou. Takže ono sa nedostane do kontaktu s tými mikrobami. Aké sú dôsledky toho, to ešte, hádam, ukáže len čas. Isté, že pôrod cisárskym rezom nie je prirodzená záležitosť.
1: Martin, ty si prešiel celý svet. Rodí sa niekde ináč, lepšie, horšie?
0: Nedá sa povedať, že lepšie, horšie. No, ide o to, že sú určité parametre, ktoré sú pomerne podrobne sledované a tie parametre sú úmrtnosť novorodencov, chorobnosť novorodencov, nechcem tie odborné výrazy používať schválne. No a u nás, v našich podmienkach zemepisných, Česko, Slovensko a podobne, máme tie parametre úplne, že skoro najlepšie na svete. Že máme najnižšiu novorodeneckú úmrtnosť.
1: Máš takú profesionálnu postihnutosť, že pri pohľade na takú kyprú ženu ti napadne, túto by bola radosť rodiť?
0: Naopak. Keď vidím kyprú ženu, tak si hovorím, Ježiš Maria, to by som nechcel byť pri porode.
1: Čo ťa baví, keď ťa už nič nebaví?
0: Zahrám si na klavíri.
1: Ja o tebe viem, že ty si výborný muzikant. Hovorí sa, že najdlhšie prsty majú klaviristi a najšikovnejšie gynekológovia. Ale kombinácia gynekológ-klavirista, to je úplná dokonalosť. Najväčšia radosť a najväčší problém našich životov sú práve ženy. Ty si mal a máš najviac informácií z nás všetkých. Mňa sklamala komédia s Mel Gibsonom. Tak mi pomôž to pochopiť. Po čom ženy túžia?
0: Toto sa ma pýtala Adelka v tej jej relácii trochu inak s Adelou. Ja som povedal tam, že po peniazoch. A všetci sa, celé divadlo sa zabávalo.
1: Jeden záhorak sa posťažoval, hovoril, ten život je taký neznesiteľný, že najlepšie by bolo vôbec sa nenarodziť, ale to sa podarí enem málo kerému.
0: To je pekný povedal.
1: Martin, chcem ti poďakovať za všetkých mužov aj ženy, za to, čo si pre nás spravil pri pristati na tejto planete. A ďakujem za rozhovor.
0: A ja ďakujem za rozhovor. Bolo to milé.
1: Mojím dnešným hosťom bol gynekológ MUDr. Martin Petrenko.
2: Narodená ako dieťa leta v znamení leva. Prvá žena číslo jedna, pre mňa jediná Eva. Moja mama, moje slnko. Chcem vrátiť sa do čias, keď som bol tvoj malý myško a sedával ti v náručí. Toľko lásky a mieru v jednom náručí. Toľko porozumenia a citu v jednom náručí ma zaručenie naučí veriť si, môj prvý fanušik. Si kráľovná levica a tvoj Simba. Tvoj syn ťa obdivuje, si moja hrdinka. Na celú džunglu kričím, nech je počuť, ak ťa milujem a ctím ťa. A nikdy neopustím ťa. Z malého dievčatka, čo v Trakovicoch páslo husy a zažilo, ak im do cesty prišli v tankoch Rusy. Po najlepšiu mamu, čo vždy urobi viac, ak musí. Ľubím ťa viac, ak tušíš. A chcem len, nech sa tešíš.

pamätáš, si ak som nevedel pochopiť, že sa usmievaš z telky. A 5 minút na to ma ukladáš do postielky. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam si tam, zaspávam si tam. Som hladný, som smutný, som chorý, si tam. Keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam. Dávaš nezištňa, vďaka tebe, mami, mám. Vyhral som pán, oslavujem asi tam. Ostal som sám, všetci zmizli, ty si tam. Nech idem hoci kam, v mojom srdci si tam. Ďakujem, že ťa mám, si mama mám. A tvoje miesto nenahradí žiadna ani náhodou. A teraz rob už len čo chceš, mami, sme za vodou. Si ženou čarovnou, keď nájdem takú, dám to s ňou jak s princeznou. Lebo som vychovaný kráľovnou. Yeah, I just wanna let you know. Ľúbim ťa, mami.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
0: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty zneškodnili iránske drony ohrozujúce námornú dopravu v Hormuzskom prielive. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Dnes bude jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Armáda Spojených štátov oznámila, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti nepriateľským základňam. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí. Spojené štáty tiež informovali, že poskytnú svojim spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu a na opravy budúcich škôd, ktoré im Irán ešte len spôsobí. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na informovaný zdroj. Spojené štáty zvážia, či tieto teraz zmrazené prostriedky využiť aj na financovanie oprav minulých škôd. Pri izraelskom údere na vojenské vozidlo na juhu Libanonu zahynuli traja príslušníci libanonského vojska, vrátane dvoch dôstojníkov. Informovala o tom libanonská armáda a Izrael správu potvrdil s tým, že incident vyšetruje. Libanonské ministerstvo zdravotníctva neskôr oznámilo, že izraelský útok na juhu Libanonu zabil dve ženy a 22 ľudí zranil. V Arménsku sa dnes konajú parlamentné voľby, v ktorých kandiduje 19 politických strán a koalícií. Sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikolu Pašiniana po ukončení dlhoročného konfliktu s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach. V Kosove sú zas predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka Albuleni Hačiová ich vypísala potom, keď parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane už 9. hlavou juhoamerickej krajiny za predchádzajúcich 10 rokov. Bude ním buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra autoritárskeho ex-prezidenta, alebo 56-ročný ľavicový poslanec Roberto Sánchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek. Pri útoku dronom na trh v Sudáne v sobotu zahynulo 11 civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K útoku došlo v meste Severný Kordofán, ktoré kontrolujú polovojenské sily. Ľudskoprávna skupina Emergency Lawyers tvrdí, že počet obetí sa môže zvýšiť, neoznámila však, kto je zodpovedný za tento útok. Podľa skupiny došlo k podobným dronovým útokom v neďalekých dedinách a na civilné vozidlá aj v piatok. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy tak minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
2: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstvá? A v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že netreba preto meniť zákony.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Na dnešnej veľkej cene Formuly 1 v Monaku odštartuje z prvého miesta Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder priebežného poradia uspel v kvalifikácii pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a Britom Lewisom Hamiltonom na Ferrari. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne, prehánky alebo búrky. Teplota 22 až 29 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prechodne severný, vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D1-ke uzavretá ulica v Nitre, počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Spišským štvrtkom smerom do Popradu na 340. kilometri opravujú zábradlie, na moste blokovaný je ľavý jazdný pruh. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obchádzate cez Prešov. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda pre opravu vozovky, obchádzka vedie po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do dnešného večera. A dnes od 8.30 ráno bude na ceste prvej triedy uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čacu, obmedzenie naplánovali do 12.30 a radar nám hlásite vo Svinici na hlavnom ťahu merajú smerom do Košíc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plní nula.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ránko vám želáme po 6. V štúdiu sú pre vás Robo Berger a Jozef Ozár. Je nedeľa 7. júna a dnešok bol v histórii mimoriadne bohatý na osobnosti z umeleckého sveta. V roku 1958 sa narodil americký spevák, hudobník a herec Prince. Toto je jeho asi najväčší hit Purple Rain, bol naozaj mimoriadne činný, za svoj život vydal až 40 albumov. Ďalší úspešný spevák dnes oslavuje 86 rokov, to je Tom Jones, aj ten má veľa úspešných hitov, ale rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako to asi znie, ak Tom Jones spieva práve Princa? Tak aj také vystúpenie existuje. Teraz sa z toho hudobného sveta presunieme do hereckého, kde budeme spomínať na dve legendy. Prvou z nich je Magda Paveleková, ktorá by dnes oslávila 95 rokov. Má na konte mnohé divadelné, filmové aj muzikálové postavy a ikonická bola aj v dabingu, konkrétne v slovenskom znení seriálu Miazgovci.
6: Preca som si ale mala zobrať Pištu Hufnagela za manžela.
5: A 73 rokov by dnes oslávila tá najznámejšia filmová popoluška Libuše Šafránková. Hrala teda aj vo filmoch Princa Večernica, Soľ nad zlato, Slavnosti Snežnek alebo Vesničková Stredisková či Kolia.
7: Ďakujem vám za pekné privítanie.
5: Nemáte za čo, dokopy si zahrala v približne 70 filmoch a získala aj Českého leva.
7: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Čo by nie? A začneme hneď takto energicky, aby sa vám vstávalo o trošku ľahšie. Želáme vám pekné ráno s Rádiom Slovensko. From Jamaica.

0: Peter Cmorík to už všetko vie, to nebudeme spochybňovať, ale pridáme mu aj vám ďalšiu myšlienku na zamyslenie. Skúsení majstri svojho remesla dokážu poľahky rozpoznať závažný problém a podniknúť účinné kroky na jeho odstránenie. Z tohto praktického obrazu vyťažil v dnešnom zamyslení duchovný odkaz generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň. Nedávno som v rádiu počul rozhovor s mužom, ktorý je mlynárom. V mlyne, zdedenom po predkoch, stále melie múku. Opisoval celý inžinierský proces, ktorý musí absolvovať každý mlynársky majster prv, ako spustí mlyn. Keď sa už ten obrovský stroj rozbehne a začne pracovať, mlynár odíde kamsi do svojho kúta, sedí a čaká. Ale pozor, on je nečinný iba zdanlivo. Stále totiž ostražito počúva. Uchom vycvičeným dlhými rokmi mlynárčenia vie presne rozpoznať, aký zvuk má mlyn vydávať, ak sa remenice, súkolia, kladky, sitá a melúce valce pohybujú tak, ako majú. Ak započuje niečo iné, maličké zaklepanie, zaškrípanie, zavrzgnutie, i hneď vyskočí. Presne vie, kam má utekať, ku ktorej časti mlyna, čo má chytiť, potiahnuť, napraviť, čo ratovať. Mlynár svoj mlyn totiž dokonale pozná a rozumie mu už svojim uchom. Pán Ježiš odkrýval svojim poslucháčom a odkrýva i nám dnes hlboké pravdy o Bohu, ktorý človeka dokonale pozná a dokonale mu rozumie. Neporovnateľne lepšie i v porovnaní s fascinujúcim umením mlynára rozumieť svojmu mlynu. Ježiš hovorí, aj vlasy na hlave vám všetky spočítal, alebo Boh vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte, alebo nebuďte ustarostení. To nie sú iba duchaplné zaujímavosti. Je to výzva naučiť sa žiť svoj život v plnej dôvere a v plnom odovzdaní sa chápajúcemu a starostlivému Bohu. Počúvať rádio

0: Keď počujem túto pesničku, tak mám chuť len vziať si opaľovací krém, osušku a vyraziť na pláž. Úplne leto z toho. Shakira, Carlos Vives, La Bicicleta. Ak to máte ale úplne presne opačne, tak a chceli by ste trošku schladiť, teraz máme pre vás úplne ideálny knižný tip.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Pred časom vyšiel v novom vydaní známy psychologický thriller Talent pána Ripleyho. Dnes vám ponúkame jeho pokračovanie, ktoré sa odohráva 6 rokov po udalostiach prvej knihy. Viac vám o nej povie Dado Naď.
2: Američanka Patricia Hicksmithová patrila v 50. a 60. rokoch minulého storočia medzi najobdivovanejšie autorky kriminálneho žánru. Jej najslávnejšou prózou je román Talentovaný pán Ripley z roku 1955. Temne noárový a sarkastický príbeh mladíka Toma, ktorý vycestuje do Európy navštíviť svojho bývalého spolužiaka Richarda Greenleafa, ktorý v Taliansku rozhadzuje peniaze svojho zámožného otca. Tom by ho mal priviesť k rozumu, urobí však niečo iné. Zabije ho. Preberie jeho identitu zbohatne a šikovne unikne trestu aj podozreniu z vraždy. Patricia Hicksmithová vytvorila jedinečného antihrdinu, ktorý ani po dvoch vraždách nestráca sympatie čitateľov. O Tomovi Ripleym napísala ešte ďalšie 4 knihy, ktoré sa zvyčajne súhrne označujú ako Ripleyáda. Hlavný antihrdina sa v nich objavuje ako milovník a zámožný zberateľ umenia, vždy pripravený zabiť tých, ktorí mu bránia v rozlete. V pokračovaní, ktoré práve vyšlo pod názvom Pod zemou, si Tom Ripley v Európe zariadil pohodlný život, poistený sobášom s bohatou francúzskou Eloise, s ktorou žije v luxusnom sídle na vidieku nedaleko Paríža. Vášeň pre výtvarné umenie a podvody ho však neopustila. Nadviazal kontakt s Londýnskou galériou, ktorá má výhradné práva na obrazy uznávaného britského maliara Dervata. Ten je však už pár rokov mŕtvy a obrazy za neho maľuje jeho priateľ a obdivovateľ Bernard s tým, že Dervat žije a tvorí v utajení na mexickom vidieku. Všetko ide hladko, kým sa neobjaví zvedavý americký podnikateľ, ktorý je presvedčený, že obraz od Dervata, ktorý vlastní, tento umelec jednoducho nemohol namaľovať a má na to logické a vierohodné vysvetlenie. Kým v Talente pána Ripleyho bol protagonistom nenápadný, chudobný, nezaujímavý mladý muž, ktorý dokázal prekvapiť, v pokračovaní Pod zemou už má peniaze aj vplyv a jeho konanie je pomerne predvídateľné. Napriek tomu si autorka opäť dokázala získať čitateľov na Ripleyho stranu, najmä keď sa schyľuje k vražde dotieravého znalca umenia. A aká kniha zaujala spisovateľa Miroslava Hlauča?
3: Ma zaujala napríklad Usedlosť Marie Turčaninovej a je to tiež príbeh takej usadlosti medzi Švédskom a Fínskom a rozoberá vlastne deje, ktoré sa v tej usadlosti dejú od doby založenia, od nejakého 17. storočia až do súčasnosti. A je to písané veľmi pekným jazykom a strašne pútavo a strašne ľahko a strašne akoby hravo. Takže to je vec, ktorá ma napríklad v poslednej dobe zaujala.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 25 minút. Želáme vám dobré ráno.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Bratislava privíta o pol roka majstrovstva Európy v hádzanej žien. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa od 4. do 8. decembra uskutoční jedna skupina, v ktorej si okrem Slovenska zahrá aj Nemecko, Švédsko a Srbsko. Šampionát celkovo organizuje až 5 krajín a spolu s nami je to aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko. O stave príprav sa s riaditeľom podujatia Ivanom Sabovíkom porozprávala Svetlana Barátová.
2: Čo znamená teda ten pol rok do majstrovstiev Európy, že v akej časti prípravy sa nachádza?
3: Všetky prípravy fungujú a ideme v rámci stanoveného harmonogramu, ktorý máme s Európskou hádzanárskou federáciou a rovnako aj v rámci nášho organizačného výboru. V lete bude taká uhorková sezóna, keď tých vecí veľa nebude prebiehať a v septembri sa to opätovne rozbehne a potom samozrejme ten november, kedy preberáme halu a začnú všetky technické upravenia, samozrejme štúdia, keďže tu budeme mať Nemecko a Švédsko, ktoré sú veľmi silné federácie aj v rámci marketingu a televízie. Takže už aj s nimi komunikujeme o všetkých náležitostiach, ktoré oni želajú. Predaj vstupeniek pokračuje.
2: Rozbehol sa tak poriadne, alebo čakáte, že až po lete príde nejaká taká väčšia vlna?
3: Začal sa rozbiehať samozrejme hneď predajom, kde kupovali hlavne slovenskí fanúšikovia. Následne po žrebe samotného turnaja našej skupiny, tak už pribudli aj diváci z Nemecka, Rakúska, zo Švédska. Máme viac ako 200 predaných zatiaľ balíkov a to je stále len začiatok, čiže ja som presvedčený, že keď začnú marketingové kampane aj v daných krajinách, ktoré sú orientované hlavne na jeseň až do šampionátu, tak sa to rozbehne určite ešte viac. Aktuálne sme na hranici 20% predajnosti, čiže stále je priestor na nákup dobrých miest.
2: Teraz sa iba tie balíkové, alebo už aj jednodňové vstupenky na zápasy?
3: Stále sú v predaji aj balíkové na všetkých 6 zápasov a začali sme aj s predajom jednodňových vstupeniek. Je to rozdelené do troch kategórií. Najdrahšej kategórii je cena 42 € za deň, v kategórii 2,32 € na deň a v kategórii 23,50 € za deň.
2: Zimný štadión Ondreja Nepelu je veľmi veľký, takže vlastne pre ten šampionát otvoríte celý ten štadión, celú tú halu, alebo teda len nejakú tú spodnú časť?
3: No počítame s otvorením celej arény, keďže rátame, že budeme vedieť naplniť tú halu, ak nie na 100%, tak minimálne k hranici blížiacej sa plnej kapacity.
2: Čo sa dá vlastne teraz robiť, keďže ten štadión slúži predovšetkým na hokej?
3: V rámci štadiónu toho veľa aktuálne nerobíme. Samozrejme sú tam nejaké technické veci v súvislosti s televíznymi štúdiami, čiže nejaké káblovanie, ktoré si vyžadujú zabezpečovanie prenosov, ktoré komunikujeme následne so zimným štadiónom. Zabezpečujeme hotelové ubytovanie pre všetkých, komunikujeme s delegáciami o ich individuálnych požiadavkách jednotlivých tímov. Čiže je toho viac, čo robíme aj počas tejto prípravy.
2: A dá sa povedať, že tá komunikácia je o to ťažšia, že až v 5 krajinách sa bude šampionát konať?
3: Samozrejme je to zložitejšie, sú to aj rôzne časové pásma, meny, je to také iné v porovnaní s rokom 2022, keď sme organizovali majstrovstvá Európy mužov spolu s Maďarmi, kde to bolo bližšie. Teraz tá komunikácia je trošku komplikovanejšia, ale na druhej strane musím zhodnotiť, že je dobrá. Je to skôr o tom, že snažíme sa hľadať spoločné riešenie preto, aby bol ten šampionát úspešný, že naozaj tá komunikácia prebieha na výbornej úrovni.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
0: Zelená vlna.
2: Uzavreté námestie v Bratislave a neprejazdný most v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava. Opravujú diaľnicu v etapách. Úsekom prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky. Prechádzate striedavo. V Bratislave je pre rekonštrukciu zavreté námestie SMP. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a po obchádzkach premávajú aj električky. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radar ste videli vo Svinici, na hlavnom ťahu merajú smerom do Košíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Galousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je jedno miesto na Slovensku, kde sa stretávajú rieky Morava a Dunaj, čo je teda samo o sebe jedinečné, a na umocnenie toho celého je nad tým miestom aj hrad, ktorý mal v našich dejinách symbolickú úlohu, hrad Devín. No a hlavnú úlohu môžeme povedať, že bude mať aj v dnešnej našej povesti. Nezmeškajte ju, začíname o chvíľku.

0: Počúvate Rádio Slovensko, teraz vás pozývame vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji pravcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebutať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné.
1: Akože ťa to ten Dunaj oslovil? Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcom na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej víl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víl.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na víly veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nie len, že sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
5: C-
4: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: To ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly.

0: života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
1: Céry matke sľúbili, že ju posluchnú.
2: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
0: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
1: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
3: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
1: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
4: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
1: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
4: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
3: Na druhý deň sa to zopakovalo.
4: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
1: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
3: Obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
1: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
4: Kde si, Víla moja čarovná?
3: Netušil, že je to naozaj Víla.
1: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
0: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
4: Láska moja.
0: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
4: Vary sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
3: Obe víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
1: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
5: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
1: Od tých čias vraj zradná víla chodieva noc čo noc k jabloni, premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
5: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
3: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
1: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
3: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
5: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
1: To sú naše priania pre vás.
3: A nezabudli sme

0: Ľudovič Túr poctil hrad Devín aj s ďalšími Štúrovcami svojou návštevou.
1: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
2: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou Kobylou, Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamarát

0: Zopakujme si ešte raz dnešnú vašu úlohu. Keď vypatráte, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na Hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily aj správnu odpoveď, a to bola Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkcia Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Kamaráti, máte radi rozprávky? Viac rozprávkových hrdinov, príbehov a dobrodružstiev na vás čaká v internetovom rádiu Junior.
2: Rádio Junior.

0: v rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Sivý zákal postihuje každého druhého seniora. Dá sa odstrániť krátkym operačným zákrokom, no podľa odborníkov prichádzajú pacienti na Slovensku k lekárovi neskoro. Spojené štáty plánujú povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi. A sledujeme aj šport. Vo svetovom pohári vo vodnom slalome vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Rádiožurnál sa začína presne o 7:00.
0: Rádiožurnál.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. V Arménsku sa dnes konajú parlamentné voľby, ktoré sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikola Pašiniana. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 29 stupňov. Dobré sviatočné ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Takýto rodič sa v obchode

0: Ukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Kým rezort chce pomôcť najmenším deťom, opozícia vo vlastnom návrhu cieľi na starších. Podľa odborníka sú aj efektívnejšie formy podpory. Rodinná karta funguje roky aj v zahraničí, majú Poľsko, Rakúsko či Francúzsko.
1: Ministerstvo práce chce, aby bol projekt pre štát aj finančne udržateľný, približuje Zuzana Viciaňová.
2: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky prípravných trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
1: Projekt rodinnej karty by mal trvať 5 rokov a kariet by mohlo byť asi 150 000 kusov. Pre riaditeľa Asociácie moderných benefitov Juraja Králika je dôležité myslieť aj na formu karty.
3: Jednoduché a digitálne využívanie už existujúcich príspevkov v podobe karty, aplikácie alebo QR kódu je nevyhnutné na to, aby bola karta atraktívna a využívaná.
1: Kým ministerstvo práce ešte vyhodnocuje konzultácie, opozičné KDH predkladá vlastný návrh rodinnej karty. Cieľi pritom na staršie deti, približuje poslankyňa Andrea Turčanová.
4: Na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Čo je novum, tak táto karta nezanikne, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovršia plnoletosť, ale títo rodičia budú môcť tú kartu využívať doživotne.
1: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník má výhrady k obom návrhom. Upozorňuje, že pomoc by sa nemala určovať podľa počtu detí alebo ich veku.
5: Považujem za nesprávne všetky tie veci, že sa podporuje len pôrodnosť a nepodporujú sa deti počas celého života.
1: Dodáva, že myšlienka rodinnej karty nie je zlá, no štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
5: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur.
1: Koľko bude projekt stáť, zatiaľ nie je známe. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: V Arménsku sú dnes parlamentné voľby, v ktorých sa premiér Nikol Pašinian usiluje o znovuzvolenie. Hlavnými témami volebných kampaní v trojmiliónovej krajine boli bezpečnosť, mierový proces s Azerbajdžanom a ekonomická situácia.
6: Svojich kandidátov postavilo do volieb približne 19 politických strán a volebných aliancií. Favoritom je strana premiéra Nikolu Pašiniana. Ten podľa riaditeľa Kaukazského inštitútu Alexandra Iskandariana premenil voľby na referendum, v ktorom sa voliči musia rozhodnúť, či sú za vojnu alebo mier.
7: Rusko je za vojnu, Európa je za mier. Existujú proruské aj proeurópske strany. Hlavnou témou je stále to, že môžeme dosiahnuť dohodu s Azerbajdžánom. S Tureckom vedieme mierový proces. Ktokoľvek sa po nás dostane k moci, nebude to schopný a bude následovať vojna.
6: Na arménskych sociálnych sieťach kolujú rôzne temné scenáre o tom, čo sa stane, ak Pašinianova proeurópska strana zostane pri moci. Stella Megrabekianová, hlavná redaktorka arménskeho spravodajského portálu Civilnet, približuje, že najčastejším strašiakom je, že Európska únia spraví z Arménska novú Ukrajinu. Ukrajinským scenárom sa arménskym voličom vyhráža aj Rusko, vrátane prezidenta Vladimira Putina. Druhé miesto v prieskumoch popularity pred voľbami obsadila volebná aliancia Silné Arménsko s proruskými náladami, ktorá by mohla získať približne 7% hlasov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Prehľad správ.
0: Spojené štáty plánujú povoliť využitie iránskych aktív na podporu obnovy v krajinách Perského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, pričom sa tak vyjadril deň potom, keď Irán znova zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. Armáda Spojených štátov v noci informovala, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblastiami krajiny vrátane Moskovskej. Po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštadt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Peruánci dnes rozhodnú o svojom novom prezidentovi, ktorý sa 28. júla stane už 9. hlavou juhoamerickej krajiny za predchádzajúcich 10 rokov. Bude ním buď 51-ročná pravicová politička Keiko Fujimoriová alebo 56-ročný ľavicový poslanec Roberto Sanchez.
8: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Sivý zákal postihuje každého druhého seniora a jeho neliečenie môže spôsobiť slepotu. Dá sa odstrániť krátkym operačným zákrokom, no na kvalitu zraku po operácii vplýva najmä štádium zachytenia ochorenia. Podľa odborníkov však pacienti na Slovensku prichádzajú k lekárovi neskoro.
9: Čas lieči, nie však pri sivom zákale. Zakalenie šošovky v oku najviac ohrozuje seniorov nad 60 rokov. Vo veku 75 až 80 rokov má sivý zákal približne 90% ľudí. Dôležité je včasné zachytenie ochorenia, vysvetľuje primár očnej kliniky Radovan Pivovarčí.
10: Toto ochorenie prichádza veľmi pomaly, čiže pacient si nevšimne, že vlastne prestáva vidieť, pretože si na to postupne zvyká. Tým pádom pacient, ktorý nevidí 100%, ale 80%, on nemá s čím porovnať.
9: Operácia je bezpečná. Ak je ochorenie v skoršom štádiu, lekári dokážu zakalenú šošovku pomocou ultrazvuku alebo laserového žiarenia odstrániť a nahradiť umelou. Pokračuje opäť Radovan Pivovarčí.
10: Ako náhle je extrémne pokročilé štádium, keď sa už tieto metódy nedajú použiť, tak sa musí robiť operácia pomocou väčšieho rezu, kde sú potrebné aj následné stehy a už nie je možné použiť štandardné šošovky, ktoré sú momentálne na vysokej technologickej úrovni, ale musíme sa uchyliť nižším štandardom a tým pádom aj výsledok je pre pacienta nižší.
9: Jozef Korbel začal pri šoférovaní pociťovať, že horšie vidí. Po vyšetreniach mu zistili sivý zákal.
11: Tak som sa hneď dal objednať. V januári predoperačné vyšetrenia, február operácia. Dneska som 3 mesiace po operácii a je to úžasné. Svet je krajší, svetlejší. Humorne poviem, že vidím aj za roh.
9: Zákrok je na Slovensku hradený všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Šport.
0: Na podujatí Svetového pohára v obvodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Justinom zaostal o 80 sekundy.
12: Neveril som tomu, no, lebo ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
0: Ďalší Slovák Dominik Edházy obsadil 11. miesto. Naše volejbalistky zvládli aj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve nad Rakúskom 3-0 zdolali zverenkyne Martina Volpinyho rovnakým výsledkom aj Island. Zatiaľ tak v súťaži nestratili ani set. Smečiarka Karolína Fričová.
13: Zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, takže zanalyzujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť a som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
0: Dnes nastúpia v Európskej lige aj slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. Vo finále si na parížskej Antuke poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou 6-3, 6-2. Pre 19-ročnú tenistku ide o prvý titul na turnajoch Veľkej štvorky. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v treťom stretnutí finále playoff NHL nad Carolina Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shea Theodore. Väzinovú trofej pre najlepšieho brankára kanadsko-americkej súťaže získal Rus Andrej Vasilievský z Tampa Bay. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. V prípravných stretnutiach pred futbalovými majstrovstvami sveta Belgicko deklasovalo Tunisko 5-0, Škótsko zvíťazilo nad Bolíviou 4-0, Portugalsko zdolalo Chile 2-1 a Nemecko si poradilo z USA rovnakým výsledkom. Anglicko uspelo proti Novému Zélandu 1-0, Kanada remizovala s Írskom 1-1, Švajčiarsko s Austráliou rovnako 1-1 a Brazília si poradila s Egyptom 2-1. V 8. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia triumfovala Holandianka Demi Vollerinová. Slovenka Viktória Chladoňová finišovala na 22. mieste, Nora Jančušová preteky nedokončila. Chladoňovej patrí pred záverečnou etapou tretia priečka v súťaži jazdkýň do 23 rokov.
8: Rádiožurnál Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor.
8: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónu Eugen Schnierer.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Je 7 hodín 10,5 minúty.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
15: Cestári, na D3-ke uzavretá cesta v Horných Orešanoch, počúvate dopravné správy. V krásne nad Kysucou na ulici SNP pri MM Aréne opravujú vozovku, smer do Čace je neprejazný, obchádzka vedie po ceste prvej triedy. Na D3-ke medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť znížili na 70 km za hodinu v oboch smeroch. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Horných Rojšanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Pripomíname, že od 8.30 bude uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čacu, obmedzenie potrvá do 12.30. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
16: Pozor! Robo Berger a Jozef Ozár sa hlásia do služby. Tak tu u nás takýto pozdrav nie je úplne štandardom, ale v armáde to je o inom. Španielske letectvo má momentálne jednu netradičnú študentku, ktorá tomu všetkému bude o niekoľko desaťročí pravdepodobne aj šéfovať. To sa teda vie už teraz. Ako sa to celé stalo a kto to vlastne je, vám prezradíme v dnešnom Euroskope. O pár minút. Pekné ráno.

0: Coldplay a BTS My Universe v Rádiu Slovensko. My teraz ten náš záber trošku zúžime a z celého vesmíru sa zameriame na Európu.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Ak má byť niekto vrchným veliteľom armády v krajine, musí mať zodpovedajúci výcvik aj vzdelanie. Aj keď je to princezná, pokračuje Rado Tomeš.
2: Španielská korunná princezná Leonor tento týždeň dokončila výcvik výsadkárov na vojenskej parašutistickej škole Mendeza Paradu. 20-ročná princezná má podľa španielských médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu približne s 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak. Princezná je v poslednom ročníku vojenského štúdia a svoju budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskej armády berie vážne. Za sebou má už výcvik v námorníctve a teraz zbiera skúsenosti v letectve. Španielské médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že korunná princezná absolvovala výcvik prežitia a fyzicky je veľmi zdatná. Britské úrady pripravujú čiernu listinu pasažierov, ktorých nepustia do lietadla. Má to byť opatrenie proti agresívnym pasažierom. Návrh vypracovali ministerstva dopravy a vnútra. Po novom budú aerolinky úradom hlásiť problematických cestujúcich a letecké spoločnosti budú mať právo odmietnuť predať im letenky. Nový zákon by tak umožnil aerolinkám zdieľať medzi sebou informácie o cestujúcich, čo im zatiaľ zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje. V Moravskom Krase môžete tento rok navštíviť aj niektoré bežne neprístupné jaskyne. Ide o darček, ktorý pre milovníkov jaskýň pripravili ochranári k 70. výročiu vyhlásenia tejto najstaršej chránenej krajinnej oblasti na Morave. Dočasne otvorených jaskýň je tam síce veľa, ale rovnako veľký je aj záujem návštevníkov a počet miest na prehliadke je obmedzený. Preto sa odporúča sledovať weby Domu prírody Moravský Kras, ako aj moravských jaskyniarov. Zároveň treba počítať s tým, že jaskyne sú málo osvetlené, prechádzka po chodníkoch je náročná a do niektorých neprístupných jaskýň budete potrebovať vlastné baterky aj helmu.
1: Euroskop.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
0: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Kapušanoch, uzavretá cesta v Nitre, počúvate dopravné správy. V Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke sa v ľavom pruhu smerom do Lady zrazili dve auta, smerom do Prešva je na ceste veľa skla, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na R1 medzi výjazdom Nitra Západa Trnava opravujú cestu v etapách, úsekom prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavova trieda pre opravu vozovky, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na výjazde z Vašca na východnú na ulici na Harte pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzate tiež cez okolité ulice. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná vlínula.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
7: Dobré ráno a príjemné nedeľné vstávanie vám prajeme. Aj po pol 8 sú s vami Robo Berger a Jozef Ozár. U nás je dnes veselo, máme v štúdiu oslavenca a s veľkou pravdepodobnosťou to máte podobne aj vy. Robertov a Roberty máme na Slovensku požehnanie, takže dôvod na oslavu sa dnes určite nájde aj vo vašom okolí. Ak máte svojho Roba, tak pokojne mu napíšte alebo zavolajte a aj my všetkým oslavencom želáme všetko najlepšie.

0: Sila Martausová, Smej sa v nedeľu ráno v Rádiu Slovensko. Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolícka charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povedala Pavlovi Náterovi PR manažerka katolíckej charity Tamara Lesná.
1: Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke, nové alebo teda zachovalé školské pomôcky alebo športové pomôcky alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
2: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
1: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie a to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
2: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje, ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
1: Každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme, nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme, podľa možností, ktoré takisto my máme.
2: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
1: Áno, v rámci portál Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
2: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
1: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Keď Rachel Platton spieva o vytrvalosti, vznikne z tohto aj takýto fight song. Hrali sme si ho v Rádiu Slovensko. Teraz ale nejdeme bojovať, ideme zisťovať informácie o počasí a tie nám dodá Norbert Polčák. Želám vám pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Začnime teda najprv tým, ako je práve teraz na Slovensku.
1: Teraz aktuálne na území Slovenska máme jasno až polooblačno. Na severozápade nášho územia, ale čiastočne aj na východe sú lokality, kde je zväčšená oblačnosť a na severozápade sa ojedinele vyskytujú prehánky. Čo sa týka teploty vzduchu, tak najteplejšie máme v Bratislave v Mlynskej doline, kde už je takmer 20 stupňov. Naopak najchladnejšie v niektorých horských dolinách, napríklad Vyšná Boca, tak tam je teraz aktuálne 10 stupňov. Z tých našich klasických staníc Kuchyňa pri Malackách 19, Bratislavské letisko 18, Hurbanovo 19, Nitra 19, Piešťany 16, Trenčín 14, Žilina 15 stupňov, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 13, Banská Bystrica 16, Sliač 16, Lučenec Boľkovce 18, Brezno 14, Poprade máme 15 stupňov, Prešov hlási 17, Košické letisko 17, 17 stupňov je aj v Trebišove a v Kamenici nad Cirochovi aktuálne 16 stupňov, fúka zväčša slabý až mierny vietor.
0: Cez deň môžeme očakávať už takú letnú teplotu, ako vysoko vystúpi?
1: Áno, bude to počasie mať typicky taký letný charakter, bude jasno až polooblačno. Miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť, najmä na severe a v horských oblastiach. Zrážky sa vyskytnú ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši miestami. Budú to prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 29 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a Hore Hroni okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude teplota 14 stupňov a fúkať bude väčšinou slabý až mierny vietor.

0: a cez deň najmä na západe sa miestami vyskytnú prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, ale ešte zostane teplo 27 až 32, v tých severných okresoch okolo 25 stupňov.
1: Tak asi dobre, že nám ten dážď príde až po Medardovi, že nie rovno v ten deň.
0: No tak tieto pranostiky úplne presne na deň neplatia. Vždy ide o to obdobie okolo tohto dňa, takže uvidíme, necháme sa prekvapiť.
1: Aj, no dobre, tak možno tých 40 dní dažďa máme pred sebou. Uvidíme. V každom prípade ďakujeme za informácie, toľko meteorológ Norbert Polčák. Želám vám ešte pekný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Sme proste Dream Team.
1: Ksindlík sa Ema Drobná Dream Team v Rádiu Slovensko a teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
2: Rádio Slovensko, Banášoviny.
3: Keď mi vyšiel román Velestúr s podtitulom O hľadaní rozkoše, istá pani ma rozhorčene skritizovala, že je taký seriózny autor sa už dáva na erotiku. Pani román očividne nečítala, rozkoš pochopila v konotácii erotickej, ibaže ja píšem o rozkoši, po ktorej túži každý z nás po celý život. O rozkoši Epikurovej, ktorý vraví: najvyššou rozkošou v živote je stav bez bolesti a utrpenia. Život bez bolesti je našou najväčšou túžbou, bojíme sa bolesti a utrpenia a predsa sú práve oni tým, čo nás v živote najviac posúvajú, privádzajú k zastaveniu a zamysleniu. V každom vzlete je zárodok pádu, v každom páde je zárodok vzletu. Človek nie je nikdy tak blízko k láske, ako keď trpí. Bolesť je náš najúprimnejší priateľ, ktorý nám z otvorenia

0: Nie srdcom hovorí, že náš život sa neuberá správne, že niečo nerobíme dobre. Každá choroba, každá bolesť začína v hlave. Bolesť je pravda a preto bolí. Preto nemáme radi pravdu ani bolesť. A pritom je bolesť láska, ktorá sa bojí, že keď ju pochopíme, prestaneme ju potrebovať. Dan Landa má úžasnú pieseň Touha. Je to niečo ako dých, jak pšáni na kšídlech, je to nemožný cíl, ktorý si vymyslil, nic není dosť veľký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi pšáni, všechno bude k máni. Touha je zázrak. Túžba po láske je hnacím motorom našich životov. Je vierou, ktorá nás vedie k svetlu ako motýla, ktorý si stále a vytrvalo udiera krídelka o sklo, neraz ich spáli, ale večná túžba ho vedie za svetlom stále a stále. Krása, láska, odpustenie, súcit a všetky ostatné nádherné veci, po ktorých túžime a ktoré nás robia ľuďmi, sú v nás, len sa bojíme po nich siahnuť. Strach zatvára naše srdcia a jediné, čo ich dokáže otvoriť, sú láska, viera a túžba. Preto je našou úlohou, poslaním, túžiť po rozkoši, po živote bez bolesti a utrpenia. Ak budeme kráčať odhodlane, určite rozkoš nájdeme. Nie je možné ju nenájsť. Stačí k nej málo. Dávať. Základným zákonom našich životov je rovnováha vyjadrená v biblickom, čo dáš, to sa ti vráti. Nie je možné, aby sme zožali kúkol, keď do zeme dáme pšenicu. Nie je možné, aby sa z hory neozvala ozvena, keď do nej zavoláme. Na záver môjho románu sa muž po sérii bolestných úderov a rán, ktorých zmysel začína chápať, vracia k svojej žene a keď sa im spoja dlane, ona sa ho opýta. Ľúbiš ma? Muž prikývuje, ale ona po toľkých sklamaniach neverí. Dlho mlčia, až sa žena spýta. Kto si? Muž na ňu pozrie, usmeje sa, povie. Neviem. Spýtaj sa ma, to som s tebou a poviem ti.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

0: take my pride.
1: Je 7 hodín 56 minút, v nedeľu ráno vstávate s Rádiom Slovensko. Boli s vami Robo Berger a Jozef Ozár a pozývame vás počúvať Rádio Slovensko aj naďalej. Po 8 bude hosťom Juraj Šúst, katolícky filozof a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa a reč bude aj o 15. ročníku akademického festivalu Bratislavské Hanusové dni. Želáme vám ešte peknú nedeľu.

Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce pripravuje tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi. Detaily projektu ani po mesiacoch prípravy zatiaľ nepredstavili. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby. O mandát sa uchádza viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koaličných zoskupení. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 29 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi. Takýto rodič sa v obchode preukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Rezort detaily projektu ani po mesiacoch príprav zatiaľ nepredstavil, no chce, aby pomohol rodinám a zároveň bol aj finančne udržateľný. Približuje Zuzana Viciaňová.
2: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky prípravných trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
1: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka nie je myšlienka rodinnej karty zlá, no tvrdí, že štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
3: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur. Podobne je problém aj s daňovým bonusom na dieťa, kde vlastne bolo znižené.
1: V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka Albuleni Hačiová ich vypísala potom, keď parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. O kreslá 120 členom parlamente sa uchádza viac ako 900 kandidátov zo 17 strán a troch koaličných zoskupení. V uplynulej dobe sa neuskutočnili žiadne prieskumy verejnej mienky, no analytici predpokladajú ďalšie víťazstvo strany Sebaurčenie premiéra Albina Kurtiho. Na zabezpečenie dvojtretinovej väčšiny potrebuje na zvolenie novej hlavy štátu, bude musieť dosiahnuť kompromis s opozičnými stranami. Čína vykonala vo vodách východne od Tajvanu špeciálnu operáciu. Tajvanská pobrežná stráž informovala, že nasadila plavidlá, aby primerane reagovali na túto čínsku operáciu, ktorá podľa nej porušuje medzinárodné právo. K tejto operácii došlo potom, keď sa Japonsko a Filipíny minulý mesiac dohodli, že začnú rokovania o vymedzení námornej hranice medzi výlučnou hospodárskou zónou a kontinentálnym šelfom. Čína označila tieto rokovania za nelegálne. Najmenej 12 ľudí bolo zranených pri streľbe blízko komunitného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio. Dvaja zranení sú v kritickom stave. Polícia pátra po podozrivých. Podľa zástupcu policajného náčelníka pravdepodobne dvaja ľudia strieľali po sebe. Policajti v sobotu popoludní miestneho času reagovali na hlásenie o postrelenom človeku blízko festivalu Old West End a po príchode na miesto našli niekoľko postrelených. Pri príležitosti katolíckeho sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, známeho pod názvom Božie telo, sa dnes konajú na viacerých miestach slávnostné sväté omše a procesie veriacich ulicami miest a obcí. Sviatok síce pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici, ale slávi sa aj v nasledujúcu nedeľu. Sviatok sa začal sláviť v roku 1246 v diecéze Liež, v roku 1264 pápež Urbán IV. Rozšíril slávenie sviatku na celú cirkev. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Kapušanoch, ale aj cestárske práce na D1 pokračujeme s dopravou. Nehodu odstraňujú v Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke. Smerom do Lady sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Smerom do Prešova je na ceste veľa skla, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú vozovku, prechádzate striedavo. Vo Vrabloch na Tehlianskej opravujú vodovod. Na D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný minie jeden jazdný pruh. O pol hodinu zavrú tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30 a rýchlosť si postrážte na D1 pri Voďradoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Barci smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
5: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať so slovenským katolickým intelektuálom a filozofom a tiež predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, Jurajom Šústom, o blížiacich sa Hanusových dňoch. Bratislavské Hanusové dni sú akademický festival, ktorý sa bude konať 10. až 14. júna v Bratislave v priestoroch Palfiho paláca a všetci ste srdečne pozvaní. Od mikrofónu vás pozdravuje a na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom katolícky filozof a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šust. Ono to tak je, že keď sa blížia bratislavské Hanusove dni, o ktorých sa budeme rozprávať, tak si poviem, že všetko je v poriadku, že je to už taká, že každoročná tradícia, čo sa stretáme a rozprávame sa o tom, pretože tento projekt je v kontexte Slovenska výnimočný a taký jedinečný a veľmi prínosný. 15. ročník je v niečom veľmi špecificky, je to čas, kedy sa niečo možno láme, sú nejaké nové výzvy. Ako vnímate tých 15 rokov bratislavských Hanusových dní?
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ani ich nevnímam a zdá sa mi, že ten čas plynie veľmi rýchlo a že si človek uvedomí to číslo až pri spätnej reflexii.
0: Keď sa začínali formovať bratislavské Hanusové dni, tak aká bola tá vízia? Aké by mali byť?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
0: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa, myslím, ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
1: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a aj na festivale vystupovali ľudia z rôznych ideových svetov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne, mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť. A sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale, no napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale nemôže to, musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom katolícky intelektuál a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šust. Rozprávame sa o bratislavských Hanusových dňoch, ktoré sa budú konať 10. až 14. júna, pochopiteľne v Bratislave, ale spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tieto malé krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
1: Áno, už asi tento rok to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť, aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok, po tých troch rokoch, sme aj našli takú cestu, ako to robiť a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
0: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusové dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to takto zhodnocujete?
1: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov aj ľudí, teda študentov na stredných školách. Paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
0: No a keď to takto zarámcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
1: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania, časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi aj až banálne, ale Slováci my sme tak toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta alebo možno mimo Košíc na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj akoby o kresťanskej kultúre, že tiež je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály. Dnes na Slovensku zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, do kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda v Kapušanoch, uzavretý tunel Horelica, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke sa v ľavom pruhu smerom do Lady zrazili dve autá, smerom do Prešova je na ceste veľa skla, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú medzi Hubovou a Ružomberkom, opravujú povrch vozovky, prechádzate striedavo. Na D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden jazdný pruh. Tunel Horelica je uzavretý v oboch smeroch pre údržbu, obchádzate cez Čacu, obmedzenie trvá do 12.30 a radary nám hlásite na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy a merajú aj v Košiciach Parci smerom von z mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
8: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa, tiež katolický intelektuál. Spoločenstvo Ladislava Hanusa má vo svojom portfóliu mnoho vecí. Je tam časopis Verbum, je tam podcast Kultúra, sú tam formačné akademické programy, je tam festival Bratislavské Hanusové dni. Čo z tohto všetkého, lebo je to veľmi veľa na to, ako to je personálne obsadené, čiže neangažuj sa v tom nejak extra veľa ľudí. Čo je najťažšie z tohto všetkého? Skoordinovať to, uniesť to, zaplatiť to?
9: My niekedy hovoríme, že takou našou snahou je prispievať k formácii kresťanskej kultúry. Čiže do tej slovenskej kultúry vnášať kresťanské obsahy v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, akademického života. A týmto celým formovať taký kresťanský, možno by mohol niekto povedať konzervatívny ekosystém, aby vlastne mladí, alebo nie len mladí, ale aby aj veriaci ľudia mohli nachádzať formy svojej viery vtelené do toho sociálneho života v celej šírke. Ale nie len veriaci, aby vlastne tá viera sa mohla vteliť do kultúry, aby to nezostalo iba v tej spirituálnej rovine. Ťažké je asi tak, ako všetci v takom treťom sektore trpia na možnosti financovania, tak aj my s tým zápasíme. Nie je ľahké to vlastne akoby udržať, lebo tie programy podujatia vyžadujú to, aby sa vlastne formovali, pripravovali celoročne, čiže predpokladajú nejaký menší tým ľudí. A tak je súčasťou aj nás je snažiť sa na toto všetko nájsť peniaze, nájsť takých osvietených aj donorov, aj darcov, ktorí si uvedomujú dôležitosť kresťanskej kultúry a sú a formácie nových generácií a sú ochotní podporiť všetkým tým, ktorí to robia, môžem iba zo srdca poďakovať.
8: Keď hovoríte o formovaní spoločnosti na základe nejakých kresťanských tradícií alebo kresťanského svetonázoru, tak tam prichádza k takej, povedzme, taká zrážka s realitou, nie? Že nakoniec aj, keď ak človek sa rozpráva alebo sleduje to nejako, že aj tí ľudia, ktorí sú zakotvení vo viere, akoby neprenášajú vieru do toho vonkajšieho. A teraz nemyslím, akože v osobnom živote, ale napríklad aj v tom celospoločenskom, lebo pozrime sa napríklad na Francúzsko, ktoré si dalo do ústavy, že právo na potrat je jedno zo základných ľudských práv, čo sa takto posunulo. Je tam taká nejaká vôľa, že implementovať to do zákonodárstva krajín Európskej únie. S týmto napríklad, že k tomu pribudne ešte právo na asistovanú samovraždu, na eutanáziu a to kresťanské, to, čo formovalo Európu celé stáročia, čo vyformovalo to dobre vo svete, tak tie hlasy sú slabé, sú tiché a sú akoby aj v mnohom súhlasné v mene nejakej takej tolerancie alebo neviem čoho. No ako by ste to popísali?
9: Myslím, že tak, ako ste povedali, že kresťania sú často až príliš plachí v tom spoločenskom, sociálnom, občianskom živote. Akoby si neboli istí, že či tie pohľady sú naozaj tie najlepšie pre celú spoločnosť. A pritom môžeme vidieť, že vlastne čím viac sa spoločnosť vzdiali od Boha, od kresťanstva, tak tým viac má tendenciu vnímať človeka ako nejakú vec, ktorú možno použiť, s ktorou možno manipulovať. A má to veľmi vážne dopady. Môžeme to vidieť na tom, že dnes mnohí ľudia v tom najlepšom veku na uzatvorenie manželstva napríklad využívajú technológiu na to, aby nemali deti. Potom, keď už vlastne vychádzajú z toho fertilného veku, zase využívajú technológiu na to, aby ešte mohli mať deti. Ľudia manipulujú so sexualitou a ľudia si nedokážu vážiť ľudský život ako niečo s nevyčísliteľnou hodnotou, ale opäť berú ju ako vec, ktorú ak nechcem, môžem zahodiť. A takýmto spôsobom potom sa to prejavuje aj k iným a namiesto pomoci, obety a času, tak ľudia odporúčajú možno až ukončiť život, alebo teraz budú možno mať mnohí tendenciu využívať AI na to, aby ponúkli možno svojim rodičom alebo starším ľuďom príjemných spoločníkov, pretože oni sami nemôžu, lebo sú zanepráznení možno svojim ekonomickým životom. Čiže ľudia už dnes sú takí príliš individualistickí, kde akoby im chýba také smerovanie života a skôr len tak reagujú na to, že tak čo by sa mi ešte dnes chcelo robiť a čo by možno ešte stálo za to, čo som ešte nevyskúšal. Trochu také naháňanie zážitkov. No a do toho vlastne vidíme ešte to, že tá spoločnosť už tak trochu vybuchuje a až doslova za našimi hranicami prebieha vojna, na Blízkom východe prebieha vojna, aj politická retorika sa veľmi tak odlučťuje, tak ja by som povedal, že určite dnes stojíme na prahu krízy a malo by nás to prebudiť. Malo, ale ľudia riešia veci až častokrát, až keď je neskoro. Náš festival nedokáže toto všetko tiež riešiť, ale dokáže možno ľuďom trochu otvoriť oči, trochu ich spomaliť a aspoň v tom malom, v tom nejakom drobnom nastavení dá impuls k tomu žiť trochu inak, trochu lepšie.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom katolícky filozof a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa Juraj Šúst. Rozprávame sa o širších súvislostiach, ale aj o bratislavských Hanusových dňoch, o akademickom festivale, ktorý sa bude konať 10. až 14. júna v priestoroch Pálfyho paláca v Bratislave na Zamockej. Spomínam si na jeden ročník, ktorý bol a bol tam hosťom kardinál Burke a prišiel nejakí ľudia protestovať proti tomu, že sa zúčastní na festivale a tak ohrňali nosí, ale potom ich to teda prešlo a odišli preč. A už je takúto kontroverziu, myslím, že sa vám nepodarí dosiahnuť, aj keď nebola prvoplánovo myslená, ale teda k tým hosťom, ktorí by mohli ľudí zaujať, tak kto bude na bratislavských Hanusových dňoch?
1: Áno, nakoniec aj vtedy ten protest nebol nejaký veľký. Už si ani nepamätám presne, prečo prišli tí ľudia protestovať, ale bolo pekné, že vtedy tá prednáška kardinála zaujala veľké množstvo ľudí a myslím, že na nej nezaznelo asi nič pohoršujúce. Naopak, tento rok opäť prídu na festival viacerí hostia a aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Z domácich hostí by som upriamil pozornosť na našu historickú sekciu, ktorá je tento rok bohatá. Budeme mať niekoľko podujatí k Ladislavovi Hanusovi, po ktorom je festival pomenovaný a doteraz sme vlastne tak trochu dlžní našim návštevníkom k tomu, aby sme vlastne Hanusa predstavili tak, ako si zaslúži. Tento rok sa to stane. Samuel Trizuliak, mladý slovenský historik, bude mať takú veľkú prednášku o tom, kto to bol Ladislav Hanus a následne sa stretne v takej veľkej diskusii s historikom Miloslavom Sabom, ktorý pred viacerými rokmi napísal knihu Klerofašisti, kde vlastne akoby aj Hanusa tak označil, že akoby koketoval s týmito myšlienkami. Teraz príde ten čas, kedy vlastne budeme akoby mať aj na festivale o Hanusovi diskusiu o tom, kto naozaj bol, aké boli jeho postoje a ako aj v tých ťažkých, tragických časoch druhej svetovej vojny a slovenského štátu dokázal vlastne ako katolícky filozof, teológ pôsobiť, čo sa mu podarilo, čo nebolo dobré, čím sa môžeme inšpirovať a čím sa môžeme inšpirovať aj dnes. A zároveň, aby sme mali aj taký realistickejší pohľad aj na tú minulosť. A neprenášali všetko iba to z dnešnej doby do toho hodnotenia minulých postav, ako sa nám často deje. Budeme mať taktiež prednášku k Tomislavovi Kolakovičovi, Jaroslav Daniška, ktorému veľmi záleží na odkaze Tomislava Kolakoviča, príde s veľkou tiež prednáškou, ktorej predstaví tohoto mysliteľa, ktorý veľmi ovplyvnil dejiny slovenskej katolíckej cirkvi tým, že sa postavil vlastne proti všetkým ideológiám fašizmu, komunizmu, ale aj liberalizmu. No a tiež profesor Lec bude mať prednášku o Androvi Hlinkovi, ktorý sa tiež dnes vníma kontroverzne a tiež ukáže to, aký bol Hlinka politik, aký bol človek, aký bol kňaz, ale aký bol aj mysliteľ. Profesor Lec niekoľko rokov editoval vybrané akoby Hlinkové prednášky, články v novinách, eseje a vydal ich postupne v troch zväzkoch. Je to monumentálna historická práca, ktorá si zaslúži ocenenie, pretože je to vlastne cenný zdroj pre ďalších bádateľov, ktorých vlastne zaujíma jednak formovanie slovenského národa, kde Hlinka je jeden akoby z tých hlavných aktérov, ale aj vlastne pôsobenie tejto osobnosti pre slovenské dejiny a pre slovenskú štátnosť.
0: Budete tam mať však aj hosti zo zahraničia? Tam ste postupovali akým kľúčom a koho sa vám podarilo dotiahnuť na Slovensko?
1: Tak ono je to vždy tak, že to nakoniec bude môcť v tom termíne festivalu prísť. Sme radi napríklad, že práve z Krakova príde Dominikán Lukáš Miško, ktorý je liturgista a umelec a príde predstaviť takú špecifickú poľskú krakovskú liturgickú hudbu, ktorá je v Poľsku veľmi oceňovaná, vzácná, ale aj populárna a dokáže skĺbiť aj starobilú gregoriánsku formu s takým akoby s ľudovou poľskou kultúrou, s ľudovým poľským nápevom. A tá liturgická hudba je naozaj krásna. A tak keď možno dnes nevždy v kostoloch zažívame akoby povznášajúcu hudbu, tak je dobre si pripomenúť, aká krásna tá hudba môže byť. Tak vlastne on príde aj s poľskou scholou a niečo z toho nám počas niekoľkých dní festivalu predvedú, ukážu, povzbudia a verím, že aj inšpirujú. Taktiež môžem pozorniť napríklad na takú aktivistku, ktorá príde z Viedne, Fajka El Nagaši, ktorá bola poslankyňa za stranu zelených a tak sa angažovala za tie súčasné ľudskoprávne témy, až kým vlastne nenarazila, keď odmietla vlastne uznať to, že človek si vyberá pohlavie na základe svojho rozhodnutia. Následne čelila ostrakizácii, bola vylúčená z politického života. A tak príde na Slovensko vlastne porozprávať tento svoj príbeh a v niečom nás možno varovať, aby sme nekopírovali každý spôsob, ktorý k nám prichádza zo západu. A možno ako tretieho hostia by som spomenul psychológa aj kňaza Inzu, ktorý príde zo Španielska s prednáškou o tom, ako vyrásť na takú skutočnú osobnosť, ako vlastne tie naše, ten náš emocionálny život stvárniť tak, aby o nás iní mohli povedať, že sme zrelí ľudia, že sme vlastne to naše vnútro a dokázali integrovať, že ten aj kresťanský život žijeme aj tak akoby psychologicky dobre, správne, že sme není celkom taký rozhasený, rozbitý, dezintegrovaný.

0: Milí poslucháči, dnes ráno je našim hosťom Juraj Šúst, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa, slovenský katolický intelektuál a filozof, a rozprávame sa o bratislavských Hanusových dňoch. Konať sa budú v termíne od 10. do 14. júna v Palfiho paláci. Všetci ste srdečne pozvaní. Hovorili sme o tých hosťoch, ktorí prídu, jednak tí slovenskí, ale aj tí zo zahraničia. Vy tam máte vždy aj také veci, ktoré sú celospoločenské, ale potom sú akoby také, ako sa hovorí, že insiderské, tie kresťanské, ktoré sú veľmi ale dôležité a v niečom akoby tiež formujú ten pohľad na kresťanskú kultúru alebo prežívanie života kresťana. Čo v tomto smere ponúkajú bratislavské Hanusove dni?
1: Napríklad diskusiu o biblickej obnove v cirkvi a o tom, ako možno objaviť alebo obnoviť lásku k Biblii bez toho, aby sme nestratili jej duchovnú hĺbku, ako zladiť to intelektuálne s tým spirituálnym. A v diskusii bude otec Patrik Taraj, ktorý je slovenský Mike Schmitz, známy z podcastu Ako prečítať Bibliu za jeden rok. A bude diskutovať s Dmitriom Olšovským a doktorom Vincentom Demeo z Medzinárodného teologického inštitútu práve o biblickej obnove. A v ten istý deň bude aj diskusia s Martinom Luteránom a Juliusom Slovákom o tom, čo môže cirkev ponúknuť mladým ľuďom. A táto diskusia sa uskutoční pri otvorení nového S klubu v katolickom internáte Svoradov, ktorý je hneď v susedstve záhrady Palfiho paláca, kde sa festival koná. No a možno by som ešte upozornil na ďalšie témy. Napríklad v sobotu príde do Bratislavy chorvátska prolajferka Želka Markič, ktorej sa vlastne v Chorvátsku podarila veľmi vzácna vec, a tá spočíva v tom, že to prolife hnutie v Chorvátsku je veľmi úspešné a je na vzostupe a darí sa jej do spoločnosti vnášať tie pohľady na dôstojnosť ľudského života od narodenia po prirodzenú smrť. A to je veľmi vzácne a zvlášť v sekulárnej akoby kultúre také ojedinele. No a príde na Slovensko, aby nás tiež povzbudila, inšpirovala a vlastne v diskusii s takými organizátormi Pochodov za život z Čiech, Slovenska a teda ona z Chorvátska budú hľadať tie odpovede, akým spôsobom vlastne môžeme v našej spoločnosti obnoviť kultúru života a ako vnímať človeka nie ako tovar alebo ako vec, ale ako bytosť s nevyčísliteľnou hodnotou. Tak to bude tiež jedna časť nášho programu. A poslednú vec, ktorú by som spomenul, môže byť napríklad divadlo alebo taká divadelná dramatizácia s názvom Piera Mohamed, do ktorej je zapojený napríklad herec Jan Galovič. A je to vlastne o takom akoby hľadaní dialógu medzi kresťanským a moslimským svetom, o tom, akým spôsobom vlastne namiesto akoby tej nenávisti môže vytrisknúť akoby ľudskosť a úcta pred transcendenciou.

0: Božím tajomstvom.
1: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil, a tak na záver, keby ste mali nejaký odkaz pre našich poslucháčov, možno aj nejakú výzvu, lebo predsa človek, ktorý je veriaci alebo neveriaci a povie si, je toto aj pre mňa? Budem tomu rozumieť? Nie je to príliš, keď sa tam povie, že akademicky, že nie je to príliš exkluzívne? Je tam miesto aj pre bežného človeka, ktorý sa príde pozrieť na tú diskusie? Bude rozumieť?
0: Určite bude rozumieť. To, čo tým, čo je náš festival zaujímavý, je tiež, že vlastne do každej diskusie, alebo takmer do každej diskusie sa snažíme vnášať umenie a nejaký zážitok krásy, kde vlastne sa snažíme prepojiť hľadanie pravdy s krásou a dobrom. A práve to umenie v tomto vie byť veľmi nápomocné. Dnes často hovoríme o tom, aký sme polarizovaní a ako je medzi nami nenávisť, a niektorí ponúkajú liek na polarizáciu, takú akúsi neutralizáciu našich postojov, a akoby hovoriť iba o tých veciach, na ktorých sa všetci zhozneme, a to môže vlastne na kresťanov pôsobiť tak, že radšej vlastne svoju kresťanskú identitu skryjú. Myslím, že to nie je správny postoj a že ten lepší postoj spočíva v tom, že ponúkneme našej spoločnosti naozaj víziu spoločného dobra, ktorá je postavená vlastne na tom, že človek je súčasťou stvorenia, že je tu Boh, ktorý nás stvoril, ktorý dal do nášho sveta rozumový poriadok, ktorý aj do nášho srdca vložil aj prirodzený zákon a vložil do ňoho schopnosti, ale aj túžby ho spoznať. A keď o toto sa budeme snažiť, tak výsledkom bude, že aj v našej spoločnosti budeme menej s človekom manipulovať, menej ho budeme vnímať iba ako vec, ktorú možno využiť a použiť, ale dokážeme sa znášať aj v tých rozdieloch, aj v tom, čo spolu nesúhlasíme, ale aj v našich slabostiach, ktoré všetci máme. A to je podľa mňa liek na polarizáciu a na napätia v našej spoločnosti. Verím, že náš festival ho ponúkne všetkým.
1: Milí poslucháči, dnes ráno bol našim hosťom Juraj Šust, katolický intelektuál a predseda spoločenstva Ladislava Hanusa. Rozprávali sme sa o bratislavských Hanusových dňoch, ktoré sa budú konať od 10. do 14. júna v Palfio paláci v Bratislave na Zámockej, a všetci ste srdečne vítaní. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakujem a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chr.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Keir Starmer, Emmanuel Macron a Friedrich Merz dnes budú v Londýne rokovať s Volodymyrom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte. Dve obete si vyžiadal útok ruských dronov na Ukrajinu. Vo Voroneži vykonali proukrajinskí partizáni sabotáž. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Útoky ruských bezpilotných lietadiel si na Ukrajine vyžiadali dvoch mŕtvych. Ukrajinské drony podľa webu The Kyiv Independent naopak zasiahli ropné sklady a tepelnú elektráreň v okupovaných oblastiach. Podľa webu Kyiv Independent zasiahli na ruskom okupovanom Kryme aj energetickú a železničnú infraštruktúru v okupovanej časti Luhanskej a Donetskej oblasti. Zasiahnutá bola aj tepelná elektráreň v obci Zuhres v Donetskej oblasti. Partizánska skupina Atež v noci si vykonával sabotáž železničnej infraštruktúry v ruskom meste Voronež. Informáciu ale nemohli zatiaľ potvrdiť. Dnes budú v Londýne rokovať britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz s prezidentom Volodymyrom Zelenským o najnovšom vývoji v ukrajinsko-ruskom konflikte. Rokovania sa budú konať potom, keď Zelenský vo štvrtok v otvorenom liste vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina na osobné stretnutie. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny. Putin najskôr odkázal, že môžu kedykoľvek rokovať v Moskve, no neskôr oznámil, že takéto stretnutie považuje za nezmyselné, kým nebude pripravená mierová dohoda. Tisíce Juhokorejčanov aj dnes protestujú pri budove vo východnej časti Soulu, kde sú uložené hlasovacie lístky z regionálnych a doplňovacích parlamentných volieb. Tvrdia, že sa niesli v znamení volebných podvodov a žiadajú ich opakovanie. Polícia neoficiálne odhaduje, že okolo olympijskej hádzanárskej haly sa zhromaždilo približne 3000 ľudí. V sobotu bola účasť približne 30 000 protestujúcich. Ľudia stoja pri všetkých 8 vchodoch do budovy, v ktorej sa stále nachádzajú schránky z hlasovacích lístkami a skandujú heslá vyzývajúce na opakovanie volieb. O jadrovom statuse Severnej Kórey nemožno vyjednávať, vyhlásila sestra severokorejského vodcu Kim Yo-chong. Pyongyang nebude tolerovať žiadne hrozby, uviedla ďalej Kim, ktorá je považovaná za dôležitú postavu v zahraničnej politike Severnej Kórey. Vyjadrila sa tak pred návštevou čínskeho prezidenta Xi Jinpinga, ktorý do krajiny pricestuje v pondelok. Zakalenie šošovky v oku najviac ohrozuje seniorov nad 60 rokov. Vo veku 75 až 80 rokov má sivý zákal približne 90% ľudí. Dôležité je včasné zachytenie ochorenia, vysvetľuje primár očnej kliniky Radovan Pivovarčí.
2: Toto ochorenie prichádza veľmi pomaly, čiže pacient si nevšimne, že vlastne prestáva vidieť, pretože si na to postupne zvyká. Tým pádom pacient, ktorý nevidí 100%, ale 80%, on nemá s čím porovnať.
1: Jozef Korbel však začal pri šoférovaní pociťovať, že horšie vidí. Po vyšetreniach mu zistili sivý zákal.
3: Tak som sa hneď dal objednať. V januári predoperačné vyšetrenia, február operácia. Dneska som 3 mesiace po operácii a je to úžasné. Svet je krajší, svetlejší. Humorne poviem, že vidím aj za roh a vidím aj každému do peňaženky, koľko má peňazí.
1: Zákrok je na Slovensku hradený všetkými 3 zdravotnými poisťovňami. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
4: Nehoda v Kapušanoch, uzavretý tunel Horelica, pokračuje mest dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Kapušanoch na hlavnom ťahu na križovatke v ľavom pruhu smerom do Lady sa zrazili dve autá, smerom do Prešova je na ceste veľa skla, zvýšte opatrnosť. V Bratislave je pre rekonštrukciu zavreté námestie, SMP obchádzate po okolitých uliciach, po obchádzkach premávajú aj električky. Uzavretý aj tunel Horlica v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30. Radary nám hlásite na R1 za výjazdom Nitra Východ smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

Milí poslucháči, dnes slávime 10. nedeľu v cezročnom období a vo vysielaní pokračujeme svetou omšou z kostola Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke. Celebruje Pavel Lukáč, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl, na orgáne hrá Martin Homola. Čísla piesni sú 255, 262 a 235.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, aj tí, ktorí nás počúvate cez Slovenský rozhlas, ktorí ste možno v rôznych službách, chorí, nevládni, alebo rodičia doma s deťmi. Všetkých vás pozývam k tomuto sláveniu tejto svätej omše, aby sme takto spoločne načerpali veľa Božích milostí. Teraz v tejto chvíľke ticha uľutujme všetky svoje previnenia, aby sme tak s čistým srdcom mohli sláviť tieto sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne. A posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho

Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Poznávajme, usilujme sa poznať Pána. Jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem. Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja, jak svetlo vychádza. Lásku chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, Abraham proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov. Podľa slova, také bude tvoje potomstvo. A neochabol vo viere, ani keď videl, že jeho telo je už odumreté, veď mal skoro 100 rokov, a že je odumreté aj Sárino lono. A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení, ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu, pevne presvedčený, že má moc aj splniť, čo prisľúbil. Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. A nie len kvôli nemu bolo napísané, počítalo sa mu to, ale aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizei, hovorili jeho učeníkom: prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? On to začul a povedal: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, v ľudskom srdci je hlboká túžba byť prijatý, pochopený a milovaný ostatnými. Je to prirodzená túžba každého človeka. Zároveň takmer všetci zažívame, že často dbáme na vonkajšom vzhľade nášho života. Svojmu okoliu ukazujeme len to, čo je silné, usporiadané, správne. A zároveň schovávame to, čo je v nás krehké, možno pokazené alebo zranené. Aj vo vzťahu k Bohu môže vzniknúť pokušenie žiť taký predstieraný život. Človek môže byť blízko cirkvi, praktizovať náboženstvo, modliť sa, zároveň žiť hlboko oddelenie od Boha. Môže robiť náboženské gestá, ale nechať svoje srdce zatvorené pred jeho prítomnosťou. Môže si dokonca zvyknúť na vieru a prestať sa pýtať: naozaj žijem evanjelium? Dnešné Božie slovo sa dotýka práve tohto miesta, miesta pravdy o človeku. A tu si musíme priznať, že je to veľmi vážne slovo. Prostredníctvom proroka Ozeáša Boh dnes každému z nás hovorí: lásku chcem a nie obetu. Bratia a sestry, čo to znamená pre nás? Boh túži po našich srdciach viac ako po vonkajších praktikách. Túži po našom vzťahu s nami viac ako po vykonávaní rituálov. Túži po našom úprimnom obrátení viac ako po náboženskej správnosti. Pretože človek môže vykonávať mnoho náboženských úkonov a napriek tomu môže byť smutný, uzavretý, alebo aj pyšný a dokonca aj bez milosrdenstva. Potom sa naša viera stáva mŕtvou. To však neznamená, že modlitba, liturgia alebo sviatosti nie sú dôležité alebo dokonca zbytočné. Naopak, sú cestou k stretnutiu sa s Bohom. Eucharistia, spoveď, modlitba, život v cirkvi majú viesť človeka k skutočnému obráteniu a premene srdca. Problém nastáva iba vtedy, keď človek zostane pri tých vonkajších praktikách a jeho srdce zostane ďaleko od Boha. Ďalej vidíme, ako prorok Ozeáš používa veľmi silný obraz. Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá z rána pominie. Tak ako sa Izrael vrátil k Bohu, tak rýchlo od neho odišiel. Prišli len preto, aby prijali jeho požehnanie. Aké podobné je to nášmu životu? Koľkokrát sme mali len chvíľkové, dobré predsavzatia? Koľkokrát sme boli dojatí počas modlitby, duchovných cvičení, alebo možno aj počas utrpenia, a potom sa všetko vrátilo do starých kolají? Koľkokrát sme Bohu slúbili zmenu, ale naša horlivosť a vernosť rýchlo vyprchali. V
takýchto situáciách sme sa stali podobnými Izraelitom, ktorí prišli k Bohu len na chvíľu. Bratia a sestry, napriek tomu všetkému je tu pre nás nesmierna útecha. Boh nás nikdy neprestáva hľadať. Nie je nami znechutený, nevzdáva sa, neodvracia sa od nás. Dnešné čítania odhaľujú Boha, ktorý sa nami neunavuje. Žalmista nám pripomína, že Boh nepotrebuje naše dary pre seba. On nie je niekým, kto sa môže uspokojiť len s náboženskými praktikami alebo vonkajšími gestami, rituálmi. Veď všetko patrí jemu. Prečo teda modlitba, obeta a Eucharistia? Aby sme premenili naše srdcia. Náboženstvo nemá meniť Boha smerom k človeku, ale človeka smerom k Bohu. A toto je veľmi dôležité. Tu nám prichádza na pomoc druhé čítanie a postava pravca Abraháma, ktorú pripomína svätý Pavol. Proti nádeji v nádeji uveril. Abraham mal všetky dôvody považovať Boží sľub za nemožný. Staroba, bezmocnosť, uzavretá budúcnosť. A predsa dokázal dôverovať. Veril. Preto tu mnohí z nás môžu nájsť seba samého a svoju životnú situáciu. Sú ľudia, ktorí si v srdci nesú únavu zo života. Sú takí, ktorí už dávno stratili nádej na zmenu. Možno niektorí prestali veriť v záchranu svojho manželstva. Niektorí neveria, že dokážu prekonať hriech alebo nejakú závislosť. Niektorí nesú dlhotrvajúcu bolesť, vinu alebo osamelosť. Človek potom začne žiť, ako by sa už nikdy nemohlo stať nič nové. A preto nám Abrahámov príbeh pripomína, pre Boha neexistujú žiadne bezvýchodiskové situácie. Bratia a sestry, nakoniec prichádzame k evanjeliu. Pán Ježiš prechádza okolo mýtnici, dnes my sme povedali colnice, a vidí Matúša. Pre mnohých bol hriešnikom, zlodejom, morálne skorumpovaným človekom. Ľudia už odsúdili, zaškatulkovali a odpísali. Ale pán Ježiš ho vidí inak. Nevidí len Matúšovu minulosť. Vidí človeka schopného premeny. Prečo? Pretože Ježiš nás nemiluje len vtedy, keď sa staneme dokonalými. Prichádza k nám práve vtedy, keď sme stratení. Sám hovorí, lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. A práve toto je na tomto evanjeliu mimoriadne. Pán Ježiš volá Matúša nie vtedy, keď si dal do poriadku svoj život, ale kým ešte sedí na mýtnici. Nepovedal mu, zmeň sa, naprav sa a potom príď. Ale povedal, ako sme počuli hneď v prvej vete dnešného evanjelia, poď za mnou. Pán Ježiš vidí v Matúšovi viac než len jeho hriech, viac než jeho slabosť a minulosť. Vidí človeka, ktorý sa môže stať svätým. Matúš sa okamžite postaví. Toto je tiež veľmi dôležitý detail evanjelia. Neodkladá rozhodnutie a nepovie, ešte nie, najprv musím všetko dať do poriadku, musím sa stať lepším. Postaví sa taký, aký je, pretože niekedy človek čaká príliš dlho, až sa stane hodným Boha, keď Boh už dnes prechádza okolo nás a hovorí, poď za mnou. Pán Ježiš neprišiel hľadať ľudí bez hriechu. Prišiel hľadať ľudí, ktorí sa nechajú uzdraviť. A možno práve preto najväčším problémom človeka nie je samotný hriech, ale presvedčenie, že už Boha nepotrebuje. V
Farizei mali blízko k náboženstvu, ale ďaleko od milosrdenstva. Matúš mal ďaleko od náboženskej korektnosti, no jeho srdce sa ukázalo byť schopné odpovedať na Ježišovo volanie. Bratia a sestry, dnešné evanjelium nám ponúka nesmiernu nádej pre každého jedného z nás. Všetci sme tak trochu Matúš ako Matúš. Všetci v sebe nosíme miesta nedokonalosti, slabosti, hriechu. Ale Ježiš, tak ako jemu, hovorí aj nám: poď za mnou. Preto prosme Boha v túto nedeľu, ale aj v každý deň nášho života, aby sme mali pravdivé srdce. Prosme o vieru, nie založenú len na zvykoch a tradíciách, ale o živú, pravú a pevnú vieru. Prosme o lásku, ktorá nebude ako ranná rosa, ale zostane verná aj vtedy, keď prídu ťažkosti, pochybnosti a dokonca aj kríž. A prosme ešte o jednu vec. Aby sme nikdy neutiekli od stola, pri ktorom nás Pán Ježiš chce mať. Pretože Matúš nezmenil svoj život pred stretnutím s Ježišom. Práve toto stretnutie zmenilo jeho život. Pán Ježiš sa nebojí stola hriešnikov. Otázkou je len to, či mu dovolíme sedieť pri našom stole a premeniť naše srdcia. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán Ježiš nás učí, že Bohu je vzácnejšie milosrdenstvo ako obeta. Obráťme sa na nebeského Otca a s pokorou sa k nemu modlíme.
1: Modlíme sa za cirkev, aby ochotne ohlasovala slovo spásy všetkým ľuďom.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za predstaviteľov národov, aby si uvedomovali, že majú byť ochrancami spravodlivosti a práva pre každého človeka.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za našu farnosť, aby medzi nami neboli zlomyselní ľudia, ktorí by ničili šlachetné snahy iných.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme neopovrhovali hriešnikmi, ale láskou a modlitbami ich privádzali k čnostnému životu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za našich zomrelých, aby mohli vidieť Boha z tváre do tváre.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Modlíme sa za vypočutie úmyslu tejto svätej omše, ktorú kňaz obetuje za farníkov.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
2: Bože Oče, prosíme ťa, vyslíš naše prosby a pomáhaj nám, aby sme nikdy neochabovali vo viere, ktorá je nám zdrojom radosného a činorodého života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, milostivo zhliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa zľutoval nad hriešným ľudstvom, ponížil sa a narodil sa z Panny, trpel na kríži a oslobodil nás od večnej smrti, vstal z mŕtvych a daroval nám večný život. Preto s anielmi, aj archanielmi, s trónmi a pánstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne volá.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Ani nie som, aby si vošiel po mnohu sredu.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja uzdravujúca moc dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí a privedie k pravému dobru skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
1: Vážení poslucháči, odvysielali sme svätú omšu z kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Celebroval Pavel Lukáč, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl. Na orgáne hral Martin Homola. Na vysielaní spolupracovali Marian Veselý, Miroslav Tola a Peter Dinka. Ešte pokojnú a sviatočnú nedeľu vám praje Lucia Janovová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V útorok sa poslanci Národnej rady vrátia do lavíc, čaká ich tretí rokovací týždeň na 52. parlamentnej schôdzi. Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva pripravuje plán na zlepšenie údržby svojich ponoriek. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci Národnej rady sa v útorok vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň na 52. parlamentnej schôdzi. V tento deň by sa mali tiež venovať opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Drukerovi z Hlasu SD a na odvolanie Tibora Gašpara zo Smeru SD z postu podpredsedu parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Drukera je zvolaná na útorok o 8:30. Schôdza ku Gašparovi by mala byť o 13:15. Riadne rokovanie má parlament v útorok začať návrhmi z dielne rezortu zdravotníctva. V prvom čítaní je napríklad novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá má zvýšiť ich dostupnosť. Izraelská armáda zostrelila dve strely odpálené z Libanonu na severný Izrael. Strely medzi Izraelom a libanonskými militantným hnutím Hizballah neustali. Hizballah odmieta odzbrojiť v rámci prímeria, pričom uvádza, že Izrael musí najskôr stiahnuť svojich vojakov z južného Libanonu. Irán, ktorý je spojencom Hizballahu, podmienuje zastavením bojov v Libanone ukončenie vojny, ktorú svojimi útokmi na Teherán a ďalšie ciele v krajine rozpútali na konci februára Izrael a Spojené štáty. Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek po správach o tom, že všetky dostupné útočné ponorky kráľovského námorníctva sú v súčasnosti odstavené v dokoch. Noviny The Mail of Sunday informovali, že všetkých 5 ponoriek triedy Astute, ktoré slúžia okrem iného na ochranu ponoriek triedy Vanguard s raketami Trident nesúcimi jadrové hlavice, je mimo prevádzky z dôvodu údržby a oprav. Hlavný veliteľ kráľovského námorníctva Gwyn Jenkins nariadil vypracovanie plánu, ktorý má zabrániť predlžovaniu týchto prác a zvýšiť kapacity potrebné na dosiahnutie bojovej pripravenosti. Desiatky ľudí sa v sobotu popoludní zhromaždili pred sýrskym parlamentom, aby vyjadrili nesúhlas s dočasnou vládou, ktorá podľa nich nepodniká dostatočné kroky na stíhanie tých, ktorí sa za minulého režimu Bašára Asada podieľali na zabíjaní civilistov a ďalších zločinoch. Protestujúci tiež žiadali väčšiu politickú transformáciu a silnejšiu podporu náboženských menšín v krajine. Proti ním sa postavila menšia skupina prevažne provládnych demonštrantov, ktorá protestujúcich naopak označovala za Asadových prívržencov. V obci Divín pri Lučenci v blízkosti známeho hradu a kaštieľa otvorili nové turisticko-informačné centrum s názvom Divínsky hlásnik. Malo by prispieť k rozvoju kultúrneho dedičstva obce s okolím. Projekt za asi 17 000 eur podporili viaceré inštitúcie. Samospráva v tejto súvislosti vytvorila dve pracovné miesta. Starosta Divína Ján Sivok, po ňom riaditeľka rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja Jana Pálková.
2: Teraz do hlavnej turistickej sezóny, ktorú vnímame ako letné prázdniny, budú v normálnom pracovnom režime, ako je pracovná doba od tej pol 8 do po 4, v prípade potreby aj dlhšie, keď sa niekto náhodou ohlási na prehliadku trvajzečieho kaštieľa. No a cez leto to bude dlhšie, samozrejme, do tej 17. hodiny.
3: Sme úspešne ukončili ďalší projekt v oblasti cestovného ruchu. My cestovný ruch staviame na destinačnom manažmente. My chceme, aby k nám ľudia prichádzali, aby tu trávili čas, aby tu ostali čo najdlhšie a aby obdivovali krásy nášho kraja.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov a fúkať bude slabý až mierny vietor. Je 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Nehoda vo Vranovskom okrese, nehoda aj v Kapušanoch, viac o kolíziách v dopravných správach. Medzi obcami Hencovce a Sačurov vyťahujú havarované auto, ktoré skončilo mimo cesty a úsek je preto uzavretý. Na nehodu upozorňujete aj v Kapušanoch. Na hlavnom ťahu na križovatke sa v ľavom pruhu zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou, asfaltujú vozovku. Ulica je zjednosmerne, následujte preto dopravné značky. Tunel Horelica je obojsmerne uzavretý pre údržbu, obchádzka vedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30 a radary nám hlásite na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
6: Príjemné predpoludne zo Štúdia Slovensko želajú Pavol Prelovský a Eva Gergeliová. Vždy hľadáme niečo, čo spája všetky príspevky v nasledujúcej hodine vysielania. Tentoraz je to pohyb. Dopredu, dozadu všetkými smermi, potrebujeme ho všetci. Pohyb priniesol Richardovi Hrušovskému titul majstra sveta, keď v arabskej púšti ukázal, aký drsný dokážu byť stredoslováci.
7: Samozrejme, pretek sa konal v púšti a v tých dunách ten mäkký piesok, to sa vám presýpa. To je niečo šialené. Doslova po tých dunách po štyroch som chodil.
6: Pohyb im robí radosť, pohyby zachraňuje a prináša aj medzinárodné úspechy. Hovoríme o seniorskom tanečnom súbore Diamant Košice.
8: Každá druhá, keď nadvihne sukňu, tak má ortézy, hej? Niekto chodí na rázové vlny, niekto sa chodí masírovať a pri tom tanci to nevidno, pretože zabudneme na naše boľačky.
6: Boľačky si prinesú do života aj deti z centier pre deti a rodiny po celom Slovensku. Aj pre nich je činnosť, aktivita liekom. A tak vznikol najmilší koncert roka.
9: Sem chodíme, aby sme pekne spievali aj pre druhých, aj pre nás. A režisér je taký, že všetko dovolí a môžeme tam spievať, čo sa učíme.
6: Klub historickej techniky pri Rušňovom depe vo Zvolene zachraňuje a dáva do pohybu unikáty, ktoré by inak skončili na šrotovisku.
10: Táto je posledná na Slovensku v takomto pôvodnom prevedení a je to konkrétne číslo 109, čiže 109. vyrobený kus.
6: Prebehneme celé Slovensko a to doslova aj spolu s národným rekordérom Marianom Pavukom, ktorý uteká pre dobrú vec.
11: Ľudia, ktorí to budú sledovať a budú chcieť pomôcť, v konečnom dôsledku pomôžu tým, ktorí nemôžu bežať, aby mohli aspoň kráčať.
6: Nerušené počúvanie.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď sa 52-ročný Richard Hrušovský z Banskej Štiavnice pred rokmi postavil na štart svojich prvých bežeckých pretekov, netušil, kam ho šport raz zavedie. Redaktorovi Radoslavovi Haringovi porozprával o ceste, ktorá ho z banskoštiavnických kopcov doviedla až do rozpálenej púšte v Abu Dhabi na štart jedného z najnáročnejších Spartan Race pretekov.
1: Od malička sme boli vychovávaní v prírode, záhrada, preliesky rôzne, čiže ten šport tam bol od malička. Potom prišlo, no už dospelejší, mali sme deti, takže sa to tak trošku utlmilo. No a potom prišiel taký sek, okolo 40-ky, že čo ideme robiť. No tak vtedy som tak začal trošku športovať, najprv turistiky. A prvé preteky prišli v behu obyčajnom, lokálne na počúvadle a potom to už narastalo tým, že som bol taký žiadostivý, strašne chcel som proste vyhrávať, tak to prerastlo až do tých dnešných výsledkov.
2: Obyčajný beh mu počase prestal stačiť. Hľadal väčšiu výzvu, niečo, kde človek nebojuje len s časom, ale aj sám so sebou. A tak si postupne začal pridávať ďalšie disciplíny.
1: V podstate ten beh, v tom som bol celkom dobrý, to ma bavilo, ale vždycky som aj to silové, ja rád cvičieval zhyby rôzne, to som si také výzvy dal, že urobím 100 zhybov, 200, 300 a tak ďalej, čiže toto ma strašne bavilo. Keď som to išiel vyskúšať, prvýkrát nebol to Spartan ako taký, ale podobne niečo OCR pretek a už tam som sa umiestnil na 4. mieste. To ma tak motivovalo, samozrejme, lebo mňa viac baví to silové prekonávať prekážok, skoky, kadejaké a toto.
2: Bolo tak zrejme len otázkou času, kedy Richard objaví šport, ktorý v sebe toto všetko spojí. Beh, silu, vytrvalosť a aj schopnosť prekonať samého seba.
1: Prvý pretek bol v Brne, nejak 4 roky dozadu myslím. To bolo také na skúšku a hneď som skončil druhý v tej mojej kategórii samozrejme a za veľkým šampiónom som tam skončil, čo bol vtedy majster sveta, takže to bolo strašná motivácia pre mňa.
2: Nasledovali desiatky domácich aj zahraničných pretekov, až si raz vytrvalec z Banskej Štiavnice povedal, že ak už Spartan, tak ten najťažší, majstrovstva sveta v púšti na arabskom poloostrove v Abu Dhabi.
1: No tak som sa odhodlal ísť do toho Abu Dhabi na ten Beast. Samozrejme, pretek sa konal v púšti, mimo to mesto. A v tých dunách pretekať, to vám poviem, to je niečo úplne iné. To je pocit, ako keď bežíte stále do kopca. Proste tie duny, ten meký piesok, to sa vám presýpa. To je niečo šialené. Doslova po tých dunách po štyroch som chodil. Tam sa ani nedá, že bežať, ale po štyroch sa posúvať. Sem tam sme úplne nevideli, kde sme, len duny a proste to tam. Bežali sme napríklad okolo pohrebiska Tiau, čo bolo zaujímavé. Ja som si to teda všimol ozaj len trošku, ale chalani vraj, videl si tie kostry? Nie, ja som si nevšimol poriadne.
2: V extrémnych podmienkách a pri náročných silových disciplínach preteky často nedokončí takmer polovica súťažiacich. Mnohí by si možno povedali, že Richard si púšť len vyskúša a úspechom bude, ak vôbec zvládne celú 21-kilometrovú trať. No ten napokon prekvapil aj sám seba.
1: Na pódium mne sa bežalo celkom dobre zo začiatku. Stále som mal dobré tempo, videl som, že som medzi prvými a v tom vysilení po 3,5 hodine zhruba som išiel 3,18, tak si to viete predstaviť po 3 hodinách. Dobojoval som to teda aj so šťastím, no ale nejak som to ustál a teda obrovská radosť cieľi a som proste vybojoval titul šampióna.
2: Richard Hrušovský sa tak z púšte v Abu Dhabi vracal ako nový majster sveta vo svojej vekovej kategórii. Na trati si siahol na dno vlastných síl, no domov si priniesol nielen medailu, ale aj poznanie, kam až človek dokáže zájsť, keď sa rozhodne nevzdať sa.
1: Treba si to skúsiť, je to taký, kto má rád adrenalín a tak ďalej, tak veľmi, veľmi zaujímavý pretek. Znovu by som tam išiel, čo vám poviem.

0: asleep because my dreams are bursting at the seams. Za sebou má mnohé aj medzinárodné úspechy, medaily či poháre z rôznych súťaží. Obdivovateľov má napríklad v Južnej Afrike a na severe Európy ich privítal norský kráľ. Na jeden z pravidelných tréningov seniorského tanečného súboru Diamant z Košíc sa bola pozrieť Kristýna Pertičová.
1: Ja som na skúške týchto seniorov videla dnes choreografie rôzne, pasodoblé, mambo, tanec na známu Smetanovú Vltavu. Choreograf Miroslav Vybíral, ale tých choreografií máte viacero.
2: No, ja som tu 11. rokom a každý rok pripravíme stále novú choreografiu na takzvanú sezónu, s ktorými sa aj dnes s tými 11 choreografiami vedia predstavovať na rôznych vystúpeniach, akciách, súťažiach tanečných.
1: V tanci Vltava sme videli viacero druhov tanca a vy sa s týmto tancom pripravujete do Francúzska.
2: Tak Diamant už precestoval viac menej celý svet a každý rok chodia na tzv. Gymnoestrády, čo sú pod Slovenskou gymnastickou federáciou a pod Svetovou gymnastickou federáciou, a stále na tie gymnoestrády sa každý rok pripravuje nová choreografia. Na túto sezónu sme si pripravili Vltavu. Je to rôznožánrová choreografia, je postavená z tej klasickej valčikovej hudby, potom je tam úplná klasika, súčasná techno-tanečná časť. Aby to pre diváka bolo zaujímavé, snažím dať žánrovo širší repertoár do choreografie.
1: Vedúca tanečného súboru Ivana Matiková. Ako vyzerá súčasnosť súboru Diamant?
3: Tak dnešným dňom máme 22 členov, 4 mužov. Najstarší je Andrej, ktorý mal 85, a ženy vo veku od 64 do 80 skoro 1. A vidíte, tanec nás baví, tvárime sa, že nemáme toľko rokov. Každá druhá, keď nadvihne sukňu, tak má ortézy, hej. Niekto chodí na rázové vlny, niekto sa chodí masírovať.
1: Ale pritom tanci to nevidno.
3: A pri tom tanci to nevidno, pretože zabudneme na naše boľačky.
1: Najstarším tanečníkom je pán Andrej Havrila. Vy máte teda koľko rokov?
4: 85.
1: Úžasné. A stále tancujete.
4: Čo mám robiť? Nudil by som sa.
1: Nudili by ste sa. A čo vám dáva tanec?
4: Pohodu do života, radosť a zistenie, že človek potrebuje spoločnosť.
1: Keď som vás tak sledovala na vašom tréningu, tak tu máte aj také ťažké tie choreografie. Viete si to všetko zapamätať?
4: Telo si pamätá, nie mozog. To je zaujímavé. Nestihli by ste tak tancovať, keby ste rozmýšľali v rytme.
1: Za dámy najstaršou tanečníčkou je pani
5: Alexiová Mária. O 2 mesiace budem mať 81 a som tu nie od začiatku súboru, ale čítala som v časopise, že tanečný súbor Diamant oslavuje prvé výročie. A keď sa mi toto dostalo do ruky, to už som bola na dôchodku, no toto je pre mňa. Takže utekala som sa prihlásiť a odvtedy som tam od 2003 roku.
1: A stále tancujete, stále chcete?
5: Áno, chcem. Človek sa lepšie hýbe, je ľahší a veselší.
1: Ja som počula, že pri tom tanci vy dokážete zabudnúť na rôzne aj zdravotné problémy, alebo rodinné možno problémy, lebo každý niečo z nás samozrejme rieši. Je to tak, že aj keď je nejaká tá bolesť, tak pri tom tanci sa na ňu zabudne?
5: Joj, ja tiež som absolvovala 2 operácie a vrátila som sa.
1: Pani Anna Fedurcová takisto je tanečnicou v tomto tanečnom súbore Diamant. Vy už ako dlho tancujete?
6: 16 rokov a ja som začala tancovať v tomto súbore.
1: Vy ste predtým vôbec netancovali?
6: Ale mala som sen tancovať.
1: Čiže vám sa váš tanečný sen splnil až v seniorskom veku?
6: V seniorskom veku. Veľa mi dáva tanec.
1: A ešte slovím pani
7: Alžbeta Leštenská. Ja ani nemám pocit, že som v dôchodku, lebo tak mám zmysluplne využitý čas, čiže pravidelné tréningy, pozaj, že radosť zo života, z pohybu, úžasný kolektív, trénovať hlavne aj tú našu tanečnú pamäť.
1: No a keď spomínate tréning pamäti, tak vlastne to je prevencia pred rôznymi ochoreniami.
7: Presne tak. My si to ani neuvedomujeme, ale naše neuróny, nedávame im priestor na to, aby nám odumreli.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
1: V pohybe zostaneme aj po krátkej prestávke. Kým úplne prvá parná lokomotíva sa vraj plazila rýchlosťou 4 km za hodinu, najrýchlejší vlak na svete má v pláne vyše 600 km za hodinu. Na podiv, nemá to byť u nás, ale v Japonsku. My sa však pôjdeme pozrieť medzi záchranárov, ktorí už roky rekonštruujú vzácne železničné unikáty vo Zvolene.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
4: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
3: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda vo Vranovskom okrese aj v Kapušanoch, viac o kolíziách v dopravných správach. Medzi obcami Hencovce a Sačurov uzavreli cestu, pretože vyťahujú vozidlo, ktoré skončilo mimo vozovky. V Kapušanoch na hlavnom ťahu sa na križovatke v ľavom pruhu smerom do Lady zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Cestári pracujú v Bratislave na Herlianskej medzi Ružinovskou a Drieňovou, asfaltujú vozovku, ulica je zjednosmernená. Tunel Horelica je uzavretý v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30. Radary ste videli na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
6: Okuliarník alebo okaňa, pomaranč, kocúr či prasiatko. Viete, o čom hovorím? O obrovských strojoch, ktoré v čase najväčšej slávy brázdili na koľajach celou našou krajinou.
7: Máme rušence nula, väčšina ľudí ho pozná pod názvom pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom prasiatko. Takže je to, áno, máme taký svoj slang na tie mašinky.
6: Partia z klubu historickej techniky si zaslúži našu úctu a pozornosť, rovnako ako deti, ktoré cestu životom zvládajú vďaka úsmevu.
8: Mnohé deti, ktoré vystupovali v minulosti na týchto koncertoch dnes, a ja som jedna z nich, sú či už vo vedení organizácie Úsmev ako dar, alebo sú naši dobrovoľníci, alebo sú riaditelia zariadení Centier pre deti a rodiny.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Bladra.

0: Sú to nadšenci, ktorí svoj voľný čas trávia v rušňovom depe vo Zvolene. Prvú párnu lokomotívu začali opravovať pred vyše 30 rokmi. Postupne založili občianske združenie Klub historickej techniky a vytrvalo navracajú lesk a slávu krásnym mašinám a unikátom, ktoré by inak skončili na šrotovisku. Člena klubu Ivana Koválika priamo pri práci v depe oslovila redaktorka Andrea Chudová.
1: Prečo momentálne napúšťame vzduchom tento posunovací rušeň?
2: Aby sme nemuseli čakať, kým motor nafúka vzduch, tak si takto pomáhame z externej jímky, ktorú máme v depe napustenú vzduchom.
1: A na čo je teda ten vzduch potrebný?
2: Vzduch je potrebný na mašinke na to, aby mohla brzdiť, pretože všetky mašinky brzdia vzduchom, takže je to nevyhnutné na to, aby sa vôbec mašinka pohla.
1: Platí to od párneho rušňa až po elektrický.
2: Presne tak. Aj párne mašinky brzdia na vzduch, aj dieslové, aj elektrické.
1: Hovorím s predsedom klubu Petrom Kalmanom. Vaša posledná kráska, ktorej ste sa venovali, je párna lokomotíva.
3: Nachádzame sa pri lokomotíve 354-1178. Je to v podstate párna lokomotíva, ktorú opravujeme od roku 1999. Za posledné asi 3 roky sa podarilo v tej oprave pomerne výrazne pokročiť.
1: Každá lokomotíva, každá železničná technika je ako keby iná a samozrejme z iného obdobia, čiže ku každej musíte pristupovať individuálne. Čo vás prekvapilo na tejto lokomotíve?
3: Takto, v podstate to je lokomotíva, s ktorou sme sa my všetci, čo sme tu stretli prvýkrát v živote. Je to lokomotíva, ktorá je na Slovensku jedna jediná tohto typu zachovaná. Tak v podstate všetko, čo tam bolo iné, sme sa museli naučiť, ako funguje.
1: Čiže bol to taký oriešok, bola to výzva?
3: Tak bude to výzva už viac ako 20 rokov.
1: Keď sa to dá povedať, v akej ste fáze, koľko percent v tej stovke ešte chýba?
3: Čo len takých 85% už sme. To znamená, už je to z kopca, ideme.
1: Veľkú časť tejto konštrukcie, tejto lokomotívy tvoria práve vane na vodu, kde sa nachádzajú a prečo tam sú.
2: Nachádzajú sa po bokoch mašinky, je to vlastne taká najväčšia časť na nej je taká viditeľná, okrem kotla ovšem.
3: Tie vane slúžia ako zásoba vody pre ten párny rušeň. Viem, že vlastne princíp je taký, že uvarí sa voda a tá voda, vlastne tá para, ktorá sa získa, a potom ide do párnych strojov a cez komín vychádza von. A vlastne tá energia tej pary sa použije na pohon toho párneho mechanizmu.
1: Stojíme momentálne pod lokomotívou, pod párnou lokomotívou. Koľko tón máme nad hlavou?
2: Tak nad hlavou máme momentálne okolo 65 tón, keďže je tá mašinka prázdna, nemá v sebe vodu a nemá v sebe uhlie. Napríklad táto mašinka rady 354.1 si zo sebou vozí 10,5 kubíka vody a necelé 4 kubíky uhlia, alebo teda necelé 4 metráky uhlia.
1: Pozeráme sa na tzv. Okuliárnika, posledný kus v pôvodnom znení. Aká je to lokomotíva?
2: Je to lokomotíva radu 753. Vlastne je to lokomotíva, ktorá má osadený párny generátor na vykurovanie súprav. Novšie lokomotívy už mali elektrické vykurovanie súprav a táto je posledná na Slovensku v takomto pôvodnom prevedení a je to konkrétne číslo 109, čiže 109. vyrobený kus.
1: Pre poslucháčov je to vlastne lokomotíva, dieslová lokomotíva, ktoré jazdia ešte dodnes s tým rozdielom, že už nevykurujú vozne parou.
2: Áno, ľudia si ju veľmi mýlia aj z radu 754. To sú vlastne tie, ktoré ešte dodnes jazdia a tie práve vykurujú vozne elektrikou, ale inak sú veľmi podobné aj zvonku, aj motorom napríklad, také sestry kvázi.
1: A práve teda tie okuliare, tie dve predné sklá sú také okuliarnatého typu.
2: Áno, áno, preto aj vznikla vlastne prezývka okuliarník alebo okaňa. Táto konkrétne rada 753 sa prezývala aj trojka, rada 754 sa prezývala štvorka, čiže ono postupom času si ručnovodiči aj prispôsobovali tie prezývky, ako im sa hodilo.
1: Ja som si všimla u vás v depe, že aj vy máte také rôzne prezývky, viac menej sa tu rozprávate takým svojim žargonom.
2: Ono sú to väčšinou také prezývky známe medzi železničiarmi, že napríklad máme rušen C0, väčšina ľudí ho pozná pod názvom Pomaranč. Alebo napríklad posunovací rušník T212, ktorý my voláme Kocúr, ale ľudia ho môžu poznať pod menom Prasiatko. Takže je to, áno, máme taký svoj slang na tie mašinky.

0: či nebyť? Na túto Shakespeareovskú otázku často hľadajú odpovede stovky detí z centier pre deti a rodiny po celom Slovensku. Na najmilšom koncerte roka je však odpoveď jasná. Byť viditeľný, počutý a prijatý. Podujatie organizoval Úsmev ako dar, atmosférou od regionálnych kôl až po veľké finále nás prevedie Michaela Bagalová. Bože, sme tvé deti, svoj obdiv vzdávame ti.
1: Umenie ako terapia a bezpečné miesto, kde sa príbehy bolesti premieňajú na príbehy odvahy a nádeje. Všetko to odštartovalo v apríli a v máji na regionálnych kolách v Prievidzi, Košiciach, Ružomberku a Nitre. Cesta na záverečné pódia bola pre deti plná emócií. Slová uznania a potlesk publika sú totiž pre ne často niečím, čo nikdy nezažili. Predsedníčka z organizácie Úsmev ako dar Emília Chovancová-Bezáková.
2: Mnohé deti, ktoré vystupovali v minulosti na týchto koncertoch dnes, a ja som jedna z nich, sú či už vo vedení organizácie Úsmev ako dar, alebo sú naši dobrovoľníci, alebo sú riaditelia zariadení Centier pre deti a rodiny.
1: Celoslovenské finále v divadle Arena bolo vyvrcholením celého úsilia. Tu zazneli tie najsilnejšie príbehy detí, ktoré napriek prekážkam dokázali vystúpiť a veriť si. Pre mnohé z nich má tento moment hlboký terapeutický význam, čo potvrdzuje aj dlhoročná dobrovoľníčka projektu Monika Miklošová.
3: Dať priestor to deťom, ktoré vo svojej podstate všetky prežívajú ťažkosť s vlastnou sebaúctou a sebahodnotou, tak potvrdiť im ich hodnotu, že okolnosti ich života neurčujú to, kým sa stanú a kým môžu byť.
1: Pre viaceré talenty sa však cesta záverečným potleskom nekončí. Mnohé z nich rozvíjajú svoj dar ďalej, čo s hrdosťou sleduje aj Mária Sobolovičová z organizačného tímu.
4: Tento rok by som možno spomenula 15-ročného chlapca, ktorému dalo vystupovanie na koncertoch veľmi silné odhodlanie a vlastne teraz ide študovať na konzervatórium. Máme tu Teresku Spúchová, študuje teraz aktuálne tiež na konzervatóriu a jej veľkým snom je účinkovať v muzikáli, takže si chce podať prihlášku na vysokú školu muzických umení.
1: Najmilší koncert roka je o hľadaní talentov, ale hlavne o odkaze, že každé dieťa má svoju hodnotu. Každé dieťa dokáže veľa, každé dieťa je naše. Niekedy stačí jedno pódium a jeden človek, ktorý uverí, aby sa začal meniť celý životný príbeh. Najlepšie to opisujú samotní aktéri, deti, ktoré na koncerte vystupovali.
5: Sem chodíme, aby sme pekne spievali aj pre druhých, aj pre nás. A režisér je taký, že všetko dovolí a môžeme tam spievať, čo sa učíme.
6: Všetci sa tu cítia dobre, rád recitujem Čien mača. Bolo to super, zarecitovali sme si, zaspievali. Teším sa na ďalšie vystúpenie.

0: Rýchlosť pavúkov závisí od druhu, pričom najrýchlejšie bežecké typy dokážu vyvinúť rýchlosť približne 6 km za hodinu. V pomere k veľkosti tela tak ide o mimoriadne rýchle tvory. My ale máme na muške iného pavúka. Ultravytrvalec Marian Pavúk na nedávnom bežeckom festivale v Čechách posunul najlepší slovenský výkon v behu na 6 dní.
1: Dôležitý je ten výkon, ktorý sa vlastne za tých 6 dní dosiahne. To znamená, že čas je 144 hodín, čo je ekvivalent 6 dní a ráta sa vám vzdialenosť, ktorú za tých 144 hodín prebehnete. Takže doteraz bol ten rekord 710 km, ja som ho posunul na 725.
0: Niekto uteká pre odchádzajúci autobus alebo vlak, niekto uteká pre rekordy, pre zdravie. Prečo utekáte vy, alebo za čím utekáte vy?
1: No, ja už utekám asi zo zvyku. Športujem od malička, ten beh mi tak nejako najviac príschol. Je mi pri ňom dobre a našiel som v ňom nejakú formu relaxu, oddychu. Asi preto.
0: No a momentálne sa chystáte na národný štafetový beh The Run, ktorý povedie z Košic do Bratislavy, začína sa už piatok, ale vy teda nepobežíte tímovo, ale sám celú trasu. To predpokladám, že nebude iba o behu. Čo si musíte nabaliť a na čo musíte myslieť?
1: No, hlavne je to o tom mať so sebou, voláme to supportera, alebo teda pomocníka, ktorý ma bude doprevádzať autom po celej trase a vlastne do toho auta nabalím všetko to, čo budem počas tých 4 dní potrebovať.
0: A také tie najdôležitejšie veci, čo naozaj nesmiete zabudnúť?
1: No, určite nesmiem zabudnúť aspoň troje tenisiek, určite nesmiem zabudnúť na výživu, na jedlo, ktoré mám nejakým spôsobom overené, no a nesmiem zabudnúť na dobrú náladu.
0: To som presne chcela pripomenúť, že nálada je dôležitá. Vy prebehnete celé Slovensko, od východu na západ. Máte čas vnímať aj krajinu okolo seba, lebo v propozíciách tohto behu sa hovorí, že vyše 500 km vedie cez tie najkrajšie kúty Slovenska. Môžete sa tešiť na prírodné, historické a kultúrne pamiatky.
1: Od malička mám prechodené celé Slovensko, s rodičmi sme chodili veľa na túry, takže poznám, dá sa povedať, každý kút Slovenska a teším sa na to, že to teraz prebehnem tým vrchom. Ja sa už zhruba 2-3 roky pohrávam s myšlienkou obehnúť vlastne Slovensko po hranici, čo je 1800 km. A teraz bola táto príležitosť zabehnúť si solo The Run z Košic do Bratislavy, tak som ani na chvíľu neváhal. Bude to pekný zážitok. Určite máme priestor na to kochať sa krásami Slovenska.
0: Čo bude najťažšie na tej trase? Vrchy, kopce?
1: Myslím si, že nie. Fakt to beriem ako nejakú formu zážitku a nie až takého extrémneho športového výkonu. Mám v tom aj nejaký ten charitatívny podton. V podstate ten môj beh bude o tom skúsiť pozbierať nejakú sumu peňazí, ktorú potom celú posunieme na dácii Adeli a ona ju prerozdelí tým, ktorí nemôžu bežať, aby mohli aspoň kráčať.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
0: Pohyb nemusí byť len 200 km na bicykli. Pohyb je aj tanec nad sporákom, beh za dieťatkom, ale aj raňajky do postele. A nezabúdajte na pohyb mysle, aj ten je dôležitý. Pohyb je zázrak. Dostali sme sa od začiatku až na koniec dnešnej relácie, aby sa k slovu dostali aj ďalší. Tak utekajte kade ľahšie, hlavne, aby vám bolo ľahšie na duši.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
7: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Ceny nehnuteľnosti aj naďalej rastú dvojciferným tempom. Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania. Riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák vysvetľuje, že problém je v skupovaní viacerých bytov jednou osobou.
2: Multivlastníctvo je pomerne prítomné, je výrazné a v čase nám rastie. Správe tiež pozeráme detailnejšie na niektoré sektory, len na ilustráciu, keď sme sa pozreli na prémiové byty v Bratislave, tak tam viac ako 50% nových nákupov urobili ľudia, ktorí už vlastne tri a viacej nehnuteľnosti.
1: Napriek tomu, že počet dokončených bytov je stále vyšší, ako je prírastok obyvateľstva, tempo sa spomaľuje. Za prvý kvartál tohto roka sa skolaudovalo 2210 bytov, čo je o štvrtinu menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.
3: Ešte výraznejší je pohľad na dlhodobejší vývoj, keďže aktuálny výsledok zaostal za priemerom posledných 10 rokov o viac ako 40%. Najväčšiu časť dokončených bytov aj naďalej tvorili rodinné domy.
1: Metropolitný inštitút Bratislava odhaduje, že na uspokojenie dopytu bude v meste do roku 2050 potrebné postaviť viac ako 100 000 nových bytov. Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling sa na júlovom referende iniciovanom demokratmi zúčastní, ale SAS zaň nebude kampaňovať. Potvrdil to v diskusnej relácii JOJ24, kde označil referendum za drahý prieskum verejnej mienky. K spájaniu opozičných strán, o ktorom sa rozprávajú PS a demokrati, povedal, že pre SAS to nie je aktuálne, hoci by to bolo pohodlné. Zopakoval, že vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá susedí sama so sebou, vníma ako zakopnutie a treba ho odmietnúť. V Kosove sú opäť predčasné parlamentné voľby, tretie za posledný rok a pol. Väčšinu minulého roka Kosovo nemalo fungujúcu vládu, pretože rozdrobené parlamentné sily nedokázali zvoliť predsedu vlády ani novú hlavu štátu. Voliči 1,5 miliónovej krajiny budú vyberať z 21 politických subjektov. Predseda Európskej rady Antonio Costa nedávno ocenil dobrovoľné zosúladenie kosovskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s politikou Európskej únie a označil to za jasný znak záväzku krajiny pripojiť sa k Európskej 27-čke.
4: Európska únia môže Kosovo podporiť, ale nemôže urobiť jeho domácu úlohu. Kosovo potrebuje silné, stabilné a fungujúce inštitúcie, schopné realizovať reformy a kosovskí politici musia zabezpečiť, aby tieto hodnoty fungovali v praxi.
1: Antonio Costa zdôraznil potrebu normalizácie vzťahov so Srbskom a odporučil obom krajinám zamerať pozornosť na budúcnosť miesto minulosti. Arméni hlasujú v rozhodujúcich parlamentných voľbách, ktoré ovplyvnia budúcnosť krajiny aj celého juhokaukaského regiónu. Rusko varovalo Jerevan pred ukrajinským scenárom. Európska únia a Spojené štáty zároveň podporili opatrný prozápadný obrat arménskeho premiéra Nikola Pašiniana po dosiahnutí historickej mierovej dohody s Azerbajdžanom. Voliči si vyberajú medzi Pašinianom a jeho centristickou stranou Občianska zmluva a proruskou opozíciou, ktorú otvorene podporuje Kreml. Rusko-arménsky miliardár Samvel Karapetian vedie proruskú alianciu Silné Arménsko. K proruskému opozičnému táboru patrí aj bývalý prezident Robert Kočarian. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor. 11 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestárske práce na R1 aj uzavretý tunel Horelica pokračujeme s dopravou. Cestári pracujú na R1 medzi výjazdom Nitra Západa Trnava, opravujú cestu v etapách, úsekom prechádzate vo voľnom pruhu podľa potreby. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú vozovku, prechádzate striedavo. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiska. Rýchlosť znížili na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Uzavretý je tunel Horelica v oboch smeroch pre údržbu, obchádzka vedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.30. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina, na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej, a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat, obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. A preto vám, okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom, raz mesačne v Rádiu Slovensko ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky z 26. júna 2016.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči. Počúvate dvojtýždenník dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: A tretím do party, ako býva zvykom, je rozhlasový archív. V roku 1944 mal kapelník Les Brown rozpracovanú novú skladbu, ktorá mala byť pôvodne orchestrálkou. Melódia bola však zaujímavá a tak ju o rok neskôr nahral s tedy začínajúcou speváckou hviezdičkou. V rádiu zaznela tesne pred koncom druhej svetovej vojny a čoskoro sa stala takmer hymnom vojakov vracajúcich sa domov. Rok 1945 orchester Les Brown and his Band of Renown hrá a Doris Day spieva jednu z najslavnejších piesní v histórii pop music, Sentimental Journey.

0: No tak toto je naozaj jedna z najslavnejších piesní, ktoré dodnes sa spievajú a sú na túto pesničku rôzne texty, také takzvané pomocné. A spievala ju Doris Day, ktorá sa, to je samozrejme pseudonym, ona sa volá, respektíve volala Kapel Hof. No tak v tom čase, keď sa bojovalo s Nemcami, tak sa nemohla hviezdať volať Kapel Hof. To ešte netušili, že o pár desaťročí príde Schwarzenegger a bude sa volať tak, ako sa volá.
1: Voľa, hej.
0: Tak Doris Day si zobrala pseudonym z jednej pesničky, ktorú spievala, a tá pieseň je tiež dodnes slávna a volá sa Day by Day. Day by Day, pabadam, ty, ty, ty, da, no, tak...
1: Kedy ste počuli poprvýkrát túto pieseň?
0: Sentimental Journey? No, po vojne, hneď hovorím, tak nemôžem ten text zaspievať, pretože som slušný človek.
1: Ja je taký tak teraz, kontext,
0: no, to
1: malo.
0: To sme si spievali v škole.
1: Ja. No. Lebo ten...
0: Miesto Journey bolo Johnny.
1: Aha. Lebo tá súvislosť, ale to sme my asi tak nevnímali, ako tí americkí vojaci, oni to skutočne vyspevovali vo veľkom,
0: no,
1: keď sa vracali
0: z vojny. Taká ikonická pieseň, ako Glenn Millerové nahrávky.
1: Áno, Chattanooga, Choo-choo a tieto veci. V roku 1984 bol hosťom Ernesta Weidlera známy slovenský herec. O svojich začiatkoch už na scéne Slovenského národného divadla hovorí pán Julius Pantík.
2: No vstúpiť v tom čase na dosky Národného divadla znamenalo naozaj velikánske šťastie, a to práve preto, že sa človek uberal celkom iným smerom. Ja som už prišiel študovať právo a náhoda ma priviedla teda na toto vytúžené javisko, na všetky nádeje, ktoré človek životu i svojej robote vkladal do lona.
3: Doma neboli nadšení.
2: Ja som v podstate musel slúbiť, že do divadla nepôjdem, lebo pochopte, že vtedy bolo jedno divadielko a teda iba pre 30 ľudí bolo miestečko.
3: Takže neisté povolanie.
2: Povolanie nesmierne rizikové, pretože ti to nevíde a pôjdeš na hnoj, odpýtam poniženie. No a to predsa rodič svojmu dieťaťu nikdy nepraje. A môj otec ma s radosťou počal, aj s radosťou ako šíbal, i potom s radosťou vychovával a platil na mňa kvôli tomu, aby človeka voľako do sveta vyprevadil. A tak som mal byť predovšetkým právnik a advokát. To otec chcel aj kanceláriu zariadiť. No a hľa, išiel chlapec inou cestou, a tou nesmel. Pol roka trvalo, kým prišiel otec a povedal, si krv z krvi našej, a tak teda tu máš balíček. A
3: doniesol... Pol roka vám neposlali ani balíček, ani...
2: Pol roka som ja tak napolo hladoval, alebo bol vydržiavaný svojimi kolegami, ktorým som zase ja slúžil tým, že som nalial, doniesol, objednal, poslúžil.
3: Vy ste ozaj slúhu, to nie len v tej hre, ale aj...
2: U nás sa tomu hovorilo ganimet. Ganimet, ten najmladší, ktorý prišiel, bol vždycky ganimet, ktorý musel všetko urobiť preto, aby tí, ktorí boli starší, hoci len o jeden rok alebo o jeden mesiac, boli naozaj v tom živote spokojní a mali vždy možnosť ohriaknúť, alebo zahriaknúť, alebo poprosiť, nepoprosiť ganimeda, aby to alebo ono urobil. A tým som ja bol 2 roky. Takže to boli kolegovia, ktorí mi dali občas zapapať aj vypiť. Potom to boli čiašnici vo voľakedajšej reštaurácii Podrum, ktorí mi odkladali sarmu, ktorú poprípade niekto nejedol, ale bola nedotknutá, a tak ja som sa vždy večer mohol dosýta najesť. A potom v Grantke zase čiašnici, ktorí mi dávali raňajku, mohol som prísť vždycky, mal som rožok, aj kávičku. Ja im chcem naozaj poďakovať, lebo ja by som inak bol, hádam, vychudol na kosť, a takto predsa len zostal celkom pohľadný mladý muž.
0: No tak Julius Pantík bol jeden z tých hontianských talentov. Tam sa rodili nevedno, prečo práve tam Ctibor Filčík, Gustav Valach, Štefan Kvietík, Milan Kňažko, Vilo Poloni, Marian Labuda.
1: Dobrá pôda je tam asi nejaká.
0: Asi, priaznivá. Priaznivá. No tak vtedy rodičia samozrejme museli byť zdesení. To ešte chvíľu trvalo, veď ešte v 50. rokoch Julo Satinský vymyslel úžasný vtip, vtedy sa na tom všetci smiali, že na herectvo ho prinútili ísť rodičia. No tak to vtedy bolo strašne smiešné. Ale dnes je situácia úplne
1: iná. Pán Pantík má takú zvláštnu kadenciu reči, ja vždy ju mal a vekom takto pribudla. Ja som niekedy pocit, že nedopovie, alebo, ale mal to perfektne vymyslené, taký ten svoj štýl reči. Aj hrania.
0: Každý z tých hercov druhej generácie si vytvoril taký štýl svojský, ktorý často potom, to sa stáva, prechádzal do takej rutiny. Tak aj Pantík aj v pohybe, aj v dikcii si vytvoril taký špeciálny štýl. Často mu vyčítali, že je patetický na javisku, ale keď hral vo filme, tak tam to celé zmizlo. Ja som ho videl hrať vo filme Biela tma, ktorý natočil režisér Čáp po vojne niekedy v 47. No tam hral úžasne civilne.
1: A on je tiež ten typ, ktorého zobrali okamžite českí režiséri, hneď po vojne.
0: No tak Frič ho zobral do filmu Varuj, tam hral s Palom Bielikom, keď prišli za prácou do Ameriky, tak chodili po New Yorku a dívali sa na mrakodrapy a museli si pridržať klobúk, aby im nespadol.
1: A tam v tých pútačoch potom chodili, nie? Čo bol vrchol
0: poníženia? To Bielik chodil
1: to
0: v tom
1: vrchol pútači, poníženia,
0: lebo stratil pamäť. Zasypalo ich v bani.
1: V bani, áno, máte pravdu. Piesne Jara Filipa sú stále živé, čo máme veľkú radosť a inšpirujú ďalšie generácie interpretov. Napríklad Katka Knechtová si za svoju zobrala pieseň Doba tvožka.

0: pekné, trošku pomalé.
1: Hej, poznáte túto verziu?
0: Nie.
1: Lebo títo mladí, oni, fakt, nechcem to paušalizovať, ale oni to tak, tak navážno všetko berú, nie?
0: Mhm.
1: Tak,
0: no. Ale veď táto pieseň je taká, no, ona vyzerá tak trošku ako taký protest song alebo niečo, tak ja nejak zvlášť nie som hrdý na ten text, ale ten vznikol pre potreby divadelného predstavenia. Hrala sa nejaká Goldonyho hra, myslím si, že sa volá u nás v Škriepky v Kioce, no a tam bolo treba na záver prestať so škriepkami, hej, tak vznikol takto ten text. A ten sa osamostatnil od tej inscenácie a mnohým sa veľmi páči. Tá melódia je nádherná, samozrejme.
1: Ale text je dobrý. Ale dostalo sa do, tá pieseň teda do úplne iných súvislostí.
0: Áno.
1: Takže to je už v inom kontexte. Skúsme si predstaviť, že je rok 1962 a redaktorka Ľudmila Ječminková sa pýta na obľúbených autorov známej prekladateľky a literárnej kritičky. Odpovedá pani Zora Jesenská.
2: Som za vernosť v manželstve, ale v literatúre striedam lásky. Človek sa mení, najprv je mladý, potom starší, potom žiaľ Bohu čoraz starší. Menia sa jeho životné záujmy, jeho pohľad na svet. A svet sám sa však áno mení. A potom ani náladu nemáme vždy rovnakú. Autori a knihy sú ako priatelia. Priateľstie môžeme mať hodne, aj mali by sme mať hodne a rozličných. Pravda, bývajú obdobia niektorých zvlášť vrúcnych priateľstiev. Dlho som bola, dá sa povedať, zalúbená do Lermontova pre jeho clivenie a buričstvo. Potom do Puškina pre pravý opak, pre jeho jas. Potom do Dostojevského pre jeho závrať človeka, pretože vidí človeka ako problém, ako tragédiu. Potom som milovala Tolstého z príčin presne opačných, že vidí človeka síce v jeho zložitosti, ale zároveň aj v jeho prostote, ako kus mohutnej prírody, ako priesečík prírodných síl. Potom Čechova pre jeho jemnosť a striebristú melódiu, že je taký plný smútku a zároveň plný viery v možnosť krásneho života. Čolochova. Vlastne jeho tichý don. Za to, že nič nezjednodušuje. Že vidí človeka i dobu, konkrétne revolučnú dobu v celej ich drsnosti a komplikovanosti. Že ukazuje i možnosť tragického poblúdenia čestného človeka v takýchto prelomových chvíľach.
1: Ľahký prehľad ruskou a trošku aj sovietskou literatúrou. Pani Zora Jesenská.
0: Ona sa špecializovala na ruskú literatúru, ale na druhej strane spolu s Jánom Roznerom prekladali veľmi usilovne aj Shakespeareové hry. Myslím si, že najmä pre potreby Slovenského národného divadla. No tak to bola veľká postava slovenskej literatúry, a nie len literatúry, ale slovenského života verejného. Predstaviteľka tých, dá sa povedať, mála statočných a nezlomných intelektuálov. Ona potom skončila po 68. v absolútnej nemilosti, dokonca stala sa nejaká taká vec, že ju zbili na ulici.
1: Zmátili ju potom v hokejovom či akom zápase.
0: No ale chovala sa naozaj nezlomne, čo vtedy nedokázal každý.
1: A bola aj objektom, ak to tak môžem povedať, senzačnej knihy Sedem dní do pohrebu.
0: Áno, to napísal Jan Rozner, ktorý emigroval potom, žil v Mníchove a napísal túto báječnú knihu, ktorá je veľmi, dá sa povedať, kvalitnou, veľmi kvalitnou literatúrou. Sedem dní do pohrebu bola knižka, je zdramatizovaná, hrala sa na javisku, myslím si, Martine. Áno.
1: Ideme trošku spievať a hrať. Anglická speváčka, skladateľka aj herečka Lisa Stansfield má už asi svoje najväčšie hity za sebou, ale všetky stoja za to. Napríklad ten z roku 1991. Lisa Stansfield a pieseň Change.

0: do tejto piesne som bol pred 25 rokmi zamilovaný. A kvôli Lize Stansfield som išiel dokonca aj na ples
1: opäť, áno, kde, otvárala ho,
0: kde vystupovala, spievala ja. Tam no a bola aj veľmi pekná, no možno ešte je, no ja neviem.
1: To sú zaujímavé kariéry, lebo my to tak vnímame samozrejme len aktuálne, keď je hviezda 90. roky boli jej, bola veľmi slávna, lenže ona doteraz je slávna a okrem iného o tom aj svedčí, že je v poriadku. Nedávno kúpila na Long Islande nejakú veľkú vilu po čínskom miliardárovi.
0: Áno.
1: Áno, takže nie je na tom tak zle. On,
0: change.
1: Hej, lebo oni keď sú súčasťou tohto veľkého svetového showbiznisu, tam je všetko svetové, aj tie tantiemy.
0: No, tak určite. Aj si ich zaslúžia. Jasné, no, tak ona je úžasná speváčka. Tá pieseň je veľmi vydarená, má nádherný refrén a má taký erotický podtón aj v tom rytme, no, nezabudnutelné.
1: A je aj skvelá skladateľka. Tu pri tejto piesni sú síce traja autori, ale ona bola ten hlavný. Tí ostatní sú takí organizátori tej pesničky.
0: No, vidíte.
1: Takže to majú tak rozmyslené. Opäť tu máme jednu kuriozitu z archívu. V Národnom divadle v Prahe sa od roku 1965 hrala hra bratov Čapkovcov Zo života hmyzu. Toto predstavenie sa stalo legendárnym aj vďaka čarovným dialogom chrobáka a chrobáčky v podaní dvojice Jaroslav Marvan a Jižina Šejbalová. Tu je dôkaz.
2: Jak to valíš? Jak to valíš?
3: Ja?
2: No ty?
3: Ja?
2: Ty? Ty trdlo.
3: Hrubiáne.
2: Nemehlo.
3: Mamlase.
2: Čumplochu. Trajdo.
3: Hovně vale.
2: Jde po pozor. Pozor na kulič. Nestalo se nic?
3: Je to to? Je, je. Kde pak? Vidí kuličko, že nic. Ach, je to, to leknutí. Ty naše drahá kuličko.
2: Ty náš kapitálku. Naše mrvičko. Naše živote, naše všechno.
3: Ty krásný trůzku, ty poklade, ty naše skvostné hovínko.
2: Ty naše lásko a jediná radosti. Co jsme se našetřili a naschánili, mrvičky nanosili, smradlavých drobečků nastřádali, od huby si utrhovali.
3: Ano, hy si ubrousili, no. A hromádek rozryli, no. Co jsme se nahrabali, než jsme si tě tak pěkně uhnětli a založili.
2: A zakulatili a doplnili ty naše velké sluníčko.
3: Ty skvoste.
2: Naše život.
3: Ty naše celé dílo.
2: Jsi přivoň, stará.
3: Tak
2: krása, krása. Já potěžkej.
3: Co to mám? Toho božího daru.
2: Toho požehnání.
0: No tak to je úžasné. Od Čapka je to úžasná satyra na istý spôsob života, hej. A pretože je veľký autor, tak tá satyra má humor. Mm-hmm. Nie každá satyra má humor.
1: To je pravda.
0: Často má len nenávisť.
1: To je pravda, no. A tuto ešte aj ten objekt, akým kulantným spôsobom sa mu venujú, ale aj dvojica Marvan Šejbalová, no veľká tak dvojica herecká.
0: Marvan,
1: nie ako dvojica, pochopiteľne.
0: Marvan sa stal známym tým, že bol vlastne nahrávačom Vlastovi Burianovi. Hral v každom jeho filme. Hral aj v mnohých iných filmoch. Marvan hral asi vo vyše 100 filmoch počas svojej kariéry. A vedel veľmi dobre tomu Vlastovi Burianovi nahrávať, lebo to je umenie nahrávať niekomu, kto je solista. A nahrávať mu tak, aby on, ten solista, mohol povedať tú poentu. A uskromniť sa s tým.
1: Presne. A ešte navyše pán Burian Budaj nebol trošku nedisciplinovaný.
0: No
1: že
0: to určite, v divadle každý večer inak.
1: Hej.
0: No a Marvan sa potom dostal do Národného divadla a tam vytvoril úžasné úlohy, ktoré v podstate vo filme nemal šancu vytvoriť. Mm-hmm. V v Radokovej inscenácii ozborného komika hral skvelým spôsobom, na to sa nedá zabudnúť. A Jiřina Šejbalová takisto bola výnimočná, výnimočná herečka.
1: Ja si teda pamätám, čítal som, kde si teraz si pochopiteľne nespomeniem na ten film, ale to bolo niekedy tesne po vojne na festivale v Benátkach, kde bolo na váškach, či ona dostane cenu za herecký výkon, alebo Sofia Loren.
0: No tak to sa týkalo filmu Vlčia jama.
1: Áno.
0: Ja som bolo vedel, to z tohto pohľadu tesne po vojne, asi v 58.
1: Áno. Čas bez.
0: A režisér Weiss a tam Jiřina Šejbalová hrala nádherne a bol to jeden z prvých filmov Jany Brejchovej.
1: Mm-hmm. Bohužiaľ, tá Sofia to zobrala, no ale my vieme svoje. Aby sme zostali trošku v téme predchádzajúcej ukážky, existuje pieseň, ktorá sa veľmi originálne zaoberá tým, do čoho by sme neradi stúpili. Hudba Jaro Filip, text Milan Lasica, Rozpačité blues spieva Jaro Filip.

0: Teraz vám prezradím tajomstvo. Uh-huh. Jaro Filip roky spieval túto pieseň v predstavení Nikto nie je za dverami a jeho snom bolo, že keby raz túto pieseň zaspieval Peter Dvorský. No lebo je to ária, darmo.
1: Ale to ešte nie je stratené. Toto by ma celkom zaujímalo, lebo viem, že Jaro robil na vaše texty a niekedy zvyknete mať nejakú predstavu, svoju predstavu tej melódie. Stretli sa tie predstavy?
0: Ja som mal vždy svoju predstavu melódie a nestretli sa nikdy. Nikdy ani. Našťastie.
1: A toto ste ako kvitovali túto jeho suitu v podstate?
0: Áno, zdalo sa mi to veľmi vtipné, lebo je to v rozpore s obsahom, no, je to také vznešené, takže myslím si, že to vystihol.
1: Redaktor Marian Lucký sa v roku 2008 rozprával so známym slovenským historikom a prišlo aj na tému samotného významu histórie pre súčasnosť. Hovorí pán Pavel Dvořák.
2: História je taká vec, čo sa nedá zmeniť. Človek niekedy podliaha pokušeniu, si myslí, že toto keby nebolo, ja neviem čo. Ale to je úplný nezmysel. História to je skúmanie vecí, ktoré sa stali. Historik je povinný objavovať veci neznáme, alebo známe veci dávať do nových súvislostí a svoje objavy, so svojimi objavmi sa zverovať svojim čitateľom. Takže rozmýšľanie nad tým, že čo by sa stalo, keby Ľudovíci zobral dobytky pri moháči iného koňa, je nemá zmysel. Inak toto je pravda. Moja žena vydala, teda Daniela Dvořáková, významná to historička, stredovekárka, vydala knihu Koňa človek stredoveku, kde sa zaoberá súžitím koňa a človeka stredovekého za každej situácii, v boji, v športe, na polovačke, v práci, ja neviem čo. No a tá zistila veľmi zaujímavú vec, že tie malé huňaté, chýrne malé huňaté koníky boli vlastne zvieratmi aj Slovanov, aj Maďarov, aj, že to boli jednoducho tie koníky, ktorí prišli z toho iného sveta, tam niekde z východu, z juhovýchodu. A stáli v celkom inej pozícii ako tie chýrne západné kone, obrovské, ťažké žrebce. A keď ťahol Ľudovít do bitky pri Moháči, tak si zobral veľkého, myslím, že čierneho, ťažkého žrebca, ktorý uniesol jeho aj brnenie, lebo predstavte si, že brnenie vážilo okolo 50 kg, ten koň má na sebe aj svoje brnenie, ten rytier niečo vážil, keď bol ťažší, tak ten koň nesol po druhá metráka, tak to už teda muselo byť nejaké zviera. Lenže práve tieto západné kone sa u nás neosvedčili. Takže keď Ľudovít Jagellonský sa pokúšal ujsť z bitky, tak tie malé huňaté potvory, tie ušli a odniesli svojich pánov, zatiaľ čo jeho koň sa prevrátil v močiari a zahynul tam, kráľ zahynul pod jeho telom. Má to zmysel rozmýšľať, viete, že keby si bol zobral malého huňatého a bol by to prežil, že by možno tých 150 rokov tureckých vojen u nás nebolo? Nemá to zmysel.
0: No tak Pavel Dvořák, naozaj významný, popularizátor vedy. Významný. Chodila to gymnázium, kde ja.
1: Vy ste konškoláci?
0: No on bol vyššie, myslím, o rok alebo o dva. On povedal, že história je niečo, čo sa nedá zmeniť. A my sme celý život svedkami úsilia, ako každú chvíľu zmeniť históriu podľa svojich potrieb. Čo sa nehodí, škrtnite. Skrátka, nie pre nás, tak pre mňa nie, ale história v podaní týchto ideológov, história je otázka interpretácie, teda výkladu. A výklad je vždy taký, aký potrebujete.
1: No ale je to našľak trafenie, keď, povedzme, tak ja už mám veľkých synov, ale priebežne som mal možnosť sledovať tých posledných 20 rokov, čo sa im do tých učebníc dávalo, respektíve nedávalo, že už tam a tie veci už sú, myslím si, že vydebatované, vydiskutované, že už tým deťom aspoň tú základnú štruktúru toho pohľadu na naše dejiny by mohli dostať.
0: No, ja neviem, ja teraz tie učebnice nevidím, ale v tom našom predstavení Listy Emilovi je taká postava, alebo hovorí sa o takej postave, ktorý starý pán, ktorý žije v Starobinci a kedysi učil dejepis. Mm-hmm. Učil ho za Slovenského štátu po vojne, po 48., po 68. A vždy hovoril to, čo bolo treba. A teraz, keby už mohol hovoriť, ako to naozaj bolo, tak už neučí.
1: Asi tak. Rytm and bluesová pieseň o tancovaní na ulici sa v rozpäti 20 rokov stala trikrát svetovým hitom. Najprv v roku 1964 v podaní vokálnej skupiny Martha and the Vandellas, potom ju preslavilo kvarteto Mamas and Papas a najväčší úspech prišiel v roku 1985. David Bowie, Mick Jagger a hit s názvom Dancing in the Street.

0: Na chvíľu sme trošku pritvrdili.
1: No, ja som toto nikdy v živote nepočul.
0: Nie?
1: Je to naozaj tvrdé, aj keď je už dosť staré.
0: Uh-huh. Lebo tá verzia pôvodná bola trošilinku, ale len trošilinku mekšie, ak sa bavíme teda.
1: No tak keď to spravali mama zem, papas, tak musela byť trošku mekšie.
0: Davida Bowieho ste počúvali niekedy?
1: Nie, ja, toto mne absolútne uniklo, David Bowie. Ja som spoznal Rod Stewart, sa volá ten rocker, až vtedy som ho spoznal, keď začal spievať staré americké evergreeny.
0: Hej.
1: A skvelé
0: spieva. Spieva, hej.
1: Oni to všetci, títo rockery vedia spievať tie swingy. Hej.
0: Ale musí prísť tá doba, alebo
1: tá
0: ten
1: chvíľa,
0: vek.
1: Áno.
0: Možno ten vek. Dôkazom toho, že športovci sa môžu pripravovať aj na diplomatickú kariéru, je nasledujúci rozhovor. Peter Buček sa o téme doktorandskej práce rozpráva s držiteľkou bronzovej medaile z olympijských hier 2012, Dankou Bartekovou.
2: Ja som vlastne už 5. rok ako doktorandka, to znamená, že teraz už budem končiť doktorandské externé štúdium. A v rámci témy dizertačnej práce, ktorú som si zvolila, vlastne ja som už len nadviazala na diplomovú prácu, ktorú som robila už o športovej diplomácii a venovala som sa v nej vlastne teórii o vzťahu politiky, športu, športovej diplomácie ako pojmu, ale aj konkrétnych prípadov, prípadových štúdií, rôznych situácií, kde šport a politika spolu súviseli, ale aj súvisia. Takže veľmi zaujímavá téma. Ja som bola veľmi rada, že na fakulte mi s takouto otvorenou náručou prijali to, že som chcela robiť niečo iné, pretože väčšinou sa teda venujeme politickým témam. A aj moja bakalárka bola o švédskej bezpečnostnej politike, ale teda spravila som radikálny skok tej diplomovke a tam som sa venovala práve športovej diplomácii. V dizertačnej práci teraz rozoberám športovú diplomáciu ako súčasť verejnej diplomácie, čo znamená, že už teda konkrétne použitie športu na politické účely všetkými štátmi, ktoré majú takýto záujem. Čiže veľmi zaujímavá téma, je to pre mňa obrovská výzva, pretože jednak som teda nielen teoretik, ale budem to teraz vidieť všetko z praxe, takže budem sa veľmi tešiť na to, že tá práca bude odrážať aj to, čo zažívam. No a nakoniec dúfam, že trošičku obohatí tie poznatky naše o športovej diplomácii, pretože keď som sa snažila pred tými 5 rokmi zohnať nejaký materiál, nejaké informácie, čo športová diplomácia vôbec je, tak som nachádzala len a len nedostatok vážny, takže uvidíme. Snad sa mi podarí spraviť pekný materiál.
1: To je inteligentná slečna. Mm-hmm. Ona je strelkyňa však.
0: Áno.
1: No tak keď strelkyňa rozmýšľa o vzťahu športu a politiky, tak sa núkajú rôzne možnosti. Napríklad strelba do hlinených holubov s tvárami významných politikov. Poraďme je to.
0: Ona je úžasná, lebo okrem toho je veľmi šarmantná, pekná, mladá žena. Páli z brokovnice do tých asfaltových holubov, je aj svetové rekordy má.
1: Ale
0: a teraz
1: ona je aj členkou medzinárodného
0: olympijského výboru. A najmladšou členkou, zvolenou s nejakou veľkou prevahou hlasov. No. Proste niečo v nej bude.
1: Je úspešná. Je.
0: Vôbec športová diplomácia ako termín, nikdy mi to nedošlo, ale chápem, že niečo také existuje. A musí to byť dosť veľká vec, lebo ona aj otvorene hovorí, však o tomto trošku aj je politika a šport vždy
1: no,
0: idú
1: diplomácia
0: sebe,
1: tam
0: no.
1: hrá rozhodujúcu rolu často, však si pozrite na tých všetkých, ktorí boli na čele rôznych zväzov a olympijských výborov, tak samozrejme niektorých aj prichytili pri rôznych nejasných kamuflážach s peniazmi, no ale to preto, lebo stále viac peňazí stoja tie športy, takže stále viac sponzorov sa tam nahrňa. No a

0: pokušenie rastie.
1: Kto by sa obránil pokušeniu?
0: Ale je aj opačné. No, to politické zneužívanie bojkoty olympijských hier napríklad. Mm-hmm. Čo musí byť dosť tvrdé k tým športovcom, ktorí sa 4 roky pripravujú,
1: časujú formu. No tak to bolo začiatkom formu. 80-tych rokov, keď sme na výzvu Sovietskeho zväzu nešli do LA na olympiádu, kde bolo skoro isté, že napríklad Kratochvíľová získa zlatú medailu. Ak len jednu, tak to by bolo možno aj málo.
0: Nevyšlo. Priatelia, dvojbodky sa končia, prázdniny začínajú, takže ak nás odteraz budete počuť, tak vedzte, že ide o reprízy, až na jednu výnimku v auguste, ale to sa včas dozviete. Všetko dobré a pekné leto prajú Pavol Danišovič a Milan Lasica.
1: Do počutia.
0: Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016. Záverečnú pieseň by sme radi venovali všetkým vodákom a hlavne tým, ktorí nostalgicky spomínajú na časy, keď rozhlas pravidelne hlásil vodné stavy našich riek, tokov a potokov.

0: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom z 26. júna 2016.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce chce predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Opozičné KDH predkladá vlastný návrh. V Arménsku sú parlamentné voľby, ktoré sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikolu Pašiniana. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a prehánky. Teplota 23 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi do 3 rokov. Rodič s dieťaťom do 3 rokov sa v obchode preukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Kým rezort chce pomôcť najmenším deťom, opozícia vo vlastnom návrhu cieli na starších. Podľa odborníka sú aj efektívnejšie formy podpory. Rodinná karta funguje roky aj v zahraničí, majú Poľsko, Rakúsko či Francúzsko.
2: Ministerstvo práce chce, aby bol projekt pre štát aj finančne udržateľný, približuje Zuzana Viciaňová.
3: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky prípravných trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
2: Projekt rodinnej karty by mal trvať 5 rokov a kariet by mohlo byť asi 150 000 kusov. Pre riaditeľa Asociácie moderných benefitov Juraja Králika je dôležité myslieť aj na formu karty.
4: Jednoduché a digitálne využívanie už existujúcich príspevkov v podobe karty, aplikácie alebo QR kódu je nevyhnutné na to, aby bola karta atraktívna a využívaná.
2: Kým ministerstvo práce ešte vyhodnocuje konzultácie, opozičné KDH predkladá vlastný návrh rodinnej karty. Cieli pritom na staršie deti, približuje poslankyňa Andrea Turčanová.
5: Na to, aby ste získali rodinnú kartu, môžete byť aj jednorodič, ale mať minimálne dve deti. Čo je novum, tak táto karta nezanikne, keď deti, ktoré rodičia vychovali, dovršia plnoletosť, ale títo rodičia budú môcť tú kartu využívať doživotne.
2: Ekonóm Slovenskej akadémie vied William Páleník má výhrady k obom návrhom. Upozorňuje, že pomoc by sa nemala určovať podľa počtu detí alebo ich veku.
6: Čím staršie dieťa, tým drahšie dieťa a povedzme za nesprávne všetky tie veci, že sa podporuje len pôrodnosť a nepodporujú sa deti počas celého života.
2: Dodáva, že myšlienka rodinnej karty nie je zlá, no štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
6: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur. Podobne je problém aj s daňovým bonusom na dieťa, kde vlastne bolo znížený.
2: Koľko bude projekt stáť, zatiaľ nie je známe. Náklady má znášať štát, zrejme aj s kompenzáciou zliav pre obchodníkov. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister obrany Robert Kaliňák aktuálne nevie odhadnúť presnú koncovú cenu prešovskej nemocnice. V televízii Teatri povedal, že samotná stavba nemocnice, teda časť pre verejnosť, bude stáť 600 miliónov eur. Ďalších 100 až 120 miliónov by podľa neho mohlo stáť medicínske zariadenie, nábytok a gastro. Strana SAS považuje z maďarskej menšiny za partnera skôr Maďarské fórum, na rozdiel od PS, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii Teatri poukázal na tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Iniciatíva Vráťme život Tatrám vyjadrila vážne znepokojenie nad spôsobom, akým došlo k ukončeniu pôsobenia dlhoročného chatára Štefánikovej chaty pod Ďumbierom Igora Fabriciusa. Podľa predsedu iniciatívy Petra Dzurilu celý proces, ktorý predchádzal včerajšiemu rozhodnutiu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov, vyvoláva pochybnosti o jeho zákonnosti, transparentnosti a férovosti. Valné zhromaždenie v Žiline zároveň zvolilo na ďalšie štvoročné obdobie za predsedu klubu opäť Petra Šveca. V Arménsku sú parlamentné voľby, ktoré podľa tlačových agentúr preveria prozápadné smerovanie premiéra Nikolu Pašiniana a snahu jeho vlády dosiahnuť mierovú dohodu s Azerbajdžanom. V prieskumoch Pašinianová vládnúca strana vedie s podporou vyše 30% voličov. Na druhom mieste s približne 11% je proruská strana Silné Arménsko.
7: Хотелось, чтобы Армения rozvíjalo.
8: Chcem, aby sa Arménsko rozvíjalo ako moderná krajina, hovorí jeden z voličov zhruba 3-miliónového Arménska, s tým, že modernizácia je podľa neho možná iba s Európskou úniou. Premiér Nikola Pašinian Arménsko od svojho nástupu k moci v roku 2018 približuje k západu a vzdialuje od Ruska. Podľa riaditeľa regionálneho centra pre demokraciu a bezpečnosť Tigrana Grigoriana ide o prvé geopolitizované voľby v nezávislej histórii krajiny.
9: Odkedy Európska únia v zásade stratila Gruzínsko, zostáva Arménsko jediným partnerom na Južnom Kaukaze. Preto podporujú premiéra. Prejavuje sa to aj v neochote odsúdiť alebo kritizovať vládu, keď je zapojená do protidemokratických opatrení, porušovania zásad právneho štátu a selektívnej spravodlivosti.
8: Richard Giragosian, riaditeľ Centra regionálnych štúdií, upozorňuje, že podporu Pašinianovej strane vyslovili aj Spojené štáty.
10: Veľká časť dôvodov pravdepodobného znovuzvolenia vlády nie je ani tak o jej popularite, ako skôr o nedostatku skutočnej alternatívy. Opozícia je rozdelená. Jej časť sa snaží zbližiť s Ruskom, čo sa v Arménsku rovná politickej samovražde.
8: Od nástupu premiéra Nikolu Pašiniana sa výška hrubého domáceho produktu v Arménsku zdvojnásobila. Arménskej opozícii dominujú proruské skupiny vrátane strany Silné Arménsko, ktorú minulý rok založil rusko-arménsky miliardár Samvel Karapetian. Podľa agentúry Reuters chce udržať Arménsko blízko Ruska, ktoré je kľúčovým dodávateľom energie a odberateľom exportných produktov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruské bezpilotné lietadlo zasiahlo sklad vyhoreného jadrového paliva v blízkosti ukrajinskej jadrovej elektrárne v Černobyle. Úroveň radiácie a variály zostáva stabilná. Rusko sa k útoku na objekt asi 15 kilometrov od elektrárne zatiaľ nevyjadrilo. Na západnom brehu Jordánu a v nedalekých izraelských mestách sa odohralo niekoľko súbežných streleckých útokov. Izraelská polícia zastrelila najmenej jedného útočníka a po ďalších pátra pri streľbe v centrálnom Izraeli bolo zranených 5 osôb. V Kosove sú predčasné parlamentné voľby, tretie za uplynulých 18 mesiacov. Väčšinu minulého roka Kosovo nemalo fungujúcu vládu, pretože rozrobené parlamentné sily nedokázali zvoliť predsedu vlády ani novú hlavu štátu. Voliči 1,5 miliónovej krajiny si vyberajú z 21 politických subjektov. Peruánci si dnes vyberajú novú hlavu štátu v druhom kole prezidentských volieb. Rozhodujú medzi konzervatívnou kandidátkou Keiko Fujimoriovou a ľavicovým poslancom Robertom Sanchezom.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Vo finále kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy hráči Vegas Golden Knights zvíťazili nad Carolinou Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Domáci viedli v T-Mobile aréne v Las Vegas už 4-0, keď sa hat-trickom blísol najproduktívnejší hráč playoff Mitch Marner, ktorý má na svojom konte už 28 bodov za 10 gólov a 18 asistencií. 29-ročný Kanaďan to dokázal za 6 minút a 10 sekúnd a zaznamenal tak najrýchlejší hat-trick vo finále NHL v histórii. Hostia ale v 59. minúte vyrovnali v presilovke Andrejom Svečníkovom a poslali duel do predĺženia. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Theodor. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára NHL získal Rus Andrej Vasilievský z Tampa Bay. Spoluhráč nášho obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. Na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 8 desatín sekundy.
11: Neveril som tomu, no, lebo ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
9: Všetky tri slovenské lode postúpili do vyraďovacej časti v disciplíne kajak cross. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková i Soňa Stankovská sa predstavia v rozjazdách, ktoré sú na programe dnes od 13. hodiny. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. Vo finále si na parížskej Antuke poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou 6-3 a 6-2. Pre 19-ročnú tenistku ide o prvý titul na turnaji. turnajoch Veľkej štvorky. O 15. hodine sa začne finále mužskej dvojhry, v ktorom sa stretnú Nemec Alexander Zverev ako turnajová dvojka proti Talianovi Fláviovi Cabolimu v desiatke podujatia. Naše volejbalistky zvíťazili v Európskej lige nad Islandom 3-0 a v súťaži zatiaľ nestratili ani set. Smečiarka Karolina Fričová.
7: Zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, takže zanalizujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť a som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
9: Dnes nastúpia v Európskej lige slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín, 11 minút.
12: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Zelená vlna.
13: Auto v protismere na R2, ale aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Mimoriadne opatrní buďte, na R2 zamýtnou smerom do Lučenca ide auto v protismere. Informáciu zopakujem. Mimoriadne opatrní buďte, na R2 zamýtnou smerom do Lučenca ide auto v protismere. Na D1 za Hlohovcom smerom do Trenčína je na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košovnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín a uzavretý aj tunel Horelica v oboch smeroch. Pre údržbu obchádzka vedie cez Čadcu. Obmedzenie potrvá do 12:30. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bez bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
14: Kedy ma už poriadne kopne? Pýtam sa takmer pravidelne za počítačom pri písaní scenárov. Postupne uberám z nárokov. Nemusí ma kopnúť. Stačí, ak by ma hoci len poboskala, alebo aspoň keby sa ma dotkla. Dobrý deň, hovorím o múze. O nehmatateľnej, tajomnej, no súčasne nádherne oslobodzujúcej inšpirácii, ktorá je bohyňou myšlienok. Poprvý raz ma objala na kúpalisku Eva v Piešťanoch. Bolo to ešte v roku 1977. Po prvom ročníku žurnalistiky na letnom telovýchovnom kurze. Z roztopaše som sa chválil pred dievčatami, že viem veštiť z ruky. Vyzeralo to ako nevinný žart, no odrazu záujem o veštenie budúcnosti raketovo rástol a ja som musel ponúkať stále nové a nové veštenia. Vtedy, keď som si bral do dlani dievčenské ruky z celého Slovenska, ma obdarila múza svojou štedrosťou. Kto vie, koľko predpovedí budúcnosti sa naplnilo. Našťastie bývalé študentky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského mi nikdy nevystavili účet. Podľa gréckej mytológie sú múzy dcérami bohyne pamäti Mnemosyny a božského Dia. Bolo ich vraj 9. V našich všedných životoch sme často vďační, hoci len za jednu.
15: Múza je výborná skratka na to, aby ostatní ľudia pochopili zložitejší proces, že my máme dve centra, ktoré rozhodujú, to je vedomie a podvedomie, a v tom podvedomí v istej chvíli písania, ako keby mi niekto diktoval a ja som len mal tú povinnosť to zaznamenávať.
14: Vysvetľuje spisovateľ Gustav Murín. Svoje múzy si však hľadajú aj ďalší umelci, vedci, ba dokonca aj poslanci. Otázkou je, kde? Pretože často od nich počuť výroky, ktoré ich odhaľujú, že ak sa aj stretli s múzou, tak maximálne v lacnom výpredaji. V prvom podaní však máme vyššie ambície. Príjemné počúvanie.

0: prvom podaní dnes skloníme tému múza. Akú múzu má vo svojom živote Gustav Morin, spisovateľ, ktorý môže byť pre mnohých aj kontroverzný, zaujímavý, ktorý sa nevyhýba ťažkým témam?
1: Tá múza je výborná skratka na to, aby ostatní ľudia pochopili zložitejší proces. A ten zložitejší proces vychádza z toho, že my máme dve centra, ktoré rozhodujú. To je vedomie a podvedomie. A v tom podvedomí, pokiaľ to človek má vrodené, že tam je ten talent, tá je tá schopnosť, tak dokonca sa mi stávalo, že ako keby som sa len stal sprostredkovateľom, že v istej chvíli písania, ako keby mi niekto diktoval a ja som len mal tú povinnosť to zaznamenávať. Takže také jednoduché to je.
0: Zdanlivo. Ale na druhej strane, pohybuješ sa niekedy na hrane, pretože sa stretávame s rôznymi reakciami na tvoje knihy.
1: Najdôležitejšie pre spisovateľa je nevnímať čitateľov. Ako náhle by začal na nich brať ohľad, tak to skončí. Dokonca nesmie brať ohľad ani na názory priateľov, známych, rodiny, nikoho. Musí byť sám sebe prvým čitateľom.
0: Ty chceš naznačiť, že nepotrebuješ mať komerčne úspešné knihy?
1: V tejto chvíli už naozaj nie. Ja už mám za sebou všetku slávu, ja už mám za sebou rekordy v predaji kníh, v sledovaní mojich článkov. Jeden ten môj článok mal 4 milióna čítaní, to bolo o Lučanskom. Čiže to všetko je už preč, to je za mnou a ja som teraz šťastný, že vlastne môžem využiť ten svoj talent, tie múzy na to, aby som otváral témy, čo iným sa neoplatí.
0: No a práve pri tých témach, ktoré otváraš, čo je inšpiráciou, vnúknutím, že práve túto kontroverznú tému chceš otvoriť?
1: No, ono je to trošku inak, pretože začína to vždy tak, že ten autor najprv čo napíše a potom to chodí ponúka, čo je dosť beznádejná činnosť. A keď je človek známejší, ako autor je známejší, tak sa to vždy robí inak, opačne, že sa stretne s tým svojim vydavateľom, povie, mám také, takéto témy. A dokonca v prípade demolácie našej demokracie bolo to opačne, že vlastne my sme sedeli v Tatrách s Smokovci s vydavateľom a sme tam akože debatovali pri vinku a naraz som mu rozprával nejaký príbeh a on hovoril, že z toho by sa dala robiť kniha. A to musím povedať, že to je veľmi povzbudzujúce pre autora, keď niekto chce mať tú knihu.
0: Niektorí čitatelia ti vyčítajú, že sa pohybuješ čiastočne v konšpirácii.
1: Nie, no tak to je jednoduchá vec. Vôbec nápad konšpirácie je omylný, pretože konšpirácia je utajená činnosť, čo ja som verejne činný, čiže to je absolútny nezmysel. Ale podstatnejšie je iné, že majú sa odblokovať hľadači pravdy. A tí, čo hľadajú, sú vždy kontroverzní.
0: Ja na teba prezradím, možno už je to zabudnuté, že ty si svojho času aj pôsobil v slovenskom vydaní časopisu Playboy. Bolo tam dostatok inšpirácie?
1: Tak ja som bol šéfom Playboya na Slovensku, takže inšpirácia bola, to bolo plno, ale musím povedať, že som tam na jednu zaujímavú vec prišiel, hovoril som s pánom Bartoškom a hovorím mu, pán Bartoška, vám závidím, vy máte toľko, také úspechy u žien. On hovorí, to sa teda milí tie mladí muži. A on mi hovorí, to je tak, ja prídem na party, tam ženy na mňa pozrú a povedali si, tomu dá každá Jane a ja idem na sucho domov. Takže to je môj poznatok z časopisu Playboy.
0: Ktoré obdobie považuješ vo svojej tvorivej činnosti za najplodnejšie alebo najzaujímavejšie?
1: V prípade Playboya to bola nádherná doba, ktorú už by som si neraz opakoval, pretože to malo samozrejme konotácie ešte iné, boli trazenie podnikavci a tak ďalej, museli sme riešiť veci protokolárne doslova, lebo veľká tlačenica na naše party. Musím povedať, že veľmi úspešná doba bola, keď som bol vo vysokých funkciách v penklube celosvetovom, lebo tam som komunikoval s tými najlepšími kolegami vo svete. No a ja si myslím, že človek by si mal uvedomiť, že ako niečo nastupuje, tak aj klesá, tak ja si myslím, že v tomto období teraz ja už som vlastne taký, v Slovensku sa hovorí dôchodcovi upokojenec. Ja už som upokojenec.
0: Naznačuješ, že už nie si taký radikálny vo svojich vyjadreniach, vo svojich konfrontáciách?
1: To naopak, to ako, ja som veľmi aj keď na mňa príde spravodlivosť, ja som nebezpečný, ale znamená to aj trošku viac skúsenosti a je to všetko podložené faktami.
0: Gusto, ale keď na mňa príde spravodlivosť, kto je tým sudcom, arbitrom, že povie, že toto je spravodlivosť?
1: No tak my máme teraz pred sebou taký úžasný vzor pana Trumpa, ktorý vyhlásil, že nepotrebuje mať ohľad na medzinárodné zmluvy, lebo jediným jeho kritériom je jeho svedomie. Takže bohužiaľ, v tomto smere som Trump.

0: V našich životoch sú veci, ktoré si nekúpia ani tí najväčší boháči na svete. Napríklad múzu. Nedokážete si ju kúpiť ani zamknúť do trezoru. Na druhej strane práve vďaka nej môžeme byť šťastnejší aj bohatší než milionári, ktorí sa topia v bohatstve. Z histórie vieme, že svoje múzy mali mnohí umelci. Pablo Picasso, Ludwig van Beethoven, ale hoci aj náš Andrej Slátkovič. Dnes sa v digitálnej ére stáva najčastejšou múzou umelá inteligencia. Siahajú po nej aj tí, ktorých sa žiadna múza nikdy nedotkla. Ja ju, teda AI, zatiaľ tvrdohlavo odmietam. Jednak si žijem ešte v digitálnom praveku, no najmä nechcem si nechať vziať od umelej inteligencie pocit šťastia z tvorby vlastných myšlienok. Andreas Žampa, náš aktuálny slovenský reprezentant v jazdovom lyžovaní a jeho premlčaný hriech, alebo hriechy v množnom čísle. Spomenieš si niečo, či už s bratmi, alebo aj samostatne, čo si vyviedol a čo už po rokoch môžeš priznať? Veľmi si sa zamyslel teraz?
1: Ja myslím, že není nič, čo stále vlastne uchovávam nejaké tajnosti.
0: To je prvá reakcia, samozrejme. A teraz...
1: Ale akože ja väčšinou, aj keď som vyvedol nejaké veci, ono sa na to nejak prišlo, lebo to je tak vždy. Keď som bol malý chlapec, alebo dačo, takže...
0: Napríklad?
1: Tak párkrát, keď som možno bol viacej nahnevaný, tak som proste nejakým spôsobom trucoval a raz som hádzal kamienky a bohužiaľ... som mi chodil nejakej jednej pani do kávy, ale ona nevedela, že vlastne kamienky padajú odo mňa a tým pádom ono sa na to hneď prišlo. To je vždycky tak, že proste na tie veci vždy príde. No.
0: Je to tak, že nevieš zatlkať?
1: Nie, že neviem zatlkať, ale akože v podstate ja hovorím veci na rubinu, tak ako sú v podstate niekedy. No.
0: Aj v trojici s bratmi, aj s Adamom, aj s Teom si poviete všetko na rubinu? Aj keď je to nepríjemné?
1: Určite. Tu na musím povedať, že je to maximálne priamočiare a ono na konci človek, keď si to pozrie to odstupom času, tak možno aj veci, ktoré sú nepríjemné na prvú, tak sú koniec koncom produktívne.
0: Ty si veľmi bezprostredný, ty si pretekár živel, aj si im niekedy niečo vyviedol bratom?
1: Tak samozrejme, my na tých sústredeniach aj všetko, to sú niekedy veľmi prefíkané strategické plány, ako čo komu niekto urobí, takže určite áno.
0: Súvisí to napríklad s lyžami?
1: Tam máme rešpekt, lebo samozrejme materiál je veľmi citlivá záležitosť, ale čo sa týka ostatných akože vecí, tak to áno.
0: Ty si aktívny športovec, ale už vo veku, keď musíš priznávať dane, robíš si ich sám alebo máš na to poradkyňu?
1: Tak akože ja som študoval hotelovú akadémiu v Kežmarku, takže musím povedať, že to bol dobrý výber školy, lebo predsa v tých pokročilých ročníkoch strednej školy bol aj účtovníctvo, bola aj ekonomika a boli také základy, ktoré sa podľa mňa veľmi zídu do života. Takže musím povedať, že aj napriek tomu, že som tam bol veľmi málo dní, dokonca v maturitnom ročníku aj s maturitou iba 20,
0: fíha,
1: lebo to bol akurát olympijský rok v Soči, tak musím povedať, že som úspešne zmaturoval a že v podstate aj v týchto veciach nevrajím, že som expert, ale viem si urobiť potrebné veci.
0: Nepotrebuješ na to pomoc?
1: Pomoc potrebujem vždy, ale viem, že proste ten základ si viem urobiť aj sám.

0: ste. V tradičnej rubrike Hity bez pátosu dnes vítam Daniela Fischera, herca, ktorý je však spievajúcim hercom, ale aj hudobným skladateľom. Neviem, či si dobre pamätám, ale vo filme Šťastný nový rok mám pocit, že orchester Žana Valžana hral pesničku Zober si ma.
1: Áno, tak áno, je to
0: na objednávku zvykla?
1: Je to, áno.
2: Zober si ma, zober si ma, zober si za muža si ma, zober. S tebou môžem byť lepší, bez teba iba super.

Ono to pôvodne bolo tak, že oni potrebovali tam, myslím, že do scény, keď tam Janko Koleník žiadal, už teraz neviem presne, či to bola Tánička, že o ruku, tak chceli pre neho vlastne pesničku. Že to malo byť nejakých 30 sekúnd, takže ja som ako tak niečo nastrelil, napísal nejakú slohu dve a ten refrénik. No a potom im sa to vlastne tak zapáčilo, že oni povedali, že by to vlastne chceli ako pesničku pre ten film. Takže ja som sa potom pustil s kapelou a hlavne teda s našim hudobným producentom, s ktorým spolupracujeme, to je Adam Kuruc, tak s ním sme vlastne vytvorili celú túto skladbu.

0: Daniel Fischer, slovenský herec, už veľakrát vysvetloval, ako vznikol názov Orchester Jeana Valjeana. Je to súčasť recesie? Vy ste tam vlastne väčšinou herci. Nielen vy, ale aj Daniel Žulčák, ďalej Lukáš Doza.
1: Áno.
0: Fedor Frešo mladší a Vojtech Geleta.
1: Tak ono pôvodne to bolo, ja som to zakladal teda so spolužiakmi na strednej škole na konzervatóriu, takže tam bola pôvodne snaha o to, že to bude herecká kapela, čisto herecká. Prečo to nevyskúšať? Takže ono to istý čas vydržalo v tejto zostave, ale tými rokmi sa tí ľudia menili, lebo predsa len stredná skončila, potom ten odišiel tam, ten išiel študovať tam a už sa to takým nejakým ako spôsobom rozbíjalo, ale tak teraz tá zostava, túto, ktorú ste teraz vymenovali, tak tá už teda funguje nejaký, ja neviem, tu už to môže byť aj 6 možno rokov, 7. No a ten názov, no, ono to vzniklo veľmi tak ako keby spontánne. My samozrejme, že sa hráme s takými vecami, že my trošku aj zavádzame ľudí, lebo tak hovoríme, že sme orchester a nie sme Jean Valjean, ako známa postava z Bedárov, vážna postava, ale vlastne tá naša kapela je práve že postavená na dosť na humore, aj keď je s tým ja tak operujem akože opatrne, ja skôr hovorím, že sme tak ako tanečná kapela, prvky humoru to má, ale asi dne každému príde všetko vtipné a asi mu nepríde vtipné aj všetko, čo robíme my. Takže komu to príde vtipné, tak vidí tam humor, tak samozrejme ma to teší. Ja som rád, ale hlavne sme, dovolím si povedať, že tanečná kapela.
0: Je tam nábeh na recesiu?
1: No, však asi myslím, že asi...
0: Jednoznačne.
1: jednoznačne asi aj hej. Ale ten názov teda vznikol ako spontánne.
0: Boli ste ovplyvnení vtedy filmom, seriálom Bedári? Tam neviem, to či je, to Jean Gabin hral Jeana Valjeana?
1: Určite také nejaké vplyvy boli. Ja si pamätám, že my sme sa vtedy niečo tak nejak v tom čase niečo v škole učili vlastne o Viktorovi Igovi. Potom napríklad môj ocino vždy, keď ako išla telka, vždy, keď išla ukážka, že Bedári, tak on vždy Jean Valjean, ako on to povedal. Takže toto asi nejakým spôsobom takéto veci proste vo mne nejak tak ako ostali a potom podvedome vyplávali, že aký bude názov, že Jean Valjean, neviem čo.
0: Priznajte sa, bola niekedy aj tendencia zmeniť ten názov?
1: Hej, bola. Bola, ale ono, ako by som to povedal, ako ja sa nepovažujem, teda za, napríklad, poviem to tak, že za známeho, ale asi ľudia ma viacej registrujú asi ako keď sa povie Daniel Fischer, vedia, o koho ide, keď sa povie Orchester Jeana Valjeana, alebo OJV.
0: Nemusia vedieť.
1: Neviem, či si ako keby spoja to, že sa to týka mňa, alebo povedzme aj Danka Žulčaka, ako herca a tak. Takže bola tam táto tendencia, že nejakým spôsobom to zmeniť, aby to ľudia nejak vedeli hneď identifikovať. Potom sme si povedali, že nie, že nás to tak ako je, tak to nás to baví a že nejakým spôsobom sa pokúsime cez tento názov preraziť.

Stretnúť správny čas tú najsprávnejšiu múzu je často lepšia výhra než v lotérii, ktoré zaplavili náš svet. Múza nás totiž posúva v živote oveľa ďalej než jedna výhra v typovačke. Prináša viac radosti aj pocitov naplnenia než uhádnutie vyžrebovaných čísiel alebo výsledku športového stretnutia. Múza nás dokáže obdariť na celý život, ak si ju nájdeme. Paul McCartney, ktorý bude mať o pár dní 18. júna 84 rokov, si tú svoju našiel. Sir James Paul McCartney, také je jeho celé meno, skomponoval a nahral desiatky skladieb, ktoré sú navždy zapísané do hudobnej histórie. Nedávno pribudla do tejto zbierky skladba Days We Left Behind. Najlepší dôkaz o tom, že aj múza, hoci je ženského rodu, dokáže byť verná.

Želám vám, aby ste stretli svoju múzu v živote. Aby ste ju stretli hoci aj vo chvíľach, ktorých je vám ťažko na duši. Vo chvíľach, keď sa bojíte o svojich blízkych, alebo keď máte pocit, že vám pukne srdce. Aj s múzami je to totiž tak, ako s láskou. Nevieme si ich kúpiť, vydupať ani ukradnúť. Prichádzajú k nám často nečakane. Prinášajú nádej, že dokážeme

Dokážeme zhlboka dýchať, tvoriť a obohacovať seba aj ľudí okolo nás. Nechajme sa teda pohľadiť múzou vždy, keď k nám príde. My prídeme k vám už o týždeň s témou Zákulisie. Dovtedy želám pokojné, šťastné a hoci aj múzou naplnené dni.

0: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na Pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše 1 až 2 deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. We'll be right back.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo práce by malo do konca roka predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi. Ruský dron zasiahol sklad vyhoreného jadrového paliva pri Černobyle. Radiácia je údajne v norme. Zajtra majú byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 23 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD už opätovne pracuje. Intenzita práce má v najbližšom období zvýšiť. Minister Kaliňák to uviedol v diskusnej relácii televízie Teatry v politike. Dodal, že samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur. Vybavenie nemocnice by malo byť podľa neho vysúťažené približne za 100 až 120 miliónov. Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady Jana Bitov-Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Myslí si tiež, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Ministerstvo práce by malo ešte v tomto roku predstaviť tzv. Rodinnú kartu pre rodiny s deťmi. Takýto rodič sa v obchode preukáže rodinnou kartou a zľavy na plienky, autosedačky či detskú výživu sa mu automaticky uplatnia. Rezort detaily projektu ani po mesiacoch prípravy zatiaľ nepredstavil, no chce, aby pomohol rodinám a zároveň bol aj finančne udržateľný. Približuje Zuzana Viciaňová.
2: Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje výsledky príprav trhových konzultácií. Po ukončení tohto procesu budeme informovať o ďalších detailoch.
1: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka nie je myšlienka rodinnej karty zlá, no tvrdí, že štát vie rodiny podporiť aj efektívnejšie.
3: Napríklad zvýšením detských prídavkov, ktoré teraz sú nízke, je to myslím 60 eur. Podobne je problém aj s daňovým bonusom na dieťa, kde vlastne bolo znížený.
1: Ruské bezpilotné lietadlo dnes zasiahlo sklad vyhoreného jadrového paliva v blízkosti ukrajinskej jadrovej elektrárne v Černobyle. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu uviedla, že ruský úder spôsobil značné škody na sklade a že tlaková vlna zasiahla aj okolité budovy a plánuje na miesto vyslať svoj tím. Ukrajina podľa nej tvrdí, že úroveň radioaktívneho žiarenia sa drží v stanovených limitoch. Rusko sa zatiaľ nevyjadrilo. Viac ako 1,5 milióna ľudí sa zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV, ktorý druhým dňom pokračuje v návšteve Španielska. Informovali organizátori. Lev vo svojej nedeľnej homílie ocenil španielskú tradíciu procesií Božieho tela a povedal, že kvetinové koberce vyjadrujú duchovné cítenie tejto krajiny prostredníctvom oltárov postavených na uliciach. Dodal, že tieto pobožnosti ukazujú, čím Španielsko môže a má byť pre svet. Medzi prítomnými boli aj kráľ Filip VI a kráľovná Letícia. Vo finále antukového tenisového turnaja v Prostejove podľahol Alex Molčan ako šestka podujatia Argentínčanovi Sebastianovi Paezovi, najvyššie nasadenému v dvoch setoch 4-6, 2-6. Slovenský reprezentant sa tak nedočkal 5. titulu v kariére a prvého v tomto roku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. Cestári na D1 aj uzavretá ulica v Nitre. Pokračujeme s dopravou. Na D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri VŠMU, obchádzate po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť buspruhu a posunutá zastávka. Dajte si pozor na vybočovanie autobusov. V Nitre je uzavretá Hviezdoslavova trieda pre opravu vozovky, obchádzate po okolitých uliciach obmedzenie potrvá do večera a v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate cez okolité ulice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Želáme peknú nedeľu spoločne s Borisom Lozanom. Sú veci, ktoré si plánujeme dopredu, no ale potom sú aj také, ktoré, no priznajme si to, robíme vždy na poslednú chvíľu, napríklad balenie na dovolenku, keď kufor zatvárame 5 minút pred odchodom, alebo darčeky, ktoré kupujeme doslova po ceste, alebo účty, ktoré zaplatíme presne v deň splatnosti, alebo povedala by som niekedy aj deň po. A dnes sa vás teda v popoludnejšej téme pýtame, čo robíte vždy na poslednú chvíľu. Tak píšete, za čo ďakujeme, Zuzka. Na poslednú chvíľu robím všetko, čo ste už povedali a zajtra mám odovzdať dištančnú úlohu na vzdelávanie. Hádajte, kedy ju budem robiť. Zuzka, držíme palce, aby si to stihla. No a hlasovku na WhatsApp nechala aj Melánia.
8: Na poslednú chvíľu odchádzam z kúpaliska, z plavárne. Dvojhodinový termín stihnem v posledných sekundách.
7: Áno, to treba využiť každú jednu sekundu, ktorú má človek zaplatenú alebo ktorá mu robí dobre. Napíšte nám aj vy na náš Facebook alebo na WhatsApp Rádia Slovensko, tam najlepšie nechajte hlasovú správu a aj dnes môžete získať VIP vstupenky na festival za Siedmimi horami, najväčší rodinný festival na Slovensku, plný rozprávok, umenia a zážitkov a pridáme aj knihu Za Siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok.
6: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: To bola Ema Drobná a je Try z Rádia Slovensko. Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Nová kniha Dezorzovo ľúdkové divadlo mapuje viac ako 20 ročia existencie jediného slovenského bábkového divadla pre dospelých a na 14. júna pripravuje divadlo premiéru inscenácie Muž, ktorý zachránil svet. Nie len o nej povie viac Hana Beranová.
1: Keď pred 22 rokmi založil režisér, producent, scenárista Gejza Dezors svoje Dezorzovo ľúdkové divadlo, okrem klasickej dramatickej spisby mu inšpiráciou boli aj témy z mainstreamu. Komiks, filmový horor, thriller, punková hudba. Podľa Gejzu Dezorza je história jeho ľúdkového divadla svedectvom o slobodnej divadelnej tvorbe na Slovensku.
2: Na začiatku milénia som si zaumienil, že bude veľmi dobre, ak vznikne divadlo bábkové, ktoré by naplňalo nejakú moju predstavu o tom, ako by malo vyzerať bábkové divadlo, ktoré nie je pre deti. Okrem tých tém je dôležité mať okolo seba rovnakých bláznov, robiť niečo, čo môžeme nazvať aj dobrodružstvom. Tým, že ešte stále napriek rôznym eskapádam existuje tento súbor a bude mať aj čoskoro ďalšiu premiéru, asi sa nám to darí.
1: Gašparkové šibalstva alebo erotik dobrodružstva, družstvo Bob De Nira, Love Story, Tragédia z extázu, Panna z Černého mora, Dukla, Údolie smrti. To iba niekoľko hier tohto originálneho divadla. V polovici júna k ním pribudne Muž, ktorý zachránil svet, Radikálna štúdia odporu alebo Moderné európske bábkové divadlo podľa skutočnej udalosti. Prvý slovenský celovečerný bábkový film Dukla nakrútil Gejza Dezors bez koprodukcie a podpory audiovizuálneho fondu. Na New Yorkskom festivale nezávislých umeleckých filmov získal prvú cenu. Od budúceho týždňa bude v súťaži prestížneho Anima Festu v Záhrebe. Autorom divadelných hier Dezorzovho bábkového divadla aj filmového scenára je oceňovaný spisovateľ, dramatik a scenárista Agva Bavi Pajn.
3: S Gezom sa poznáme od malička. Celý život sme rojčili o tom, čo by sme mohli priniesť. Samozrejme sme rozmýšľali o veľkorozpočtových hollywoodských filmoch, no ale realita je tvrdá, takže sme množstvo z tých nápadov realizovali v rámci Dezorzovho ľudkového divadla a ja som bol veľmi hrdý na Gezu, pretože hrozne veľa na tom pracoval aj stále pracuje a vždy sme sa snažili robiť veci mierne experimentálnejšie alebo aktualizačným momentom. Paradoxne, mohol som sa lepšie tvoriť, keď je zlé. Koniec koncov, máme Dukla, sme s Gejzom mali pripravený v 90. rokoch. Som veľmi vďačný za to, že toto dobrodružstvo môžem zažívať spolu s ním a že môžem pomôcť svojou troškou.
1: 22 rokov je s Dezorzovým ľúdkovým divadlom spojený aj scénograf, kostýmový výtvarník, výrobca unikátnych bábok Martin von Dubravaj.
4: Ja som sa vždy snažil tie bábky, alebo teda respektíve to výtvarno podať takým spôsobom, aby to bolo niečím špecifické, niečím výnimočné, aby sme sa približili tej popkultúre a veciam, ktoré nás bavili v tej dobe a bavia nás aj dnes. Ale stále sa snažíme hľadať v tom nejaký radosť, potešenie a potom to už ide samo. Aj keď sme začínali možno s marionetami, v podstate sme chceli vyskúšať všetky typológie a technológie bábok, aby sme diváka nenudili, aby sme vydržali ešte ďalších 20 rokov a aby to nebola pre nás bohapustá nuda. Keď si spomeniem, kde sme ako taký underground ešte hrávali kade kde po krčmách a dneska dostali sme sa na akademickú pôdu a

0: Slovensko, želáme krásny víkend a nezabúdajte na deti, tie sa rady učia od dospelých.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.
0: Deti nás napodobňujú, chcú robiť všetko to, čo my, a keďže sa záhradkárske práce už dejú, už sú v plnom prúde, aj tu prinášajú deti svoj odborný a vedecký pohľad, ako si našej poslucháčky Alena Gojdičová-Grešlíková napísala. Kopala som na záhrade a môj syn sa ma pýta.
2: Kopeš zemegulu?
0: No, síce trošku nezvyčajný, ale vedecky správny pohľad na ríľovanie. Alebo sú deti ovplyvnené rozprávkami, ktoré pokladajú vo svojom detstve za encyklopédiu života. Poznáte tú rozprávku, ako detko ťahala repu. No a napokon sa zapojila celá rodina, od najväčšieho až po najmenšieho. V malom dievčatku to muselo zanechať hlboký dojem z nežiaducej detskej práce na záhrade. A preto, keď jej naša poslucháčka Jana Kryslová povedala, ty si moja vnúčka, tak ona odpovedala,
2: ja nie som žiadna vnúčka, vnúčka ťahá repu.
0: Tak. A keď som spomínala, že deti sa rýchlo učia od dospelých aj to, čo by sme nechceli, učia sa aj pozorovaním prírody a svojim exaktným prístupom k problematike opeľovania došla malá Laurinka k takémuto výsledku.
3: Vieš, ako je to v prírode? Včely sú na to, aby robili kvietkám dobre.
0: Podporujte svoje deti vo vedeckom bádaní života a zapisujte si ich výsledky práce. Zíde sa to aj nám, dospelým, a potom im môžete aj poslať niektoré výroky vašich detí, čo pekné, vtipné, utrúsili zo svojich detských ústočiek a rozumčekov. Napíšte to na WhatsApp 0919 24 23 24 a ja to najbližšie takto v nedeľu rada použijem.
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna v Hubovej, ale aj cestárske práce na jednotke. Počúvate dopravné správy. V kolóne stojíte na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Pri cestároch stratíte asi 15 minút. Na jednotke medzi výjazdom Nitra Západa Trnava opravujú vozovku v etapách. Úsekom prechádzate vo voľnom pruhu podľa potreby. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na jednotke pri zjazde na Hybe na 292. kilometri opravujú most Hybnica. Jazdný pás smerom do Popradu je uzavretý a premávku presmerovali do protismerného jazdného pásu, kde je pre oba smery vyhradený jeden jazdný pruh. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalov, úsek bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Mnohí dnes po obede vyhlásili, že si len na chvíľku ľahnú, takže ak sa práve zobúdzate, vítajte pri rádiu. Nedeľné popoludnie síce plynie pomaly, ale aj tak nás dokáže zaviesť do úplne rôznych svetov. Do futbalového sveta, vo filme Skalný v offside, kde futbal znamená viac než výsledok. A potom sa presunieme z tribún do afrického pralesa. Antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi ľuďmi z kmeňa Bajaka a ukázala, že existuje aj svet, kde sa úspech neveria tým, čo vlastníme, ale tým, čím sa vieme podeliť. Aj o tomto netradičnom pohľade na život bude dnes Dalila Show od 16.30. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrom.

0: Už o pár dní sa v Kanade, USA a v Mexiku začína sviatok najobľúbenejšieho športu na svete. Futbalové majstrovstvá sveta vedia spájať krajiny, mestá aj rodiny a jedným dýchom dodajme, že aj rozdeľovať. Milióny fanúšikov si nenechajú ujsť vystúpenia svojho obľúbeného tímu. No a k takým zanieteným priaznivcom patrila aj partia troch kamarátov vo filme Skalní v offside, ktorý nám predstaví Lukáš Mano.
1: Pre mnohých ľudí nie je futbal len víkendová zábava, ale takmer životná filozofia. Platí to aj o trojici priateľov, ktorá sa snaží získať vstupenky na významný duel.
2: Chlapci, mám na úloha dnešného dňa lístky na Brazíliu.
3: Tak,
2: za každú cenu. Otváram zasadanie. Kto je?
4: Ja, Kajlová!
2: Nemáme čas, Dušinka, máme vážnu operatívnu poradu.
4: A nechcete lístky?
3: Aké lístky, ukáž.
5: Na štvrtok, do divadla. Na Onegina, na operu. No tak chcete?
3: Potom, keď zložia operu aj o futbale.
1: Pre futbal vedia Skalní obetovať svoju prácu, domáce povinnosti aj rodinu.
6: V nedeľu má mama 60 rokov. A ide sa do Lučenca.
2: V nedeľu? Brazília.
6: Brazília, alebo Tramtária, všetko jedno.
2: Vieš, čo je to Brazília? Pele a Pepe? Taký zápas vidíš raz za 20 rokov.
6: A mama má 60 raz za celý život. Neboli sme tam 6 rokov, v nedeľu ideme.
1: Film zachytáva aj atmosféru Bratislavy na prelome 50. a 60. rokov, keď bol futbal naozaj jednou z najväčších spoločenských udalostí.
2: Nechápeš, že po práci mám nárok na trochu športu.
6: A ja pracujem a nejaký šport nepotrebujem.
2: Lebo nechápeš, aký je šport pre človeka dôležitý. Tebe varí viac rodinný žúr.
6: Ja si rodinu urážať nedám.
2: Ani ja Brazíliu. Ja do Lučenca nejdem.
6: Tak ja sa z neho viacej nevráť.
1: Komédiu nakrútil v roku 1960 Jan Lacko, ktorý tému športu spojeného so stávkovaním spracoval už predtým vo filme Šťastie príde v nedeľu.
2: Kto to dal gól?
6: Musíte sa rozčulovať, pokojne reš.
2: Ale kto dal gól?
6: Teraz nebol gól, rozumiete? Myslíte na les, ako šumie borovice, sosny.
2: Ale kto dal ten gól? Čert, vezmi potok aj vaše sosny, ale ja chcem vidieť zápas.
1: Dnes sú Skalní v offside zaujímavým dokumentom svojej doby. Na plátne vidíme nielen futbalové nadšenie, ale aj spôsob života, reč a atmosféru Slovenska spred viac ako 60 rokov.
2: Práve máme pred sebou takú vzornú športovú rodinu. Dovolíte, súdruh?
7: Sekáč.
2: Súdruh Sekáč, ako ste typovali dnešný zápas?
7: No, všeliako... Len takto nie.
2: A môžete nám povedať, prečo?
7: Keď my sme vlastne z celého zápasu nemali nič.
1: Skalní v offside pripomínajú, že skutočný fanúšik zostáva verný svojmu klubu za každých okolností. Či sa vyhráva, alebo prehráva. A pre zápas neváha podstúpiť aj veľké obete.
2: Čo sme? Športovci. A čo robí športovec? Bojuje. Športovec sa nikdy nevzdáva. Midielko? Kriedička? Kálička.
7: No čo to robíš?
2: Záchvat. Hodím si menšiu horúčenku, aby sa mohol odísť. Dám si takých 39,5, to bude stačiť.
1: Vo filme sa blísli František Di Barbora, Arnošt Garlaty a Anton Mrvečka, ktorí dokázali, že futbal sa nehrá len na ihrisku, ale aj v srdciach jeho priaznivcov.
8: Rádio Slovensko. ZAPO.

0: nedeľu po obede vás pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
0: Slovensko. Žijeme vo svete, kde sa úspech často meria tým, čo vlastníme. No, existujú komunity, kde je to presne naopak. Čím viac máte, tým viac by ste mali dať. Aj takto fungujú bajaka v Konskom pralese, ktorých život spoznávala sociálna antropologička z Univerzity Komenského Dáša Bombiaková. Rok a pol medzi nimi jej ukázal, že neexistuje jediný správny spôsob života. Za ten čas sa naučila ich jazyk najlepšie na svete.
2: Niekedy môže byť problém, že niektoré slova sa nedajú presne vyjadriť v tom jazyku, že neexistuje presný ekvivalent. Napríklad ja, keď som tam rozprávala, že čo si myslíš, chcela som povedať o niečom, že nie, ja nemyslím. Mane až urazený ten človek, že čo to vlastne znamená? Že to znamená, že to je akože ich kultúrna vec, že proste myslieť nie je dobre, lebo keď myslíte to ako keby, že uvažujete nad niečím, čo idete ako keby zlé urobiť, alebo niečo také. Taký ten metakomentár.
0: Ako to, že som tam ešte nebola?
2: Čiže taký ten, že metakomentár, čo máte v hlave, máte vyhodiť a proste máte robiť veci. Keď sa mi niečo nepáči, povedať to, nerozmýšľať nad tým. Myslenie je častokrát spojené práve s niečím negatívnym a ja som sa ich chcela spýtať, že čo si myslíte o, že nie, ja nemyslím.
0: To je zaujímavé. No. Počujem, že aj takéto kultúry existujú, že no. Myslenie je zlé.
2: No, v takomto, oni majú iné niečo v tom.
0: Áno, takom. Majú trošku iný význam, tomu prisudzujú.
2: Áno.
0: A tiež bola pekná príhoda, ktorú aj v knihe opisujete, že ako to prekladal nejaký prekladateľ cez dvoch ďalších ľudí. No. A že išlo tam práve o to, že ženy sú tam v ich komunite veľmi silné.
2: Áno.
0: A že majú svoje práva.
2: Áno.
0: A to sa niekomu nepáčilo, áno?
2: Áno, lebo ten prekladateľ bol z inej komunity, kde tie ženy nemajú také silné postavenie, kde oni si myslia, že teda muži majú byť dominantní a podobne. Takže to bolo proti srsti sa niečo také spýtať. Alebo
0: keď originálna myšlienka zniela od toho bajaka alebo jaka, ako je lepšie hovoriť?
2: Bajaka je plurál a jaka je vlastne singular.
0: Tak to je to. Takže od toho jaka,
2: áno.
0: Keď zniela tá myšlienka niečo o tom, že my máme silné ženy a že môžu si k nám aj dovoliť, hej, tak on to preložil úplne inak.
2: No áno, to bolo úplne od veci. To
0: že nie,
2: hej,
0: že práve naopak, lebo mu to nešlo z úst a tým pádom sa to dostalo do nejakého dokumentárneho filmu.
2: Áno.
0: A takže takto vznikajú tie omily.
2: Áno, a niekedy obrovské, to je ako keď hráte telefón. Proste to tam, je to až vtipné, že prekladala som napríklad pre niektorých ľudí aj vedcov, hej, že prídu do komunity, urobia rozhovory a nahrajú ich. No a častokrát na tých nahrávkach je presne ten úvod, kde ten prekladateľ mu vraví, tak dačo povedz o hentom. Že čo mám povedať, ja neviem, čo mám povedať. Hoci čo, povedz, dačo. Vymysli, akože, nie, že, no proste, dačo tam povrav a dá ti potom, ja neviem, rýžu dostaneš. No.
0: Predstavte si takýto svet, kde mať veľa nie je cieľom, ale skôr problémom. Aj o takomto spôsobe života budeme hovoriť s antropologičkou Dášou Bombiakovou v Dalila Show už dnes o 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5. popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, aj po 14. Máme pre vás skvelú hudbu. Billie Eilish, Jemne o spojení, ktoré pretrvá. To je Birds of a Feather a IMC Smile nás berú na cestu, kde nejde o cieľ, ale o to, čo zažijeme počas cesty. Zahráme si tento ich krásny hit Cesty druhej triedy. Počúvajte nás aj naďalej. Dnes sú tu Boris Lozan, Petra Bernasovská.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vonkajšie napájanie záporoskej jadrovej elektrárne už obnovili, havária na teraz nehrozí. Nigerijská armáda oslobodila 360 ľudí unesených skupinou Boko Haram. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 23 až 30 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. K odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD podľa poslanca SAS Mariana Vyskupiča nemalo vôbec dôjsť. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to vysvetlil nasledovne.
2: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho, očistil svoje meno a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
1: Dodal, že keďže sa tak nestalo, opozícia podala návrh na jeho odvolanie. Poslanec hlasu SD Michal Bartek však upozornil na prezumpciu neviny.
3: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako v tejto chvíli platí prezumpcia neviny aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, samozrejme treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude rozprávať, že tak ho budeme obvolať stále, že bude chcieť zase obštruovať parlament, tak my na to zareagujeme.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD v televízii Markíza povedal, že v hlase nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani odvolávanie Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska z postu podpredsedu parlamentu. Kľúčové elektrické vedenie v záporovskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny je opäť v prevádzke. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Stalo sa tak po 15-hodinovom výpadku, počas ktorého sa elektráreň musela pri napájaní systémov chladenia svojich 6 odstavených reaktorov spoliehať na núdzové dízlové generátory. Podľa atómovej agentúry išlo jeden z najdlhších výpadkov externého napájania a celkovo 18. takýto incident od začiatku vojny a obnovenie prevádzky elektrického vedenia bolo nevyhnutné na zníženie rizika jadrovej havárie. Francúzskou obcou Florence prejde tichý pochod na pamiatku zavraždenej 11-ročnej školáčky Liany. Incident vyvolal kontroverzie o tom, ako úrady pristupovali k niekoľkým predchádzajúcim oznámeniam o možných sexuálnych útokoch hlavného podozrivého. Bývalý premiér Dominique de Villepin v televízii konštatoval, že je potrebné zriadiť špecializovanú prokuratúru pre zločiny páchané na ženách a deťoch.
4: Francúzsko má 4-krát menej prokurátorov v porovnaní s našimi susedmi, o polovicu menej sudcov a dôsledky vidíme. Najdôležitejšie je stanoviť si priority. Otázka násilia páchaného na ženách a deťoch je národnou núdzovou situáciou.
1: Údaje francúzskej medzirezortnej misie na ochranu žien ukazujú, že ženy a dievčatá vo Francúzsku čelia rastúcemu smrteľnému násiliu, najmä zo strany partnerov a mužov z blízkeho okolia. Ide o viac ako 3 vraždy žien alebo pokusy o vraždu denne. Nigerijská armáda oznámila, že oslobodila 360 ľudí, ktorých v štáte Borno na severovýchode krajiny uniesla teroristická skupina Boko Haram. Napísala to agentúra AP. 2 deti podľa armády v dlhom zajatí zahynuli. Nigerijský štát Borno čelí už 17 rokov povstaniu islamistov z Boko Haram a ich odštiepeneckej skupiny. Konflikt si podľa Reuters vyžiadal tisíce obetí a približne 2 milióny ľudí vyhnal z domovov. Americko-český pár Townsendová Siniaková sa stal víťazom ženskej štvorhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros. Vo finále zvíťazil na parížskej Antuke v pozícii nasadenej jednotky podujatia v súboji dvoch najvyššie nasadených dvojíc nad srbsko-kazachským duom Kruničová Danilinová v dvoch setoch 6-2, 7-5. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky z rána, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, kolóna, aj radar. Počúvate dopravné správy. Medzi Radomov a Šarišským Štiavnikom sa zrazil kamión s motorkárom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Šandála s Trobkou. V kolóne stojíte na viezde do Hubovej smerom z Ružomberka, pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. A hlásite aj radar v obci Jesenské v okrese Rimavská Sobota, merajú obojsmerne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Sú aj takíto ľudia?
7: Na poslednú chvíľu si nenechávam asi nič, pretože som človek, ktorý by mal z toho potom neskutočné nervy, čiže sa snažím dodržiavať termíny a robiť všetko včas. Sice nie s nejakým obrovským predstihom, ale s takou zdravou časovou rezervou.
6: No ale potom sme tu my ostatní, ktorí si robíme zoznamy vecí, ktoré nestíhame. Balenie, darčeky, platenie účtov, všetko pekne na hrane, ale nejako to napokon vždy vyjde. Čo robíte na poslednú chvíľu vy? O tom nám píšete. Pozdravuje Milan z Nitry. Vraj, robiť na poslednú chvíľu, to u mňa býva často, mám totiž diagnózu, volá sa prokrastinácia. Áno, poznáme. Nesťažujem sa, celkom mi to vyhovuje k vyšším výkonom, ma to často stimuluje, dokonca aj k rímovaniu, takže ďakujeme Milan. Lulu Balková, na poslednú chvíľu balím seba a rodinu na dovolenku s adrenalínom a v časovom strese, nahádžem do kufrov trička, kraťasy, plážové outfity, plavky, opaľovacie krémy. Už sa mi stalo, že chýbali pyžamka, štipce na sušenie plaviek, ale čo, všetko sa dá dokúpiť, aspoň je sranda. Lulu, ďakujeme. Inak moja príhoda je, že som balila na dovolenku s predstihom 2 týždňov. To robí málo kto. Aká som bola so sebou spokojná, až kým sme na colnici 600 kilometrov od domova nezistili, že nám chýbajú detské pasy a museli sme sa vrátiť. Takže napíšte nám aj vy na Facebook alebo na WhatsApp Rádia Slovensko. Ideálne pošlite hlasovku. Aj dnes hráte o VIP vstupenku na festival Za siedmimi horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku a pridáme k tomu ešte aj knihu Za siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok. Tak píšte.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: bola Billie Eilish, Birds of a Feather z Rádia Slovensko. Počúvate to najlepšie späť Robert Nasovskou. Krásnu nedeľu. Asi ani vás neminul rozšírený príbeh vráskavca Timiho, ktorý asi pred 3 mesiacmi zablúdil do Baltského mora. Stal sa obeťou rybárskych sietí, ale aj politikov a influencerov. Pokus o jeho záchranu, ktorú odborníci neodporúčali, sa skončil jeho úhynom. Akcia Zachráňte Timiho sa stala virálnou, na jeho boj o život sa pozerali tisíce ľudí. No a teraz sa ešte viac ako v tých kritických chvíľach vynára debata o tom, kedy človek prírode viac škodí, než jej pomáha. Porozpráva o tom Elena Zéber.
1: 3. marca sa vo vodách západného Baltského mora prvýkrát objavil asi 12 metrov dlhý vráskavec dlhoplutvý. Dostal 3 rôzne mená: Timmy, Fridolin a Hope. Nádej. Vyštudovaný morský biológ Fabian Ritter, ktorého som oslovila, pozoruje a skúma oceánskych gigantov aj delfínov.
2: V princípe je to tak, že vráskavec v Baltickom mori je veľká výnimka a keď ešte uviazne na plitčine, je to niečo veľmi nezvyčajné. Ešte nikdy žiadna veľryba 5-krát takto samovoľne neuviazla. Niečo také doteraz nie je známe ani z Európy, ani z inokadiaľ. Práve preto je tento prípad veľkou zvláštnosťou.
1: O veľrybu sa začali zaujímať nemecké médiá, laici, experti aj politici. Podľa experta Rittera, minister životného prostredia spolkovej krajiny Mecklenbursko-Predpomoransko, spočiatku počúval odborníkov a plány na záchranu odmietol. Neskôr názor zmenil, expertov prestal počúvať a podporil súkromnú iniciatívu na záchranu slabého zvieraťa. Financovali ju dvaja milionári. Za lode a všetko ostatné zaplatili viac ako 1,5 milióna eur. Timiho prezývaného Nádej sa zachrániť nepodarilo. 2. mája ho naposledy bolo vidno plávať vo vodách Baltiku, ktorého hladina rekordne poklesla. Ako potvrdil expert Ritter, do plitkých vôd ho priviedli zranenia, ktoré utrpel potom, keď sa zamotal do nastražených sietí. Nasledovala záchrana, ktorá ho ešte viac oslabila a predlžila jeho umieranie. Nádej zomiera posledná, hovorí sa. Fabian Ritter však odporúča predovšetkým uváženú reflexiu.
2: Bol to pokus s veľkými finančnými prostriedkami a masívnym úsilím techniky zachrániť jedného vráskavca dlhoplutvého. Nepodarilo sa to. Treba sa teraz zamyslieť nad tým, že nie vždy všetko to, čo sa zdá byť možné, je aj to správne.
0: Toto je len jedna z 5 reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprízujeme dnes po 19. Viac nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke stvr.sk, na webe Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, keď sa čas pomalia, vietor si robí vlastné pravidlá, to je Summer Wind od The Paper Dragon, čo ste počúvali, pieseň, ktorá znie ako teplý večer. Ale pozor, včera to bol na štadióne Ondreja Nepelu až horúci večer, tam to doslova vrelo.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
0: V Bratislave sa včera uskutočnil Večer bojových umení Oktagon 89 pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie. Hľadisko zimného štadióna Ondreja Nepelu si mohlo vychutnať viacero vynikajúcich duelov, aj množstvo prekvapení, alebo pokračuje Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludnie je tomu naozaj tak, napríklad stretnutie do 77 kg, v ktorom proti sebe nastúpili Marek Bartl s Jozefom Wittnerom, sa skončilo už v druhom kole na technické KO. A to napriek tomu, že Marek Bartl mal problém s váhou, prevážilo 3,5 kg a to sa postupne, to zhadzovanie prejavilo i na jeho zdravotnom stave. Napokon sa ale radoval z víťazstva.
3: Musel som ísť na infúzky, nakoľko som mal problémy s obličkami, takže dali mi to ako tak dokopy a myslím si, že našťastie tým, že zápas skončil ako keby skoro, tak nebola možnosť, aby sa to nejakým spôsobom prejavilo a to bolo asi pre mňa najlepšie. Myslel som si, že sa nebude chce se mnou prestreľovať, že bude chceť ísť na zem, takže som to chcel postražiť a úspešne teda som to udržal v tom postoji, kde som ho potom aj ukončil.
0: Miláčikom hľadiska je Veronika Smolková, ktorá vždy nastupuje s úsmevom a ten ju sprevádza celú jej MMA kariéru. Mala dôvod na radosť aj tentokrát?
2: Určite áno. Myslím si, že väčšina divákov ju má zafixovanú ako postojárku, rovnako i ja. Ale včera zobrala svoju súperku na zem a prinútila ju odklepať. To sa Austrálčanke stalo po prvýkrát v jej kariére.
4: Som bola prekvapená a ja, tak potom som si povedala, že aspoň vyskúšam ísť na tú zem. Bola troška zmena plánu, že možno to aj ona nebude čakať. Takže si myslím, že som ju prekvapila a viem, že to na tom tréningu viem spraviť. Ale akože sranda, že som to spravila aj tu, že som fakt rada. No akože ja som bola celkovo prekvapená z haly, ako fandili a fakt to bolo neskutočné. Ja sa tak teším teraz za rodinou, lebo mám ich tam. Proste teším sa za nimi strašne, že tu všetci sú. Môj tým to vedel, že na tréningu to funguje. Ale som rada, že som to vyskúšala už aj tu a akože som fakt spokojná.
0: A v kráľovskej hmotnostnej kategórii do 120 kg sa proti sebe postavili náš Martin Budaj a Bulhár Lazar Todev. Tento súboj bol teda mimoriadne sledovaný.
2: Naozaj áno, slovenskému Medveďovi to ale v oktagone po druhýkrát nevyšlo po návrate z UFC. Tentoraz prehral na body. Bol to vyrovnaný zápas z oboch strán. Bulhár je ortodoxný postojár a dával si obrovský pozor, aby nešiel na zem. No a na nohách sa vyhýbal prestrelkám. Napokon sa to ukázalo ako veľmi dobré riešenie, takticky sa pripravil a to napokon slávilo úspech. Uznanie mu vyslovil aj Martin Budaj.
5: Keby troška viacej zatlačím, alebo mám tam viacero takých agresívnejších momentov, by sa tí misky váh preklopili viacej na moju stranu. Ale Lazar určite super výkon, odstavil mi nohu tými kalfkikmi, nevedel som na ne nájsť odpoveď. A to ma asi najviac ovplyvňovalo v tom zápase, že som nevedel tak ísť dopredu, tak ho tlačiť. Lebo keď som ho dostal pod tlak, tak som cítil, že mu to až tak nechutí, ale bohužiaľ bol lepší tento večer a zaslúžene vyhral tento zápas.
2: Po váhe do 84 kg si taktickú výhru zaknihoval Robert Pukač, ktorý nedal na zemi Irovi Brianovi Manningovi šancu a zvíťazil na body. O najnepríjemnejšie prekvapenie sa postaral Ronald Paradajzer, ktorý nestačil na Angličana Jacka Granta, keď už po prvom údere išiel na podlahu oktagonu, no a následne ho súper prinútil odklepať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
2: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda, kolóny aj cestári, pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Radomov a Šarišským Štiavnikom sa zrazil kamión s motorkárom, úsek je neprejazdný. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Stropkov a Šandál, pre nákladné cez Fiaš a Giraltovce. Na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri cestároch stratíte v kolóne 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút. Na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov cestári opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Nedeľa to je deň, keď si povieme, ešte mám čas, no a zrazu je 10 hodín večer. A je to tak asi 50% relax, 50% už panika z pondelka. Nechajte ešte čas plynúť a len tak počúvajte naše vysielanie. Zajtra bude stresu dosť. Krásne nedeľné oddychovanie vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.
3: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Vás želáme krásnu nedeľu s Rádiom Slovensko. No a v našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Privilincová.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
2: Naše dnešné návraty budú prepojené s vedou. Dominika Hrošová sa rozhodla vykročiť na vedeckú dráhu už v prvých ročníkoch 8-ročného gymnázia. Ale začneme tam, odkiaľ pochádza.
3: Stopolčian, ale žila som v Zlatých Moravciach do 18 rokov. No mňa vždy bavili prírodné vedy, tá biológia, takže som sa venovala rôznym súťažiam. Robila som také ako stredoškolská odborná činnosť. Robili sme projekt so spolužiačkou o zubroch a chodili sme s tým ako na nejaké súťaže, neviem, do Francúzska, do Turecka.
2: Potom sa Dominika rozhodla študovať biológiu na Univerzite Komenského na Prírodovedeckej fakulte.
3: Takže som prežila podľa mňa super 5 rokov tu v Mlynskej doline na internátoch.
2: Na doktorát sa presunula do nedalekého Brna na Masarykovú univerzitu, kde počas štúdia absolvovala stáž v Paríži.
3: To bolo veľmi zaujímavé, keď som išla na stáž práve do Paríža, ktorý ináč je krásne mesto, aj sa mi tam veľmi páči, ale ako človek, ktorý nevie po francúzsky, to bolo veľmi zaujímavé. Teda po francúzsky som sa nenaučila, ale ako skúsenosť to bolo výborné.
2: Po získaní doktorátu z molekulárnej chémie zvažovala Dominika Hrošová rôzne ponuky.
3: A nakoniec som išla teda do Švédska. Tam som bola 3 roky na Karolinska institúte, tak je to po švédsky, neviem, Inštitút Karolinska po slovensky, kde som sa venovala štúdiu teda vplyvu alebo aké úlohy majú nekodujúce RNA v mechanizmoch opravy DNA. Vo Švédsku je ten život taký veľmi, môžem povedať, easy, taký príjemný, pohodový, nie je tam veľa stresov, by som povedala, že Štokholm je také veľmi príjemné miesto na život. Je tam všade kopec jazier, kopec vody, vlastne je to celé také aj obklopené súostrovím, čiže je tam krásna príroda, kde sa dá chodiť, vypnúť hlava a človek sa môže úplne stratiť. Aj súčasťou Štokholmu je strašne veľa prírody, všelijakých parkov, oni sú veľmi športovo založení, takže všetci chodili behať a v zime to bolo upravované, aby sa tam dalo bežkovať.
2: Štokholm ale ponúkol vedkyni Dominike Hrošovej vyskúšať si aj, aké je to byť tam v pracovnom procese.
3: Karolinský inštitút ponúkal tieto stáže postdokom a PhD študentom, aby si vyskúšali aj inú kariéru ako len tá akademická veda. To znamená, že keď je nejaký výskum, ktorý je veľmi zaujímavý a sú už relevantné výsledky, ktoré sa dajú nejakým spôsobom začať aplikovať, tak vzniká tam veľmi veľa takých maličkých startupov, ktoré sa vlastne snažia priniesť a vyvinúť už nejakú tú aplikáciu. Tam sa vlastne človek ako keby pozrie na tú vedu z toho iného uhla a tam som vlastne po tej stáži dostala aj ponuku zostať a robiť aplikačnú špecialistku, čo som aj najprv začala, ale potom môj partner odišiel vlastne na Slovensko, lebo sa rozhodol, že teda doma je doma, ako je aj názov tejto relácie a že sa teda vráti naspäť za rodinou. No a mne zostalo smutno samej vo veľkom svete, alebo ako to nazvať, a vrátila som sa počase za ním. Som si tak prehodnotila priority vtedy a povedala som si, že ten život tam je naozaj krásny, jednoduchý a je to tam super a je to aj práca, ktorú by som rada robila, ale je proste niečo viac, čo chcem proste zažívať a že chcem ten život zdieľať s nejakým človekom, ktorého mám rada, takže som sa vrátila.
2: A práve o návrate domov na Slovensko nám porozpráva Dominika Hrošová už po pesničke.

0: Aj cez víkend je tu pre vás Rádio Slovensko a v rubrike Doma je doma návraty pokračuje Eva Pribilincová.
1: Dominika Hrošová má doktorát z biomolekulárnej chémie. Zvažovala rôzne ponuky na postdoktorantské pozície. Mohla ísť do Škótska alebo do Kanady a ona si vybrala Švédsko. Pre sever Európy sa rozhodla na 3 roky. V roku 2018 sa vrátila domov na Slovensko. To už ju tu čakal manžel.
2: No, v podstate áno, čakal na letisku, ale on už teda tu bol od decembra 2017, čiže vlastne o nejakých pár mesiacov skôr sa vrátil. Nebolo proste smutno, hej, ja som potrebovala ten kontakt taký pravidelnejší a hlavne naživo a nie cez Skype.
1: Počas pobytu vo Švédsku pomáhala Dominika pri vzniku platformy Žijem vedu. Tá funguje dodnes a má cieľ prepájať slovenských vedcov a vedkyne v zahraničí so Slovenskom a zároveň budovať spolupracujúcu komunitu a pomáhať slovenskej vede dostať sa na medzinárodnú úroveň.
2: Hlavne ma to prepojilo s ľuďmi, ktorí tu už pôsobia, robili možno iné veci, ale boli nejakým spôsobom v kontakte s vedou, ale zároveň aj s tými organizáciami ostatnými z toho sektora mimovládneho, ktoré tu pôsobia a robia veci, ktoré sa týkajú jednak vedy, ale aj vzdelávania a rôznych iných oblastí. A vlastne práve v nadácii Pontis, kde hľadali, keď som sa vrátila, nového kolegu, kolegyňu. Skúsila som to, zaujalo ma to, tak som dostala toto miesto, ktoré vlastne robím až doteraz a veľmi ma to baví. A tiež mi to otvorilo úplne taký nový vesmír, lebo ja som nepoznala vlastne toto prostredie mimovládnych organizácií a myslím si, že robia super veci. Je tu obrovské množstvo strašne šikovných a hlavne hrozne motivovaných a zanietených ľudí, ktorí robia takú prospešnú prácu, ktorú možno väčšina ľudí až tak nevníma intenzívne, že nie sú to ľudia, ktorí sú, neviem, denne v telke alebo niečo také, ale naozaj si myslím, že robia ten život na Slovensku lepším.
1: Rok 2018, teda rok návratu vedkyne Dominiky Hrošovej domov na Slovensko, bol celkom hektický. Ako hovorí, všetko sa ladilo za pochodu. Súkromie, aj práca, aj život s vedou. Napriek tomu skúsenosti zo zahraničia v nej ostávajú a formujú ju do dnešných dní.
2: Tá skúsenosť zo zahraničia, to asi všetci, čo tu boli, povedia, že je na nezaplatenie, že človek z toho načerpa toľko vecí, ktoré si možno ani nevie tak verbalizovať alebo nejak plne uvedomiť, ale čerpa z nich vlastne v každodennom živote, v interakcii s ľuďmi, v tom, ako pristupuje možno k iným národnostiam alebo k ľuďom, ktorí sú z iných kultúr, z iných krajín a vieme, že sú to takí istí ľudia ako my, oni možno, že nejak majú iný jazyk a neviem, veria v iných bohov, ale v podstate sú to ľudia s takými istými problémami, ako máme aj my, aj s takými radosťami, takže že sa ich netreba báť a že čím viac sa im otvoríme a teda tomu svetu a necháme ich vlastne prísť a učiť sa a aj od nich, aj my máme čo zdieľať ako Slováci, takže myslím si, že to môže byť iba ku prospechu, že viac sa otvoriť a v tej vede je to úplne kritické, aby bola medzinárodná, aby tam boli tie spolupráce, aby sa publikovalo v angličtine. To je proste niečo, čo bez čoho sa nedá pohnúť.
3: Rádio Slovensko, doma je doma. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: I Ain't Coming Back a čo si zahráme po 15. Takže listujeme v ďalšom playliste Dara Rollins o vzťahoch, ktoré sa vracajú, aj keď by možno nemali.
1: Som šťastná na planete Zem,
0: znova zaza, no to bude táto pesnička. No a dáme si aj silný hlas novej generácie popu Benson Boone s jemnou mágiou emócií. Skladbe Mystical Magical, pekný deň.
2: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
3: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Arméni hlasujú v rozhodujúcich parlamentných voľbách, vyberajú si medzi Európou a Ruskom. V Madride sa viac než milión ľudí zúčastnilo na omši pod holým nebom, celebroval ju pápež Leo XIV. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Istú časť stabilizačných opatrení vie vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z hlasu SD v súvislosti s tým, kedy sa do parlamentu dostane balíček prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
2: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
1: Dodal, že v parlamente bude predstavený ďalší rozpočet, budú ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len stabilizačných opatreniach.
3: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Voliči v Arménsku hlasujú v parlamentných voľbách, ktorých favoritom je súčasný premiér Nikol Pašinian a jeho vládnúca strana Občianska zmluva. Agentúra AP vo svojej správe zároveň informovala, že arménski vyšetrovatelia medzičasom oznámili, že deň pred voľbami v sobotu vydali 6 zatykačov na členov opozičnej strany Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Ústredná volebná komisia ale včera potvrdila, že napriek tomuto incidentu sa táto strana môže zúčastniť na voľbách. Prvé výsledky začne Ústredná volebná komisia zverejňovať neskoro večer. Izraelská armáda vykonala útok na južnom predmestí Bejrútu. Cieľom bolo podľa spoločného vyhlásenia premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Izraela Katza teroristické sídlo. Agentúra Reuters píše, že úder zasiahol oblasť Dahie, ktorá je baštou libanonského Hizballáhu. V Madride sa viac ako milión ľudí zúčastnil na omši pod holým nebom, ktorá je súčasťou návštevy pápeža Leva XIV. V Španielsku. Pontifik zdôraznil, že Boh stojí s chudobnými a opustenými.
4: Nejde len o to, aby sme vyniesli monštranciu, ale aby sme sa nechali vyviesť zo sebectva a z ľahostajnosti, z pohodlnej súkromnej viery, a vtedy sme zmenili svoju perspektívu a prijali Božiu prítomnosť, ktorá z nás robí staviteľov nového sveta.
1: Týždňovú cestu v Španielsku začal stretnutiami s migrantmi a bezdomovcami a s približne 600 000 mladými ľuďmi v Madride. Ďalšími zastávkami pápežovej cesty má byť Barcelona a Kanárske ostrovy. Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajakrosu na pretekoch Svetového pohára v Prahe. Svoje pôsobenie na kanáli v Troji ukončili Eliška Mintálová, Zuzana Paňková aj Soňa Stanovská v rozjazdách vyraďovacej časti. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda, kolóna aj odstavené auto v tuneli. Počúvate dopravné správy. Medzi Radomov a Šarišským Štiavnikom sa zrazil kamión s motorkárom. Úsek je naďalej neprejazdný. Obchádzka pre osobné autá vedie cez Stropkov a Šandál, pre nákladné cez Fiaš a Giraltovce. Na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri cestároch stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Na diaľnici R1 pred zjazdom na Beladice smerom zo Zlatých Moraviec pozor na odstavené auto na krajnici. A na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Popradu pozor upozorňujete na osobné auto s defektom. Stojí v zálive, tunel je tak plne prejazdný, avšak zníženou rýchlosťou. Policajný radar evidujeme v obci Vernár, smerom na Poprad. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Aj s Borisom Lozanom sme pre vás v štúdiu a želáme krásnu nedeľu. Poznám ľudí, ktorí pod tlakom podávajú tie najlepšie výkony a potom sú tu takí, ktorí pod tlakom panikária. Ale výsledok nejako to napokon vždy dopadne. Možno je to zlozvyk, možno životný štýl, alebo len dôkaz, že termíny majú svoju silu. Čo robíte vy vždy na poslednú chvíľu? O tom ste nám dnes ešte aj včera písali do našej popoludnejšej témy. Lulu Balková napísala, že na poslednú chvíľu balím seba aj rodinu na dovolenku. Často niečo chýba, ale aspoň je sranda. A pozdravuje aj Milan z Nitry, vraj robiť na poslednú chvíľu toho veľmi baví a často to býva, pretože má diagnózu prokrastinácia. Áno, tam spadáme mnohí. Ďakujeme vám, že ste napísali, ďakujeme aj Lulu a Milanovi. Za odmenu práve vám posielame VIP vstupenky na festival Za siedmými horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku, budú tam rozprávky, umenie a množstvo zážitkov a navyše k tomu pribalíme aj knihu Za siedmými horami, prázdniny v krajine rozprávok.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: To bola pesnička, ktorá sa pomaly dostane pod kožu a zostane tam ešte dlho po dohraní Holes a Passengers Rádia Slovensko. Ideme na počasie. Aká je predpoveď, to nám povie Jana Potanková, ktorá je na linke. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Alebo povedzme si ešte, ako je teraz na Slovensku.
1: Na väčšine územia Slovenska máme poloblačné až oblačné počasie, ale ojedinele až zamračené. Taktiež ojedinele sa nám vyskytujú prehánky, prípadne aj búrky, lebo aj tie sa ojedinele vyskytujú. Momentálne sa najviac vyskytujú v okolí Košíc a vo východoslovenskej nižine, taktiež v Žilinskom kraji a v okolí Bratislavy, teda na krajnom západe Slovenska. Čo sa týka teploty, tá je tiež rozdielná aj vďaka spomínaným zrážkam, ale je v rozmedzi momentálne od 17 stupňov napríklad v Hutách, Košeckom podhradí, Rajeckej lesnej, prípadne v Štose, až do 29, prípadne 30 stupňov Celzia momentálne v Kamenici nad Hronom, Hurbanové, Mužličík, Belciach. K tomu nám fúka poväčšine slabý, miestami vietor západných smerov väčšinou do 25 km za hodinu.
0: Takže to je teraz, aká bude predpoveď na najbližšie hodiny?
1: V podstate naďalej očakávame, že bude poloblačno až oblačno a ojedinele sa nám budú vyskytovať prehánky, ojedinele aj búrky, tie nám budú smerom k noci postupne doznievať. No a v noci očakávame, že bude jasno až poloblačno, spočiatku ešte ojedinele so zväčšenou oblačnosťou a doznievať nám budú spomínané zrážky. Nad ránom sa ojedinele bude vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 15 až 10 stupňov. Miestami najmä v údoliach bude 10 až 5 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len na juhovýchode bude miestami fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ako štartujeme alebo budeme pokračovať v tom ďalšom nasledujúcom týždni?
1: Pondelok bude ešte pekný, očakávame, že bude jasno až poloblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a takisto sa ojedinele budú vyskytovať prehánky, pričom z rana sa môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, aj denná teplota bude vysoká, 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode bude väčšinou okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 14 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na východe do poludnia miestami severný vietor do 20 km za hodinu, no a v útorok hlavne cez deň očakávame, že bude postupne oblačnosť pribúdať a treba očakávať opäť zrážky, ktoré sa budú vyskytovať ojedinele v západnej polovici miestami v podobe prehánok alebo dažďa. Ojedinele sa budú vyskytovať aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Bude ale ešte teplejší deň, pričom denná teplota bude väčšinou v intervale 25 až 32 stupňov Celzia. No a v stredu veľa zrážok a postupne ochladenie.
0: Takže na budúci týždeň sa máme pripraviť skôr na zrážkové dni, áno?
1: Určite áno, a taktiež aj výraznú zmenu počasia.
0: Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne, toľko Jana Potanková, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Max a pieseň pre kráľov a kráľovné. Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Predčasom vyšiel v novom vydaní známy psychologický thriller Talent pána Ripleyho. Dnes vám ponúkame jeho pokračovanie, ktoré sa odohráva 6 rokov po udalostiach prvej knihy. Viac vám o nej povie Dado Nať.
2: Američanka Patricia Hicksmithová patrila v 50. a 60. rokoch minulého storočia medzi najobdivovanejšie autorky kriminálneho žánru. Jej najslávnejšou prózou je román Talentovaný pán Ripley z roku 1955. Temne noir a sarkastický príbeh mladíka Toma, ktorý vycestuje do Európy navštíviť svojho bývalého spolužiaka Richarda Greenleafa, ktorý v Taliansku rozhadzuje peniaze svojho zámožného otca. Tom by ho mal priviesť k rozumu, urobí však niečo iné. Zabije ho. Preberie jeho identitu zbohatne a šikovne unikne trestu aj podozreniu z vraždy. Patricia Hicksmithová vytvorila jedinečného antihrdinu, ktorý ani po dvoch vraždách nestráca sympatie čitateľov. O Tomovi Ripleym napísala ešte ďalšie 4 knihy, ktoré sa zvyčajne súhrne označujú ako Ripleyáda. Hlavný antihrdina sa v nich objavuje ako milovník a zámožný zberateľ umenia, vždy pripravený zabiť tých, ktorí mu bránia v rozlete. V pokračovaní, ktoré práve vyšlo pod názvom Pod zemou, si Tom Ripley v Európe zariadil pohodlný život, poistený sobášom s bohatou francúzskou Eloise, s ktorou žije v luxusnom sídle na vidieku nedaleko Paríža. Vášeň pre výtvarné umenie a podvody ho však neopustila. Nadviazal kontakt s Londýnskou galériou, ktorá má výhradné práva na obrazy uznávaného britského maliara Dervata. Ten je však už pár rokov mŕtvy a obrazy za neho maľuje jeho priateľ a obdivovateľ Bernard s tým, že Dervat žije a tvorí v utajení na mexickom vidieku. Všetko ide hladko, kým sa neobjaví zvedavý americký podnikateľ, ktorý je presvedčený, že obraz od Dervata, ktorý vlastní, tento umelec jednoducho nemohol namaľovať a má na to logické a vierohodné vysvetlenie. Kým v Talente pána Ripleyho bol protagonistom nenápadný, chudobný, nezaujímavý mladý muž, ktorý dokázal prekvapiť, v pokračovaní Pod zemou už má peniaze aj vplyv a jeho konanie je pomerne predvídateľné. Napriek tomu si autorka opäť dokázala získať čitateľov na Ripleyho stranu, najmä keď sa schyľuje k vražde dotieravého znalca umenia. A aká kniha zaujala spisovateľa Miroslava Hlauča?
3: Ma zaujala napríklad Usedlosť Marie Turčaninovej a je to tiež príbeh takej usadlosti medzi Švédskom a Fínskom a rozoberá vlastne deje, ktoré sa v tej usadlosti dejú od doby založenia, od nejakého 17. storočia až do súčasnosti a je to písané veľmi pekným jazykom a strašne pútavo a strašne ľahko a strašne akoby hravo, takže to je vec, ktorá ma napríklad v poslednej dobe zaujala.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
1: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
2: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Ak má byť niekto vrchným veliteľom armády v krajine, musí mať zodpovedajúci výcvik aj vzdelanie, aj keď je to princezná, pokračuje Rado Tomeš.
4: Španielská korunná princezná Leonor tento týždeň dokončila výcvik výsadkárov na vojenskej parašutistickej škole Mendeza Paradu. 20-ročná princezná má podľa španielských médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu približne s 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak. Princezná je v poslednom ročníku vojenského štúdia a svoju budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskej armády berie vážne. Za sebou má už výcvik v námorníctve a teraz zbiera skúsenosti v letectve. Španielské médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že korunná princezná absolvovala výcvik prežitia a fyzicky je veľmi zdatná. Britské úrady pripravujú čiernu listinu pasažierov, ktorých nepustia do lietadla. Má to byť opatrenie proti agresívnym pasažierom. Návrh vypracovali ministerstva dopravy a vnútra. Po novom budú aerolinky úradom hlásiť problematických cestujúcich a letecké spoločnosti budú mať právo odmietnuť predať im letenky. Nový zákon by tak umožnil aerolinkám zdieľať medzi sebou informácie o cestujúcich, čo im zatiaľ zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje. V Moravskom Krase môžete tento rok navštíviť aj niektoré bežne neprístupné jaskyne. Ide o darček, ktorý pre milovníkov jaskýň pripravili ochranári k 70. výročiu vyhlásenia tejto najstaršej chránenej krajinnej oblasti na Morave. Dočasne otvorených jaskýň je tam síce veľa, ale rovnako veľký je aj záujem návštevníkov a počet miest na prehliadke je obmedzený. Preto sa odporúča sledovať weby Domu prírody Moravský Kras, ako aj moravských jaskyniarov. Zároveň treba počítať s tým, že jaskyne sú málo osvetlené, prechádzka po chodníkoch je náročná a do niektorých neprístupných jaskýň budete potrebovať vlastné baterky aj helmu.
2: Eurosko. Zelená vlna.
5: Nehody, kolóna aj odstavené autá, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 pri zjazde na Bratislavu smerom z Nitry sa zrazili dve autá, premávka sa spomaluje. A medzi Radomovou a Šarišským Štiavnikom sa už skôr zrazil kamión s motorkárom. Úsek je stále neprejazdný, obchádzka pre osobné autá vedie cez Stropkov a Šandál, pre nákladné cez Fiaž a Giraltovce. V kolóne na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka sa zdržíte 20 minút. Na diaľnici R1 pred zjazdom na Beladice smerom zo Zlatých Moraviec pozor na odstavené auto na krajnici a na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Popradu pozorňujete na osobné auto s defektom. Stojí v zálive, tunel je tak plne prejazdný, avšak zníženou rýchlosťou. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Sociálna antropologička Daša Bombiaková prináša pohľad na spoločnosť, kde neexistuje klasická hierarchia a kde sa konflikty riešia humorom a nie trestom. Komunita Bajaka, ktorú skúmala priamo v Kongu a žila medzi nimi rok a pol, funguje na princípe rovnosti a zdieľania.
6: Človek je vždycky vychovaný v nejakej spoločnosti, kde platia nejaké normy a nejaké morálne zásady. A väčšinou, keď my vyrastáme v takej spoločnosti, tak máme predstavu, že tie sú tie správne a jediné. A keď človek nevystúpi z tej kultúry a nejde do hociakej inej kultúry, nemusia to byť Bajaka, tak má niekedy ťažké pochopenie pre pre tie iné normy, predstavy a podobne. Čiže to všetko, čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší. No proste, že je to iné. Vystavovanie sa tej inakosti podľa mňa pomáha byť ako keby lepším človekom.
7: Dáša Bombiaková, žena, ktorá sa rozhodla na čas opustiť náš svet a pochopiť ten úplne iný. Dnes sa pokúsime pochopiť ho spolu s ňou. A to v Dalila Show už od 16:30.
2: Toto

0: Málo kto zhudobnil toľko vyznaní lásky ako Robo Opatovský. Bez hlavo ti verím, to bola jeho pieseň z Rádia Slovensko. Ideme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Rádio Slovensko. Šport naživo.
0: Pod Tatrami to dnes žije volejbalom, v Poprade totiž vrcholí prvý z troch turnajov Európskej ligy, v ktorej má zastúpenie Slovensko. Po piatkovej prehre s Estonskom sú naši reprezentanti určite dobre naladení na dnešného súpera. Z Poprada Areny pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
3: No a našim súperom je dnes Albánsko, ktorému patrí vo svetovom rebríčku o 26 priečok nižšie umiestnenie ako našim. Balkánci včera prehrali s Estónskom, hoci v druhom a treťom sete držali krok s favoritom tohto turnaja. Napokon to skončilo 0-3 z ich pohľadu. Dnes je to medzi nami prakticky súboj o druhé miesto na tomto malom turnaji. Očakávame síce vyrovnaný a dlhý zápas, ale snáď s úspešnou koncovkou pre našich.
0: No ohlasy sú také, že Slovensko potrebuje vyhrať za 3 body. Prečo?
3: Áno, ktokoľvek zvíťazí bude na druhej priečke, ale iba v tejto našej skupine. Skupín je celkovo 9 a dohromady súťaží prakticky v jednej tabuľke až 27 mužstiev. Aj preto sú všetky body dôležité, zároveň výsledky každého zápasu ovplyvňujú svetový rebríček. No a vďaka vyššiemu postaveniu môžu reprezentácie vylepšiť svoje šance na postup na šampionáty. Vyhrať za 3 body dnes znamená pre našich stratiť maximálne jeden set.
0: Ako vyzerajú šance našich reprezentantov pred dnešným duelom s Albánskom?
3: No, náš tým má výškovú prevahu a 6 našich hráčov presahuje dvojmetrový vzrast, takže verme, že tie výskoky na sieti budú takýmto spôsobom efektívne a hlavne, že chémia týmu zapracuje. No a napokon zavážiť môže aj to domáce publikum. V tomto popradskom prostredí sa naposledy zhrnulo až 1070 fanúšikov. Dnes budú naši reprezentanti potrebovať ešte viac párov hlasiviek, tak verme, že si všetci po zápase zakričíme spolu víťazne, no a držme spoločne palce Slovensku.
0: Budeme, ďakujeme veľmi pekne, toľko z Poprad Areny Joachim Benedikt Šulík.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: To bola skladba o tvrdohlavej láske, ktorá bolí, ale človek ju aj tak nechce pustiť. Sienna Spyro a jej balada Die on this hill.
1: Rádio Slovensko.
0: Arménsko dnes v parlamentných voľbách rozhoduje, či chce silnejšie vzťahy s Európskou úniou alebo Ruskom, tak aspoň opisujú hlasovanie zahraničné médiá. Viac prišla do štúdia povedať Soňa Hakarová.
2: Dobrý deň. Favoritom volieb je podľa očakávaní proeurópska vládnúca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana, ktorý sa uchádza o tretie volebné obdobie. Podľa prieskumov mu verí zhruba 30% voličov.
0: A ako sa darí opozícii?
2: Z opozičných strán sa v predvolebných prieskumoch najlepšie darilo strane Silné Arménsko, rusko-arménskeho oligarchu Samvela Karapetiana, o ktorom arménske médiá tvrdia, že má silné väzby na Kremeľ a ruskú spravodajskú službu FSB. Konštatovala to aj výskumníčka Centra pre civilizačné a kultúrne štúdie na Jerevanskej štátnej univerzite Anna Gevorgianová.
3: Nie je ani také dôležité, či bol spojený s FSB alebo nie. To, že je milionárom v Moskve, znamená, že má aj politické väzby na Kremeľ. V istom zmysle je ekonomickým zajatcom v rukách Kremľa.
2: Šéf Centra regionálnych štúdií Richard Giragosian pripomína, že náklonnosť k Moskve je v Arménsku v súčasnosti tak povediac politickou samovraždou.
4: Rusko je vnímané ako nebezpečne nespoľahlivý partner, ako zradca Arménska, pretože mu neprišlo na pomoc, neplnilo bezpečnostné záväzky a len stálo bokom. Rovnako vidíme typickú ruskú aroganciu, ktorá berie Arménsko ako samozrejmosť veľmi dlho.
5: Typical Russian arrogance, taking Armenia for granted for a very long time.
0: Ako na to reaguje Moskva?
2: Podľa agentúry Reuters pred voľbami stupňovala tlak, ruské úrady zakázali dovoz niektorých produktov z Arménska a Kremeľ pohrozil aj vypovedaním zmluvy o dodávkach plynu. Do Ruska smeruje asi tretina arménskeho vývozu a krajina je dlhodobo závislá od ruskej energetiky. No, analytik Richard Giragosian to považuje za blafovanie.
5: We've had trade
4: Ekonomické embargá sú dočasné a ľahko by mohli byť zrušené. Skutočnou skúškou je energetika. Ak Rusko bude požadovať opätovné prerokovanie ceny dotovaného plynu, budeme v kríze. Ale ešte tam nie sme. Myslím si, že Rusko potrebuje Arménsko viac ako kedykoľvek predtým.
2: Lenže Arménsko potrebuje podľa riaditeľa Regionálneho centra pre demokraciu a bezpečnosť Tigrana Grigoriana aj Európska únia.
6: Odkedy Európska únia v zásade stratila Gruzínsko, zostáva Arménsko jediným partnerom na Južnom Kaukaze, preto podporujú premiéra. Prejavuje sa to aj v neochote odsúdiť alebo kritizovať vládu, keď je zapojená do protidemokratických opatrení, porušovania zásad právneho štátu a selektívnej spravodlivosti.
1: Rádio Slovensko.

0: Kissing Strangers. To bol Bera Kissing Strangers z Rádia Slovensko. Počúvate to najlepšie s Petrou Bertasovskou.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Pracovné vzťahy sú zvláštna kategória. Denne trávime s kolegami viac času než s rodinou, zdieľame stres, úspechy, aj malé každodenné rituály. A nie je preto prekvapením, že sa niektoré profesionálne vzťahy postupne menia a prehlbujú sa, zbližujú, niekedy prerastú do roviny súkromnej. Lenže práve tam sa začínajú komplikácie. Kde je hranica medzi profesionalitou a osobným životom? A čo všetko môže takýto posun ovplyvniť nielen medzi dvoma ľuďmi, ale aj v celom pracovnom kolektíve? Aj na to odpovedá psychologička Ivana Čergeťová.
2: Sú tam také viaceré varovné signály. V zásade, keď máte ťažký deň a premýšľate nad tým, že komu sa zveríte, či partnerovi alebo kolegovi, tak toto je prvá taká červená vlajka. Potom, keď sa vám stane niečo dobré a premýšľate, komu chcete prvému zavolať. Opäť červená vlajka. A potom, keď si predstavíte, že by daný kolega alebo kolegyňa odišli z danej firmy, tak čo vám bude chýbať? Ten človek? Alebo bude vám chýbať ten pocit, ktorý tam prežívate? Čo je väčšinou zdieľanie záujmov? To znamená, máme spoločný cieľ a baví nás to. Takže za mňa tieto tri otázky, keď si položíme, tak vieme nájsť presne tú hranicu.
0: Vzťahy na pracovisku nemusia byť problémom, ak sú otvorené, férové a zvládnuté s rešpektom. No ak sa podcenia, môžu ovplyvniť nielen pracovný výkon, ale aj atmosféru v tíme. Ako teda nastaviť hranice a čo všetko zvážiť?
2: Prvá vec je uvedomenie. To znamená, naozaj si musím logicky a racionálne rozobrať, čo sa tu teraz deje. Pretože fungovať cez tzv. Limbický systém, systém strachu a emócií, je živočíšna reakcia. Preto máme práve tú časť mozgu, ktorá nám hovorí, že ak upokojíme limbický systém, môžeme začať racionálne rozmýšľať. Takže uvedomenie. Aha, čo sa vlastne deje? Druhá fáza pre mňa je naviazanie na predchádzajúcu skúsenosť. To znamená pátrať svojej osobnej histórii. Odkiaľ ja tento pocit poznám? Je to nejaká projekcia, nejaký obranný mechanizmus, je to niečo, čo je z detstva, kde som nemal naplnenú nejakú túžbu a čo vlastne konkrétne teraz hľadám a čo mi to pripomína. To znamená nájsť ten vzorec, ktorý sa tu zväčša opakuje. Ak nájdem ten vzorec, samozrejme dochádza k tretiemu kroku, to znamená validujem. Jasné, to je normálne, že toto prežívam a že teraz mám pocit, že si tu idealizujem toho človeka a že chcem z neho mať Boha alebo poloboha. A keď to zvalidujem, to znamená, poviem si, znormalizujem ten zážitok, tak v tom momente môžem racionálne na to pozrieť a povedať si, je to naozaj to, čo si myslím, že to je? A častokrát klienti presne povedia, že nie. Je to zážitok, ktorý mi pripomína nejakú moju minulú udalosť, nejakú túžbu, nejakú nádej. A keď prejdú celý tento proces klienti, tak si uvedomia, že sa môžu rozhodnúť.
0: Téma pracovných vzťahov, ktoré prerastú do súkromných, nemá jednoznačné odpovede. Každý príbeh je samozrejme iný, no spoločné majú jedno. Vyžadujú si viac uvedomenia, zodpovednosti a často aj odvahy pomenovať veci tak, ako sú. Ak máte chuť vypočuť si rady psychológov aj na iné témy z nášho života, počúvajte Rádio Slovensko večer po 20. reláciu Emotikony.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: šancu, ale to až od zajtra, dnes sa ešte nudiť môžete. My si niečo zahráme po 16. opäť pekné Jennifer Hudson s legendárnou energiou a odkazom, že nič nie je nemožné. Ain't no mountain high enough. A Zuzana Smatanová s úsmevným aj pravdivým pripomenutím, že mama mala vždy pravdu. Krásne, pomalé a pravdivé. Počúvajte Rádio Slovensko aj naďalej. Dnes sú pre vás v štúdiu Boris Lozán, Petra Bernasovská.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarský premiér Péter Maďar obmedzil príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Americký prezident Donald Trump hovorí, že by pred uzavretím mierovej dohody s Teheránom nezrušil sankcie proti Iránu. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 23 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska očakáva v kauze Očistec, v ktorej je obžalovaný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD, spravodlivý súdny proces, ktorý nebude zo strany koalície politicky manipulovaný. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež upozornila, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
2: Ak bude odsúdený, tak sa mu znížil trest. Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa dokonca už mu nehrozí väzenie. Hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 tisíc eur v kauze Svan po novom hrozí 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka. A minimálne 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kodexov premlčané, ktoré sa už nikdy ani pred nezávislý súd nedostanú.
1: Reaguje poslanec Smeru SD Jan Mažgút.
3: Prezumcia neviny v súvislosti s Tiborom Gašparom ako podpredsedu parlamentu môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby. Kdežto Marta Šimečková, pokiaľ ste vyhovorili, že Tiborovi Gašparovi v súvislosti so zmenami trestných kodexov hrozia iné tresty, tak Marta Šimečková, na rozdiel od Tibora Gašpara, je exekvovaná na Európskej únii.
1: Nový maďarský premiér Péter Maďar vládnym nariadením obmedzil príchod pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Išlo o jeden zo sľubov Maďarovej volebnej kampane. Politik, ktorý porazil Orbána, to zdôvodňoval tým, že viac Maďarov by sa malo dostať k pracovným miestam, čo by znamenalo, že firmy sa už nebudú môcť ako doteraz zamestnávaním cudzincov snažiť o zníženie miest. Priemyselné a zamestnávateľské zväzy však upozorňujú, že v mnohých odvetviach v krajine panuje nedostatok pracovnej sily. Podľa odhadov pracuje v Maďarsku približne 90 tisíc ľudí z krajín mimo EÚ, čo predstavuje asi 2% všetkých zamestnaných. Americký prezident Donald Trump v rozhovore s NBC News uviedol, že by pred uzavretím mierovej dohody s Teheránom nezrušil sankcie proti Iránu a neuvoľnil jeho mrazené aktíva. Dodal, že netrvá na tom, aby bola otázka Libanonu, kde Izrael bojuje s Iránom, podporovaným hnutím Hizballah, súčasťou krátkodobej dohody s Teheránom. Jeden človek prišiel o život a ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia pri streľbách v centrálnom Izraeli nedaleko okupovaného západného brehu Jordánu. Píše agentúra Reuters s odkazom na izraelskú políciu, podľa ktorej zrejme išlo o teroristický útok. Hamas útok ocenil, ale neprihlásil sa k nemu. Na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu a v nedalekých izraelských mestách dnes došlo k niekoľkým súbežným streleckým útokom. Izraelská polícia uviedla, že zastrelila najmenej jedného útočníka a po ďalších pátra. Viac ako 200 trubačov sa stretlo na majstrovstvách Slovenska a Česká poľovníckych trubačov v Nitre. Odborná porota hodnotila hru súborov a jednotlivcov na poľovnícke rohy a lesnice. Tieto nástroje pred stáročiami slúžili najmä na signálne trúbenie v lesoch, dnes sú súčasťou profesionálnych orchestrov, ale aj mnohých poľovačiek a poľovníckych slávností. Predseda poroty Bohuslav Smutný.
4: Je záujem o poľovníckych hudbu a čo môžem povedať, že je veľký záujem aj u mládeži, u mladých ľudí. Čiže myslím, že nemusíme sa báť, že by sme nemali pokračovateľov. Práve naopak, tá úroveň stúpa, úroveň rastie, aj chuť, aj záujem.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky z rána, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10 miestami, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj odstavené auto na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pri zjazde na Bratislavu smerom z Nitry sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotín sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný. A medzi Radomovou a Šarišským Štiavnikom sa zrazil kamión s motorkárom. Úsek je taktiež neprejazdný, obchádzka pre osobné autá vedie cez Stropkov a Šandál, pre nákladné cez Fiaž a Giraltovce. Na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri cestároch stratíte 15 až 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej stojíte 10 minút. Na diaľnici D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova je na krajnici odstavené pokazené auto. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková viac než rok žila medzi komunitou Bajaka v Konskom pralese. Zistila napríklad, že deti sa tam neučia z kníh, ale hrou, a ona sama sa musela naučiť žiť v divočine uprostred pralesa.
7: Furt mal človek v očiach nejaké mušky, lebo tie išli sa teraz za tekutinou. Alebo napríklad, čo mala som, to bola úplne bežná vec, skoro každý tam mal červy v nohách. To boli také, no. To sa tak rozširovalo v kempoch, keď človek dlho kempoval na jednom mieste, tak sa zvykli akože šíriť. To boli také larvy, čo sa vlastne dostanú, kladú vajíčka pod nechty alebo do kože na nohách a požierajú vám mäso, bo vnútri musíte ich vyrezávať. Takže moja ranná rutina, okrem umývania si zubov, bolo proste žiletkou si pootvárať tieto rany, povyberať tie larvy a obliať alkoholom aj zďalej.
6: Dáša Bombiaková spoznala svet, kde deti vychováva celá komunita a dospelých môže pokojne napomenúť aj malé dieťa. Aj o tom je jej kniha Hovor ústami Jaka. Celý rozhovor si vypočujte dnes v Dalila Show už o pol hodinu od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našom podcaste.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: si mala pravdu.
1: Naladené máte Rádio Slovensko, nedeľa, oddych, nohy hore a k tomu my, čo sme pre vás prebrali celý týždeň. No a vybrali to, čo má zmysel počuť ešte raz.
2: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
1: Príbeh na týždeň s Lukášom Manom bol o športových idoloch a kultúrnych ikonách, ako napríklad symbol pop-artu Andy Warhol, golfista Tiger Woods, speváčka Taylor Swift alebo herečka Norma Jean Mortensen. Že vám toto meno veľa nehovorí? No a čo tak Marilyn Monroe? To keep her worry
3: free. Jej ranné detstvo bolo celkom pokojné. Situácia sa zmenila, keď sa dostala do starostlivosti rodiny Atkinsonovcov. Mala iba 9 rokov, keď ju tu začali zneužívať.
4: Herecký talent Marilyn Monroe spočíva v takej relatívne unikátnej životnej skúsenosti. Vyšla z veľmi ťažkých pomerov, vyrastala v rôznych prostrediach, bola zneužívaná. Teda mala akoby naozaj, že čosi odžité. By sa tak bije ťažký životný osud s krásou, ktorá nie je obvyklá a ktorá nie je akoby spájana s takými útrapami, ktoré sa vlastne na tej tvári nepodpísali.
3: Hovorí filmový kritik Juraj Malíček. Túžba po pozornosti kamier v nej dozrela v tínedžerskom veku. Ako 16-ročná sa však vydala.
5: Manžel so mnou sotva kedy prehodil slovo. Ach, tak nie, že by sme sa jeden na druhého hnevali. Iba sme si nemali čo povedať.
1: V pondelok bol Medzinárodný deň detí, preto sme sa vo vysielaní zamerali na malých hrdinov. Sú nimi aj žiaci zo základnej školy v Malinove a ich veľký úspech v celosvetovom vzdelávacom projekte Fast Heroes, ktorý učí deti rozpoznávať príznaky mozgovej príhody. S mikrofónom sa za nimi vybrala Zuzana Bodíková.
6: Školáci z Malinova získali prvé miesto spomedzi 45 zapojených krajín. Ide o historicky najlepší výsledok pre Slovensko. Siedmaci Peťo a Jakub mi povedali, čo si z projektu zapamätali.
7: Naučili sme sa príznaky cievnej mozgovej príhody a že čo sme mali robiť, keď má človek kútik, mu ide dole jeden, alebo keď si dá dopredu dve ruky a jedna mu klesá.
8: Ešte aj, že zle hovorí, nevie sa vyjadriť.
6: Fast Heroes, teda rýchli hrdinovia, je globálny vzdelávací program určený pre materské a základné školy. Deti sa v ňom hravou formou učia rozpoznávať príznaky mozgovej príhody a správne reagovať v kritickej situácii.
1: Sezóna samozberov je v plnom prúde. Aj Michaela Bagalová už má za sebou jeden jahodový, takže pre Barbaru Štubňovú mala informácie z prvej ruky o tom, či sa to oplatí.
9: No, poďme rovno na vec, koľko si zaplatila a jahodky dobre boli?
10: Boli výborné a ja som teda spokojná tak s jahodami, ako aj so sumou na bločku, lebo keď som si porovnala ceny na trhovisku, kde nazbierané slovenské jahody stoja okolo tých 11 eur za kilo, samozber na poli ma vyšiel na 3,80 za kilogram.
9: Čo všetko a za koľko si my vieme počas roka takto nazbierať okrem spomínaných jahod?
10: Práve teraz v júni je to ešte aj hrášok za 2,80 až 3 eur za kilo. Na prelome júna a júla to budú marhule, ktoré v samozbere výjdu približne na 2,50 za kilo. Broskyne zhruba na 2 eurá a v lete čučoriedky s malinami, čo som sa vypitovala, tak od 4 do 6 eur budú stať.
2: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: naladené máte Rádio Slovensko. Týždeň bol dlhý alebo krátky, ako pre koho. Dôležité je, že to najlepšie z neho máme pre vás pekne pokope práve teraz.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: S americkou produkciou majú skúsenosti aj naši herci, ktorí si mohli zahrať po boku hollywoodskych hviezd, napríklad vo filme The Gray Man, v preklade Šedý muž, spolu s Ryanom Goslingom účinkoval aj Marian Mitaš. Ako si na to spomína, chcel vedieť Adrian Toltezere.
2: Americký akčný thriller vznikol v roku 2022 a náš herec musel prejsť klasickým výberom. Ryan stvárnil nájomného vraha a Marian Mitaš policajného veliteľa. Spolu si zahrali aj krátku scénku, no ako dodáva, americká hviezda mala ešte ďalšie dve kópie.
3: Ryanovia a Goslingovia boli na sete traja. Jeden kaskadér, jeden stand-in a jeden Ryan. Všetci traja oblečení ako Ryan. Takže sme sa dohadovali väčšinou s režisérmi a so stand-inmi. Skúšali sme s kaskadérom, potom Ryan pribehol, natočil dve ostré a bolo vybavené.
2: Skúsenosti s americkou produkciou už Marian v minulosti mal, preto aj pri filme The Gray Man vedel, do čoho ide.
3: Ja som si odkrútil vlastne premiéru v roku 2015 s Jessica Chastain na filme Zookeeper's Wife a odtedy som natočil niekoľko takých aj väčších postav ako táto, ale stále malých postavičiek v nejakých seriáloch amerických, takže už som trošku bol zvyknutý na tú produkciu.
0: V obci Mlinky v Slovenskom raji funguje od januára špeciálna predajňa potravín, v ktorej si nakúpite non-stop. Počas víkendov, sviatkov a bežný pracovný deň po 16. nahrádza predavačku automatizovaný režim. Na zákazníkov dohliadajú kamery, ktoré riadi umelá inteligencia. Nakupovať sa tam vybral aj Lukáš Mano.
4: Majiteľ obchodu Ján Deneš sa nápadom inšpiroval v Česku.
5: Je to nový trend a vidím v tom veľký potenciál, hlavne tu v našom regióne. Ľudia, ktorí prichádzajú z blízkeho alebo ďalkého okolia, majú potrebu si nakúpiť základné potraviny. Niekoľkokrát sme sa stretli s tým, že sme ich posielali 40 aj 50 kilometrov do veľkých miest. Týmto spôsobom vlastne otvárame priestor, ak prídu ku nám na pobyt, aby si tu mohli v pokoji nakúpiť.
4: A ako prevádzka vlastne funguje?
5: Pre návštevníkov je k dispozícii aplikácia. Zaregistrujú sa a na základe úspešnej registrácie potom je umožnený im vstup do predajne cez čítačky na prvých aj na druhých dverách. Nákup si potom oskenujú na samoobslužnej pokladne a tou istou aplikáciou a QR kódom sa dostanú aj vonku.
0: Enrique Iglesias príde 26. septembra do Bratislavy a v útorok ráno bol v našom vysielaní špeciálnym hosťom. Ako jediné slovenské rádio sme s ním totiž urobili rozhovor na jeho nedávnom koncerte v poľskom Gdansku, kde roztancoval tisíce fanúšikov. Rádio Slovensko malo možnosť sa s ním stretnúť v zákulisí. Spevák, ktorý v roku 2024 vydal svoj oficiálne posledný album, povedal Zuzane Botikovej, že dnes vníma hudobnú tvorbu úplne inak.
6: Actually, yeah, he said that I wasn't going to focus so much on making albums.
7: Áno, povedal som, že sa už nechcem až tak sústrediť na tvorbu albumov ako celkov, ale skôr na hudbu samotnú. Mám pocit, že som v dobrom období života aj kariéry. Milujem to, baví ma vystupovať na pódiu a nemôžem sa dočkať, až prídem do Bratislavy. Tá posledná show u vás bola pre mňa, a nehovorím to len preto, že sa teraz rozprávam s vami zo Slovenska, ale naozaj to bol výnimočný koncert. Myslím si, že aj ten najbližší bude ešte výnimočnejší.
6: It was a special show and I think the next one's gonna be even more special.
8: What was so special about it?
9: Čo bolo na tom poslednom koncerte v Bratislave také výnimočné?
8: Talk more about it.
6: I don't know. There's certain shows that, well, I do know.
7: Sú určité koncerty, kde vlastne viem, čím to je. Diváci boli neuveriteľní, cítil som sa výborne, takže mám na Bratislavu nádherné spomienky.
6: I have good memories of Bratislava.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: To bola klasika od Enrique Iglesiasa, Rhythm Divine, boský rytmus, ktorý spája emóciu, hudbu aj chvíľu, na ktorú sa nezabúda. No a našou hostkou dnes bude Daša Bombiaková, ktorá viac než rok žila medzi komunitou Bajaka v Konskom pralese. Zistila napríklad, že deti sa tam neučia z kníh, ale hrou, a že to, čo my nazývame výchova, je u nich prirodzenou súčasťou života. Aj o tom píše vo svojej knihe Hovor ústami Jaka.
1: To všetko, čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší. No proste, že je to iné. Vystavovanie sa tej inakosti podľa mňa pomáha byť ako keby lepším človekom.
0: Celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show a potom rozšírenej verzii na našom podcaste.
2: Rádio Slovensko,

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa GoEmio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina D'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok GoEmio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk lady šéf so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli hosťom lady šéf a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóny aj pokazené auto, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 pri zjazde na Bratislavu smerom z Nitry sa zrazili dve autá a premávka sa spomaluje. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotín sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Hurbanovo. A medzi Radomou a Šarišským Štiavnikom sa už dávnejšie zrazil kamión s motorkárom. Úsek je naďalej neprejazdný, obchádzka pre osobné autá vedie cez Tropkova, Šandál, prenákladné cez Fiaž a Giraltovce. Na viazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri cestároch stratíte 15 až 20 minút. A na diaľnici D1 pred Hendrichovcami smerom z Prešova je na krajnici odstavené pokazené auto. Dajte si pozor. Doprava opäť o pol hodinku. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Želáme príjemné nedeľné popoludnie pri počúvaní Rádia Slovensko. Dnes to bude zaujímavé, pretože bude to o Kongu, o komunite Bajaka. Naším hosťom je Dáša Bombiaková, sociálna antropologička, ktorá sa dlhodobo venuje výskumu lovecko-zberackých komunít Bajaka v Kongu. Vítajte u nás, dobrý deň.
6: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
5: Ešte doplním, že pôsobíte v Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Ale teraz sa o vás veľa hovorí práve v súvislosti s knihou, ktorú ste napísali. V apríli vyšla však.
6: Áno.
5: Kniha Hovor ústami Jaka. A treba povedať, že to nie je cestopis, ale skôr antropológia, ale podaná veľmi ľudský. Mňa zaujala ako úplného laika v tejto oblasti. Vy ste tam v Konžskej republike medzi komunitou Jaka strávili dlhý čas, bol to rok a pol. Takže ich poznáte asi najlepšie, dá sa povedať, že na svete?
6: Nechcela by som to až takto hovoriť, že najlepšie na svete, to určite nie. Ale jazyk viem, ako takto...
5: Čo to sa áno, píše oficiálne, že áno, ho viete najlepšie na svete.
6: Ale takto, že určite ho neviem lepšie ako tí ľudia samotní.
5: Hej. No tak to je jasné, ale...
6: Ale spomedzi tých cudzincov som sa naučila ten jazyk naozaj dôkladne. Ale tým, že vlastne, že ste v tej komunite a musíte, do tých 3-4 mesiacoch sa už začnete dorozumievať. Ale takéto, že počuť, čo ľudia rozprávajú, rozumieť tomu, to je veľmi ťažké a to mi trvalo dlhšie, aspoň takých 6 mesiacov.
5: Tak ale našťastie mladý človek sa rýchlo učí, na neho sa to rýchlo nalepí. Takže vy ste to zvládli a napríklad pri prekladoch, čo ja viem, dokumentárnych filmov dochádza k mnohým chybám a takým zlým prekladom. Prečo?
6: Práve je to väčšinou spôsobené tým, že ľudia, ktorí teda častokrát robia tieto filmy, tak prídu na krátky čas. Ako náhle máte prekladateľa, tak už je tam...
5: Posun.
6: Už je tam, áno, je tam posun a je tam aj vklad toho samotného prekladateľa. Napríklad môže tam byť niečo, čo sa tomu človeku nepáči, tak troška to twistne, hej? Alebo niekedy môže byť problém, že niektoré slova sa nedajú presne vyjadriť v tom jazyku, že neexistuje presný ekvivalent. Napríklad ja keď som tam rozprávala, že čo si myslíš, chcela som povedať o niečom, že nie, ja nemyslím. Normálne až urazený ten človek, že čo to vlastne znamená? Že to znamená, že to je akože ich kultúrna vec, že proste myslieť nie je dobre, lebo keď myslíte to ako keby, že uvažujete nad niečím, čo idete ako keby zlé urobiť, alebo niečo také. Taký ten
5: ako to, že som tam ešte nebola?
6: Čiže taký ten, že metakomentár, čo máte v hlave, máte vyhodiť a proste máte robiť veci. Keď sa mi niečo nepáči, povedať to, nerozmýšľať nad tým. Myslenie je častokrát spojené práve s niečím negatívnym a ja som sa ich chcela spýtať, že čo si myslíte o, že nie, ja nemyslím.
5: To je zaujímavé. No. Počujem, že aj takéto kultúry existujú, že no. Myslenie je zlé.
6: No, v takomto, oni majú iné niečo v tom.
5: Áno, takom. Majú trošku iný význam tomu prisudzujú.
6: Áno.
5: A tiež bola pekná príhoda, ktorú aj v knihe opisujete, že ako to prekladal nejaký prekladateľ cez dvoch ďalších ľudí. No. A že išlo tam práve o to, že ženy sú tam v ich komunite veľmi silné,
6: áno.
5: A že majú svoje práva.
6: Áno.
5: A to sa niekomu nepáčilo, áno?
6: Áno, lebo ten prekladateľ bol z inej komunity, kde tie ženy nemajú také silné postavenie, kde oni si myslia, že teda muži majú byť tí dominantní a podobne. Takže to bolo proti srsti sa niečo také spýtať. Alebo
5: keď originálna myšlienka zniela od toho bajaka alebo jaka, ako je lepšie hovoriť?
6: Bajaka je plurál a jaka je vlastne singular.
5: Tak to je to. Takže od toho jaka,
6: áno.
5: Keď zniela tá myšlienka niečo o tom, že my máme silné ženy a že môžu si k nám aj dovoliť, hej, tak on to preložil úplne inak.
6: No áno, to bolo úplne od veci. To
5: že nie,
6: hej,
5: že práve naopak, lebo mu to nešlo z úst a tým pádom sa to dostalo do nejakého dokumentárneho filmu.
6: Áno,
5: takže to, takto vznikajú tie omily.
6: Áno, a niekedy obrovské, to je ako keď hráte telefón. Proste to tam, je to až vtipné, že prekladala sa napríklad pre niektorých ľudí aj vedcov, hej, že prídu do komunity, urobia rozhovory a nahrajú ich. No a častokrát na tých nahrávkach je presne ten úvod, kde ten prekladateľ mu vraví, tak dačo povedz o hentom. A že čo mám povedať, ja neviem, čo mám povedať. Hoci čo, povedz, dačo. Dačo, vymysli, akože, nie, že, no proste dačo tam povrav a dá ti potom, ja neviem, rýžu dostaneš. No, takže.
5: Aha, takže no. Vy už rozumiete a prekúkli ste ich.
6: Áno.
5: A tí, ktorí nerozumejú, tak si myslia, že aké hlboké myšlienky.
6: Áno, presne. A toto mi sa na začiatku stále stávalo. Že som proste prichádzala do situácií, kedy tí ľudia si mysleli, že čo by som asi chcela počuť, čo by som asi chcela vedieť a nastavili sa tak, aby mi to akože dali. Hej, že chceli mi vyhovieť. No až potom som časom zistila, že mnohé tie veci boli proste úplne od veci. Hej, že to nesúviselo. Napríklad tam aj v tej knihe spomínam, ako jeden otec volal sa Luné, dieťa sa mu narodilo a ja som išla za ním, že čo robí tak akože otec, keď sa narodí dieťa v komunite? On, že zoberie to dieťa a chodí s ním po dedine. Ukáže ich ostatným. Furt som chodila, že už išiel, kde je? Stále som ho sledovala a už mu to liezlo na nervy, už bol vidieť, že už bol nervózny z toho, tak nakoniec z toho vysvítol, že on si proste myslel, že niečo by mal robiť, ako ten otec sa pri tom. Čiže nejaké očakávania mal proste.
5: A tu je teda vidieť a veľmi pekne vidieť, že vlastne keď príde niekto človek na týždeň, na dva, alebo hoci aj na mesiac do takejto komunity, tak nemôže z toho získať realistický obraz o tom, ako oni naozaj žijú.
6: Presne tak, presne ako hovoríte.
5: Ako znie ten jazyk jaka? Napríklad, že poďme na ryby.
6: Badwe basui. Badwe basui, poďme na ryby.
5: A mama?
6: Alebo ti dve. Maje, alebo nguej.
5: To znamená?
6: Ngue je mama.
5: Tiež.
6: Akože oni používajú aj francúzske mama, akože že to sa k ním dostalo, takže používajú niekedy mama, ale mama je ngue a otec je tai.
5: A mám ťa rád, oni asi vyjadrujú lásku takisto, nie? To môžu, na rozdiel od myslenia.
6: To skôr také, že posúdenie, že ja neviem, že men dinge ofe, že chcem ťa, niečo také.
5: Tekiero, to majú do španielčiny. Že chcem ťa vlastne znamená mám ťa rád.
6: Áno, niečo také.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko, príjemnú nedeľu. Naším hosťom je sociálna antropologička Dáša Bombiaková, ktorá sa venuje výskumu komunít ako Bajaka v Kongu. Napísala knihu Hovor ústami Jaka, čo nie je dobrodružný cestopis nejakého typu, že pozrite, akí exotickí ľudia, ale skôr sa snažíte veľmi citlivo vysvetliť, ako funguje taká spoločnosť, ktorá je postavená na úplne inom chápaní. Chápaní vlastníctva, výchovy detí, konfliktov alebo autority a tak ďalej. A mne sa veľmi páčila v podstate základná myšlienka vašej knihy, že neexistuje jediný správny spôsob života. Mm-hmm. A to som si aj tak nechala pri srdci, mm-hmm. aj v mysli. Mm-hmm. To je naozaj pravda a mnohí to ako keby obchádzajú práve mm-hmm. túto myšlienku. Tak skúste nám o tom vašom poznaní povedať viac. Mm-hmm.
1: Ďakujem, to ma inak veľmi potešilo, že toto ste si z toho zabrali. Áno. No ide vlastne o to, že človek je vždycky vychovaný v nejakej spoločnosti, kde platia nejaké normy a nejaké morálne zásady. A väčšinou, keď my vyrastáme v takej spoločnosti, tak máme predstavu, že tie sú tie správne a jediné. A keď človek nevystúpi z tej kultúry a nejde do hociakej inej kultúry, nemusia to byť Bajaka, tak má niekedy ťažké pochopenie pre tie iné normy, predstavy a podobne. Čiže to všetko, čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší. No proste, že je to iné. Vystavovanie sa tej inakosti podľa mňa pomáha byť ako keby lepším človekom.
0: Tak napríklad vy ste sa tam od začiatku museli učiť aj žiť, aj chodiť v džungli, v lese, v pralese, pretože to je ich život, s tým sú úzko spätí. Takže naučili ste sa, ako sa chodí v takom hustom pralese.
1: Veľmi ťažko.
0: Ťažko, to jediné som z toho vedela aj ja.
1: Prečo to všetko znamená? Že čo všetko musíte vybalansovať? Že musíte riadne počúvať? Lebo teda môže tam byť nejaký zver, nejaký had. Musíte sa pozrieť na zem. Musíte vedieť, či tam nie je nejaký hemis, proste, čo vás môže poštípať. Alebo zároveň nejaký konar, o ktorý sa môžete potknúť. Zároveň musíte niečo niesť so sebou, lebo keď niekde idete, nie je to len tak na prechádzku. Väčšinou je to za prácou, teda hľadanie nejaké potravy. Potom máte tam plno detí. Jedno treba buď to nosiť. Nie je to jednoduché, zároveň zo všetkých strán na vás padá buď to nejaký konár, alebo nejaká liana, alebo je tam bahno a zabaráte sa až po členky alebo vyššie. Štípe vás všetko. No proste je to...
0: Kopec hmyzu.
1: No, hmyz, áno.
0: To je tiež vlhkosť. Asi špeciálna kapitola, nie?
1: Áno.
0: Hmyz.
1: Áno, rozhodne. Akože hmyz, akože, no strašné. Fúr mal človek v očiach nejaké mušky, lebo tie išli teraz za tekutinou. Alebo napríklad, čo mala som, to bola úplne bežná vec, skoro každý tam mal červy v nohách. To boli také, no. To sa tak rozširovalo v kempoch, keď človek dlho kempoval na jednom mieste, tak sa zvykli akože šíriť. To boli také larvy, čo sa vlastne dostanú, kladú vajíčka pod nechty alebo do kože na nohách a požierajú vám mäso vo vnútri a musíte ich vyrezávať. Takže moja ranná rutina, okrem umývania si zubov, bolo proste žiletkou si pootvárať tieto rany, povyberať tie larvy a obliať alkoholom aj ďalej.
0: Oni to tam majú na dennej báze teda, áno, a vedia si s tým poradiť?
1: Áno, oni používajú na to také, že zoberú napríklad z dreva kúsok od štiepia, takú ako ihličku alebo tak, a oni to vyšpárajú v podstate z tých noh.
0: No to musia byť aj také zážitky, že nepovedali ste si, že tak už tohto mám naozaj dosť, na čo toto ja potrebujem?
1: Na začiatku som sa hovorila, ale je neuveriteľné, že človek si privykne aj na šibenicu. Že potom už som to nevnímala, tak ako som to brala normálne, tak idem si umyť zuby, tak idem si vybrať červy.
0: A zaujímavé aj pre mňa bolo vaše poznanie, že Bajaka nepovažujú krádež za niečo zlé, ale chápu to len ako prerozdelenie prebytku. Ako je to teda s ich egalitárstvom a zdieľaním majetku?
1: Mm-hmm. Je to komplexná téma, ale som rada, že to spomínate. Tam napríklad mačety a takéto veci, ktoré sú potrebné na prácu, sú proste zdieľané celou tou komunitou. A keď niekto tú mačetu práve nepoužíva a majú napríklad v noši, tak vy máte totálne právo požiadať to a ten človek na to musí dať. Ako náhle ľudia vidia, že máte jedlo, tak majú právo si vypýtať od vás to jedlo. A vy máte povinnosť to dať. To sa volá vyžiadané zdieľanie alebo zdieľanie na požiadanie. Ale ľudia to obchádzali. Ľudia sa snažili to obchádzať. Boli ľudia, čo mali skrýše v lese. Si pamätám, že kráčala som napríklad s jednou Polako. Prišli sme do lesa a vraví, že tak sa začala obzerať a potom otvorila a tam bol ukryt a bolo tam strašne veľa orechov. A vraví, že to čo? tak dali sme si zo pár orechov, stále sledovala, že či nikto nejde a potom proste, no majú skríše. Nechcú zdieľať.
0: Takže ani tam nefunguje to egalitárstvo tak, ako my si myslíme, že by mohlo fungovať, že to je taká vyššia forma nejaká, že ľudia na to musia dospieť, aby sa dokázali podeliť a nemať tie majetnícke vzťahy.
1: Nie, ono to, toto presne som si ja myslela, keď som šla do terénu, že to bude také automatické, že ľudia budú sami zdieľať a budú chcieť, ale nie, tam je to také, že tam je neustála kontrola. Kto čo má, kto s čím ide, čo je v tom košiku, kto išiel na lov, všetko toto majú pekne spočítané a vidia to a stále to akože priebežne monitorujú. Čiže oni...
0: Mamo proste... je nám vlastný na celom svete.
1: Tam len ten systém je nastavený tak, že dozerajú na seba, aby nikto nemal priveľa.
0: Teda... Áno, že v našom svete je úspech mať viac a v ich svete je úspech deliť sa.
1: Áno, že prestíž človek získa.
0: Kto nezdieľa, tak ten je spoločenský problém.
1: Áno, áno. Keď je niekto, že čo permanentne takto, že napríklad sa odhalí, že ide na lov, dve antilopy chytí, ale nejdu donesie, tak to je veľký problém. Už proste treba nejaký trest.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes je v Dalila Show hostkou Dáša Bombiaková, sociálna antropologička, ktorá napísala knihu Hovor ústami Jaka. Je to o lovecko-zberackej komunite Bajaka v Kongu, kde ste žili rok a pol. Čiže o nich naozaj veľa viete z prvej ruky, pretože ste si to sama prežili. Z tej knihy, ja som ju prečítala, veľmi ma zaujala, je tam napríklad jedna kapitola venovaná Mosambu. Čo je to Mosambo?
1: Mosambo to je vlastne akoby typ verejného prejavu, kedy ľudia môžu adresovať celú komunitu naraz ten moment a povedať, čo majú na srdci. Čiže keď vás niečo trápi, napríklad, že niekto sa správal nejakým hrubým spôsobom, alebo vás ohováral, alebo vám niečo zobral a nevrátil a vás to trápi, zobudíte sa, postavíte sa, poviete OK, to znamená, že počúvajte, vtedy všetci majú všetko, čo robili, majú prestať robiť a majú začať počúvať. A potom začne váš prejav. Nemôžete povedať, že Janka mi zobrala hrniec, to nie. Nemôžete povedať na osobu presne povedať, ale poviete, že ľudia, ktorí si zoberú hrniec a nevrátia, sú zlí. Nesmie to byť priame, ako sa to povie, accusation po anglicky, že niekoho...
0: Priamo obviniť človeka.
1: Áno, áno, že nesmiete priamo obviniť. Akože každému je samozrejme, keď ich je tam pár ľudí, každý vie, o čo ide. Len stále nesmiete to pomenovať toho človeka. Počas toho prejavu celá tá komunita vám začnú pritakávať. Pravdu máš, dobre hovoríš. Presne tak, tiež si to myslím. A ľudia toto hovoria, aj keď si to podľa mňa nemyslia.
0: Jasne.
1: Ale má to takú formu, že potom, keď to odrozprávate, tak naozaj máte pocit, že ste vypočutí, dali ste to zo seba von, môžete mať hneď lepšiu náladu, proste idete ďalej.
0: Človeku sa uľaví.
1: Rozhodne,
0: dobre,
1: rozhodne, áno.
0: Že vlastne ako keby dáte zo seba von to, čo vás trápi, u nás sa chodí na spoveď,
1: áno.
0: Aj keď tá je práve veľmi intimná, ale to naopak medzi mnohými ľuďmi, medzi takým veľkým publikom, to zo seba človek vydá a je mu lepšie? Naozaj skúsili ste si to?
1: Áno, skúsila som a bolo to parádne. Akože, lebo ja som strašne ma hnevalo, že stále ma pýtali veci. Daša, daj mi sol, Daša, daj mi rýžu, Daša, daj mi neviem čo. A stále a stále a stále, až som bola už taká vyčerpaná z toho, lebo chcela som zdieľať tiež ako ostatní, hej, že nepovedala som, že nie. Len bolo to strašne otravné už. Tak som povedala, že dobre, idem povedať mu sám. Napísala som sa dokonca na papier. Pripravila som si to. Večer som vystúpila, lebo to sa robí väčšinou ráno alebo večer. A začala som kričať, lenže ja som mala taký tenký hlasok, keď som zistila, že vlastne môj hlas nemá žiadnu silu. Oni sú tak, to vedia tak pracovať tam s tým hlasom, že proste ich počuť všade. Nebolo ma počuť proste. Tak som videla, že ako pomaly idú ku mne a počúvajú, že áno, áno, pravdu máš. Nevieme, čo tí ľudia furt o teba chcú, pretože sú to oni, hej. A...

0: umožniť im voľnú hru s inými deťmi, čo najmenej animácie, ako my tu robíme, že animujeme deťom, robíme stále program im. A potom zrazu, keď už dovršia určitý vek, tak od nich očakávame, že majú vedieť, čo chcú a neviem čo. A pritom stále my im tú cestu vytvárame a potom zrazu od nich chceme neviem čo. Tak tam tie deti od mala sú vnímané tak, že sú to bytosti, ktoré si vedia rozhodovať za seba.
1: Ako by ste teda zhrnuli celú túto svoju cestu a to, čo ste sa tam naučili?
0: To je ťažké. Určite by som to zhrnula ako niečo, čo je, teda bolo to nesmierne obohacujúce. Už môžem svoj život rozdeliť na dve časti, takže pred Kongom a po Kongu.
1: Táto kniha totiž rozbíja stereotypy a pohľad na Afriku ukazuje inú vyspelosť. Takže možno je to, čo by sme sa z toho mali aj my naučiť, čo by sme si mali zobrať po naučenie?
0: Áno, to aj spomínam presne v tej knihe, že keď uvidíme nejaký dokumentárny film, kde vidíme ľudí, ktorí sú proste inak oblečení, žijú v lese a nemajú napríklad výdobytky nejakej modernej technológie, tak netreba ich podceňovať. Sú to ľudia ako my v tom, že tiež chcú pre svoje deti to najlepšie, tiež chcú sa vzdelávať, tiež majú podobné problémy od žialivosti až po to, že čo si navariť, majú strašne veľa podobného s nami a netreba podceňovať ich múdrosť. Toto bola jedna z vecí, ktoré chcela som ukázať, akým spôsobom proste bez formálnych inštitúcií, ako sú divadlá, školy a tak ďalej, a sú to úžasní ľudia.
1: Veľmi pekne vám ďakujem za vaše rozprávanie. Našim hosťom bola Dáša Bombiaková, sociálna antropologička, ktorá žila v komunite Bajaka v Kongu a napísala knihu Hovor ústami Jaka. Hádam, sme si z toho zobrali nejaké ponaučenie a niečo z toho hovoriť budeme.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bol to úžasný rozhovor. Ďakujem.
1: A tento rozhovor nájdete aj na našej stránke radioslovensko.sk, ale nájdete ho aj na podcastoch v rozšírenej verzii.
2: Rádio Slovensko, Daniela Show, Petri Bernasovskej.

0: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní.

0: nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
2: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Londýne sa stretnú zástupcovia Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Hovoriť budú o ďalšom postupe proti Rusku. V Arménsku sa konajú parlamentné voľby. Voliči si vyberajú medzi Európou a Ruskom. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 23 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Koalícia a opozícia sa nezhodujú na odvolávaní Tibora Gašpara zo Smeru SD a Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska s postou podpredsedou Národnej rady. Poslanec Smeru SD Jan Mažgút v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 v prípade Tibora Gašpara argumentoval prezumpciou neviny. Dôvody na odvolanie Martina Dubéciho však považoval za legitímne.
2: Napríklad pán Dubeci so svojimi igelitkami a financovaním z netransparentným financovaním prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová reagovala, že igelitky sú hoax, ktorý bol už v minulosti vyvrátený.
3: To je 10 rokov stará vec, kde nikdy ani žiadne orgány nekonali. Pán Procházka bol následne potom vo vláde so stranou Smer. Je neproporčné porovnávať nejaký hoax pred 10 rokov s kvalitatívne podanou obžalobou, ktorá je na súde.
1: Premiér Robert Fico povedal, že ak opozícia bude odvolávať Tibora Gašpara, oni budú odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Európski lídri sa v Londýne zídu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje o tom web Euronews. Na stretnutí sa zúčastnia francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer. Podľa Macrona rozhovory sa zamerajú na koordináciu európskej podpory Ukrajine, zvýšenie tlaku na Rusko a snahu dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Arménsko sa v parlamentných voľbách rozhoduje medzi historickým spojencom a partnerom Ruskom a Európskou úniou. Podľa predbežných výsledkov je volebná účasť o 8% vyššia než pri posledných voľbách. Lídrom je vládnúca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana, ktorý sa uchádza o tretie volebné obdobie. Jeho najsilnejší opozičný súper, rusko-arménsky oligarcha Samvel Karapetian, sa na hlasovaní zúčastnil napriek tomu, že je v domácom väzení pre údajné výzvy na zvrhnutie vlády. Obvinenia odmieta ako politicky motivované a upozorňuje, že úrady zatkli niekoľkých kandidátov proruskej strany.
4: Dnes bolo zatknutých veľa ľudí, včera viac ako 100 osôb.
1: Vládnutú stranu premiéra Pašiniana v prieskumoch podporila približne tretina respondentov, proruskú stranu Silné Arménsko zhruba 11%. V Peru sa koná druhé kolo prezidentských volieb, píšu agentúry. Vo voľbách proti sebe stojí pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého autoritárskeho ex-prezidenta a ľavicový poslanec Roberto Sanchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek. Podľa posledných prieskumov pôjde o tesný súboj. Európskej lige volejbalistov nastúpili o 16. hodine slovenskí reprezentanti proti Albánsku. Dianie pod vysokou sieťou sleduje Joachim Benedikt Šulík.
5: Naši reprezentanti vyhrali prvý set 25-23, v tom druhom vyhrávajú 21-20. Pre celý zápas sú príznačné rýchle krátke výmeny. Albánci určovali tempo od začiatku stretnutia, naši sa však statočne doťahovali a v závere prvého setu otočili. Uzavrel ho náš kapitán Jakub Ihnát, a to lyšiackým lobom. Podobne sa vyvíjal aj druhý set, no vedenie získali naši volejbalisti oveľa skôr a ukazuje sa, že ako náhle Albánsko stratí momentum, môžu naši volejbalisti hrať naplno. Blíži sa koniec druhého setu, naši vyhrávajú 1-0 na sety a 21-20.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Viacero nehôd, aj dlhé kolóny. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh, ale nezdržíte sa. Na diaľnici R1 pri zjazde na Bratislavu smerom z Nitry sa zrazili dve autá a premávka sa spomaluje. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odvočke na Chotín sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Hurbanovo. Na výjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zrazili tri autá. Počítajte so zdržaním. A za Červenicou pri Sabinove smerom na Sabinov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri Cestároch stratíte takmer pol hodinu. Ďalšiu pol hodinu sa stojí za Ľubochňou cez Kraľovany až po Radkovo. Šoferujte opatrne. Daniel Balbucha, Bezpečná plivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Pozor, zákruta.
1: Vítajte, dobrý deň. Prichádzame s nedeľným vydaním motoristickej zákruty. Na úvod si predstavíme novinky čínskej značky Omoda. Žena za volantom nás zavedie do Kirgizska. Odmeníme aktívnych zelených anielov a navštívime jubilujúcu automobilku Kia Slovakia pri Žiline.
2: Budeme oslavovať 20 rokov sériovej výroby a za ten čas sme si naozaj vybudovali v rámci koncernu nejakú pozíciu. Vyrábame pre európskych zákazníkov, kvalita číslo 1.
1: Pri počúvaní vás vítajú Boris Lozan a Ľuboš Kasala.
0: Rádio Slovensko.

0: Omoda je relatívne nová, exportne orientovaná automobilová značka, ktorú roku 2022 založila čínska automobilka Chery. Zameriava sa na globálne trhy a spája moderný dizajn s rôznymi typmi pohonov. Novinky z Omody predstaví redaktor Igor Daniš.
1: Autosalón Zákruty.
2: Celosvetovo jazdí Omoda Jayaku vyše 1 000 000 aut, na Slovensku vyše 500. Tento autopark sa na Slovensku rozšíri. Adrian Markusek povie čím.
3: CSUV, Omoda 7.
2: Dĺžka 4626, 537 litrový kufor. Aké sú motorizácie?
3: Dve, predokolka ani v rámci benzínu nebude. Druhou, superhybridný systém, plug-in hybrid s predokolkou.
2: Štvorvalce, 108 kW, respektíve 205. Poďme do interiéru a tam je jedna zaujímavosť, ktorú iní zatiaľ nemajú.
3: Posuvná centrálna obrazovka, takzvaný centrálny displej, ktorý či už cez infotainment alebo ťahom štyrmi prstami viete posunúť priamo pred spolujazdca. Minimálne spolujazdy sme za sebou postarané.
2: Je možné Omodu otvoriť aj inak ako bežným kľúčom?
3: Áno, cez aplikáciu vo svojom smartfone, alebo vieme dodať takzvanú NFC kreditnú kartu.
2: Čo hlasové ovládanie?
3: Poviete hello Omoda, urobí čo jej prikážete.
2: Omoda 7, športovo vyzerajúce SUV, ale mestské, už pri pohľade naň je v niečom zaujímavé.
3: Je naozaj najširšia v triede.
2: Omoda 7 svieti počas celého dňa, najmä tie zadné LED svetla sú veľmi zaujímavé.
3: Denné svietenie nie je už iba predu, ale je aktívne počas celého dňa aj so zadnými. A Omoda 7 prináša špecifický svetelný podpis v tvare blesku.
2: Nielen v prípade čínskych aut sa motoristi zaujímajú o záruky.
3: 7 rokov, 150 tisíc kilometrov pri plug-in hybride. Omoda 7, 8 rokov a 160 tisíc kilometrov, komplet celé auto.
2: Aké sú ešte parametre nabíjania plug-in hybridu?
3: AC-čkové nabíjanie, to domáce 6,6 kW, rýchlo nabíjanie DC-čkové 40 kW.
2: Môžem si z Omody 7 napríklad nabiť elektrobicykel?
3: Môžete. Má na palube funkciu V2L, vehicle to load, to znamená aj presos kávostroja.
2: Už len dodáme, že Omoda 7 má na konte aj maximum 5 hviezdičiek bezpečnosti podľa prísnych európskych štandardov Euro NCAP.

0: Pozor, zákruta, žena za volantom.
1: 90% hôr, nádherné výhľady, turistami nepokazená krajina, ale aj prívetivosť miestnych. Ideálny čas na návštevu júna-júl. To je Kirgisko. Na motorke ako spolujazdkyňa si ho užila cestovateľka Veronika Kapcová-Balážiová. Redaktorka Sandra Vychlopenová bola zvedavá na podrobnosti.
2: Je to krajina, ktorá stojí za to navštíviť. Začína to tam už priťahovať turistov, tak sme to ešte chceli stihnúť a chceli sme ísť do nejakého, my to voláme, že stanu, to znamená buď Kirgistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan. Je to krajina, kde je asi 90% hôr, takže sme si chceli užiť hory na motorke, bez toho, aby sme po nich museli chodiť a vidieť čo najviac, takže tá kombinácia motorka, výhľady na krásne hory 7000-ky bola naozaj to, čo nás presvedčilo ísť do Kirgistanu. Sme sa ubytovávali v jurtách u domácich.
3: No nedá mne opýtať sa, keď stan, či aj v stane ste bývali nejakom.
2: Tentokrát sme si nezobrali stan. Niekedy nám bol býval aj chýbal, ale vždy sme to nejako vyriešili, pretože sa človek na tej motorke dostane na miesta, ktoré ho lákajú hlbšie a hlbšie. Našťastie sú tam tie jurty, že človek môže zaklopkať a domáci tou svojou pohostinnosťou sú príznační, vás ubytujú, môžete sa najesť, samozrejme, treba to nejakým spôsobom oceniť, nie je to, že by ste to vlastne u nich spali zdarma, už sú na to vlastne viac menej niektorí zvyknutí, takže ten stan nám chýbal možno iba raz, keď sme sa dostali o nejakej 7. večer k rieke, ktorú sme nevedeli tentokrát prebrodiť, pretože rieky v Kirgistane sú večer už plné vody kvôli ľadovcom, ktoré sa cez deň roztopia, takže treba počítať s tým, že keď je nejaká trasa, kde treba brodiť rieky, treba ísť skoro ráno. A my sme dostali defekt, takže sme sa k tej rieke dostali až večer o 7. Zapadalo slnko, takže už by nám nikto ten večer asi nepomohol a bez stanu by to bolo. My sme sa otočili, neriskovali sme to.
3: Hory, chytím sa toho, lebo to bol hlavný váš cieľ.
2: Tam asi nie je 1 kilometer, z ktorého by nebol výhľad na hory. Tušili sme, že to bude krásne, ale že to bude až takéto hornaté, sme si vlastne nevedeli predstaviť. Viem, že proste sme si hovorili, že tu niekde už by mali byť vidno tie 7000-ky pohorie Tian Shan a za jednou zákrutou hovorím, že už by tu niekde mali byť a proste zašli sme za zákrutu a zrazu sa tam objavili tie štíty, tak to je naozaj že krásny zážitok na čínsko-kirgistanskej hranici.
3: Naozaj zaujímavá krajina. Kedy odporúčaš tam ísť?
2: Do Kirgistanu by som odporúčila tak od mája do konca septembra. Už koncom septembra boli niektoré priesmiky zasnežené a najzaujímavejší mesiac je jún, možno júl, kedy veľa turistov chodí ochutnávať kobylie mlieko, pretože Kirgizi považujú kobylie mlieko za liečivé a mnoho turistov chodí ochutnávať to čerstvé letné mlieko.
3: Chutnala si?
2: My sme boli až v septembri. Ako pre motorkárov sa mi zdá, že to bolo zase ideálne kvôli počasiu, že nebolo až tak teplo, pretože Kirgistan vie byť v lete veľmi horúci. Zase všetko už bolo také akoby dožlota, že nám domáci hovorili, že škoda, že ste neprišli v júni, v júli, keď je všetko zelené.

0: Dopravné spravodajstvo Zelená vlna môžete ako jediné počúvať 24 hodín denne v Rádiu Slovensko. K aktuálnosti dopravných informácií prispievajú aj naši dobrovoľní dopravní spravodajcovia Zelení anieli, ktorí sú často na cestách a telefonujú nám na náš dispečing na bezplatné telefónne číslo 0800 900 800 svoje aktuálne hlásenia. Napríklad aj takéto.
1: Zelená vlna, pozdravujeme.
2: Dobrý deň, Zelený aniel Martin. Chcel by som nahlásiť maloletého cyklistu na diaľnici D1 medzi zjazdami Senec a Senec Líh. Pred zjazdom Senec Východu sú tam aj policajti, len bohužiaľ mladík je pri stredových zvodidlách, takže celá diaľnica prudko brzdí.
0: Všetkým našim dobrovoľným dopravným spravodajcom ďakujeme, že aktualizujete dopravné informácie o dianí na cestách pre ostatných motoristov. Telefonicky je to rýchlejšie než sociálne siete. Trojica najaktívnejších zelených anielov patrí medzi našich stabilných dopravných informátorov. Za máj sú to Pavol Cvičila, Martin Bill a Miloš Chalupa. Blahoželáme. Možnosť získať niektorú z malých pozorností od partnerov a podporovateľov Zelenej vlny máte aj vy. Stačí všímať si dianie na cestách okolo vás a zatelefonovať k nám na dopravný dispečing na bezplatné telefónne číslo 0800 900 800 a informovať ostatných vodičov. Zaregistrovať sa do klubu Zelených anielov môžete na web stránke zelenavlna.sk. Do svojej správy môžete pridať aj digitálnu fotografiu alebo video z dopravnej udalosti či z obmedzenia. Aktívne s vami komunikujeme aj na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Dopravné informácie nám môžete písať aj e-mailom na adresu zelenavlna@rozhlas.sk. Za všetky informácie vám ďakujeme a želáme vám veľa šťastných kilometrov. Najbližšia Zelená vlna po 17.30.
3: Rádio Slovensko, pozor zákruta. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
4: Opozícia trvá na odvolávaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Koalícia sa odvoláva na prezumpciu neviny. Prešovská nemocnica bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka napriek problémom pre štát výhodná. Opozícia spochybňuje náklady aj povoľovací proces. Armeni volia parlament, rozhodujú aj o smerovaní krajiny medzi Ruskom a Západom a viac povieme aj o atmosfére v krajine. Večerný rádiožurnál moderuje a počúvať vás pozýva Renata Brimich-Špačková. Začíname o 18.00.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
4: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
6: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
7: Evidujeme nehody aj dlhé kolóny. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh, ale nezdržíte sa. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotiň sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Hurbanovo. Na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zrazili tri autá a zdržíte sa hodinu. A za Červenicou pri Sabinove smerom na Sabinov sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka pri cestároch stratíte 20 minút. Ďalších 20 minút sa stojí za Ľubochňou cez Kraľovany až po Radkovo. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha bezpečne a plynú.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
8: Dopravný podnik mesta Prešov podpísal zmluvy na dodanie 13 nových autobusov za viac ako 4 630 000 eur bez DPH. 4 kĺbové a 9 štandardných dízlových autobusov dodá výrobca SOR Lipchavy. Nové nízkopodlačné vozidlá budú klimatizované, vybavené kamerovým systémom, automatickým počítaním cestujúcich a budú spĺňať emisnú normu Euro 6e. Dopravca nimi postupne nahradí zastarané autobusy, ktoré spôsobujú prevádzkové problémy a znižujú spoľahlivosť mestskej hromadnej dopravy. Všetkých 13 vozidiel výrobca dodá v prvej polovici budúceho roka. Prešovský dopravný podnik očakáva zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti dopravy, takisto aj vyšší komfort pre cestujúcich, ako aj zníženie environmentálnej záťaže.
9: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.
10: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú Bruno Mars a Rosé APT.

0: 18. marec 2004. To je dátum, keď spoločnosť Kia Motors Slovakia a vláda Slovenskej republiky podpísali investičnú zmluvu. Výstavba výrobného závodu v Tepličke nad Váhom trvala necelé 2 roky. Spustenie sériovej výroby sa udialo v závere roka 2006. Kia Slovakia teda oslavuje 20 rokov od začatia výroby na Slovensku. Výročie si všíma redaktor Igor Daniš.
1: 6. decembra 2006 začala Teplička nad Váhom oficiálne expedovať Kie. Od začiatku bol pritom Roman Kráľovanský. Po 20 rokoch si profesionála vybrali z nižších úrovní na post historicky prvého slovenského viceprezidenta juhokorejskej automobilky u nás, ich jediného závodu v Európe. Roman Kráľovanský zodpovedá za výrobu, kvalitu a technologický rozvoj.
2: Budeme oslavovať 20 rokov sériovej výroby a za ten čas sme si naozaj vybudovali v rámci koncernu nejakú pozíciu. Vyrábame pre európskych zákazníkov, kvalita číslo 1.
1: Za 20 rokov by mohol v Kii jazdiť každý Slovák, vrátane dojčiat. Toľko vyrobili modelov Seed, Sportage, Venga, iX35, ProSeed, xSeed a dnes akcelerujú elektrifikovaný rad EV. Roman Kráľovanský ilustruje, kde Žilinských v Kii tlačí topánka najviac.
2: Konkurencie schopnosť nás v rámci koncernu oslabuje a to sú tie veci, ktoré súvisia s cenou elektrickej energie, s cenou energie, s odvodovo-ekonomickými ukazovateľmi. A troška tú konkurencie schopnosť strácame v rámci koncernu akom takom, ale stále z hľadiska kvality, efektivity sme na popredných miestach.
1: Turbulencie vo svete silno vplyvňujú nosný pilier nášho hospodárstva.
2: Keď sa bavíme o výrobe na Slovensku, o automobilovom sektore ako takom, tak je dôležité, pre aký trh sa tie auta vyrábajú. Vyrábame 90% pre európskych zákazníkov, to znamená, tam sú veľmi silné potreby splniť legislatívne požiadavky. Tým, ako bolo rozhodnuté pred pár rokmi, že EV2 a EV4 sa budú vyrábať v našom závode, to sa udialo. Momentálne kroky a reakcie zákazníkov, špeciálne v Európe a nenaplnenie očakávaných pomerov predaja čisto elektrických aut sú nároky na nás, aby sme naozaj boli flexibilní, aby sme dokázali ten pomer medzi neelektrickými, čisto elektrickými alebo nebodaj hybridnými, plug-in hybridnými vykrývať flexibilne tak, aby sme reagovali na to, čo momentálne zákazník viac menej očakáva, ako je náchylný k akej kúpe automobilu.
1: Žilinská kapacita Kie je 350 tisíc aut. Rekordným bol rok 2023 s produkciou 350 224 kusov. Tento rok na tejto úrovni určite nebudú, o čom viac po pesničke.

0: pamätáš?
1: V roku 2006 začali výrobu na Slovensku dve významné automobilky. Vtedajšie PSA Peugeot Citroën v Trnave a Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. A práve tam sa zastavila redaktor Igor Danič, ktorého 20. výročie kórejskej značky na Slovensku zaujalo.
2: Žilinská Kia vyprodukovala v lani 300 000 vozidiel a 470 000 motorov. To je 9,3% globálnej produkcie koncernu. Ako palivová kríza a situácia vo svete ovplyvnili proexportne orientovaný podnik, povie historicky prvý slovenský viceprezident pre výrobu, technologický rozvoj a kvalitu juhokorejskej automobilky Roman Kraľovanský.
3: Plány na tento rok sme troška zreálnili, ako to bolo nastavené minulý rok. Minulý rok tie očakávania boli väčšie, tohto roku sme ich zreálnili a zatiaľ ich naplňame. Zhruba na európskom trhu sa bavíme okolo 2000 aut mesačne sa predá.
2: Predstavy boli optimistickejšie.
3: Bavíme sa možno o dvojnásobku.
2: Veľké nádeje vkladajú do elektrifikovanej novinky Kia EV2 na linkách v Tepličke nad Váhom.
3: Má to byť najdostupnejší model, čo týka elektrifikácie Kia značky ako takej, takže mohlo by to byť jeden z faktorov, ktorý by mohol rozhodovať pri tom, keď sa zákazník rozhoduje, či naozaj ísť do tej alternatívy klasické, alebo využijem možnosť a idem do elektrifikovanej nejakej verzie, alebo čisto elektrického auta.
2: Métu súvisiacu s EV2 potvrdí Roman Kraľovanský.
3: By sme chceli ísť na predaj minimálne 5000 aut mesačne, čo týka Európy, keďže je to hlavne pre európsky trh.
2: Od začiatku výroby 6. decembra 2006 jazdia Kia zo Slovenska v 109 krajinách.
3: Nám už 3 roky po sebe vládne Spojené kráľovstvo. Okolo 18% celkovej výroby ide práve do Spojeného kráľovstva. Očakávame, čo sa týka čisto elektrických vozidiel, že zhruba tie isté percentá budú vo vývoze, 20%.
2: Viceprezident zodpovedný za výrobu a kvalitu v Kia Slovakia Roman Kraľovanský ešte načrtne slovenskú pozíciu v stratégii korporácie, ktorá tu dlhodobo zamestnáva 3800 ľudí, vrátane dodávateľov z blízkeho okolia Žiliny až do 6000.
3: Nenaplnenosť kapacity nie je len u nás, ale aj v sesterskom závode v Nošoviciach. Taktiež Hyundai skupina má tretí závod v Turecku, takže naozaj centrála pri rozhodovaní umiestnení nových produktov musí zohľadniť od geopolitických cez ekonomických hľadísk až po koncového zákazníka. V Európe veľmi veľa faktorov. Uvidíme, sme pripravení a budeme dúfať, že prípadný ďalší produkt, ktorý by mal smerovať pre európskeho zákazníka, bude vyrábaný u nás.

0: Zelená vlna.
1: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotín sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obísť ho môžete cez Urbanovo. Na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zrazili tri autá, zdržíte sa hodinu. Za Spišským Štvrtkom smerom na Hrabušice sa zrazili dve autá, výrazne sa nezdržíte. A za Červenicou pri Sabinove smerom na Sabinov sa tiež zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici R1 pred zjazdom na Bratislavu smerom z Nitry sa v kolóne zdrží štvrť hodinu a na trase Hubová Ľubochňa Kraľovaný sa stojí spolu asi 40 minút. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Motorizmu za dopravu po 18. vystrieda spravodajstvo. Fotografie k rozhlasovej zákrute nájdete na sociálnych sieťach a rozšírené vydania v podcastoch. E-mail do redakcie je zakruta@rozhlas.sk. Za pozornosť ďakujú a do počutia na budúce sa tešia Boris Lozan a Ľuboš Kasala.
0: Pozor, zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: spustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu. Závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10, fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia trvá na odvolávaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Koalícia pripomína prezumpciu neviny. Prešovská nemocnica bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka napriek problémom pre štát výhodná. Opozícia spochybňuje náklady aj povoľovací proces. Arméni volia parlament, rozhodujú o smerovaní krajiny medzi Ruskom a Západom. Je nedeľa 7. júna, pekný podvečer s Rádiožurnálom želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia a opozícia sa sporia v otázke dôvodov odvolávania podpredsedov Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD a Martina Dubecio z PS. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 opozícia zopakovala, že na odvolaní Tibora Gašpara trvá. Koalícia to označila za politický folklór a naopak za legitímne považuje dôvody na odvolanie Martina Dubecio.
2: Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by pre jeho obžalobu v kauze očistec malo plénum odvolávať v utorok. Poslanec Marian Vyskupič z SAS si však myslí, že k odvolávaniu vôbec nemalo dôjsť.
3: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
2: Poslanec Michal Bartek z Hlasu SD však upozorňuje na prezumpciu neviny.
4: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako platí aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude chce zase obštruovať parlament, tak my na to zareagujeme.
2: Zahlasoval by totiž za odvolanie Martina Dubeciho z PS z postu podpredsedu parlamentu. Ako sme už informovali, premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno odkázal, že ak bude opozícia odvolávať Tibora Gašpara, oni budú odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera však v Hlase SD nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani Martina Dubeciho. Poslanec Smeru SD Jan Mažgut naopak odvolanie Martina Dubeciho považuje za legitímne, lebo podľa neho diskredituje parlament.
5: Napríklad pán Dubeci so svojimi igelitkami a financovaním z netransparentným financovaním prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
2: Poslankyňa PS Zuzana Mesterová reagovala, že igelitky sú už vyvrátený hoax. V súvislosti s kauzou očistec očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný. Upozorňuje tiež, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
6: Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 000 eur v kauze Svan ponovo mu hrozia 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka. A minimálne 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kódexov premlčané, ktoré sa už nikdy ani pred nezávislý súd nedostanú.
2: Jan Mažgut od Zuzany Mesterovej očakáva, že sa Tiborovi Gašparovi ospravedlní, ak ho spod obžaloby oslobodia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Stavebné práce na Prešovskej nemocnici podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD opäť pokračujú. Napriek problémom bude podľa neho stavba pre štát výhodná. Nezaradená opozičná poslankyňa Jano Bito Cigániková spochybňuje celkové náklady, ktoré majú byť okolo 600 miliónov eur, no presne ich vyčísliť natraz nevie ani rezort obrany. Podpredseda KDH William Karas varuje pred prílišným unáhlením stavby. Dôležitejšia je podľa neho kvalita.
7: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že presné náklady sú zatiaľ len hrubým odhadom.
8: Momentálne máte vyhlásenú súťaž na 280 miliónov, 260 je zazmluvnených, to máte zhruba 540 miliónov, keď tomu pripočítate ten, ešte by som povedal, spodok, ktorý bol vlastne oficiálne stanovený aj v samotnom uznesení vlády, tak je to nejakých ďalších 60 a to už máte vlastne tú stavebnú časť takto uzavretú.
7: Nezaradená poslankyňa Jana Bito Cigániková považuje za problém, že v projekte nemocnice chýba posudok vplyvov na životné prostredie EIA.
9: EIU nemusíte mať, keď máte teda stavbu určenú výhradne na obranu. A teraz dôrazňujem slovičko výhradne, lebo nehovoríme o majetku, že bude výhradne v majetku obrany, ale bude slúžiť výhradne na obranu. No tak ja teda naozaj si neviem predstaviť, ako môže takto byť definovaná tá stavba, keď tam budú civili liečiť a budú liečení.
7: Podľa opozičnej poslankyne to môže priniesť v budúcnosti problémy, napríklad ak bude štát žiadať o preplatenie peňazí z plánu obnovy. Podľa ministra školstva, povereného podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomáša Druckera z hlasu SD, však tento problém nastať nemôže.
10: Možno neviete teda, ale z plánu obnovy a odolnosti nie je financovaná Prešovská nemocnica.
7: Robert Kaliňák navyše doplnil, že ide o obrannú stavbu, keďže ide o vojenskú nemocnicu a stavia sa v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podpredseda KDH William Karas žiada, aby sa nemocnica postavila najmä kvalitne a efektívne, nie rýchlo.
11: Všetko bude závisieť od súdnych sporov a procesov, ktoré tam budú, a samozrejme aj zodpovednosti dodávateľa, ktorého chce minister ešte vysúťažiť. Uvedome si, že on teraz zadal napriamo v rozpore s predpismi priamo zadanie tejto skupiny dodávateľov, ale zároveň ďalej súťaži, čiže budeme vidieť, ako bude prebiehať ďalšia súťaž.
7: Skúšobnú prevádzku nemocnice by mohli spustiť v polovici roka 2028. Do konca volebného obdobia by mala byť postavená do takej miery, aby sa jej pokračujúca výstavba už nedala zastaviť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Na parlamentných voľbách v Arménsku sa podľa predbežných výsledkov už teraz zúčastnilo výrazne viac ľudí než na predchádzajúcom hlasovaní. Podľa analytikov sa dnes takmer 2,5 milióna oprávnených voličov môže rozhodnúť, či sa chce viac prikloniť k západu, alebo sa spoľahne na historického partnera Rusko. Cez víkend úrady zatkli viacero osôb, vrátane šiestich kandidátov opozičnej proruskej strany Silné Arménsko. Dôvod zadržania štátne médiá nespresnili.
12: Toto nie je európska rozprávka, povedal o voľbách bývalý prezident aj premiér Arménska a samozvanej Náhorno-Karabachskej republiky Robert Kočarian, ktorý chce naďalej udržiavať priateľské vzťahy s Ruskom. Vyhliadky Arménska na vstup do Európskej únie sú podľa neho slabé a neurčité. Mnohí voliči s ním však nesúhlasia a rozvoj modernej krajiny si bez eurobloku nevedia predstaviť. Podľa riaditeľa Regionálneho centra pre demokraciu a bezpečnosť Tigrana Grigoriana je Arménsko jediným partnerom Európskej únie na Južnom Kaukaze. Má to však aj tienisté stránky.
7: Prejavuje sa to aj v neochote odsúdiť alebo kritizovať vládu, keď je zapojená do protidemokratických opatrení, porušovania zásad právneho štátu a selektívnej spravodlivosti.
12: Líder najsilnejšej opozičnej strany Silné Arménsko Samuel Karapetian, ktorého by podľa prieskumov volilo do 11% voličov, sa na hlasovaní zúčastnil aj napriek domácemu väzeniu, ktorému určil súd pre údajné vyzývanie na zvrhnutie vlády. Úrady cez víkend zadržali niekoľko jeho prívržencov. Výskumníčka Jerevanskej štátnej univerzity Anna Gevorgianová upozorňuje na jeho silné väzby na Kremeľ a ruskú spravodajskú službu FSB.
13: Nie je ani také dôležité, či bol spojený s FSB alebo nie. To, že je milionárom v Moskve, znamená, že má aj politické väzby na Kremeľ. V istom zmysle je ekonomickým zajatcom v rukách Kremľa.
12: Moskva pred voľbami zvyšovala na Arménsko tlak zákazom dovozu niektorých produktov z Arménska a Kremeľ hrozil aj vypovedaním zmluvy o dodávkach plynu. Analytik Richard Giragosian z Centra regionálnych štúdií to však považuje za blafovanie.
14: Ak Rusko bude požadovať opätovné prerokovanie ceny dotovaného plynu, budeme v kríze. Ale ešte tam nie sme. Myslím si, že Rusko potrebuje Arménsko viac ako kedykoľvek predtým.
12: Favoritom volieb je proeurópska vládnúca strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana. Počas jeho vlády sa HDP Arménska zdvojnásobilo. V prieskumoch mu verí zhruba 30% voličov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Americké tajné služby sú presvedčené, že Izrael vo zvýšenej miere špehuje amerických predstaviteľov, ktorí vyjednávajú s Iránom. Tvrdí to New York Times, odvolávajúca na správu vojenskej kontrarozviedky. Odhalenie prišlo v čase, keď sa napätie medzi spojencami stupňuje.
15: Nie je žiadne tajomstvo, že Spojené štáty a Izrael dlhodobo vzájomné špehovanie tolerujú. Niektorí americkí predstavitelia však podľa New York Times dospeli k záveru, že Tel Aviv zašiel vo svojej snahe zistiť čo najviac o amerických vyjednávaniach s Iránom priďaleko. Vojenská kontrarozviedka v správe píše, že izraelské tajné služby sa vo zvýšenej miere usilujú špehovať amerických vyjednávačov vrátane Steva Witkoffa. Špionážna hrozba, ktorú Izrael predstavuje pre USA, sa v hodnotení zvýšila z vysokej na kritickú. Obaja spojenci bojujú proti Iránu, koordinujú vojenské akcie a delia sa o tajné informácie. poslednej dobe však vzájomné vzťahy poznačilo narastajúce napätie. Prezident Donald Trump minulý týždeň pre New York Post priznal, že v telefonáte vulgárne vynadal premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi. Je to pravda, ale nepovedal by som, že som bol nahnevaný, ale znepokojilo ma, že neustále bojuje s Libanonom. Povedal som mu, Bibi, musíme to zastaviť. Máme spolu dobrý vzťah. Nikdy by to bez našej pomoci nedokázal, ale spolupráca je dobrá. Mám rád Bibiho. Trump sa obával, že izraelská invázia v Libanone zmarí mierovú dohodu s Iránom. Izrael sa zase bojí, že Washington uzavrie s Tehránom pre neho nevýhodnú dohodu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre NBC News uviedol, že by pred uzavretím mierovej dohody s Tehránom nezrušil sankcie proti Iránu a neuvoľnil jeho zmrazené aktíva. Dodal, že netrvá na tom, aby bola otázka Libanonu súčasťou krátkodobej dohody s Tehránom. Izraelská armáda zaútočila na južné predmestie Bejrútu. Cieľom bolo podľa izraelského vedenia teroristické sídlo. Úder zasiahol aj oblasť Dahie, ktorá je baštou libanonského Hizballahu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Spojeného kráľovstva na rokovania s britským premiérom Keirom Starmerom, nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hlavnou témou bude obrana Ukrajiny. Kľúčové elektrické vedenie v záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny je po 15-hodinovom výpadku opäť v prevádzke. Potvrdila to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Obnovenie elektrického vedenia bolo nevyhnutné na zníženie rizika jadrovej havárie. Európska únia oznámila, že do Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s vírusom Ebola, dopravila letecky 100 tón humanitárnej pomoci vrátane liekov, stanov a ochranných prostriedkov. V Madride sa viac ako milión ľudí zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorá je súčasťou návštevy pápeža Leva 14. v Španielsku. Pontifix zdôraznil, že Boh stojí s chudobnými a opustenými. V Peru je druhé kolo prezidentských volieb. V tesnom súbeji súporia pravicová politička Keiko Fujimoriová, dcéra bývalého autoritárskeho ex-prezidenta a ľavicový poslanec Roberto Sanchez, ktorého podporuje najmä chudobný vidiek.
1: A vraciame sa na Slovensko. Zubári od júla prestanú dávať amalgámové plomby. Podľa Slovenskej komory zubných lekárov väčšina ambulancií tento materiál nepoužíva už dnes. Asociácia na ochranu práv pacientov rozhodnutie schvaľuje. Verejný ochranca práv volá po cenovo dostupných alternatívach pre všetkých.
16: Pre pacienta sa toho veľa nemení, hovorí prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík a vysvetľuje, že amalgám sa v niektorých prípadoch nemohol používať od roku 2018. Nahradil ho sklojonomérny cement, a teda základná výplň, plne hradená z verejného zdravotného poistenia.
17: Len treba si uvedomiť, a my to vždy v ambulancii vysvetľujeme, že tá výplň v tom základnom prevedení, tá plne hradená, nemá takú dlhú životnosť, preto vždy pacienta teda nejako na ňo apelujeme, aby zvážil, že či zrovna túto variantu si zvolí.
16: Ani na lekárskych fakultách už nevyučujú zhotovovanie amalgámových výplní. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová reaguje, že dôležité je, aké dohody sa zubárom podarí uzavrieť s poisťovňami.
18: Oni to sami hovoria, že tí, ktorí sú zmluvní, ak by mali akože to navýšenie za materiály a za výkony, tak oni by určite pýtali od pacientov menej.
16: Tému sleduje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
19: Komora zubných lekárov argumentovala tým, že ošetrenie zubného chrupu v základnom prevedení tým miešaným cementom nie je vždy vhodné. Ja mám teda otáznik, že prečo také množstvo Slovákov nemá chrup, ktorý by bol spôsobilý byť ošetrený v tom základnom prevedení bezplatnom.
16: Za iné riešenia si pacient musí priplatiť, hovorca dôverí Matej Štepiansky.
20: Keďže iný materiál nebol pre takéto situácie zo strany ministerstva zdravotníctva navrhnutý, odporúčané riešenie bude hradené z verejného zdravotného poistenia len čiastočne.
16: Štátna poisťovňa chce nájsť efektívnejšie modely financovania. Podľa Uniónu poisťovne rokujú o možnostiach plne hradených výplní. Rezort zdravotníctva spresňuje, že vo výnimočných prípadoch amalgám bude možné použiť. Zo stanoviska vyberáme.
3: Napríklad v situáciách, keď nie je možné použiť iný výplňový materiál a je to medicínsky nevyhnutné, rozhodnutie musí byť riadne zdokumentované.
16: Amalgám obmedzujú pre environmentálnu záťaž. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo školstva spustilo centralizovaný nákup učebníc. Cez dynamický nákupný systém si školy vyberajú z ponuky zaradených dodávateľov. Niektorí učitelia však tvrdia, že želané tituly v zozname chýbajú. Ministerstvo k spoločnému nákupu pristúpilo prekulárnu reformu, do ktorej budú od septembra povinne patriť všetky školy od prvých ročníkov.
21: Prvý nákup učebníc sa realizoval na jar tohto roka. Financovaný bol z plánu obnovy a odolnosti. Viaceré zo škôl upozorňujú, že sa im nepodarilo objednať všetky tituly, ktoré by zabezpečovali nadväznosť učiva. Tento týždeň rezort školstva zverejnil metodické usmernenie k druhej fáze financovania, tentoraz zo štátneho rozpočtu. Príspevok na jedného žiaka je nečakane nižší, hovorí riaditeľka jednej zo základných škôl na východnom Slovensku.
22: Myslím, že je tam 15 eur. Bolo, myslím, že pred rokom cez 20 to bolo. Takže vyzerá to tak, že zrejme nám to nebude stačiť. To je niekedy v priebehu mája, už sme vedeli, už sme aj nakupovali, vedeli sme aj príspevok.
21: Problémom je podľa riaditeľov aj neskorý čas dodania učebníc. Obávajú sa, či stihnú dôjsť do začiatku školského roka. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková.
23: Distribúcia bude prebiehať počas letných prázdnin. Prebiehalo to tak aj po minulé roky, ale nie je to veľmi šťastné riešenie, pretože tie učebnice sme potom nachádzali kdekade pred školou a po chodbách.
21: Rezort školstva odmieta, že by bol proces oneskorený. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD.
24: Normálne sa to dialo do 31. júla. Snažíme sa to urobiť, čo najrýchlejšie komunikujeme s nimi a teraz prebieha v zásade dodávanie tých učebníc, ktoré idú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.
21: Podľa Slovenskej komory učiteľov je dôvodom zmetku rýchle dočerpanie miliónov z plánu obnovy. Za taký krátky čas nie je podľa Viktora Kríža možné kvalitne pripraviť učebnice pre nové kurikulum.
25: Nové kurikulum sa ešte pred mesiacom bola vydaná revízia kurikula dosť rozsiahla, takže očakávať, že autori učebníc už budú mať dnes, zajtra hotové učebnice pre nové kurikulum je absurdné, možno pre prváčikov to majú nachystané, asi potom možno je lepšie, keď sa také peniaze vrátia do Bruselu.
21: Do nákupného systému boli podľa rezortu zaradení všetci záujemcovia, ktorí o to požiadali. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: A v Ružomberku bol deň Liptovskej brinze. Samospráva v spolupráci s občianskym združením Bačova cesta a oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Liptov chceli ľuďom toto tradičné jedlo pripomenúť aj v súvislosti so získaním chráneného označenia pôvodu. Práve tým sa zaradila medzi jedinečné produkty v Európskej únii.
26: Liptovská brinza bola v roku 1967 zapísaná do Medzinárodného registra Svetovej organizácie duševného vlastníctva VIPO v Ženeve, avšak v júli 2004 bola z neho vymazaná. Členom občianskeho združenia Bačova cesta záležalo, aby naspäť získala svoje jedinečné postavenie, hovorí predseda Ľudovít Urbanovský.
27: Liptovská brinza má svoju históriu. Keď sme zistili, že bola vymazaná z Medzinárodného registra duševného vlastníctva, nás to proste naštartovalo, že takýto produkt, keby mali v iných krajinách, tak sa budú oň byť.
26: Liptovská brinza má svoje jedinečné vlastnosti a nie každý môže toto označenie používať. Na teraz sú to iba traja výrobcovia, pokračuje Ľudovít Urbanovský.
27: Ovce sú pasené medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami, Malou a Veľkou Fatrou. Vyrábaná je zo 100% ovčieho mlieka, nepasterizovaného, tradičným spôsobom.
26: Jedným z výrobcov liptovskej brinze s chráneným zemepisným označením je aj Salaš v Liptovskej Lúžnej. Lukáš Midliar potvrdil, že brinzu ľudia vyhľadávajú pre jej chuť a vplyv na zdravie.
28: Ovečky sa celé leto pasú v horských podmienkach. Vďaka tomu má hlavne tá brinza tie blahodárne účinky na ten organizmus, čo sa týka napríklad krvného tlaku alebo hlavne čo sa týka toho tráviaceho systému. Tie živé baktérie, ktoré sú v tom vyzretom síre, sú nenahraditeľné.
26: Výroba brinze má v Ružomberku dlhú históriu. Prvú oficiálnu liptovskú brinziareň tu v 19. storočí založil Peter Makovický. Z Liptova, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Projekt Pro Musica Nostra spája historické pamiatky s klasickou hudbou. Otvárací koncert bude v pondelok 8. júna v Bardejove. Festivalový týždeň vo všetkých troch krajoch Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom potrvá do 21. júna. V každom kraji bude každý deň iný koncert a na inom mieste.
2: Hudba, ktorú prináša festival do kaštieľov, zámkov, sakrálnych objektov či na nádvoria, je akoby šitá na mieru miestam, kde znie. Taký je aj otvárací koncert v Bardejovskej bazilike svätého Egídia, kde bude festival po prvý raz, hovorí jeho manažérka Slávka Ferencová.
4: V interpretácii slovenského súboru Nové muzike odzniejú diela Jána Šimbradského a Zachariáša Zarevúcia. To je stará slovenská hudba, pričom Zachariáš Zarevúcius osobne pôsobil v tomto kostole ako organista.
2: Poprvý raz bude festival aj v kaštieli v Dolnej Krupej a aj na nádvori z modernizovanej knižnice Juraja Fandliho v Trnave, kde vystúpi kapela Banda pod vedením Sama Smetanu.
5: Slovenské ľudové piesne sú mnohé veľmi lyrické a mnohé sú aj veľmi bujaré a celý ten koncert je kontrastný. Máme tam veľa emotívnych polôch. Bude tam inšpirácia aj latino hudbou, kaukaskou hudbou, gruzínskou, čiže bude to naozaj pestré.
2: Každé zoskupenie sa predstaví na troch rôznych miestach. Napríklad komorný súbor Fononézia bude v kaštieli aj v kostoloch. Opäť Slávka Ferencová.
4: Obsadenie je medzinárodné, Španielsko, Švédsko, Slovenské. Po rokoch sa vráti hráč na violu do gamba Peter Kriuda. To bude kombinácia katalánskej hudby v starších období aj slovenských autorov z novších období.
2: Na festival prichádzajú tradične menšie zoskupenia. Výnimkou je jeden zo záverečných koncertov. Komorná filharmónia Pardubice s výberom známych operných árií. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a prehánky. Z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5, cez deň teplo 25 až 30, na severe väčšinou okolo 23 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Sme na konci. Nedeľný spravodajský blok pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Pekný zvyšok víkendu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 18 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóna aj dvojica radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotiň sa už skôr zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný. Obísť ho môžete cez Urbanovo. Na vjazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna sa zrazili tri autá. Zdržíte sa štvrť hodinu. Za Spišským Štvrtkom smerom na Hrabušice sa zrazili dve autá. Výrazne sa ale nezdržíte. A za Červenicou pri Sabinove smerom na Sabinov sa tiež zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. Na trase Hubová Ľubochňa Kraľovaní sa spolu zdržíte v kolóne asi 40 minút. A hlásite aj radary, merajú na vjazde do Nitry smerom z Jelšoviec a v obci Chmiňany v okrese Prešov, obojsmerne. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Rádio Slovensko, Športžurnál.
8: Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Poprade v stretnutí Európskej ligy nad Albánskom 3-0. Naša futbalová reprezentácia má za sebou úvodný zraz pod taktovkou Vladimíra Vajsa, ktorý uzavrel futbalovú sezónu. 23-násobná grandslamová šampiónka Američanka Serena Williamsová sa vracia na kurty. 44-ročná tenistka sa predstaví vo štvorhre na tráve v Queen's Clube. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
8: Slovenskí volejbaroví reprezentanti zvíťazili v Poprade nad Albánskom 3-0 vo svojom druhom zápase v novej sezóne Európskej ligy. Dianie pod vysokou sieťou sledoval Joachim Benedikt Šulík.
9: Áno, Slovensko malo vynikajúci zápas, aj keď prvé dva sety boli poriadne dramatické. Celý zápas dobili rýchle, krátke výmeny a nikto si nedržal podanie príliš dlho. Naši volejbalisti sa doťahovali na súpera veľmi dlho, v prvom sete otočili až na 22-21, no a napokon uzavreli prvú sadu lišiackým lobom kapitána Jakuba Ihnáta na 25-23. Druhá sada sa podobala práve prvému setu v tom doťahovaní sa na súpera, no naši otočili ešte zavčasu. Záver druhej sady bol veľmi dramatický, viacero nevyužitých setbalov na oboch stranách, ale naši to napokon doklepli na 29-27. Výborný rozbeh mali Slováci do tretieho setu, keď viedli už 6-1, no a Albánci sa naraz rozsypali a dovolili nám viaceré esa, taktiež chybovali na sieti a tak naši mohli pokojne dokráčať za víťazstvom 3-0 na sety a získali dôležité 3 body a na tomto popradskom turnaji obsadili za Estónskom napokon konečné druhé miesto.
8: Vo finále mužskej dvojhry sa na grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros stretli o 15. hodine Nemec Alexander Zverev ako turnajová dvojka proti Talianovi Flaviovi Cabolinimu. Desiatke podujatia. Zatiaľ je to 2-1 na sety, úvodný vyhral Nemec 6-1, druhý Talian 6-4, tretí opäť Zverev 6-4, no a vo štvrtom sa ešte nerozhodlo. Americko-český pár Townsendová-Siniaková sa stal víťazom ženskej dvojhry na turnaji Roland Garros. Vo finále zvíťazil na parížskej Antuke v pozícii nasadenej jednotky podujatia v súboji dvoch najvyššie nasadených dvojíc nad srbsko-kazašským duom Kruničová-Danilinová v dvoch setoch 6-2 a 7-5. Vo finále kanadsko-americkej národnej hokejovej ligy hráči Vegas Golden Knights zvíťazili nad Carolina Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shree Theodore. Domáci viedli v T-Mobile Arene v Las Vegas už 4-0, keď sa hat-trickom blísol najproduktívnejší hráč play-off Mitch Marner, ktorý má na konte už 28 bodov za 10 gólov a 18 asistencií. 29-ročný Kanaďan to dokázal za 6 minút a 10 sekúnd a zaznamenal tak najrýchlejší hat-trick vo finále histórii NHL. Hostia ale v 59. minúte vyrovnali v presilovke Andrejom Svečnikovom, no a poslali tak duel do predĺženia. Vizinovú trofej pre najlepšieho brankára NHL získal Rus Andrej Vasilievský z Tampa Bay. Spoluhráč nášho obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. Talian Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom veľkej ceny Monaka v histórii Formuly 1. 19-ročný pretekár Mercedesu zužitkoval štart z pole position a triumfoval štýlom štart-cieľ. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Charlesa a Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku jazdec Red Bullu Isaac Hadjar. Holandianka Demi Volleringhová vyhrala Giro d'Italia. V záverečnej 9. etape predstihla doterajšiu líderku a svoju kránku Annu van den Breggenovú, ktorá sa napokon prepadla až na tretiu priečku celkového poradia. Záverečná etapa, merajúca 143 km, sa stala korisťou domácej talianky Elisy Longovej Borginiovej. Slovenka Viktoria Chladoňová obsadila 45. priečku a celkovo skončila na veľmi dobrom 23. mieste. Iránski futbaloví reprezentanti prileteli do Mexika, kde si v Tichuane rozložia kemp počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Pôvodne mala celá výprava byť v arizonskom Tucsone. USA a Irán sú od konca februára vo vojnovom konflikte, keď Spojené štáty a Izrael napadli Irán. Hráči azijskej krajiny odohrajú svoje zápasy v G skupine v Inglewoode a Seattle, ale podľa nariadenia môžu vstúpiť na územie USA iba v deň zápasu a ešte v ten istý deň musia krajinu opustiť. Všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do Spojených štátov. Nemá ich však 15 členov realizačného tímu. Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie Mehdi Taj. Irán nastúpi na úvodný duel proti Novému Zélandu, ktorý je na programe 15. júna. V G skupine sa ešte stretne s Belgickom a Egyptom. Prvý a zároveň posledný. Slovenská reprezentácia má za sebou zraz, ktorý priniesol futbalovú sezónu, ktorú uzavrel, no zároveň otvoril novú éru národného tímu pod vedením Vladimíra Weissa. Priniesol až 10 nováčikov v najcennejšom drese, absenciu mnohých lídrov, no a rozlúčku reprezentačného rekordéra Petra Pekaríka. Téme sa viac venuje Martin Kajgl.
10: Takáč, Pokorný, Pávek, Faško, Kováčik, Bari, Galčík, Gajdoš, Surovčík a Čerepkaj. Tí všetci si pri návrate Vladimíra Weissa na reprezentačnú lavičku užili prvé minúty v najcennejšom drese.
11: Veľmi poučný, 10 dní. Samozrejme, futbal je aj otázka kvality a tam na niektorých veciach je aj rozdiel samozrejme tých ligových hráčov a tých profesionálnych hráčov. Áno, tá dynamika vonku je iná. Nepodali taký výkon, ako by som od nich chcel, ale tá zodpovednosť tam bola. Ale zase tí kľúčoví hráči ako Ondra Duda, Denis Vavra, vynikajúci Obert a Kostra mužstva, Suslo fantasticky. Škoda, že sa nepresadil gólovo, ale mal tam skvelé momenty. Rád som za Boženika, ktorý si zaslúžil už gól v reprezentácii, pretože tvrdo pracoval a tých pozitívnych momentov je veľa a na tých negatívnych budeme musieť pracovať.
10: Predtým, ako si vybudoval svoj tím, skúšal nové mená aj Francesco Calzona, no rozhodne nerozdal 10 debutov. Samozrejme, ak by súboje s Maltou a Čiernou horou neboli prípravné, asi by bola realita iná. Útočník Stoke City Robert Boženík.
12: Odozdali 100%, boli za to veľmi vďační, že boli vlastne povolaní do reprezentácie, lebo pre každého hráča je to česť. Každý jeden z nich proste išiel na 100% a tréner sa na neho mohol spoľahnúť.
10: Vladimír Weiss veľmi pochvaľoval lídrov, ktorí prišli. Najväčšie mená ako Lobotka, Hansko, Škriniar, Dúbravka či Grajf uvidí premiérovo až v ostrých dueloch.
11: To sú, dá sa povedať, na daný stav nenahraditeľný hráč. Keď vám vypadnú 4-5, ako je Lobotka, Škriniar, Hansko, ano, Malý Saver, Šulo, Haraslin, Dúbravka, čiže keď vám vypadne to gro, tak ho musíte niekým náradiť a to nie je také jednoduché, jak si niekto myslí. Čiže z tohto pohľadu stále sú platné, či je to Ondra Duda, Lobotka, všetci ostali, Škrinka, to je jedna generácia hráčov, ktorá je skvelá a musia vyskočiť títo pávekovci, ich nazvem, a z tohto pohľadu tento zraz bol pre mňa veľmi poučný.
10: Reprezentácia sa najbližšie zíde v septembri. Podľa nových pravidiel bude prvý jesenný asociačný termín zlúčený s druhým, takže na prelome mesiacov odohráme až 4 stretnutia. Možno aj tomu sa dá pripisovať podľa Roberta Boženíka Weissova snaha vidieť čo najviac hráčov v akcii.
12: Má trošku iný pohľad zase na futbal, čiže je to niečo nové, takže naozaj každý jeden deň sme sa snažili robiť do bodky to, čo po nás chcel. Každý deň sme išli všetci na 120%, aby sme ukázali, že sme tu právom. Chýbalo nám veľmi veľa hráčov v tej základnej zostavy, ale myslím, že každý jeden, kto nastúpil do tých dvoch zápasov, tak ukázal obrovskú kvalitu a myslím si, že je to výborná skúsenosť, keďže vieme, čo nás čaká v septembri, že tam vlastne bude veľa tých zápasov a určite tréner bude potrebovať veľa hráčov, takže verím tomu, že každý jeden z nás mu trošku zamotal hlavu a pred tým septembrom to bude mať ťažké.
8: Najbližší štvrtok večer sa otváracím zápasom začnú majstrovstvá sveta vo futbale. Uskutočnia sa v troch severoamerických krajinách a veľká časť stretnutí sa tak odohrá z nášho pohľadu v noci. Mnohých fanúšikov to od sledovania neodradí, ale bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Miroslav Karhan uprednostní spánok. Viac prezradí Samuel Prekop.
13: Úvodný výkop o polnoci, o 3. či o 4. hodine ráno. Takéto časy nebudú v našich zemepisných šírkach počas blížiacich sa majstrovstiev sveta výnimkou. Dá sa teda očakávať, že futbaloví priaznivci budú mať najbližší mesiac obrátený režim. Zúfať však nemusia ani tí, ktorí nechcú ponocovať. Stretnutia sa totiž budú hrať napríklad aj od 18., 19. či 21. hodiny. Práve do druhej skupiny patrí niekdejší stredopoliar Miroslav Karhan, ktorý sa priznal, že nočné duely sledovať nebude.
14: V noci určite nie, to vám budem tak ako je.
3: a cez deň, čo sa bude dať, tak si pozriem, ale priznám sa, že to futbal už je toľko počas celého toho roka, že na to, aby som stával kvôli futbalu, určite nie.
13: O titul majstra sveta bude bojovať 48 krajín a od 11. júna do 19. júla sa v rámci šampionátu odohrá až 104 stretnutí. Počet súťažných zápasov z roka na rok narastá a aj stále sa rozširujúce majstrovstvá sveta sú toho príkladom. Niekdajší stredopoliar bundesligových klubov Wolfsburg či Mainz si myslí, že keď je súbojov priveľa, prichádzajú o atraktivitu.
3: Nie je to ako voľakej, keď som bol malý chlapec, že tie majstrovstvá sveta sme až žrali, alebo ako by som to povedal, a naozaj to futbalu už dneska televízie je toľko.
13: V pozícii obhajcu celkového prvenstva sa na svetovom šampionáte predstavia futbalisti Argentíny vedení Lionelom Messim. Pred necelými 4 rokmi v Katare zdolali vo finále Francúzsko v rozstreli zo značky pokutového kopu. Tradične chcú uspieť však aj mnohí ďalší. O titul hodlajú bojovať tiež Angličania, Brazílčania, Nemci či Španieli. Podľa čochvíľa 50-ročného Miroslava Karhana, ktorého o štart na svetovom šampionáte 2010 v Juhoafrickej republike pripravilo zranenie achilovky, sa napokon z celkového prvenstva bude tešiť práve niektorá z futbalových veľmocí.
3: Ja si myslím, že ten okruh tých favoritov bude viac menej taký ten tradičný, si myslím, že to môže sa stať, že niekto vyskočí, ale neočakávam nejaké obrovské prekvapenie.

0: Královna sa vracia na kurty. Týmto titulkom informovali prestížne celosvetové médiá o tom, že 23-násobná grandslamová šampiónka Serena Williamsová ohlásila návrat do súťažného diania. 44-ročná americká tenistka sa od zajtra predstaví vo štvorhre na trávnatom turnaji v Queen's Clube. Téme sa viac venuje Svetlana Barátová.
1: Bývalá svetová jednotka sa vracia po takmer 4 rokoch. Naposledy hrala súťažne v septembri 2022 na grandslamovom US Open, kde vypadla v 3. kole dvojhry. Teraz sa predstaví vo štvorhre po boku iba 19-ročnej Kanaďanky Viktorie Mbokovej. Mladšia zo sestier Williamsových ale mala záujem aj o svetovú jednotku vo štvorhre Češku Kateřinu Siniakovú.
2: Měla jsem tu čest od ní dostat zprávu, se pochlubím. Bohužel prostě ten týden, co ona se vrací, já nehrám. Hraju, takže jsem se hrozně těžko rozhodovala zahrát si prostě s tou legendou nebo trošku vlastně odpočívat, takže hrozně mě to mrzelo, že to takhle vyšlo, ale když to klapne jindy, budu hrozně moc ráda.
1: Povedala 30-ročná Češka pre radiožurnál Sport priamo v Paríži, kde si dnes vybojovala už 11. grandslamovú trofej vo štvorhre, keď uspela vo finále po boku americkej partnerky Taylor Townsendovej.
2: Za mě je to překvapení, ale myslím si, že je super pro tenis, že je zpátky a uvidíme, v jakém bude šejpu, ale vidět jí prostě zpátky je wow.
1: A rovnako reagoval aj Marian Vajda, dlhoročný trénér mužskej legendy Srba Novaka Džokoviča.
3: Je to prekvapujúce, samozrejme je to prajem, že chce ísť naspäť, je to veľká vec, len uvidíme, že ak to dopadne, Venus sa tiež trošku tak vracala, ale nevyšlo jej to, ale dúfajme, že Serene to vyjde.
1: O Williamsovej návrate sa špekulovalo už dlhšie, pretože v decembri sa prihlásila do antidopingového programu, čo je podmienka na návrat na súťažné kurty. No a druhou je určite aj výkonnosť. Tá je však otázna.
3: Záleží na jej fyzickej príprave, ak bude na tom. V jej prípade samozrejme ešte stále je tá obrovská technická zdatnosť, ktorú mala, alebo tú silu, ktorú mala, len teraz je otázka, či naozaj kondične to zvládne.
1: A na to je zvedavá aj bývalá slovenská reprezentantka Radka Zrubáková, pretože 4 roky Serena súťažne nehrala, no a na kurty sa vracia ako najstaršia svetová jednotka. Teraz má 44 rokov a 8 mesiacov.
4: Ten človek sa nemeria. Ona si trénuje sama, má možno nejakých sparingov a to je možno trošičku taká chyba tých ľudí, že vlastne ako keby si nevedia uvedomiť, že ten svet ide dopredu. A že napriek tomu, že bola úplne fantastická a bola dobrá, tak jak aj jej sestra, ako príde hrať. Ja neviem, či očakávajú oni, že sa zase dostanú do finála a vyhrajú, alebo je to naozaj len kvôli tomu, že proste chcú hrať.
1: A že to Serena Williamsová myslí s návratom na kurty vážne, dokumentuje aj skutočnosť, že sa predstaví nielen tento týždeň v londýnskom Queense, ale aj na budúci týždeň na trávnatom turnaji v Berlíne.
0: V Bratislave sa včera uskutočnil večer MMA pod názvom Octagon 89 pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie. Hľadisko zimného štadióna Ondreja Nepolu si mohlo vychutnať viacero vynikajúcich duelov i množstvo prekvapení. Miláčikom bratislavských divákov je večne usmiatá Veronika Smolková, ktorá nastúpila proti mimoriadne skúsenej austrálčanke Lize Kiriakovej. Naša reprezentantka je postojárka, ale prekvapujúco zobrala súperku na zem, no a po páke na ruku ju prinútila odklepať. A to sa austrálčanke stalo prvýkrát v kariére.
5: Som bola prekvapená aj ja, tak potom som si povedala, že aspoň vyskúšam ísť na tú zem. Bola troška zmena plánu, že možno to aj ona nebude čakať, takže si myslím, že som ju prekvapila a viem, že to na tom tréningu viem spraviť, ale akože sranda, že som to spravila aj tu, že som fakt rada. No akože ja som bola celkovo prekvapená z haly, ako fandeli a fakt to bolo neskutočné. Ja sa tak teším teraz za rodinou, lebo mám ich tam. Proste teším sa za nimi strašne, že tu všetci sú. Môj tým to vedel, že na tréningu to funguje, ale som rada, že som to vyskúšala už aj tu a akože som fakt spokojná.
0: Úplne iný náboj malo stretnutie do 77 kg, v ktorom proti sebe nastúpili Marek Bartl s Jozefom Wittnerom. Prvý menovaný mal problémy s robením váhy. Najprv prevážil o 3,5 kg, pretože pre zdravotné komplikácie telo jednoducho reagovalo pomaly. Napokon sa ale radoval z víťazstva už v druhom kole na TKO.
6: Musel som ísť na infúzky, nakoľko som mal problémy s obličkami, takže dali mi to ako tak dokopy a myslím si, že našťastie tým, že zápas skončil ako keby skoro, tak nebola možnosť, aby sa to nejakým spôsobom prejavilo a to bolo asi pre mňa najlepšie. Myslel som si, že sa nebude chce sa mnou prestreľovať, že bude chcieť ísť na zem, takže som to chcel postražiť a úspešne teda som to udržal v tom postoji, kde som ho potom aj ukončil.
0: V V kráľovskej hmotnostnej kategórii do 120 kg sa proti sebe postavili Martin Budaj a Bulhár Lazar Todev. Slovenskému medveďovi to po návrate z UFC v oktagone po druhýkrát nevyšlo. Bol to ale vyrovnaný zápas. Bulhár je postojar s tvrdou ranou, ale tentoraz si dával obrovský pozor, aby nešiel na zem a v postoji sa vyhýbal prestrelkám. Ukázalo sa, že toto bola ideálna taktika a napokon slávila úspech. Uznal to aj Martin Budaj.
7: Keby troška viacej zatlačím, alebo mám tam viacero takých agresívnejších momentov, by sa tí misky váh preklopili viacej na moju stranu, ale Lazar určite super výkon, odstavil mi nohu tými calf kickmi, nevedel som na ne nájsť odpoveď a to ma asi najviac ovplyvňovalo v tom zápase, že som nevedel tak ísť dopredu, tak ho tlačiť, lebo keď som ho dostal pod tlak, tak som cítil, že mu to až tak nechutí, ale bohužiaľ bol lepší tento večer a zaslúžene vyhral tento zápas.
0: Vo váhe do 84 kg si taktickú výhru zaknihoval Robert Pukač, ktorý nedal na zemi Írovi Brianovi Manningovi šancu a zvíťazil na body. O najnepríjemnejšie prekvapenie sa postaral Ronald Paradajzer, ktorý nestačil na Angličana Jacka Granta, keď už po prvom údere išiel na podlahu oktagonu a následne ho súper prinútil odklepať. Vo štvrtok zavítal do Bratislavy legendárny taliansky futbalista Francesco Totti, ktorý bol hlavnou hviezdou exibície v rámci majstrovstiev Európy v malom futbale. Na Slovensku však nebol prvýkrát a počas bohatej kariéry si zahral aj s viacerými slovenskými futbalistami. Viac povie Samuel Prekop.
8: Počas jednodňovej návštevy Bratislavy sa Francesco Totti stretol napríklad s Jurajom Kuckom, proti ktorému dlhé roky nastupoval v talianskej najvyššej súťaži. Kým majster sveta z roku 2006 absolvoval celú kariéru v AS Rím, Kucka stál proti nemu v drese Janova a neskôr hral za AC Miláno.
9: Pamätám si ho ako skvelého človeka. Je to dobrý chlap. Boli sme spolu na obede a zaspomínali na staré časy. Bol to výnimočný hráč, silný fyzicky i technicky. V Taliansku podával výkony na najvyššej úrovni a ešte stále hrá, čo iba potvrdzuje, že fyzicky je na tom veľmi dobre. Teší ma to, pretože je to človek, ktorý si to zaslúži.
8: Jeden z najlepších talianskych športovcov všetkých čias má so slovenským futbalom hneď niekoľko skúseností. V roku 2011 Slovan Bratislava senzačne postúpil do skupinovej fázy Európskej ligy práve cez AS Rím. Ešte o 2 roky skôr Taliani nedopustili prekvapenie na svoj úkor v rovnakej súťaži proti Košiciam. Hoci na východe Slovenska remizovali 3-3, v Ríme potom triumfovali jasne 7-1. V prvom dueli proti vtedajšiemu MFK strelila talianska legenda 2 a v domácej odvete dokonca 3 góly. Francesco Totti mal chvíľu aj slovenského spoluhráča. 6 štartov za AS si v minulosti pripísal Norbert Dember.
9: Bol to spoluhráč, ktorý vždy išiel na doraz a robil všetko pre klub. Bol to trochu hamblivý, ale zároveň výborný človek. Keď bol v Ríme, tak som mu dokonca na istý čas prenajímal bývanie.
8: V talianskej lige veľakrát nastúpil aj proti slovenskej legende Marekovi Hamšíkovi.
9: Skvelý hráč, skvelý človek. Do Talianska prišiel ako mladý chlapec a odišiel ako fenomén. V Taliansku toho dosiahol veľa a dokázal, že je výborný futbalista.
8: Pohľady celého športového sveta sa pomaly začínajú sústrediť na Spojené štáty americké, Mexiko a Kanadu, kde sa uskutočnia majstrovstvá sveta. Hoci Taliansko sa na šampionát opäť nekvalifikovalo, Francesco Totti si tento futbalový sviatok nenechá ujsť.
9: Určite vycestujem do Ameriky a pozriem si nejaké zápasy. Pre mňa to budú smutné majstrovstvá sveta, pretože už tretíkrát po sebe bude toto krásne a veľmi dôležité podujatie bez talianskej reprezentácie. Ako športovec a bývalý futbalista si však užijem, že uvidím veľa výborných hráčov, ktorí nás budú baviť.

0: No a opäť sa vraciame k volejbalu. Slovenskí reprezentanti splnili dnešnú úlohu v rámci prvého turnaja Európskej ligy, keď zvíťazili nad Albánskom 3-0. Viac informácií nielen o dnešnom dueli už pripája Joachim Benedikt Čulík.
1: Pod Tatrami panovala spokojnosť, cestu na štadión si našlo opäť viac ako 1000 fanúšikov a tí dotlačili našu reprezentáciu k prvému úspechu v rámci tejto edície Európskej ligy. Dva tesné sety a jeden suverénny odohral náš volejbalový výber. K zápasu sa vracia kapitán tímu Jakub Ihnát.
2: No nie je to jednoduché, ja si myslím, že už včera potrapili Estoncov, vôbec nehrali dneska zle a skrátka im sa môže niečo zadariť, ale o to viac si to možno ceníme, že boli to dve koncovky. Tuším, že sme tam aj prehrali, neviem, myslím, že mali aj set bol, ale zvládli sme to, takže hľadám pozitívy a pre mňa je to proste super. Vyhrali sme 3-0, máme body do rankingu a to je dôležité.
1: Práve kapitán završil prvý set nádherným lobom a naštartoval tým k dobrým koncovkám setov. Tú najľahšiu mali naši volejbalisti v záverečnej tretej sade, ktorú vyšperkovali viacerými esami.
2: No myslím, že zachytili sme úvod. Snažili sme sa celý zápas ich dostať pod seba čo najskôr, lebo ako náhle vyhrávame o 4-5 bodov, oni to už cítia a potom sa hrá ľahšie nám, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo tie prvé dva sety. Chvála Bohu, ten tretí sa to podarilo a už to bolo veľa jednoduchšie.
1: Po prehre s Estonskom 0-3 nemali naši reprezentanti na svojom konte ani jeden bod a tak bol dnešný triumf za plný počet bodov dôležitým impulzom pre celý tím. Tréner Michal Masný poukázal, že záleží na každom detaile.
3: Určite každý aj ten malý bodík v tom sete môže byť dôležitý, pretože na konci sa môžu počítať sety a aj malé body, takže každý bodík, ktorý si tu uhráme, tak môže byť na plus.
1: Slovensko čakajú ešte dve podobné podujatia, a to v Holandsku a na Islande. Potom Popradskom bol Michal Masný spokojný.
3: Určite pozitívne. Splnili sme to, čo sme chceli, lebo to bolo povinné víťazstvo, to sme dodržali a mali sme veľké šance na Estoncov, škoda, že sa to nepodarilo, ale trénujeme ďalej a robíme všetko preto, aby sme robili ďalšie úspechy.
0: Hokejová Dukla Trenčín verí v lepšie časy. Tradičná značka nášho hokeja spadla v uplynulom ročníku takmer na dno, keď najvyššiu súťaž zachránila až v baráži. V klube následne prišlo k menšiemu zemetraseniu, ktoré sľubuje novú etapu fungovania. Viac povie Zlatica Mokrá.
4: V meste pod hradom Matúša Čáka vedia, že prestavba klubu sa neudeje z mesiaca na mesiac ani zo sezóny na sezónu. Po tej predchádzajúcej však prišlo k úpravám v akcionárskej štruktúre. Do klubu vstúpil nový investičný sponzor a funkcie športového riaditeľa sa chopil Branko Radivojevič.
5: Ja som sa vrátil preto, pretože vidím tam nejakú víziu, vidím nových ľudí, ktorí prišli do klubu a aj po rozhovoroch s nimi není to šprint, bude to taký maratón a verím tomu, že spoločne sa nám to podarí vybudovať. Musíme začať úplne od spodku. Proste zmeniť tú kultúru, zmeniť tie štandardy, ktoré tam máme.
4: Bývalý útočník, ktorý už v minulosti stál

0: trošku komunikovať a po troch týždňoch, myslím, ťažkých bojov a prehováraní dospeli sme k tomu, že to je náš tréner.
1: Novinkou pri tvorbe tímu pre budúcu sezónu je športová komisia, ktorá o adeptoch vhodných pre trenčiansky dres rozhoduje spoločne. Dôležitý je však aj názor hlavného trénera.
0: Chcem, aby aj Tóth bol súčasťou tej tvorby toho kádra, čo sa nám zatiaľ spolu darí, takže všetky posily, ktoré chceme priviesť, komunikujeme spolu, komunikujeme s našou športovou komisiou a samozrejme stále hľadáme vhodných kandidátov do nášho tímu. Máme ešte nejaké 4 miesta pre importov, takže určite sa budeme snažiť vystúžiť tento tím tak, aby sme boli konkurencieschopní.
1: S Duklou nebude pokračovať až 13 hráčov z vlaňajšieho kádra. Niektorí sa posunuli v kariérach ďalej, s niektorými klub nepodpísal nové zmluvy. Medzi tými, ktorí zostali, sú napríklad brankár David Hrenák, obrancovia Andrej Hatala či Adam Drgoň, útočníci Robert Bukarc alebo nové mená Andrej Kudrna či 23-ročný Kanaďan Matthew Soap. Uzatvára Branko Radivojevič.
0: Máme ambíciu postaviť čo najsilnejší tím, áno, ale ja som povedal, nejde to hneď všetko, tá prestavba musí mať nejaké kroky. Chceli by sme to aj na dobrých Slovákoch. Samozrejme, ja keď som prišiel, každý dobrý Slovák je už niekde podpísaný, to je jasné. Takže máme dosť mladých hráčov, teraz vedeme aj nejaké rozhovory s našimi mladými, ktorí boli aj úspešní na 18-kách. Určite aj im by sme chceli dať väčší priestor a verím tomu, že aj po rozhovoroch s Todom bude úvala iný, ako sa robilo v minulosti, takže budeme robiť viacej s tými mladými. Budeme sa im snažiť vytvoriť prostredie, aby sa zlepšovali každým rokom. Proste chceme vrátiť radosť do Trenčína.
2: 68-ročný Pavol Štrajcher je novým členom Siene slávy slovenskej hádzanej. Medzi legendy vstúpil vo štvrtok. Na slávnostnom ukončení sezóny skúsený tréner bol pred necelým rokom pri historickom momente, keď mladé kadetky priviedol k titulu majsteriek Európy do 17 rokov. S dievčatami už začal prípravu na svetový šampionát, ktorý bude na prelome júla a augusta v Rumunsku. Pozhovárala sa s ním Svetlana Barátová.
3: Ako to vnímate vy, že za ten posledný rok je tých ocenení veľmi veľa?
4: Je to samozrejme veľké uznanie a ja to beriem tak, že nielen za ten posledný rok, ale aj za tých 45 rokov, že človek venoval hádzanej, ma to naplňa veľkou radosťou a aj zadosťučinením, že si ľudia všimli, že čo tej hádzanej dávam a je to pre mňa aj veľký záväzok.
3: Vy ste na pódiu trošku naznačili, že keď ste už v Sieni slávy, to znamená ako keby ten čas končiť, ale končiť ešte s tou hádzanou úplne nechcete?
4: Úplne nie, ja som to aj naznačil, že tá moja činnosť má také dva piliere, výchova, vzdelávanie trénerov, tá pedagogická činnosť a v tom budem určite ďalej pokračovať. A čo sa týka tej trénerskej, tak tam uvidíme, tam aj ten zdravotný faktor bude hrať významnú úlohu.
3: Ale v pozícii trénera ešte určite budete pokračovať minimálne na tie najbližšie 2 mesiace, pretože mladé hádzanárky čakajú majstrovstvá sveta. Ako bude vyzerať tá príprava?
4: Prakticky zopakujeme ten overený model, ktorý sme absolvovali v minulom roku. Koncom júna máme 7 dní spoločný výcvikový tábor v Šamoríne aj s reprezentáciou Nemecka. Potom po 2 týždňoch dovolenky pokračujeme zase s týždenným blokom a 2 zápasmi proti Maďarkám. A posledných 5 dní pred odletom do Rumunska bude len doľaďovanie formy, takže dôležité bude, aby všetky dievčatá boli zdravé, aby dobre trénovali a aby sme išli na majstrovstvá sveta s pocitom, že sme dobre pripravení.
3: A pôjdete tam aj s tým pocitom, že ste minulý rok vyhrali titul majsteriek Európy do 17 rokov, tak to je aj veľký záväzok, pretože nielen slovenskí fanúšikovia budú na vás zvedaví a budú čakať pekný výsledok.
4: Tak určite ten výsledok z minulého roku, ten aj podporuje sebavedomie, ale musí to byť také zdravé sebavedomie, pretože my sme jediný tým, ktorý sa nachádza v takej interkontinentálnej skupine, takže hráme proti súperom z iných hadzarárskych kultúr. Sú to súperi všetko, ktorých treba brať vážne a zodpovedne sa na nich pripraviť.
3: Na čo si majsterky Európy môžu na majstrovstvách sveta trúfať?
4: Ten prvoradý cieľ by mal byť dostať sa do toho štvrťfinále, do tej prvej osmičky a ja som presvedčený o tom, že je v silách tohto týmu do tej osmičky sa dostať a potom sa ukáže tá momentálna dispozícia, momentálna forma.
2: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
5: Športžurnál.

Oasis. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinské drony zasiahli dva veľké sklady paliva na okupovanom Kryme. V Arménsku sa skončilo hlasovanie v parlamentných voľbách. Prvé výsledky zverejnia neskoro večer. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky 23 až 30, v noci 15 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Líder koaličnej SNS Andrej Danko vyjadril obavy, že sa v koalícii nepodarí včas dohodnúť na štátnom rozpočte tak, aby mohol byť už v septembri predložený na rokovanie Národnej rady. Podobný názor má aj minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: Zo zákona máme predložiť do Národnej rady 15. októbra rozpočet. Je to o ministerstve financií, ako aj oni budú súčinní do dnešného dňa. Neprebehli žiadne debaty s ministerstvom financií. No ak si niekto myslí, že my to zbúchame za dva týždne, no tak to nezbúchame.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripomenul, že rokovania o štátnom rozpočte sa vždy naťahovalo. Podpredseda KDH William Karas očakáva, že debaty budú turbulentné.
3: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol aspoň zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme.
1: Jednotky pre špeciálne operácie ozbrojených síl Ukrajiny zaútočili v noci na dnes na dva sklady paliva na Krymskom poloostrove okupovanom Ruskom. O výsledkoch útokov neposkytli žiadne informácie a ruská strana sa k nim bezprostredne nevyjadrila. Jeden sklad využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom a druhý sklad slúži na prekladku ropy a ropných produktov zo železničných cisterien na lode a Rusko ho využíva na zásobovanie Krymu palivom v núdzových situáciách. V Arménsku sa o 20. hodine miestneho času, teda 18. nášho času, skončilo hlasovanie v parlamentných voľbách a začalo sa sčítavanie hlasov. K 17. hodine miestneho času svoj hlas odovzdalo 48,92% z viac než 2,5 milióna oprávnených voličov. V predčasných voľbách, ktoré sa v Arménsku konali v júni pred 5 rokmi, dosiahla účasť voličov v rovnakom čase 38,52%. Priebeh volieb sledovalo 13 miestnych a 8 medzinárodných pozorovateľských misií. Prvé výsledky začne volebná komisia zverejňovať ešte dnes neskoro večer. Voľby sú považované za akési referendum o budúcom smerovaní krajiny, v ktorom voliči rozhodnú medzi pokračovaním prozápadného kurzu súčasnej vlády a návratom k tradičnému spojenectvu s Ruskom. Projekt Pro Musica Nostra spája historické pamiatky z rôznych období s klasickou hudbou, nikdy však v klasických koncertných sálach. 8. ročník otvorí v pondelok 8. júna koncert v Bardejovskej bazilike svätého Egídia, teda na mieste, kde bude festivalový koncert po prvý raz. Manažérka festivalu Pro Musica Nostra Slavka Ferencová.
4: Špecifikáciou práve tohto koncertu je, a preto sme ho umiestnili práve do tohto chrámu, je fakt, že na koncerte v interpretácii slovenského súboru Nové muzike pod vedením Jakuba Mitríka odzniejú diela Jána Šimbradského a Zachariáša Zarevúcia. To je stará slovenská hudba, pričom Zachariáš Zarevúcius osobne pôsobil v tomto kostole ako organista. To znamená, že hudba, ktorú budeme počuť v tomto chráme, kedysi znela ešte za života autora.
1: 14. júna sa k Prešovskému kraju pripoja koncerty v Žilinskom aj Trnavskom kraji. Vo všetkých budú koncerty každý deň na rôznych miestach až do 21. júna. Na grandslamovom turnaji Roland Garros pokračuje finále mužskej dvojhry medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Talianom Fláviom Kobolim. Po štyroch setoch je stav vyrovnaný 2-2. Zverev získal prvý set 6-1 a tretí 6-4. Koboli uspel v druhom 6-4 a vo štvrtom po triumfe v tiebreaku 7-5. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov, cez deň 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe predpoludním do 20 km za hodinu. 19 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na viacerých úsekoch aj kolóna. Počúvate dopravné správy. Medzi Komárnom a Svätým Petrom pri odbočke na Chotín sa už dávnejšie zrazili dve autá. Úsek je naďalej neprejazdný, obísť ho môžete cez Hurbanovo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Kremnickými Baňami a Turčekom. Aj tento úsek je neprejazdný. Za Spišským Štvrtkom smerom na Hrabušice sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. A na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu skončilo osobné auto mimo cesty. Na úseku navyše husto prší. Na trase Hubová Ľubochňa Kraľovany stojíte v kolóne spolu asi pol hodinu. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
6: Že niečo môžeš, neznamená, že musíš, alebo že je to správne, odkázali morskí biológovia majetným ľuďom, politikom aj influencerom, ktorí sa zjavne najmä kvôli sebe pokúšali zachrániť Timiho, veleribu v Baltskom mori. Všíma si Elena Zéber.
7: Nie tomuto jednému, ale tisícom morských cicavcov ubližujú rybárske siete. Tam upriamte svoju energiu, upozornili odborníci.
6: Pomaly upokojujúce sa vody medzi americkými demokratmi rozvírila teraz bývalá prvá dáma Jill Bidenová svojimi memoármi, porozpráva Martin Rajec. Reportáž z Chorvátska bude plná pre nás cudzích slov, ale aj silných emócií, ktoré vydržali 10 ročia. Gregor Martin Papuček si totiž pobyt pri mori na Makarskej spája s rodinou a kamarátmi.
8: Vyronili sme za nich pár slz s nostalgickou spomienkou aj na jahňatá i kalamáre, ktoré sme piekli po večeroch na zadnom dvore aj s tromi slovinskými rodinami.
6: Niekto chce žiť a niekto prežiť. Katarína Chovančáková porozpráva o ďalších nezlomných Ukrajincoch, tentoraz z Kieva.
9: Prvá vec, ktorú Jevhen vyskúšal, keď sa vrátil na zničené miesto ráno po útoku, bol kávovar. Keď zistil, že funguje, začal vydávať kávu záchranárom, ktorí prišli na miesto útoku odpratávať škody.
6: Pri mori na Tajvane leží jeden z najväčších prístavov v Ázii. Nahrával v ňom Tibor Macák.
10: Aj keď signály z neďalekej čínskej pevniny čoraz viac znepokojujú svet práve hrozbou vojenskej invázie, Tajvanci naďalej rozširujú svoj obrovský a moderný prístav Kaohsiungu tak, aby pôsobil ako maják v rozborenom mori.
6: A my vyťahujeme kotvy, začína sa Štúdio Svet. Od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožár-Hospodárová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensku.

0: Hlavné mesto Ukrajiny zažíva posledné týždne jedny z najhorších raketových útokov od začiatku vojny. Cieľom ruských striel sa stávajú bytovky, obchody, kancelárie či kaviarne, a to neraz v hlbokom centre mesta. Kievčania však na duchu nechradnú a s čiernym humorom konštatujú, že ak sa ráno zobudili, nie je dôvod neísť do práce. S mikrofónom v ruke sa medzi nich vybrala Katarína Chovančáková.
1: Stanica metra Lukianivska sa nachádza v širšom centre ukrajinského hlavného mesta. Len jednu zastávku od stanice Zoloty Vorota, ktorú mnohí označujú za najkrajšiu v kievskom metre. Lukianivska si však v dôsledku ruskej agresie vyslúžila celkom iný prívlastok. Najviac zničená. Hneď ako výjdem z podzemia, vidím prečo. Administratívne budovy s povybijanými oknami, ktoré roztrieštila tlaková vlna, a za rohom do tla zhorený skelet nákupného centra Kvadrant. To zasiahla balistická raketa priamo. Druhá strela dopadla len o pár metrov ďalej. Na trhovisko, podobné tomu na Miletičke v Bratislave, kam ľudia z okolitých dedín chodievali predávať ovocie a zeleninu. Mnohí síce prišli o svoje stánky, no úrody je stále dosť. A tak dnes predávajú priamo na ulici, hneď vedľa zbombardovaného trhu. Chodník zaplavili najmä ružové pivonky, zväzky chôpru a jarná cibuľka. Nepotrebujete šťavel na boršť? Preruší ma starší pán, ktorý na malej dečke predáva niekoľko zväzkov podlhovastých zelených listov. Okamžite dostanem prednášku o tom, ako sa varí pravý ukrajinský boršť. Vysvetľuje mi, že samotná cvikla nestačí. Treba meso, šťavel, cibuľu, cesnak aj chrén. Pán Oleg pochádza z dediny neďaleko Kieva, ktorá bola počas prvých dní vojny okupovaná. Najviac ho však teší, keď mu poviem, že som zo Slovenska.
2: Čechoslovácky pamätník u nás sedí v riadu.
3: V našej dedine máme československý pamätník, volá sa po Ludvíkovi Svobodovi. Každý rok sme si tam 9. mája pripomínali koniec druhej svetovej vojny. Nikdy by mi nenapadlo, že aj ja sa dožijem vojny. Môj dedo bojoval, môj otec bojoval a teraz je rad na našich deťoch.
1: Aj Irina prišla predávať z dediny asi 100 kilometrov od Kieva. Zem neprestáva rodiť, ani keď je vojna, hovorí mi a dodáva, že z dôchodku, čo má, by aj tak neprežila. Mesačne totiž dostáva 3800 hrivien, čo je v prepočte niečo vyše 70 eur.
4: Putin toto všetko robí. Chápete? Hodil raketu na trh. Prečo? Neviem. Čomu dlhujeme? Neviem. Oni si žili, my sme si žili. No jemu to nestačí. Chce si vziať našu Ukrajinu. Zabíja naše deti. Na našom cintoríne v dedine je toľko mladých mužov, čo zomrelo vo vojne. A za čo?
5: Za čo? Za čo?
1: Vlny ruských útokov čoraz častejšie zasahujú hlbšie centrum Kieva. Jedna z rakiet dopadla aj priamo na múzeum Černobyla. Fungovalo asi mesiac, čiže od 40. výročia výbuchu elektrárne. Cez cestu oproti si otvorili kaviareň manželia Jevhen a Olena. Malá útulná kaviarnička s asi 5 stolmi sa v ničom nelíši od podobných miest v Európe. Na výber je espresso, cappuccino, flat white či filter. Akurát na miesto skla v okne je drevo trieska a hore trčia časti rozpadajúceho sa stropu.
6: Tak 23. čísla sme oficiálne boli odkryti.
7: Otvorili sme oficiálne 23. mája. No a v noci prišlo to nešťastie. Raketa dopadla priamo na susednú budovu asi 50 metrov od nás. Silná tlaková vlna spôsobila obrovské škody v niekoľkých okolitých blokoch. Vďaka Bohu budova stojí, aj keď je v havarijnom stave.
6: Na daný moment.
1: Jevhen dodáva, že spolu s manželkou dlhé roky snívali o tom, že si otvoria takýto podnik. Niekomu môže prísť čudné budovať biznis v krajine zasiahnutej vojnou, no oni sa odradiť nedali.
7: Ovplyvňuje všetko, hľadanie zamestnancov, financovanie projektov, nájomné, energie, má obrovský vplyv na každý proces, ale treba pracovať, treba si plniť sny a robiť všetko preto, aby sa stali skutočnosťou. Preto opakujem, život máme len jeden a mali by sme ho žiť tak, aby sme neskôr nič neľutovali. Ja neľutujem nič, ani keď o niečo príde.
1: Prvá vec, ktorú Jevhen vyskúšal, keď sa vrátil na zničené miesto ráno po útoku, bol kávovar. Keď zistil, že funguje, začal vydávať kávu záchranárom, ktorí prišli na miesto útoku odpratávať škody. Fotografia manželského páru, ktorý pokračuje v práci v troskách kaviarne, sa stala natoľko virálnou, že dnes stoja zákazníci na ich kávu v radoch. Podporiť ich prichádzajú ľudia, ľudia nielen z Kieva. Je to mentalita Ukrajincov, vysvetľuje mi Eugen.
7: My všetci, ktorých spája vojna, musíme držať spolu. Ak niekto potrebuje pomoc, vždy podám pomocnú ruku bez váhania. Musíme byť jednotní a súdržní, aby čo najskôr na druhej strane hranice, odkiaľ lietajú tieto rakety, pochopili, kto sú Ukrajinci a pochopili, že nás týmito raketami jednoducho nemožno zlomiť. Nech to znie akokoľvek. Sila nášho národa je na takej úrovni, že si ani neviem predstaviť, čo by ju mohlo poraziť. Je to nemožné.
6: To je nereálne.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spojených štátoch sa demokrati stále nespamätali z víťazstva republikána Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2024. Stranu dlho paralizovali rozbroje a hľadanie vinníka. Veľká časť prívržencov americkej ľavice ukazovala prstom na Joea Bidena, ktorý sa z boja o Bielý dom rozhodol odstúpiť iba 107 dní pred voľbami a Kamala Harrisová nebola na výzvu pripravená. Keď sa už zdalo, že sa demokrati posunú a sústredia sa na budúcnosť, priliala olej do ohňa bývalá prvá dáma Jill Bidenová, ktorá teraz v médiách propaguje svoje memoáre. Pre MS Now vyhlásila, že keby jej manžel neodstúpil, tak by voľby vyhral. Porozpráva Martin Rajec.
1: 27. júna 2024 sa konala posledná televízna diskusia vtedy 81-ročného prezidenta Joea Bidena s jeho republikánskym vyzývateľom 78-ročným Donaldom Trumpom. Ešte nikdy v americkej histórii nestáli na pódiu vedľa seba tak starí politici. Biden mal za úlohu umlčať kritikov, ktorí tvrdili, že pre kognitívny a fyzický úpadok by už nemal kandidovať na prezidenta. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity, s ktorým som sa spojil cez Zoom, si zaspomínal.
2: Pamätám si, ako som túto debatu pozeral s mojou snúbenicou, ktorá sa o politiku veľmi nezaujíma. Po pár minútach ma prosila, aby som vypol televízor, lebo to bolo také bolestivé.
1: Bývalý štátny senátor vo Virginii, demokrat Monty Mason, sa priznal, že má z Bidenovho vystúpenia aj po rokoch stále traumu.
3: Včera večer v televízii pustili úryvok z tejto debaty a rýchlo som to vypol. Nechcem tú debatu vidieť a nikdy som ju celú nevidel. Bol som vtedy v Španielsku a keď som sa zobudil, povedal som manželke, prosím ťa, povedz mi, že to dopadlo lepšie, ako si myslíme. Ona mi odpovedala, že to dopadlo o mnoho horšie. Pomyslel som si vtedy, Pane Bože.
1: Biden počas televíznej debaty v niektorých momentoch nedokázal dokončiť vetu. Napriek fiasku Joe Biden odmietol z boja o Bielý dom hneď odstúpiť a pokračoval v kampani ďalšie 3 týždne. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová pred pár dňami na CBS o spomínanej debate vyhlásila.
4: Bola som zhrozená z jeho výkonu, ktorý ma vydesil. Nikdy som Joea takého nevidela predtým, ale ani potom.
1: Na otázku, ako si to v tom čase vysvetlila, odpovedala.
4: Neviem, čo sa stalo. Keď som debatu pozerala, tak som si myslela, že dostal mŕtvicu. Vydesilo ma to.
1: Jill Bidenovej vyhlásenia otvorili staré rany a okamžite sa na jej hlavu zniesla vlna kritiky. Analytik John Miles Coleman upozornil.
2: Keď mala podozrenie na mŕtvicu, mali ho hneď dopraviť do nemocnice. Namiesto toho pokračoval v kampani. Jill chce prepísať históriu.
1: Joe Biden hneď na druhý deň po televíznej debate vystúpil na predvolebnom mítingu, kde ho Jill Bidenová uviedla nasledujúcimi slovami.
4: Joe, podal si vynikajúci výkon, odpovedal si na všetky otázky.
1: Bývalá prvá dáma pre MS Now dokonca vyhlásila, že keby Joe Biden z volieb neodstúpil, tak by Donalda Trumpa porazil. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC Jill Bidenovú za tieto slová tvrdo kritizoval.
5: Mne celé toto príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať.
1: Analytik John Miles Coleman s týmto názorom súhlasí a upozornil na to, že viceprezidentka Kamala Harrisová mala na kampaň iba 107 dní. Je presvedčený, že keby Biden včas odstúpil, tak je dnes oslavovaný ako úspešný prezident.
2: Keby Biden oznámil, že opäť nekandiduje rok pred voľbami namiesto 3 mesiacov, tak by dnes letisko vo Filadelfii nieslo jeho meno a Trump by nebol prezident.
1: Monty Mason mi povedal, že po vojne je každý generál.
6: I have a lot of respect for him and I think it's a sad.
3: Mám veľký rešpekt Joe'ovi Bidenovi a je smutné, že si ho pamätáme pre jedno zlé rozhodnutie. Jeho politická kariéra je plná úspechov. Verím, že o pár desaťročí ho budeme vidieť v úplne inom svetle ako dnes.
6: Than what we get today.
1: Iróniou je, že Bidenov nástupca v Bielom dome republikán Donald Trump oslávi 14. júna 80. narodeniny. Napriek tomu, že pred pár dňami absolvoval zdravotnú prehliadku, ktorá podľa Bieleho domu dopadla fantasticky, pochybnosti o jeho zdravotnom stave pretrvávajú. V minulom roku niekoľkokrát zadriemal na zasadaní vlády, mal výrážky na krku, ktoré sa usiloval zamaskovať make-upom, opuchnuté členky a modriny na rukách. Bielý dom v lete priznal, že prezidentovi diagnostikovali chronickú venóznu nedostatočnosť. To je bežné ochorenie medzi seniormi a prejavuje sa opuchom členkov. Vysoký vek niektorých amerických politikov odštartoval spoločnosti diskusiu o zavedení horného vekového limitu. Ten ústava nepozná. Na amerického prezidenta môže kandidovať osoba staršia ako 35 rokov, v prípade kongresu je to 25 rokov. Opäť Coleman.
7: We need to look at the other extreme now. Okay, well,
2: nastal čas, aby sme sa pozreli na horný limit. Možno 75 rokov by bol dobrý horný limit. Máte tak približne 50 rokov na politickú kariéru. Namiesto limitovať počet volebných období, treba zaviesť vekový limit.
1: Zatiaľ, čo limit pre volebné obdobia v kongrese neexistuje, v prípade prezidenta ide o dve volebné obdobia. Donald Trump už niekoľkokrát vyhlásil, že by to rád zmenil. Na to však kongrese potrebuje dvojtretinovú väčšinu, čo nemá.
8: Rádio Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Chcel bych byť víc než přítel tvůj. Tak čo by ste odkazali svojmu najlepšiemu priateľovi? Na to bude priestor počas rána.
3: A do neprebádaných hĺbok našich oceánov pôjdeme s morským biologom Robertom Hofrichterom.
2: Na plavbu sa vydajú aj Richard
3: a Gabika.
4: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
5: Nehody na viacerých úsekoch, aj kolóna pri Ružomberku. Pripravené sú informácie z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Kremnickými Baňami a Turčekom. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. A na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu skončilo osobné auto mimo cesty. Na úseku navyše husto prší. Na trase Hubová Ľubochňa Kraľovany sa v kolóne zdržíte spolu 45 minút. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Baluch, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Takmer 3 mesiace venovali nemecké médiá pozornosť umierajúcemu vráskavcovi dlhoplutvému, ktorý opakovane uviazol v plitkých vodách Baltského mora. Napriek ďalším a ďalším záchranným akciám svoj boj so smrťou prehral. Za zamyslenie však stojí skutočnosť, že sa nestal len obeťou rybárskych sietí, ale aj politiky či influencerov. Téma zaujala Elenu Zeber.
6: 3. marca sa vo vodách západného Baltského mora prvýkrát objavila si 12 metrov dlhý vráskavec dlhoplutví. Dostal 3 rôzne mená: Timmy, Fridolin a Hope, Nádej. Vyštudovaný morský biológ Fabian Ritter, ktorého som oslovila, je viac ako 20 rokov členom vedeckého výboru Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb. Pozoruje a skúma oceánskych gigantov aj delfínov.
7: V princípe je to tak, že vráskavec v Baltickom mori je veľká výnimka a keď ešte uviazne na plitčine, je to niečo veľmi nezvyčajné. Ešte nikdy žiadna veľryba 5 krát takto samovoľne neuviazla. Niečo také doteraz nie je známe ani z Európy, ani z inokadiaľ. Práve preto je tento prípad veľkou zvláštnosťou.
6: O veľrybu sa začali zaujímať nemecké médiá, laici, experti aj politici. Podľa experta Rittera, minister životného prostredia spolkovej krajiny Mecklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus spočiatku počúval odborníkov z dvoch severonemeckých renomovaných inštitútov a plány na záchranu odmietol. Pokračuje minister.
8: Wir haben alle Optionen geprüft.
9: Preverili sme všetky možnosti. Toto zviera nie je možné previesť.
8: Nicht gewährleistet.
6: Timmy prvé 4 týždne uviazol v zátoke ostrova Poel a následne v plitčine pri meste Wismar. Minister Backhaus neskôr názor zmenil, expertov prestal počúvať a podporil súkromnú iniciatívu na záchranu slabého zvieraťa. Financovali ju dvaja milionári, podnikateľka Karin Walter Mommert a Walter Gunz. Za lode a všetko ostatné zaplatili viac ako 1,5 milióna eur. Ritter dodáva, že v hre bolo aj iné.
7: V septembri budú v Mecklenbursku Predpomoransku krajinské voľby a aj ja si myslím, že pán minister potom prešiel do predvolebného modusu, pretože si robil nádeje, že vo svetle vydarenej záchrany by z akcie vyšiel ako záchranca veľryby.
6: K týmu záchranárov krátko patrila aj Američanka Jenny Wallace, ktorá sa však pre obavy, že príde o svoju licenciu zverolekárky v Spojených štátoch, rozhodla z akcie stiahnuť. Záchranári to podľa nej nemali jednoduché. Jeden z pokusov dostať Timmyho preč z plitčín, ktorého sa zúčastnila, komentovala takto.
10: They are doing what they can. With what they have. Robia, čo môžu s tým, čo majú. Majú obmedzenia, nepredstaviteľné obmedzenia. A potom majú dvoch úplne absurdných ľudí, ktorí nemajú čo hľadať v tejto misii.
6: Vysvetlila, že je to TikTokový influencer Danny Hilze, známy ako Danny First Class z Nemecka, a peruánsky spisovateľ a filantrop Bambaren Rogero. Prvému z nich americká zverolekárka vyčítala, že viac ako o záchranu veľryby mu išlo o sledovateľov na sociálnej sieti. Počas akcie sa väčšinu času vedľa Timmyho filmoval a spôsobil, že cicavec sa na miesto hlbočiny znova vrátil do prístavu, tvrdila.
11: V jednom z videí ľudí Danny Hill sa vyzýva klikať, sledovať a zdieľať záchranné akcie, ktorých sa účastní. Influencer z Dolného Saska je známy ako aktívny podporovateľ extremistickej strany AfD a ešte donedávna chcel svoju iniciatívu Skupina za Nemecko spojiť so spomínanou stranou s cieľom vyhrať posledné parlamentné voľby. Pred dvomi rokmi mal ako člen rokovej skupiny napojenie na extremistických zločincov a ľudí z neonacistickej scény. Fabian Ritter v celej akcii okrem politiky či prepojenia na extrémnu pravicu vidí ďalší veľký problém, ktorý pretrváva už viac ako 20 rokov.
7: Odhaduje sa, že 300 tisíc veľrýb a delfínov každoročne zomrie v sieťach okrem morí, v ktorých sa stávajú obeťou ako sekundárny úlovok. To znamená, že každých 8 minút ich v sieťach zomrie 800 až 1000. Je to obrovský problém a pokiaľ ide o jeho rozmer a počet takto uhynutých morských cicavcov, je výrazne väčší ako doterajší celkový počet ulovených veľrýb.
6: Tým jeho prezývaného nádej jej sa zachrániť nepodarilo. 2. mája ho naposledy bolo vidno plávať vo vodách Baltiku, ktorého hladina rekordne poklesla. Ako potvrdil expert Ritter, do plitkých vôd ho priviedli zranenia, ktoré utrpel potom, keď sa zamotal do nastražených sietí. Nasledovala záchrana, ktorá ho ešte viac oslabila a predlžila jeho umieranie. Jeho smrť potvrdila nemecká veterinárka Anne Herrschaft, účastníčka záchranných akcií. Na chrbte kadávera vráskavca, ktorého voda vyplavila pri dánskom ostrove Anholt, objavila sledovacie zariadenie, ktoré malo signalizovať, že prežil. Toto zistenie bolo pre ňu ťažké.
12: Je to zlé a ešte to nejakú chvíľu zlé aj bude, kým to strávime. S veľrybou sme mali predsa veľmi intenzívny vzťah. Je to vzťah a aj pocit, že hoci už je mŕtva, tak nejaká časť predsa žije ďalej a je stále tu.
6: Nádej zomiera posledná, hovorí sa. Fabian Ritter však odporúča predovšetkým uváženú reflexiu.
7: Bol to pokus s veľkými finančnými prostriedkami a masívnym úsilím techniky zachrániť jedného vráskavca dlhoplatného. Plutvého. Nepodarilo sa to. Treba sa teraz zamyslieť nad tým, že nie vždy všetko to, čo sa zdá byť možným, je aj to správne.

0: Také mesto Kaohsiung na samom juhu ostrova je známe viacerými atrakciami a ikonickými stavbami. Čulý turizmus i obchodný život v ňom pulzuje aj vďaka modernému námornému prístavu, ktorý patrí medzi najväčšie nielen v Ázii, ale na celom svete. Na svojich cestách po Tajvane v ňom nahrával Tibor Macák.
1: Veľký prístavný most Kaohsiungu sa práve otáča za zvuku skladby Invisible a azda nie turistu, ktorý by si toto divadlo nechal uísť. Svojou dĺžkou takmer 110 metrov je najdlhším horizontálne otočným mostom v Ázii a spája dva brehy rieky pri ústi do rozsiahlej zátoky prístavu. Ten je kľúčovým prekladkovým centrom pre kontajnerovú dopravu v ázijsko-tichomorskej oblasti aj s moderným terminálom pre osobnú námornú dopravu. Impozantnej aerodynamicky navrhnutej stavbe, pripomínajúcej obrovskú striebornú loď, som sa stretol s riaditeľom prístavu Cu Čianom Čenom.
2: Terminál výletných lodí je hlavnou námornou bránou na juhu Tajvanu a slúži ako kľúčové zariadenie pre odbavovanie cestujúcich medzinárodných námorných plavieb. Sú v ňom haly pre pasažierov veľkých lodí, ktorí k nám prichádzajú zo všetkých kútov sveta, a to nielen ako turisti, ale ako obchodní cestujúci z nedalekých krajín vrátane Japonska, Filipín a Číny. Terminál je súčasťou komplexu prístavu a nachádza sa na východnej strane zátoky Lásky, ktorá je obľúbeným miestom stretania sa obyvateľov Kaohsiungu.
1: Kotvisko dosahuje hĺbku viac ako 10 metrov, čo umožňuje priplávať k brehu aj tým najväčším zaoceánskym lodiam, ktoré sú na okružných plavbách. Opäť Cu Čian Čen.
2: Vďaka svojej strategickej geografickej polohe na križovatke námorných trás v severovýchodnej a juhovýchodnej Ázii slúži prístav Kaohsiung aj ako kľúčová brána pre globálny obchod. Jeho poloha umožňuje rýchlu prepravu nákladu do hlavných prístavov v celej Ázii. V súčasnosti ponúkame 116 námorných tras, vrátane 19 diaľkových liniek s priamým spojením do Európy a Spojených štátov, ako aj 63 regionálnych liniek obsluhujúcich hlavné ázijské prístavy.
1: Kritické obdobie doľahlo na prevádzku prístavu v čase pandémie koronavírusu, keď sa zastavila najmä osobná námorná doprava a terminál osirel na takmer 3 roky. Klesla aj prekládka kontajnerov, ktorá sa postupne dostáva do bežného tempa. Situáciu však komplikuje obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a komunistickou Čínou, ale aj agresia Ruska voči Ukrajine a zmeny v globálnom námornom a ekonomickom prostredí. Riaditeľ prístavu v Kaohsiungu Cu Čian Čen pripomína nové možnosti v rámci celosvetového obchodu.
2: Od roku 2013 sme dodavateľským prístavom pre neželezné kovy v rámci londýnskej burzy kovov LME. Vďaka stabilnému rastu skladovacích a prekladacích kapacít práve pre účasť na burze k nám prišlo ďalších 6 významných medzinárodných skladovacích spoločností a nadviazali sme partnerstvo s viacerými prevádzkovateľmi zón voľného obchodu. Celkovo 23 skladovacích zariadení na neželezné kovy schválených londýnskou burzou sa dnes nachádza v rozsiahlom areáli prístavu.
1: Tajvanci sú známi svojou podnikavosťou a otvorenosťou svetu. Dokazujú to aj obchodné vzťahy a spolupráca medzi prístavom Kaohsiung a ďalšími významnými prístavmi na celom svete vrátane Európy.
2: Už od roku 1967 máme partnerstvo s prístavom v americkom San Diegu. Celkovo ide o 20 partnerských prístavov, z ktorých sa 6 nachádza v Európe. Felixstowe vo Veľkej Británii, Le Havre vo Francúzsku, Bilbao v Španielsku, Benátky v Taliansku, Hamburg v Nemecku a Gdaňsk v Poľsku. Spolu s partnerskými prístavmi si vymieňame informácie o skvalitňovaní prevádzky či digitálnej bezpečnosti.
1: Na záver nášho rozhovoru ma zaujímalo, ako vníma vedenie prístavu rastúce napätie s komunistickou Čínou, ktorá Tajvan považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Jeho riaditeľ Cu Changchen neskrýval obavy.
2: Napriek napätiu vo vzťahoch medzi oboma brehmi tajvanskej úžiny naďalej zabezpečujeme stabilnú prevádzku prístavu, udržiavame plynulý tok lodnej dopravy a preklad námorných kontajnerov. Strategickú dôležitosť prístavu potvrdzuje aj prítomnosť námorného loďstva tajvanskej armády vrátane pobrežnej stráže. Budeme stále zlepšovať infraštruktúru prístavu, poskytovať vysokokvalitné prevádzkové prostredie pre námorné dopravné spoločnosti a udržiavať úzku komunikáciu s dopravcami. Naším cieľom je porozumieť ich prevádzkovým potrebám a včas prijať marketingové programy na prilákanie a podporu nadnárodných dopravných spoločností. Takto chceme zmierňovať vplyv vonkajších geopolitických turbulencií na náš prístav.
1: Podľa dávnej múdrosti, ten, kto príliš veľa hovorí o miery, sa pripravuje na vojnu. Aj keď signály z neďalekej čínskej pevniny čoraz viac znepokojujú svet práve hrozbou vojenskej invázie, Tajvanci naďalej rozširujú svoj obrovský a moderný prístav Kaohsiungu tak, aby pôsobil ako maják v rozbúrenom mori.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: čias devízových prísľubov, keď chceli vidieť iné more ako to čierne. No predsa k Jadranu, do Dalmácie, napríklad na Makarsku. Ešte dnes si domáci spomínajú, ako sa tešili na Čechoslovákov. Okrem mnohých ďalších zaujímavostí to zistil na mieste, tesne pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny, Gregor Martin Papuček, ktorého znovu a znovu zachvacovali nostalgické nálady.
1: Ty by meni dušo moja svoje srdce dala.
2: To je Klapa Šentáda, v preklade Partia na lavičke, v centre Makarskej pred radnicou, kúsok od mora, kde sa hojdajú zakotvené lode. Neskoro večer si tu sedia piati penzisti a nostalgicky pospevujú staré pesničky dalmatinské i talianské a potešia sa, keď sa pri nich zastavujem. Jeden z nich bol policajt, druhý stavbár, tretí vodoinštalatér, štvrtý ITčkár, piaty nepracoval, za to spieva najhlasnejšie.
1: Je ľúbav sladká, krátka je kosan.
2: K týmto chlapíkom sa ešte vrátime. Podstatné je, že prehlbujú aj v skúsenom jadranskom turistovi nostalgiu, hoci aj po starej Makarskej ešte z čias Jugoslávie. Podotýkam, že aj samotné mesto živí staré móresy, zvyky a pripomína ich veľkými plagátmi s fotografiami zo zašlých čias. Tak sa človek dozvie napríklad, čo bola kapuniera. Z benátskych čias to bol kokošiňac Slepačí dvor, pretože na rozdiel od okraja mesta Sliepky ani kokaši v centre nemali právo na slobodný pohyb a museli ich držať na uzavretom dvore. No ale tam, kde kedysi boli tieto kapuniere, sú dnes zväčša apartmány a tak kotkodákanie i kikiríkanie sa nadalej šíri mestom, ale už bez zavinenia operencov. Píše sa vtipne na veľkej tabuli na múre starého domu a podobných je asi desiatka.
3: Makarska ima između 13 i 14 hiljada stanovníka.
2: Už sme na návšteve u riaditeľky turistického spoločenstva Makarskej Mariny Josipovičovej, ktorá poskytuje základnú informáciu. Mesto má 13 až 14 tisíc obyvateľov, no v období vrcholu letnej sezóny vďaka prihláseným i neprihláseným hosťom sa zvýši na 50 tisíc.
3: Prakticky bude i 50 hiljada ľudí u grádu.
4: Kde je granica? Na Biokovo, na vrch ili kako?
2: Kde je hranica, nebodaj na mohutnom strmom horskom masíve Biokovo, ktorý sa vyvyšuje nad mestom a už padá do mora?
3: Tovanie sad zaustavljeno. Prošle godine nemamo povećanje.
2: To sme už zastavili. V lani sme nemali nárast, dokonca o tom máme mestské dokumenty, ktoré určujú mieru priateľnej kapacity mesta.
3: Prihvatnou kapacitéta u grádu.
2: Marina vykresľuje aj nejednoduchý plán znižovať počet turistov v hlavnej sezóne, zároveň ho zvyšovať v predsezóne a na jeseň. Priznáva sa,
3: Makarska ima 4 km pláže.
2: Makarska má 4 km pláži, čo nie je málo, ale je to nedostatočné pre toľko ľudí.
3: Nedovoľno na tak veľký broj ľudí.
2: Musím poznamenať, že keď naše deti boli malé, ešte koncom 80. rokov, už ani vtedy sme nechodili na mestské pláže. Našli sme si blízku Krvavicu, kde sme aj bývali u statného fúzatého dalmatinca Roka a jeho vždy veselej ženy, bosniačky Sejdy. Teraz sme ich darmo hľadali, medzi tým odišli na večnosť. Ešte pred nimi Baka, už vtedy stará žena, ktorá sa raz priznala, že 30 rokov nebola pri mori. Vyronili sme za nich pár slz s nostalgickou spomienkou aj na jahňatá i kalamáre, ktoré sme piekli po večeroch na zadnom dvore aj s tromi slovinskými rodinami. Aj riaditeľka Marina sa dostáva k téme gastroturizmu, ktorý sa snažia najnovšie oživiť.
3: Gastroturizm kroz dalmatinskú marendu.
2: Marenda je tu kľúčová. Je to nemalé jedlo medzi raňajkami a obedom, akýsi brunch. Kedysi ľudia ťažko pracovali na poli, vo vinohrade lovili ryby a radi sa najedli ešte predtým, ako by bolo slnko rovno nad ich hlavami. A tak hlavné jedlo mali okolo 11. To bola teda marenda, vo väčšom plechu uložené ryby čerstvé i sušené, zelenina, fazula, zapečené v peci, bohačí do toho dávali aj telacinu a jahňacinu. Slovom, marenda mala občerstviť sedliaka, ktorý robil od skorého rána.
3: Da okriepi težáka, koji je radio cielo jutro.
2: Postrehli ste slovo težak? Ha, pre mňa značí ešte hl-

0: Nový Lesk aj vďaka mimoriadne milej elegantnej reštaurácii Ružmarín, kde dostanete stôl len keď si ho rezervujete. Kukučín by tu bol určite štamgast. Na iných Slovákov si rada zaspomína aj Marina.
1: Keď sme boli mladí, keď sa ovde dolezili gosti z Slováčke.
0: Keď sme boli mladí a prichádzali hostia zo Slovenska, zachovali sme si priaznivý dojem z tohto typu turizmu.
1: Imamo pozitívan dojem na tú vrstu turizma.
0: V súčasnosti počty Slovákov a Čechov klesajú. No Poliakov je tu okolo 20%, potom idú súkmeňovci zo susednej Hercegoviny a Nemci. Rozhodne je Makarská aj z hľadiska zloženia turistov veľmi pestrá.
1: Recimo Makarská je ako šarena.
2: Lipo je, lipo je.
0: Pekne, pekne aj pri spievajúcich starcoch, ktorí teda sedia na šentáde hlavičke, spievajú si a je im dobre. Aj mne, lebo prichádza zda najnostalgickejší moment nášho výletu. Medzivojnový hit z minulého storočia Mariána, ktorú sme pospevovali aj my pri grilovačkách do temnej horúcej noci. Speváci z Makarskej veľkodušne ma k tomu púšťajú. Počúvajte, terc je môj.

0: s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra. Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident pricestoval do Spojeného kráľovstva na rokovania s britským premiérom, nemeckým kancelárom a francúzskym prezidentom. Príjme ho aj britský kráľ. Nigerijská armáda oslobodila stovky ľudí vrátane žien a detí, ktorých začiatkom roka uniesla militantná skupina Boko Haram. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky, 23 až 30, v noci 15 až 5 stupňov. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Predseda SAS Branislav Gröling v televízii JOJ24 povedal, že z maďarskej menšiny považuje za partnera skôr Maďarské fórum na rozdiel od Progresívneho Slovenska, ktoré uprednostňuje Maďarskú alianciu. Pripomenul tohto týždňovú diskusiu šéfa Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka s politikmi Hlasu SD o spoločnom postupe v župných voľbách. Ako koaličného partnera by aj preto radšej videl hnutie Igora Matoviča. Nezaradená poslankyňa bývalá členka SAS Jana Bito-Cigániková hovorí, že každý hlas pre Igora Matoviča je hlasom pre Roberta Fica.
2: Ak to s ním aj teraz hocikto zloží, že bude taký blázon a bude mať takú amnéziu, že si povie, že idem to skúsiť, tak to nevydrží dlho. Ja by som v žiadnom vesmíre nešla do takejto koalície, pretože to skončí opäť sklamaním, tak ako sa to už raz stalo, a opäť len nárastom Roberta Fica.
1: Reaguje poslanec Roman Mikulec z Hnutia Slovensko.
3: My držíme palce kolegom z opozície. My sme sa rozhodli v určitej dobe, keď nás začali nejakým spôsobom vytesňovať zo spolupráce, že pôjdeme svojou vlastnou cestou, ale to neznamená, že by sme neboli pripravení na ďalšiu spoluprácu. My na tú spoluprácu pripravení sme.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Spojeného kráľovstva na rokovania s britským premiérom Keirom Starmerom, nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hlavnou témou bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že zajtra má na programe aj schôdku s britským kráľom Karolom III. Poďakoval sa tiež Británii aj ostatným partnerom Ukrajiny za pomoc pri ochrane životov a zastupňovanie tlaku na Rusko za jeho agresiu. Agentúra Bloomberg tento týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že Británia, Nemecko a Francúzsko vymýšľajú spoločne s Kievom plán, ako do rozhovorov o ukončení vojny zapojiť ruského prezidenta Vladimíra Putina. Londýn, Berlín a Paríž majú podľa Bloombergu pocit, že Zelenský v poslednom čase posilnil svoju pozíciu. Nigerijská armáda dnes oznámila, že oslobodila stovky ľudí vrátane žien a detí, ktorých začiatkom roka uniesla militantná skupina Boko Haram zo zväzového štátu Borno na severovýchode krajiny. Hovorca armády však informoval, že dve batoľatá podľahli vyčerpaniu v dôsledku dlhodobého zajatia a drsného terénu. Ostatných zachránených sa podarilo evakuovať na bezpečné miesta, kde im bola poskytnutá lekárska starostlivosť a humanitárna pomoc. Boko Haram vedie v Nigerii povstanie od roku 2009. Podľa OSN si tento konflikt vyžiadal už 10 tisíc obetí a milióny ľudí prinútilo pustiť svoje domovy. Počas 30. ročníka celoslovenskej zbierky Deň narcisov sa zatiaľ vyzbieralo viac než 1 580 000 eur. Definitívna suma bude známa až po sčítaní SMS zbierky. Financie sú určené pre onkologických pacientov a ich blízkych, rovnako tak však na upozorňovanie o význame prevencie. Podľa Ligy proti rakovine sa jubilejný ročník zapísal do histórie rekordným číslom a potvrdil silu solidarity. Rozdaných bolo 900 000 narcisov ako symbol podpory onkologickým pacientom. Do zbierky sa zapojilo 12 800 dobrovoľníkov pod vedením viac než 1200 spoluorganizátorov v uliciach a mestách po celom Slovensku. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále Roland Garros zdolal Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1 a upevnil si post svetovej trojky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor na východe predpoludním do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, kolóna aj pokazený vlak. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú medzi Kremnickými Baňami a Turčekom. Môžete sa krátko zdržať. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu skončilo osobné auto mimo cesty a v Bardejove na Duklianskej pri Kauflande sa zrazilo viacero aut, blokovaný je jeden pruh. Na trase Hubová Ľubochňa Kraľovaný sa v kolóne zdržíte spolu 20 minút a v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej stojí na železničnom priecestí pokazený vlak, úseku sa radšej vyhnite. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
5: Dobrý večer pri relácii Emotikony. Často máme pocit, ako by svet nemal prestávku. Neustále sa niečo mení, zrýchľuje vrátane nás. Čas ovplyvňuje naše psychické zdravie, spokojnosť aj vzťahy. Prečo máme pocit, že nestíhame? A čo s nami dnešné tempo robí? To je téma dnešných emotikonov s vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Vítajte, pán profesor.
6: Ďakujem veľmi pekne.
5: Vy ste veľmi zaneprázdnený človek. Tiež máte pocit, že sa všetko zrýchlilo?
6: Áno, mám ten pocit, že tých vecí je strašne veľa a je problém, ako to všetko stíhame, že ako pracovať s časom. Hovorí sa, že je vlastne, že čas sú peniaze, ale psychológia hovorí o tom, že čas je vlastne takým našim určitým pokladom. Určite my disponujeme ním, keď teda riadíme čas, alebo riadíme sa časom, a nie ten čas by mal vládnuť nad nami. To znamená, že ten poklad, čas ako poklad, treba nájsť, vykopať, vybrúsiť a správne použiť.
5: O tom budeme hovoriť v dnešných emotikonoch. Príjemné počúvanie želá Marta Jančkárová.

0: Mnohí ľudia hovoria, že nemajú čas, ponáhľajú sa, nestíhajú, sú pod tlakom. Iní žijú pokojnejšie a akoby sa ich stres z času netýkal. O tom sa práve rozprávame so psychológom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Dá sa povedať, že pocit času je najmä v našej hlave?
1: Dá sa povedať, že vlastne vnímame ten čas, ako letí, ako ide, a my ho nejakým spôsobom spracujeme a na základe toho reagujeme. Takže to celé vlastne sa odohráva v našom mozgu, v našej hlave, v našich predstavách, v našom myslení, cítení, takže áno, dá sa to povedať, že je to tak. Ale keď to rozšírime trošku ďalej, tak problém je samozrejme to, ako vnímame ten čas, ktorý máme k dispozícii. Niektorí ľudia samozrejme majú také tempo, že ten čas ich stále naháňa a ponáhľajú sa. A sú ľudia, ktorí sú takí pohodlní a ten čas ich tak nenaháňa. A hovoria sa, nič sa nedieje, však ten čas ide pomaly, dokonca až tak, že sa nudia a podobne. Čiže to sú tie spôsoby spracovania fenoménu času v našej hlave.
0: No a navyše, každý z nás tú prítomnosť vníma inak, keď sa povie, že teraz, tak pre každého je to niečo iné.
1: Áno, robil sa o tom taký výskum, že keď sme položili otázku ľuďom napríklad, že čo je to teraz, keď hovoríte presne to, tak je to zaujímavá otázka a nie zbytočná, by som povedal, z hľadiska psychologického. Psychológovia zistili, že niektorí ľudia tvrdia, že teraz je čas pod jednu sekundu, alebo najdlšie, čo odhadovali tí ľudia, ktorí sme sa pýtali, boli 3 sekundy. Lenže problém je v tom, že kým si ja uvedomím, že čo je to teraz, to slovo, a prejde mi to do mozgu, premyslím to a odpoviem, tak vlastne ten pojem teraz je už potom, pretože už je po tej jednej sekunde. A to je potom, že také problémy nastávajú, napríklad máte napis na dverách, že ja im o chvíľu prídem. Čo to je o chvíľu prídem? Hej, to je tak úžasne variabilne, že vlastne človek sa môže rozčúliť, že už je hneď a on neprišiel a tak ďalej. Pre niekoho ja mám dosť času urobiť niečo a druhý za tú istú prácu povie, ja nemám čas na to urobiť.
0: A myslíte si, že sú nejaké rozdiely vo vnímaní času alebo celkovo tej časovej disciplíny aj medzi jednotlivými národmi, alebo je to mýtus?
1: Áno, robili sa výskumy a veľmi zaujímavé v tejto súvislosti. Napríklad, ako jednotlivé národy alebo etnika vnímajú čas. A tak sa zistilo, že napríklad v Španielsku, keď sa povie hodiny, tak u nich hodiny chodia. Presne sa to povie španielsky el reloj anda. Kdežto v Anglicku napríklad, ale mám samozrejme aj v Nemecku je to podobne, hodiny a čas beží, uteká, letí. Tak sa to vníma, akože sa musím ponáhľať, využiť ho čo najskôr, aby mi niečo neušlo. A teda keď chodia hodiny v Španielsku, potom môžeme mať čas, mať pohodlnejší postoj, lebo mám čas, lebo tie hodiny chodia. Neponáhľajú sa. Ale ako náhle povie anglický robotník, že meška do práce, ospravedlňuje sa, že zmeškal autobus, už jeho reč naznačuje, že zmeškanie je jeho vinou. Keď španielský robotník meška do práce, nepovie, že zmeškal autobus, ale že ho autobus nechal. To je veľmi významný a zaujímavý detail, lebo vinu pripisuje autobusu a nie sebe. A to robíme dosť často v praxi, že napríklad nabúralo sa auto, rozbilo sa auto. Že nie ja, ale auto, teda tie vonkajšie veci. Že autobus ho nechal a nie on zmeškal na ten autobus. Takže to je vnímanie toho času a pripisovanie, by som povedal, tej príčinnosti viny tomu, že čo sa deje.
0: Potom je tu taký fenomén, že niekedy je teraz moderné povedať, že žijte pre prítomnosť, no lenže niekto žije prevažne v minulosti, lebo premýšľa nad niečím, čo sa stalo a rozmýšľa nad tým, že čo by bolo keby. Potom niekto žije v budúcnosti, že plánuje si, že čo všetko potrebuje ešte zažiť, stihnúť. A niekto teda možno naozaj žije v tej prítomnosti. Ako to je?
1: No možno ešte by som sa vrátil k tomu španielskému, že tie hodiny chodia. Ja som bol v Španielsku a tam po obede, keď som bol na vysokej škole, tak po obede mali voľno, hej, ten známy pojem maňána, že pokoj im čas nesúril. Naopak, keď človek je v Anglicku alebo v Amerike alebo v Nemecku, ten čas ho naháňa. To sú veľmi dôležité dôsledky, lebo sú ľudia potom nervózni, kdežto v Španielsku napríklad vôbec som nebol nervózny, keď som bol na tej vysokej škole.
0: Možno, že to je aj počasím a tým slnkom, tou páľavou, že vlastne oni tam majú aj tú siestu popoludní.
1: Možno je to dané.
0: A niekam sa ponáhľať.
1: Áno, no je to tým podmienkami možno, ale tá filozofia nieca, kde ponáhľať, a na druhej strane máte štáty, kde úžasne ponáhľať sa treba každú chvíľu. Dokonca nemecký systém jej trestá za nedôslednosť napríklad časových porád a tak ďalej. Ale sa pýtali na tú prítomnosť za minulosť. samozrejme, to je veľmi zaujímavý problém, lebo mňa trošku tak dvíha zo stoličky, keď počujem niekto žiť tu a teraz. To nie je dobrá téza podľa mňa. Samozrejme, že treba, keď sa to myslelo tak, že ja tu a teraz chcem prežívať veci, ktoré sa dejú, to by som povedal, že okay, to môže prežívať dobre alebo zle. Veľmi dôležité je, že ľudia väčšinou komunikujú, sa stretnú. Ja neviem, rodina, alebo priatelia, desi, alebo rozoberajú minulosť. Spomínajú, hovoria príbehy. A to žitie v minulosti je vlastne, by som povedal, oveľa častejšie a intenzívnejšie ako žitie v prítomnosti. Tie spomienky neustále naskakujú. A ešte by som zdôraznil, že ten tretí rozmer toho, čo psychológia hovorí, je potom žitie v budúcnosti. Žiť v budúcnosti znamená hovoriť o budúcnosti, projektujem tým vlastne svoju budúcnosť, ktorého nehovorím. A žiť v minulosti znamená, ja neprojektujem nič nového, ja iba vlastne spomínam si. Teraz nie som proti spomienkám z minulosti. Je treba mať spomienky z minulosti, lebo to definuje svojím spôsobom ľudské korene, ľudský základ, odkiaľ človek vyšiel, kde sa narodil, čo robil, to určuje jeho život. Ale len chcem povedať, že keď sa to preháňa a nedá sa nikdy otázka, a čo ďalej, a čo potom, tak vlastne, že treba si uvedomiť to vnímanie času, že koľko času vlastne minieme na tú minulosť a koľko času venujeme na budúcnosť. A veľmi by som zdôraznil, že veľmi dobre je orientovať trošku ľudí, žiakov, študentov, keď poviem ako v praxi v škole, orientovať na budúcnosť. Samozrejme, iná vec je, keď mám maturantov alebo na vysokej škole, iná vec je dospelých ľudí, ktorí svoju projektujú budúcnosť. Ale je pravda to, že málo sa zamýšľame nad svojou budúcnosťou, myslím ako dospelí ľudia, že väčšinou skutočne žijeme v tej minulosti. I keď hovorím, je to aj pozitívne, ale skôr by som povedal, že treba, aby ľudia hovorili o svojej budúcnosti. Či je to kamarát, rodina, alebo je to v práci. On mi pomôže tým, že povie mi, ja by som chcel toto, on povie, to sa nedá. Ale máš plán B a máš plán C a na čo máš? Čiže inak to uzavriem, že pozitívnejšie a progresívnejšie je hovoriť o budúcnosti ako len o minulosti.
0: V akých oblastiach sa náš život zmenil a zrýchlil a ktoré z týchto zmien sú z pohľadu psychológie najdôležitejšie, o tom bude reč v ďalšom vstupe.

0: Svet sa za posledné 10 ročia neuveriteľne zrýchlil. Technológie, komunikácia aj spôsob života sa menia tempom, ktoré kedysi nikto nepoznal. Pokročili sme vo vede aj technike, no zároveň rastie stres, napätie a neistota. Ktoré z týchto zmien sú najvýznamnejšie? Na to sa pokúsime odpovedať s našim hosťom, psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom. Čo na to teda hovorí psychológia?
1: Áno, správne hovoríte to, že vlastne tých zmien je toľko a v každej oblasti, že nedá sa o všetkom hovoriť, ale z hľadiska psychológie už môj kolega Damian Kováč, profesor, povedal v roku 2007, napísal takú štúdiu a hovorí, že v priebehu historického vývoja ľudstva došlo k masovému rozpadu integrity osobnosti. A teraz menoval, že sú tri hlavné psychické potenciály alebo oblasti, kde sa to ukázalo. Prvá vec je intelekt. On píše, v súčasnosti sa množstvo ponúkaných informácií označuje ako informačný stres alebo informačný smog. Ani predtým samozrejme tiež boli informácie, bolo ich dosť, ale nebolo nikdy taký boom, najmä cez médiá napríklad, že máme počítače, máme mobily, aby nás tie informácie intelektov tak zaťažovali ako teraz. To samozrejme vedie potom k tomu, že keď mám veľa informácií, rozličných najmä, vedie k tomu, že mám problémy v rozhodovaní, že čo je teda dobré a čo nie, som zneistený v tých jednoduchých pravidlách. Druhú vec, ktorú hovorí, v emóciách sme svedkami toho, že v masovom meritku prevládajú negatívne reakcie. To sme svedkami vlastne každý deň, keď si pozrieme správy televízie, nie len u nás, ale v celom svete. A prevládajú negatívne emócie. Tá konzumná spoločnosť tvorí vlastne takú frustráciu, že každý si myslí, ešte by som chcel to a to a nemám to, čo chcem. To je jedno na akej úrovni od chudobného človeka, ktorý chce chlieb, až po, ja neviem, bohatého človeka, ktorý chce ďalšie auto. Ale je frustrovaný to požiadavku mať a ukázať svoje emócie, že na to mám. A tretia vec, kde vlastne k tomu dochádza, k tej takej, nazval by som tej rozpade integrity osobnosti, ako to povedal aj Damian Kováč, je vôľa. My to dneska trochu prekladáme viacej, tá vôľa znamená spôsoby regulácie svojho správania. On vtedy napísal, že sa stráca, či viacej sa presadzuje nezáujem, neangažovanosť, taká, no, lenivosť by som to možno nazval, ale že chýba tá vôľa, aby som viacej a hĺbšie prepracoval, premysel veci, čo sa deje a čo sa môže udiať do budúcnosti.
0: Ale prečo je to tak? Prečo nastala táto zmena podľa vás oproti minulosti?
1: Tá vôľa alebo to rozhodovacie procesy, autoregulácia preto narúša, že skutočne došlo k tomu, čo som predtým povedal, že sa tak rozkývali všetky hodnoty vo svete, zoberme si zdravotné, právne, školské, čo máme robiť, že to spochybňujeme, že tým pádom vlastne človek si povie v tej voľovej oblasti, keď to nazvem po starom, alebo v regulačnej, prečo, čo by som mal robiť, keď nič nemá takú hodnotu, ktorá je nejakou takou prioritou, aby som jej obetoval čas, aby som jej obetoval život. To sú veľmi zvláštne fenomény, ale dochádza k tomu a Damian Kováč toho napísal pred 2007, ale dnes sme svedkami, že je to ešte vypuklejšie. Ja by som rád ukázal na takú jednu oblasť, kde sa to prejavuje, tieto, táto dynamika času na ľudskom správaní. Tých oblastí je hodne. Ale jednu som vybral, to je oblasť sociálna, rodinná oblasť. Štatistiky u nás ukazujú, a toto je na zamyslenie, že 60% ľudí je dnes v 30-ke slobodných. Je to tým, že sa vlastne ťažko možno rozhodujú o výbere, koho si zobrať alebo nezobrať, ako sa orientovať v živote. Ale to nebolo nikdy predtým tak. Ten pohyb k tomuto je evidentný.
0: Možno ten iný životný štýl, tempo života, iné možnosti?
1: Presne, je to tam, že tempo sa zvýšilo. Tempo sa na jednej strane zvýšilo v tom zmysle, že je viacej víziev pre život, čo človek môže urobiť, ale mal by urobiť, cestovať do zahraničia, vzdelávať sa, ísť do iných sfér. A druhá vec je samozrejme, že tie možnosti, či on zvláda alebo nie, či je dobre pripravený. A z toho vychádza potom to, že sa zmenšuje priestor pre slobodu a najmä pre zodpovednosť. Ďalej také fakty, napríklad tam samozrejme štúdie o sociálnej situácii ukazujú, že priemerný vek svadby je 36 rokov u mužov a už jen 33. V 33. roku sa ženy vydávajú teraz. To za 50-100 rokov dozadu nikdy nebolo takto. Vždy bolo, že sa brali 20-24 rokov. Urýchlil ten čas. Samozrejme, znovu by sme mohli dlho o tom špekulovať, prečo je to tak, ale to už sú záležitosti, ktoré sú veľmi zložité z hľadiska sociologického aj psychologického.
0: Ale to je taký paradox, lebo hovoríme o tom, že čas sa zrýchľuje, tempo života sa zrýchľuje, ale pritom, ako hovoríte, sobáše sú odkladané do vyššieho veku, čiže neskôr.
1: Jeden z psychologov tomu vykladá, že vlastne ten pocit zodpovednosti, že ľudia si uvedomujú, a pocit možnosti, ktoré má v živote. A on keď si povie, že má zodpovednosť, že keď si zoberie rodinu, keď mal 25, či ju vyživí, či bude zarábať, či bude mať dom, či si postavia dom, a potom zodpovednosť za to, či dobre vychováva. A plus to, že počkať, no však bude mať možnosti ďalej, môže zohrávať obrovskú úlohu v tom. Tam hodne mám, samozrejme, zaujali také ďalšie veci psychologické, ktoré sú, ako je napríklad problém, a sú na to štúdie urobené, že sexuálne správanie niekedy. Samozrejme, to bolo tak, že bolo veľa intenzívnejšie a bolo, tá intimita bola veľmi v skoršom veku. Ešte to teraz sa ukazuje, že teda je menej sexu aj medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi manželmi. Znovu by sme mohli o tom urobiť samostatnú reláciu. Tak okolia upadá na rodinu. Už dneska niekedy, hej, ja som sám žil na dedine a viem, tam bol obrovský tlak, keď si nebola vydatá do 24, budeš stará dievka, to bude strašné. Hej, ten tlak sociálny bol. A dneska ten tlak okolia upadá, najmä v mestách. Naopak, skôr by som povedal, že sa pomaly chváli to, že dobre, že sa ešte nevydala. A tak ďalej sme mohli pokračovať napríklad, že to single bytie, bytie jednotlivcov ako taký, najmä žien, sa preferuje, že čo mňa ako psychologa zaujíma, že polovica detí sa rodí mimo manželstva, že 40% manželstiev sa rozvádza. A máme na Slovensku 180 tisíc neúplných rodín. To všetko, keď to tak zhrnieme, sú také obrovské fakty o tom, že vlastne čo sa deje s tou našou populáciou a čo s tým robí ďalej.
0: Dáme si teraz prestávku a v ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, ako sa toto zrýchlené tempo prejavuje na psychickom zdraví ľudí.

0: Mení sa rodina, vzťahy aj spôsob života a zároveň pribúdajú otázky o budúcnosti človeka v ére umelej inteligencie. Čísla, ktoré spomínal pán profesor Miro Zelina v predchádzajúcom vstupe, sú zaujímavé. Ako sa iné tempo či spôsob života prejavuje na psychickom zdraví ľudí, pán profesor?
1: No samozrejme je mnoho oblastí, kde sa to prejavuje. Napríklad od psychických chorôb starých ľudí, strednej generácie, kríza stredného veku, kríza rodiny a tak ďalej. Ale ja by som sa rád sústredil na mladých ľudí, pretože to je vlastne naša budúcnosť aj to vzhľadom na to, že učím na vysokej škole, kde s nimi pracujem. Takže najmä teda duševné zdravie mladých ľudí, ako vyzerá dneska, ako sa tam prejavuje tieto zmeny na ich psychickom zdraví, na ich živote. A keď zoberieme do úvahy, že vlastne ľudia, ktorí sa narodili po roku 2000, majú dneska 26 rokov. Ktorí sa narodili po roku 89, majú dneska 36 rokov. To je prvá vec, že si treba uvedomiť, že čo sú za generácie, nebudem tu ich menovať, že ZX a ďalej, ale z hľadiska psychologického. Oni nezažili komunistický režim, nezažili inú kultúru, iné spoločenské podmienky, na najvyšších poznajú z rozprávania otcov a materi a tak ďalej. Že je to generácia, ktorá je už iná. Je to generácia, ktorý je otvorený svet, cestujú po celej zeme, guli by som povedal, a ktorí ovládajú digitálne technológie, strašne dôležité, počítače, mobily, ktorí ovládajú cudzie jazyky a teda majú oveľa väčší rozhľad. A toto všetko sú strašne determinantní činitele, ktorí určujú potom psychické zdravie týchto mladých ľudí. A to sú také fenomény, ktorí pohli životom v tejto generácii a vyvolali problém. Dneska problém duševného zdravia je vlastne problémom celosvetovým, na čo chcem zvlášť poukázať, pretože to nie len ako psychologa, že povinnosť, ale pretože je to veľmi vážny problém.
0: Čiže opäť máte nejaké štatistiky?
1: Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na to, že obdobie adolescencie, teda tie vek, ktorý je zhruba do 20 rokov, 24, je z hľadiska duševného zdravia citlivé, keď ide o fázu výrazných, jednak tam majú telesné, emocionálne, sociálne zmeny, ale čo uvádza Svetová zdravotnícka organizácia, keď to zoberieme od toho vrchu, tak oni tam píšu, že približne jeden zo 7 mladých ľudí vo veku 10 až 19 rokov prežíva duševné problémy, ťažkosti. Teda toto uvádza ako štatistika celosvetová. A teraz by sme mohli prejsť na to, že ako to vnímajú potom. Existujú samozrejme výskumy, ktoré sa urobili u nás a tých výskumov je urobených hodne. Tak napríklad kolegyňa Ďuriková robila taký výskum, kde zistila, že príznaky duševných problémov sa vyskytujú u štvrtiny adolescentov. Čo je dôležité, ona tvrdí, že psychický základ je zdrojom viac ako 50% ochorení u adolescentov. To je tá psychosomatika, o tom sme mali celú konferenciu. Že psychické problémy dneska skutočne určujú, alebo podmienujú, alebo prispievajú k tomu, že je veľa iných ochorení. Keby som mal spomenúť napríklad srdcové ochorenia, alebo vredové ochorenia a mnoho ďalších. Existujú aj ďalšie výskumy. Napríklad na Paneurópskej vysokej škole sa urobil výskum na 1515 stredoškolákov a zistilo sa, že psychické zdravie nízko skóruje, to znamená v podstate je porušené, v takých oblastiach, ako je napríklad optimizmus, vytrvalosť, sebadôvera a nadšenie. Keď to preložím, to znamená, títo v tomto výskume 1515 stredoškolákov tvrdí oproti populácii bežnej, že má nižší optimizmus, vytrvalosť, sebadôveru a nadšenie. To je veľmi vážne psychické, psychologické zistenie, pretože to priamo môže byť nadviazané na to, že čo potom robiť s nimi v škole, vo výchove, alebo aj v rodine napríklad.
0: Pán profesor, a existujú takéto štatistické údaje aj z minulosti, z nejakých časov pred, ja neviem, 10 rokmi a podobne, že je s čím porovnávať, že naozaj sa to zhoršuje?
1: Poviem o tom, áno, tieto veci sa zhoršujú z hľadiska času. Závisí od toho, že ktorý parameter meriame, lebo tie výskumy sú napríklad o spokojnosti, alebo o ľudskom šťastí, alebo o tom, či človek je úspešný a tak ďalej. Ale skoro všetky tieto indikátory, ktoré menujem, ukazujú na zhoršenie toho stavu. A čo ešte poznamenám, že nielen u nás, ale aj vo svete sa ukazuje v tých moderných krajinách, že tieto parametre, okrem možno severských krajín, ako je Dánsko, Fínsko, sa zhoršujú. Sociológovia na Trnavskej univerzite zistili, že 75% mladých ľudí chce odísť do zahraničia, ale 42% sa vráti. 81% sa cíti osamelo napríklad. 89% vidí zle vzťahy v spoločnosti, hlavne negativizmus, neprajnosť a iné preskumy, ktoré o tom podobne hovoria. Napríklad spomenul by som ešte u nás Nadeždu Kolesárovu. Ona zistila, že vlastne našim mladým ľuďom chýbajú také parametre, ako je optimizmus, zapojenie sa do činnosti, to znamená aktivita, motivácia do našej činnosti, mám na mysli na Slovensku. A to sú veci, ktoré vlastne by priamo určujú potom tie vysoké čísla nespokojnosti, alebo ako psychiatri hovoria, úzkosti, depresie, seba poškodzovania a podobne.
0: A čím si to ako psychológ vysvetľujete? Je to naozaj len tou zmenou životného tempa? Lebo veď k mladému veku by automaticky mal patriť nejaký ten elán, viac energie, nadšenia a podobne?
1: No, jeden z tých výskumov v Eurobarometre z roku 2003 ešte ukázal, že vlastne, čo hlavne tam hrá úlohu, je rýchle tempo. To sme už spomínali, nielen rýchle tempo, že informácia, ale rýchle tempo života. Po druhé, také rozdrobenie veci človeka, že už nie je schopný sa koncentrovať, sústrediť na nejaké podstatné veci, ale do všetkého, keď pozerá televíziu alebo mobil, všetko ho zaujíma, lebo ho vťahuje. Je to samozrejme ten proces dopaminovej kľúčky a tým pádom vlastne sa rozbíja jeho systém poznania. A tretia vec môže byť, že my máme obrovské rozdiely v sociálnych statusoch ľudí. Že inak rozmýšľajú, inak vnímajú tieto veci, ktorí sú napríklad veľmi chudobní, alebo sú pásme chudoby a inak ľudia bohatí. Steinberg, jeden z tých autorov, hovorí, že tam ide o porušenie identity, ako vníma seba. Po druhé intimity, ako vzniká priateľstvo, to vieme, že mobily nám toto rušia hodne, to je tá osamelosť. Sexualita ako taká, samozrejme. Autonómia, nezávislosť od rodičov. No a toto sú hlavné faktory, ktoré to spôsobujú. Tieto čísla, ktoré sú negatívne z hľadiska aj vývoja psychického zdravia.
0: Áno, tieto čísla nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Práve preto budeme v ďalšom vstupe hľadať s pánom profesorom prípadné pozitívne trendy.
2: Až vydechnu, zlétnu.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
0: Zelená vlna.
3: Nehody, kolóna aj neprejazdný úsek. Pripravené sú informácie z dopravy. V čakajúciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa tiež zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaluje. A v Bardejove na Duklianskej pri Kauflande sa zrazilo viacero aut, taktiež je blokovaný jeden pruh. Na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka sa ešte v kolóne zdržíte štvrť hodinu. A v Ivanke pri Dunaji na Nádražnej stojí na železničnom priecestí pokazený vlak. Úseku sa preto radšej vyhnite. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balducha, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
4: S našim stálym hosťom, psychologom, pánom profesorom Miranom Zelinom, hovoríme o tom, čo s nami robí zrýchlený svet. Často počúvame správy o zhoršovaní psychickej pohody, rastúcej nedôvere či napätí v spoločnosti. Existuje však aj nejaký pozitívny trend alebo povzbudivá správa?
5: No, to je zvláštna otázka. Závisí od toho, že aké časové obdobie zoberieme do úvahy a z akého zorného úhla sa na to budeme dívať. Tak napríklad, keby sme zobrali veľmi historicky do toho, veľmi dozadu, tak môžeme spomenúť dve veci. Priemerná dĺžka života sa od roku 1900 zdvojnásobila. Ježe to je pozitívne. Druhá vec. Pred dvoma storočiami bol takmer každý negramotný. Teraz viac ľudí ako vtedy, kedykoľvek predtým je gramotných. V roku 1820 žil takmer 90% ľudí v extrémnej chudobe. Dneska je to u nás, neviem presne koľko, ale uvádza sa v Európe 10%, že žije v chudobe. To sú pozitívne. A teraz skúsim u nás také konkrétne, ktoré boli krátkodobé, u nás niektoré štatistiky uviesť. Zajal má problém samovraždy. Samovraždy nám neklesajú ani nestúpajú, lebo od roku 2001 sa vlastne stále opakuje, že máme počet sebevražd na Slovensku v priemere okolo 540 za rok. Pritom je zaujímavé, že napríklad na cestách umrie ľudí, v tomto roku sme mali v 2025 250 na cestách, čiže oveľa viacej ľudí zomrie samovraždou, raz toľko, ako na cestách. Najmenej samovražd bolo napríklad v roku 2021 len 466, ale potom sa zvýšili, to najvyššie číslo bolo až nad 500 a to znamená, že ten pohyb nie je tak významný z hľadiska hore a dole. Možno je trochu zaujímavé, že posledné dva roky nám klesol počet samovrážd na ďaleko pod priemer, čo nevieme čomu pripísať, ale napríklad by som povedal ako psychológ, že asi pomohla aj pomoc tých napríklad IPčka, psychických zariadení alebo poradní a tak ďalej.
4: Rôznych liniek, kde môžu ľudia zavolať, zdôveriť sa.
5: Áno, že im pomohli v tomto. Inak ešte zaujímavé je, že toto sledovanie samozrejme sú dokonalé samovraždy, ale potom sa sleduje v štatistikách aj pokusy o samovraždu. A tam je zaujímavé číslo, okolo 880 pokusov o sebevraždu za rok existuje na Slovensku a z toho samozrejme viac u dievčat ako u chlapcov, keď tak rozoberieme trošku. A tam prevládajú tínedžeri samozrejme, inak samovraždy najviac sú u starších ľudí. U tínedžerov máme pomerne nízky počet, samozrejme to je logické, ale dôvody, niektoré štatistiky uvádzajú, že na prvom mieste sú rodinné problémy. Ako psychológ ja mám viacej skúseností, že samovraždy, ktoré chceli spáchať napríklad moji klienti, mladí ľudia, boli väčšinou pre vnútorné osobné konflikty. Napríklad láska, alebo nedorozumenie s rodičmi, alebo stratil zmysel života. Potom sú tie existenčné problémy. A čo ešte možno je dôležité povedať, že pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok až 32% samovraždy je urobených. Takže tým by som skončil, to nechcem povedať, keď sa pýtali, čo je pozitívne. Tak zatiaľ by som povedal, tento počet, i keď to paradoxne, keď poviem, ale v podstate nezhoršil sa. Ale počet 540 priemer za jeden rok, že ľudí spáchá samovraždy, je hrozivý. Možno by som ešte spomenul štatistiku kriminálneho správania maloletých a mladistvých.
4: Máme aj tam nejaký pozitívny trend?
5: Skúmal to Samuel Hubočan, napríklad píše o tom, a on rozdelí ľudí na maloletých a mladistvých. Tam je rozpätie 14 rokov, je tá hranica. A on sledoval do roku 2010, do roku 26 v podstate, ako to vyzerá, a povedal, alebo tá štatistika ukázala, že tam nenarastla, a to je dôležité z hľadiska toho, čo hovoríme, čas a čo sa deje, nenarastla agresia u mladých ľudí, tá maloletých a mladistvých. Akurát sa stala jedna vec, a to sa zmenila spôsob kriminality. Predtým bola najmä majetková kriminalita, násilná kriminalita, a teraz je najmä mravnostná delikvencia u mladistvých a u tých maloletých. Môžeme ešte povedať možno o vývoji vysokoškolákov, lebo to je číslo, ktoré je zaujímavé. Z dlhodobého hľadiska po roku 89 počet denných študentov pomerne dlhé obdobie rástol, asi 20 rokov, stúpal. Najvyšší počet vysokoškolákov sme mali v roku 2009, 144 tisíc. Následne od roku 2010 do 2018 počty denných študentov klesali na minimálnych 105 tisíc v roku 2019, ale potom za posledných 6 rokov na Slovensku s miernymi výkyvmi počet vysokoškolákov stúpa, ale hlavne zásluhou zahraničných študentov. Tento trend úbytku celkového počtu a zvyšovania podielu zo zahraničia spôsobil, že vysokoškolákov zo Slovenska za posledných 15 rokov ubudlo o 90 tisíc študentov.
4: A to čomu pripisujete?
5: A tam je práve problém, že komu to pripisujeme. Takže môžeme, tri veci sú tam. Keď to poviem, poprvé je to demografia. My vymierame ako Slovensko, rodí sa málo deti a tým pádom toto číslo tam spôsobilo, že posledné roky sme na tom zle. Druhá vec, odchod do zahraničia. Tie čísla stúpajú z roka na rok, to je často prezentované. A tretia vec, ten dôvod to, že buď je to predsudok, alebo je to fakt, že uznávajú, že tie školy v zahraničí sú lepšie ako u nás. Tri základné dôvody, prečo najviac odchádzajú. Čiže to sú také trendy, ktoré by nás nemohli potešiť, ale z hľadiska takého celkového vývoja, alebo toho, čo hovoríme, psychické zdravie, je počet vysokoškolákov, ich kvalita, veľmi závažným faktorom, ktorý by bolo treba skúmať.
4: Ešte nás čaká jeden vstup v dnešných emotikonoch, kde sa pokúsime odpovedať na otázku, čo s tými všetkými možnými aj rýchlymi zmenami, ktorých sme svedkami, a ako to lepšie zvládať. Rádio.

0: Dnes v emotikonoch spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme, ako zvládame rýchle životné tempo a ďalšie zmeny s tým spojené. Spomenuli sme veľa čísel a štatistík, no tie často potvrdzujú aj skúsenosti učiteľov, psychologov či rodičov. Ak vieme, čo sa deje, otázkou zostáva, čo s tým robíme alebo nerobíme, pán profesor.
1: Tak tých vecí je samozrejme veľa a podľa toho, na akej úrovni budeme o tom špekulovať alebo rozmýšľať. Samozrejme sú opatrenia politické, sú opatrenia napríklad sociálne, sú opatrenia právne, ktoré by zakročili proti týmto veciam. Ale ako psychologa ma zaujíma alebo nás zaujíma, vlastne čo môžeme urobiť psychologovia a pedagogika v tom, aby tieto negatívne trendy sa zastavili. Jednu takú vec by som povedal, možno je to na okraj, ale je to dosť podstatné z určitého hľadiska, že každá škola, keď teraz poviem ako pedagóg, by mala robiť také prieskumy o tom, ako sa tie deti, tí žiaci cítia na tej škole. Čo prežívajú, aké stresy. Aby tam mali psychológov, ktorí by na konkrétnej škole, ja mám o tom hodne správ, pretože mám študentov, kde im dám napísať diplomové práce alebo doktorantské práce. Urob analýzu strednej priemyselnej školy, ja neviem, kde si, na jakom meste Slovenska. A čo zistíš, ihneď daj to vedeniu školy a pracujte ako tým na tom, aby ich bolo menej, ktorí sú teda zdravotne, psychicky narušení. To je jedna z ciest. A sme to dostali do škôl, nie len slovenské prieskumy. To priemerne vychádza možno tak a onak, ale keď idete na východ, kde je veľmi znevýhodnených žiakov, je to úplne iné než v Bratislave a tak ďalej. Ale keď poviem z takého všeobecného hľadiska, tie opatrenia môžu byť na úrovni, samozrejme, životné úrovne ľudí, podľa toho, na ktorej úrovni si a kde sa vyskytujú aké problémy.
0: Veď práve. A ako by ste poradili takým

0: 25 a 20 rokov je za nami, 30 rokov a umierame. Rozmýšľajme nad týmto. To by som poradil, zastavte sa. Raz nám jedno napísala, že knižka ju na to podnietila, Kahnemanová. Ale každý človek môže sa zastaviť a povedať si, čo mi kradne čas, kde zabijam ten čas a zmeniť režim dňa, možno zmeniť životný štýl.
1: A čo najviac kradne čas?
0: Televízia, média, mobily. Toľko ľudí, a teraz samozrejme sa dá povedať, tam môžu byť pozitívne, ale negatívne veci. Keď tam hrajú hry a neveria večeru, mám klientku, ktorá už vôbec nevarí večere, ale pozerá všetky seriály, a keď nie je seriál, tak hrá hry na mobilu a tak ďalej. Nestará sa o rodinu. Poznám mužov, chlapov, ktorí sú tak, sme hovorili o tom, workoholici, že už pomaly ani domov nechodia, a keď prídu domov, tak pracujú ďalej. Nestarajú sa o rodinu. Že toto sú tie faktory, ktoré úžasne nám kradnú čas. Treba byť rozumný, keď to poviem veľmi jednoducho, a vyberať si z tých programov. Vyberať si, kde, kedy si odpočínem. A keď odpočívam, mám odpočívať. A nie riešiť problémy, nie hádať sa, nie myslieť na robotu, nemyslieť na to, že čo zlého sa stane, ale žiť v tú chvíľu, by som povedal v tomto prípade, to, že sa dobre cítim. A to moje dobre cítenie chcem preniesť na iných ľudí. To sú veľmi vážne veci vo výchove, ako zmeniť výchovu. Preto na škole dneska budujeme tie odborné týmy, psychológov, špeciálnych pedagógov a ďalší, aby zdôraznili to. Veľmi by som rád zdôraznil tú myšlienku OSN, ktorá povedala, že vlastne dneska problém psychického zdravia je oveľa väčší problém vo výchove a vzdelaní ľudí ako vzdelanie samotné. Lebo to vzdelanie môžem urobiť perfektne, ale ten človek v tej výchovnej oblasti má zle tie hodnoty nastavené, cíti sa frustrovaný, nešťastný, tak to nebude to, o čo nám ide.
1: A ešte jedna vec, ak máme toho objektívne veľa, nezaškodí budovať si odolnosť. Aspoň niekoľkými slovami, i keď tejto téme sme sa už kedysi venovali, ale aspoň niekoľkokrát, ako si budovať odolnosť.
0: Odolnosť sa odvíja podľa toho, že ako si prijímame city, ako o nich rozmýšľame. Keď zoberiem hociakú situáciu, tak ten podnet, aby som niečo robil, ide cez emócie. Ale keď ja ovládam emócie a dám to do oblasti, jednoducho poviem, racionálneho rozhodovania, rozmýšľania, tak môžem vybudovať si odolnosť tým, že preskúmal som táto správa, to je pekná blbosť, lebo argumenty pre ňu nehovoria. Neberiem ju vážne. Čiže netrápim sa emocionálne nad niečím, čo je hlúposť, pretože mám rozum a rozum mi ukáže, že toto asi nie je pravda, ako to je. A tým pádom odpadá ten stres, odpadá tá frustrácia a môžem sa venovať veciam príjemným, ktorí ma obohacujú a nie ma sklamu.
1: Je tu záver dnešných emotikonov. Veľmi pekne ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Tak ešte veľa pekných dní so stíhaním všetkého, čo máte na starosti.
0: A ja ďakujem veľmi pekne. Prajem tiež, aby v pohode a v pokoji vlastne ľudia prežili. A nech sa zamýšľať nad tým, že vlastne ako trávia čas. Kde ten čas strácajú, kde ten čas získavajú a čo môžu v tej oblasti urobiť.
1: Kedykoľvek nás nájdete pre prípadnú inšpiráciu v archíve alebo v podcastoch, príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Chcel bych byť víc než přítel tvoj, tak čo by ste odkazali svojim

0: najlepšiemu priateľovi. Na to bude priestor počas rána.
1: A do neprebádaných hĺbok našich oceánov pôjdeme s morským biologom Robertom Hofrichterom.
0: Na plavbu sa vydajú aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia priznala, že prvé prorastové opatrenia, ktoré vláda tento týždeň prijala, nebudú mať citeľný vplyv na ekonomiku. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky, 23 až 30, v noci 15 až 5 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Prvý balík prorastových opatrení, ktoré vláda tento týždeň prijala, sa stretli s kritikou v opozičných radoch. Koalícia priznala, že citeľný vplyv na ekonomiku mať nebudú. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomenul, že súčasťou balíka je aj zníženie dane na elektrinu pre priemysel. O výraznejších zmenách musí podľa neho rozhodnúť rezort financií a je možné ich spájať iba so štátnym rozpočtom.
2: Si prosím uvedomme, že máme schválený rozpočet na tento rok. To, čo ideme zobrať učiteľom platy alebo vašim rodičom, vám a vašim deťom ideme zobrať zdravotnú starostlivosť alebo dôchodky, lebo to sú najväčšie balíky rozpočtu štátneho. Preto sme povedali, áno, my si myslíme, že transakčná daň má byť zrušená. Má to svoju výsačku, ktorá je v nákladoch, ktorú ale treba spojiť s prioritami rozpočtu.
1: Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková hovorí, že tretina opatrení sú ako tzv. Sulíkové kilečka.
3: Pamätáte si sulíkové kilečka, to boli presne opatrenia, ktoré znižujú záťaž byrokratickú podnikateľov, ktorá je veľký problém, ale teda naozaj sa to nedá nazvať ako prorastové opatrenie. Tých opatrení je teraz 38 a všetky majú spoločné to, že nemajú dopad na štátny rozpočet, ale teda aj zamestnávateľia sami sa zhodujú, že ani na nejaký podnikateľský rast a podobne.
1: Americké, izraelské vojenské základne a ďalšie objekty týchto krajín v regióne sú v dôsledku americkej námornej blokády Iránu a súhlasu Washingtonu s pokračovaním útokov Izraela v Libanone pre Irán legitímnymi cieľmi. Dnes to vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Khalibaf. Spojené štáty a Izrael podľa neho nie sú odhodlaní k prímeriu ani neveria v dialog a prostredníctvom námornej blokády a porušovania dohôd týkajúcich sa Libanonu ukázali, že rozumejú iba jazyku sily. Khalibaf tiež varoval, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, Teherán nielenže zastaví rokovania, ale vstúpi do priamej konfrontácie s nepriateľom. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Povedal to v rozhovore pre NBC News, ktorý odvysielali dnes. Americké ministerstvo financií podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zvažuje, že iránske aktíva použije na odškodnenie štátov Perského zálivu za škody spôsobené iránskymi údermi. Trump zopakoval, že presne vie, kde sa v Iráne nachádza obohatený urán a chce ho tak či onak získať. Nepovedal však jasne, či by na to nasadil amerických vojakov. Osud obohateného uránu je jednou z najťažších otázok pri dosahovaní dohody o ukončení vojny v Iráne. Pri izraelských úderoch na policajnú stanicu palestínskeho teroristického hnutia Hamas a vozidlo v pásme Gazy dnes zahynulo najmenej 9 ľudí. Izraelská armáda oznámila, že zasiahla veliteľské centrum Hamasu. Hnutie tvrdí, že v posledných mesiacoch boli v Gaze napriek platnému prímeriu zabité desiatky policajtov. K incidentu, ktorého cieľom sa stalo vozidlo idúce centrom mesta Gaza, sa izraelská armáda zatiaľ nevyjadrila. V Káhire medzi tým pokračuje nové kolo rokovaní s prostredkovateľov dohody o prímeri s Hamasom a ďalšími palestínskymi frakciami. Slovenská atletka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 metrov. Zvíťazila švajčiarka Audrey Verová, ktorá vytvorila nový svetový výkon roka časom 1 minúta 53,98 sekundy. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode 23 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor, na východe predpoludním do 20 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody, srnec pri diaľnici aj cestári, počúvate dopravné správy. V čakajúciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a v Bardejove na Duklianskej pri Kauflande sa zrazilo viacero aut, tiež je blokovaný jeden pruh. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu asi na 40. kilometri sa pri ceste pasie srnec. Zvýšte pozornosť. A rovnako na diaľnici D1 na križovatke Dolný Hričov cestári opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
5: Keď príde do života rodiny dieťa so zdravotným znevýhodnením, veľa vecí sa zmení. Tak v živote matky, ako nám dnes vyrozpráva Erika Totová, aj v živote súrodencov. Dnes budeme skloňovať meno Rebeka a pohľad na svoju sestru nám ponúkne aj Michal Tot. Pri počúvaní relácie opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová.

0: Pani Erika Totová pochádza z Nových Zámkov, jej syn Michal už žije v Bratislave, je to dospelý mladý muž, ale vrátime sa v našom rozprávaní do čias, keď pani Erika ešte deti nemala.
1: Ja som akože nikdy nejako neplánovala počať deti, však ja som bola veľmi mladá, čiže ja som v tomto absolútne nemala nejaké plány.
0: Veľmi mladá znamená čo?
1: Keď som sa vydávala, tak som ešte nemala 20 rokov.
0: Prečo ste sa vydávali taká mladá?
1: To je dobre, to bolo podľa mňa úplne bežné, tak bola som zaobená. My sme boli spolu už 3,5 roka, keď som otehotnila a tak potom sme sa vzali, aj sme to plánovali na troška neskôr.
0: Aké to bolo pre vás to prvé dieťatko, prvé tehotenstvo v takom mladom veku?
1: Tiež som to tak nejako neriešila, to tehotenstvo nejak prebiehalo, som chodila do školy, ešte som robila nadstavbové štúdium, čiže to nejako prešlo a neviem jak. A už potom, keď prišla dcéra, tak nebolo to úplne ľahké, lebo 20 rokov úplne neviete a nemáte nič tak naplánované. Navyše neviete, do čoho idete. To prvé dieťa je také.
0: To v žiadnom veku neviete, do čoho idete pri prvom dieťati.
1: Hej. Keď to teraz tak spätne nejako vyhodnocujem, tak ešte som akoby nebola úplne pripravená na to, že mať to dieťa, alebo teda nejaká zrela, že by som bola na to úplne, to asi nie.
0: No ale keď sa narodí, žena sa musí postarať. Stáva sa matkou, či je 20-ročná alebo 30-ročná.
1: Hej, áno, ono to tak potom prišlo, že človek sa tak zariadil, že sme to zvládli proste nejako a úplne prirodzene, nejak som netlačila nikdy na pílu a bolo to podľa mňa také intuitívne, či ak by som to nazvala. Keďže nebol ani internet, človek si nevedel dohľadať veci, že čo, ako sa má a nemá, tak sme to v podstate robili nejak intuitívne a myslím si, že celkom dobre.
0: Manžel vám pomáhal?
1: Áno, manžel pomáhal samozrejme, keď veľa pracovala v tom čase, ale áno, boli sme na všetko dvaja. Ja som tam mala aj rodičov, čiže oni, ak vedeli, teda pomáhali kočikať a podpora tam bola psychická. Vedela sme sa spoľahnúť.
0: Potom neskôr prišiel syn, to už ste boli trošku zrelšia. Viete porovnať to prvé, druhé očakávanie bábätka?
1: Bolo to úplne iné. Už som medzičasom dozerala po tých 4 rokoch a to druhé tehotenstvo, ale aj materstvo som si tak viacej užívala určite. Prvé dieťa je väčšinou také, že človek chce, aby všetko na čas robilo, aby to bolo podľa tých tabuliek, ako to má byť, v tých knihách. A už pri druhom dieťati už som to tak neriešila, už som to nechala úplne tak plynúť tým, že teda už bola aj staršia dcera, že tá starostlivosť bola rozložená na dve deti a už človek neriešil tak, že kedy a čo sa má, ale kedy to prišlo, tedy to prišlo, bolo to úplne prirodzené.
0: Čo sa vo vás zmenilo, keď ste sa stali mamou?
1: Tak určite prišla zodpovednosť, že už teda nie som sama, že sme rodina, všetko riešime tak spolu. Keď sme mali staršie deti, už také viac menej samostatné, staršia dcera mala 15 rokov a syn 10, tak my sme chceli, teda hlavne ja som chcela Rebeku,
0: tretie dieťa. Prečo?
1: Som ešte tak cítila, že ešte by som chcela jedno dieťa, že už oni sú veľkí a že proste ešte tam niekto chýba. Tak som veľmi chcela a tak sa nám to podarilo.
0: Aj manžel chcel tretie dieťa?
1: Asi som ho musela trošku prehovárať. Nebolo to úplne, že by bol nadšený z toho. Lebo veď oni už boli samostatní a mali sme v podstate už viac času, ale tak nejak sme sa potom shodli, že dobre, teda tak ideme do toho.
0: Sedí tu s nami aj váš syn Michal, tak poďme Michal na vaše spomienky, čo si pamätáte z toho útleho detstva?
2: Mnohé moje spomienky na útle detstvo sú, ako som sa možno hral so svojou staršou sestrou, si pamätám, že sme stavali spolu Lego a vždycky som chcel ja sa viac hrať s tými postavičkami a všetko a moja sestra viac stavať, ale vždycky som to robil tak, ako to chcela teda tá moja staršia sestra. Tam som sa prispôsobil, no.
0: Tak údel toho mladšieho dieťaťa. Aký máte vzťah dnes?
2: Dnes dobrý. Ono sa to tak nejak vyvíjalo, že zo začiatku sme sa veľmi veľa hrali, potom tie tínedžerské roky sme mali každý úplne svoj svet. Postupne, ako sme obaja dospeli, sme sa zbližovali. Ja myslím, že postupne sa zbližujeme stále viac.
0: Už ste dospeli, ale vrátime sa do toho obdobia, keď by ste mali 10 rokov, sestra mala 15 rokov a zrazu rodičia prišli s tým, že čakajú ďalšie bábätko. Vy si to pamätáte, ako vám to oznámili?
2: Pamätám si to celkom živo. A viem, že som bol prekvapený.
1: Posadili sme sa v obývačke a sme im to nejak povedali. Ja si to úplne inak nepamätám. Oni si to povedali, mňa pamätajú viac.
2: Ja si pamätám, áno, že sme boli v obývačke a my sme zvykli občas mať také, že v úvodzovkách rodinné porady v obývačke ohľadom domácnosti alebo niečo také. Tak som k tomu neprikladal nejakú váhu, že teda ideme sa stretnúť v obývačke. Toto nám oznámili, že teda budeme mať ďalšieho súrodenca.
0: Narodila sa Rebeka. Ako sa zmenil váš život, život vašej rodiny?
1: Som zostala doma na materskej a starala som sa o ňu a teda o všetko samozrejme naďalej. Zásadne sme to vtedy nepociťovali, respektíve vtedy sme ešte nevedeli, že ona má nejaký handicap. Ona sa vyvíjala na začiatku ako také štandardné dieťa. Boli tam na začiatku nejaké komplikácie, reflux, nejaké vyšetrenie mozgu, tie komory v porodnici a vtedy viem, že tam niečo našli a v podstate asi preto nás aj odporúčili na neurológiu, na sledovanie. Ale boli sme v porodnici nejakých 9 dní, čiže nebolo to nejak zabala. Potom sme normálne začali doma fungovať ako každá rodina s babetkom. Vtedy to nenasvedčovalo niečomu závažnejšiemu.
2: Ja si pamätám tie návštevy do nemocnice, ešte neboli úplne doma a videli sme ju najprv iba cez sklo a tak. A príjemná spomienka je to, že keď na to tak spomínam. Nemám nejak živo v pamäti tie prvé týždne, asi som viac riešil ako štandardné dieťa školu a svoje veci, tak prirodzene sme sa o ňu aj chceli starať so staršou sestrou.
0: Kedy ste si všimli, že niečo nemusí byť celkom v poriadku?
1: Tie prvé mesiace, ten vývin sa začal oneskorovať. Pri treťom dieťati človek vie alebo tuší, že to štandardné dieťa malo by sa správať inak. Začali sme navštevovať neurologa. Diagnóza bola iba oneskorený psychomotorický vývin. A s tým sme tam vlastne chodili opakovane na kontroly. A až potom nejako viem, že po pôrodku, keď ona ešte si ani nesadala nič, ani nezačala loziť, tak sme začali chodiť cvičiť. Ako ročná nesedela, ona iba sa plazila. Ten pohyb bol taký úplne neštandardný, že ona sa tak pretáčala z brucha na chrbát a naopak, že ako by sa tak kotúľala, že ona sa tak premiesňovala. Takže v podstate stále to bolo, že niečo teda tam nesedí.
0: Patrali ste ďalej?
1: Postupne, alebo tak však ani tí lekári vlastne nevedeli. Čiže potom sme začali chodiť už neskôr na logopédiu. Ona mala aj vrodenú srdcovú vadu, čo sme riešili ešte ako bábätko. To sme chodili aj do kardiocentra v Bratislave. A jej dokonca hrozila operácia, lebo nemala zrastenú tú chlopňu. Ale našťastie toto sa upravilo prirodzene, to nebolo treba potom už riešiť, že tam to už bolo v poriadku a začala chodiť, keď mala skoro 2 roky.
0: A rozprávala?
1: Vôbec nerozprávala vtedy ešte. Ona až potom neskôr začala nejak slabikovať, ale bolo to veľmi také nezrozumiteľné. A často sme chodili k logopédovi. Až logopéd, keď ona mala zhruba nejakých 4 roky, nám povedala, že skúste ísť na genetiku, že či tam niečo nenájdu.
0: 4 roky, teda môžeme popísať ten stav, aký bol vtedy.
1: No ona veľmi nezrozumiteľne rozprávala, nedala sa takmer vôbec rozumieť ešte vtedy. Ona už chodila do bežnej škôlky, čiže ona začala chodiť do škôlky zhruba keď mala 3,5 roka na doobeda a už neskôr si mu dala na celý deň s tým, že bola plienkovaná počas spánku. Celkovo ona bola stále, teda to pretrváva v nej, že nemá dobrú jemnú motoriku. Čiže napríklad jedenie alebo obliekanie, obovanie, to všetko je dlho trvalo. Bolo jej treba aj pomáhať samozrejme, že nevedela to úplne sama zvládnuť. Tiež sme bojovali aj s tým systémom našim, aj s tými učiteľkami, že stále som len to počúvala, aký je s ňou problém a že čo všetko treba viac robiť s ňou a koľko sa jej treba venovať. Ale teda podľa mňa aspoň, ja som to tak vyhodnocovala, že potrebuje ten detský kolektív a potrebuje bežný kolektív, aby vedela on napredovať.
0: Pani učiteľky škôlka napríklad nevyjadrili nejaké podozrenie, že by tam mohol byť nejaký problém?
1: Ja si to tak úplne nepamätám, ale viem, že vždy bol nejaký problém s Rebekou. To si pamätám, že stále som tam chodila k pani učiteľkám, potom že pani riaditeľke, že jednoducho je s ňou problém, že ona toto nezvláda tak, ako by mala a že je s ňou viac roboty, viac sa treba venovať a v podstate ani vedeli, že my riešime týchto lekárov, neurológ a tak ďalej, logopéd, že venujeme sa tomu, ale napriek tomu teda boli stále takéto nejaké výčitky.
0: To bolo zase dosť nepríjemné pre vás.
1: Určite áno, lebo ktorý rodič chce počuť, že z jeho dieťa je problémové.
0: Najmä keď hľadáte tú cestu, ako to dieťa začleniť, aby aj ono niečo pocítilo tých rovesníkov. Vy ste ale chodili v tom čase na rôzne vyšetrenia. Na čo ste prišli?
1: Boli sme na genetike tu v Bratislave na Krmároch, urobili jej genetické vyšetrenie a na výsledok sme čakali skoro 2 roky, rok aj 10 mesiacov. A keď som už ja tam každý mesiac volala, stále mi povedali, že zatiaľ nemajú výsledok. A keď mi teda už neviem na koľkáty krát pani doktorka povedala, že viete čo, že máme výsledok, že prídite ale bez céry, tak už som vedela, že tam zrejme niečo bude, že teda nie je to úplne v poriadku.
2: Zo začiatku som to nevnímal, vlastne som nevedel s čím porovnať ten vývin mojej sestry mladšej. Nemal som mladšieho súrodenca iného, takže ja som to bral, že to je štandardné a neriešil som, či začala chodiť alebo rozprávať, keď mala rok, dva, tri. Všímal som si, že chodia s ňou moji rodičia, primárne moja mama, na vyšetrenia alebo takéto veci, ale tiež som to bral ako, že to je súčasť toho rodičovstva, že veľa detí, či už možno trochu predčasne narodení alebo podobne, chodí na takéto vyšetrenia a nejak som tomu neprikladal veľkú váhu. Ono až postupom času sa to samozrejme dostávalo do bežných konverzácií v rodine, ale myslím si, že až s príchodom tej diagnózy som pochopil, že reálne tam je nejaká odlišnosť, ktorá má nejaké pomenovanie.
0: Kým nebola tá diagnóza, aká bola ako sestra?
2: Tým, že ten rozdiel vekový medzi nami bol veľký, 10 rokov, tak ten vzťah bol skôr taký opatrovateľský, než klasický súrodenský, ako som mal so staršou sestrou, že sme sa spolu hrávali. Čiže skôr to bolo o tom, že postrážil som ju a podobné veci, že je to iné ako s niekým, kto je viac rovesník. Hrávali sme sa spolu a strávili sme spolu čas a dalo mi to nejaké skúsenosti ohľadom toho, ako sa možno správať pri prítomnosti malých detí.
1: Keď bola menšia, tak vyzerala na prvý pohľad ako zdravé dieťa. Až potom, keď začala rozprávať, povedzme, že už nebolo jej rozumieť, vtedy si to človek tak všimol, ale tiež to mohlo znamenáť len, že má rečovú vadu. Potom vlastne, keď je staršia, tak už jasné, že to vidieť aj na tvári, ale aj z tých reakcií, že ako ona reaguje, tak je to už podľa mňa tak na prvý pohľad viditeľné.
0: Tak poďme teraz do toho obdobia, kedy prišli po dvoch rokoch takmer výsledky genetických testov. Čo ste sa dozvedeli?
1: My sme sa dozvedeli, že Rebečka má diagnózu Smith-Magenis syndrom. Je to v podstate delecia 17. chromozomu. Tam nie je celý ten chromozom, niečo mu chýba v každej tej bunke tela. To je v podstate všetko, čo som sa dozvedela. Keď mi to pani genetička oznámila, tak pýtala som sa jej, že aké máme prognózy alebo niečo podobné, tak mi báže nevie, lebo ona nikoho takého nepozná. V tom čase, veď to už pár rokov dozadu, ani neboli úplne v slovenčine nejaké relevantné o tom informácie, ani sme nikoho takého nepoznali. Všetko bolo úplne iné, jak je dneska, čo sa týka týchto zdravotných znevýhodnení. Ja som mala tú diagnózu na papieri, ona v tom čase už navštevovala prípravný ročník pre deti z NKS, narušená komunikačná schopnosť. Manžel vybrala každé ráno do Nitry, po obede domov.
0: Koľko kilometrov ste prejazdili denne?
1: Denne 80 kilometrov. Ale s tým, že on tam pracuje. Čiže on ju tam nosil, potom išiel do práce a potom po obede ju zobrala, bola tam aj v družine, fungovalo to relatívne dobre. Bolo to síce náročné aj pre ňu, aj pre ňoho, lebo si musel svoj pracovný čas tak zadeľovať, aby to zvládol. Toto bola najlepšia škola, kde ja zatiaľ chodila. Prosperovala, ona tam bola naozaj akože dobrá žiačka, hej. A keď som sa teda do toho dozvedela, to bolo vlastne na konci školského roka, tak som pani riaditeľke poslala diagnózu. Povedala mi, že ona s touto diagnózou tu nemôže chodiť, pretože je to súkromná škola, súkromné zariadenie a tam tá diagnóza mi hovorí, že má mentálne postihnutie. A táto škola, kde ona chodila, bola iba pre deti z NKS bez mentálneho postihnutia. Čiže áno, môžeme tam zostať, ale musíme za to platiť. Ja som v priebehu dvoch mesiacov musela vymyslieť náhradný plán, čo zďalej s Rebekou, lebo tam nemôže ísť. On už teda išiel do prvého ročníka. Tak som navštívila všetky školy. Samozrejme, nikde nebol priestor, možnosť, asistent, neboli kapacity. Nikde sa to proste nedalo. Všade len mi povedali, ak sa to nedá. Potom som sa obrátila na katolickú školu v Nových Zámkoch a ona, pani riaditeľka, mi teda povedala, že dobre, skúsme to, že uvidíme, jak to pôjde.
0: Takže vám odľahlo. Viem si to asi predstaviť, aké to bolo náročné.
1: Áno, ale pani učiteľka vedela, do čoho ide a ona dokonca mala skúsenosti s takýmito deťmi. Takže sme to skúsili. Rebeka poznala písmenka, lebo sa to sama nejako naučila. S tou jednou motorikou je to ťažké, ona nevedela proste to napísať. Trápila sa, bolo to veľmi, veľmi škaredé, kostrbaté, čiže nebolo to úplne tak, jak by si to pani Šuka predstavovala a tam už vznikali problémy potom. Tiež som chodila často na pohovor s pani učiteľkou, že to proste nefunguje, nezvláda to. A tým, že Rebeka je hyperaktívna, odbieha od toho a nevie úplne pracovať tak, jak by mala, tak boli proste problémy. Keď pani učiteľka pripravila s deťmi vystúpenie pre mamičky, alebo teda pre rodičov a moja dcera stala asi 3 metre bokom od ostatných detí a vystupovala tam akoby sol a robila všetko, čo ostatné deti, ale nerobila to akoby v tom kolektíve, ale robila to tak zvlášť.
0: To muselo byť pre vás dosť zraňujúce.
1: No bolo to hrozné. Ja keď si na to spätne spomeniem, to mi utrhalo srdce úplne. Nasledovalo stále akoby nejaké hľadanie, nejaké cesty, že čo by sme mohli robiť, keďže toto nie je úplne v poriadku a nevyhovuje to ani dcere, ani nám, ani zjavne škole a učiteľke. triede. No a tak sme sa teda dostali až k pani riaditeľke špeciálnej školy v Nových Zámkoch, ktorá nám vyšla v ústrety a v priebehu druhého pol roka začlenila Rebeku. V katolíckej škole oni mali jednu triedu, také vysunuté pracovisko, mali tam autistickú triedu a tam ju preradila s tým, že teda oficiálne, že chodila do katolíckej školy, ale fyzicky už trávila svoje doobedia v tejto triede, kde bola prijatá a prispôsobovali štúdium aj jej, aby ona s tým bola v pohode, aby vedeli s ňou pracovať.
0: Tam boli teda autistické deti?
1: Áno, tam boli autistické deti, však to boli malé deti, to boli prváci a pani učiteľka bola skvelá, čiže tam sme mali veľmi dobrú skúsenosť. Po obede ešte chodila do školského klubu detí, ona tam trávila so zdravými deťmi v podstate tie poobedia. Takže to bolo úplne akože kvázi ideálne. A od septembra potom bol oficiálne prijatý do školy, do špeciálnej súkromnej školy na Podkopcom, priamo v tej budove školy. Tam už potom normálne vychodila celých 9 rokov. Špeciálna škola, tam sú deti s rôznymi diagnózami v rôznom veku, podľa potrieb školy, aby to tí pedagógovia zvládli, aby neboli v jednej triede veľmi ťažko postihnuté iba deti. Ale zároveň sme tam my v triede väčšinou nemali niekoho, na koho by sa Rebeka mohla obracať, že by sa za ním ťahala. Väčšinou tam tí deti mali závažnejšie diagnózy a ona potom stagnovala a vyvíjala by sa inak, keby bola v bežnej triede. Podľa mňa tieto deti patria do bežných škôl a myslím si, že to úplne by zvládli, keby mali vytvorné prostredie. Ja som o tom presvedčená. Potom sme sa snažili samozrejme tie mimoškolské aktivity už smerovať tak, aby bola aspoň v nejakom kolektíve zdravých detí.
0: To boli aké mimoškolské aktivity?
1: Chodili sme chvíľu do Matičiariku na zbožný tanec, ale tam to tiež nejako nefungovalo, pretože nevedeli si s ňou rady a oni zaslúbili, že môže vystúpiť s nimi a nakoniec nezobrali. Takže potom bolo odporúčané, že buď budem na tréningoch s ňou, alebo nemôže chodiť na tréningy. A ona nechcela, aby som tam chodila. Ona už bola vtedy relatívne veľká. Čiže to sme vzdali. A chodíme, my aj spolu športujeme a už sme teda aj členmi špeciálnych olympiád. Snažíme sa, čo sa dá, no. Aké sú možnosti využiť maximum. Ale teda v Nových Zámkoch nie je až tak veľa.
2: V tom období, keď Rebeka dospievala a chodila do tej špeciálnej školy, tak tie mimoškolské aktivity, keď neboli k dispozícii, tak jedno leto sme spoločne organizovali tábor pre deti so znevýhodnením na tej škole, na ktorej chodila. To je jedna zo spomienok alebo zo zážitkov toho mojho dospievania, keď tedy som bol už najdospelý, ktorá ma vlastne veľmi obohatila, lebo ja som aj na vysokej škole organizoval rôzne tábory aj pre zdravé deti a tak, ale následne, keď som mal tú skúsenosť organizovať tábor týždenný pre takéto iné deti, odlišné deti, to sa naozaj že nedá porovnať. A jeden deň s týmito deťmi, ktoré jednak nevie človek predvídať, čo urobia, ale zároveň všetko u nich je úplne že na maximum, všetky nastavenia sú na maximum a nevie človek vôbec si s nimi niekedy dať rady, tak jeden deň bol tak vyčerpajúci ako týždeň s bežnými deťmi a dalo mi to úplne inú perspektívu na, že my sme si niečím prechádzali ako súrodenci, ale vlastne nebol to ani zlomok toho, že čo to naozaj je vychovávať takéto dieťa oproti bežnému dieťaťu. Tam som vlastne pochopil, že je to v niečom úplne neporovnateľné.
0: To bolo v tom čase, keď vy ste už hľadali tie možnosti, ako dceru, sestru zapojiť a ako jej vytvoriť ten priestor, keďže vy ste nenachádzali zvonka ten priestor, v ktorom by ona bola spokojná. Vy ste si vytvorili ešte ďalší priestor. Aký?
1: Áno, vytvorili sme si spolu s deťmi občianske združenie. Ona to prišlo tak nejak spontánne, že teda urobme to, tak potom sa uvidí, čo chceme s tým robiť, lebo tým, že my obidvaja pracujeme, tak človek by tomu môže venovať iba toľko času, koľko by je popri práci a popri všetkých povinnostiach. Vytvorili sme si občianske združenie, volá sa Aspidistra.
0: Čo to znamená?
1: Názov vymyslel syn.
2: Aspidistra je rastlina, ktorá by mala prežiť aj v podmienkach, ktoré sú náročné pre mnohé iné rastliny, napríklad v kúpeľni, kde není normálne svetlo. A tieto deti často majú podmienky, ktoré nie sú ideálne, nevybrali si ich, ale napriek tomu môžu prekvitať.
0: Krásne, to ste dlho hľadali ten názov.
2: To bola taká zhoda okolností, keďže ja som vtedy čítal knihu od Georgea Orwella, ktorá mala v názve Aspidistra. A vlastne vďaka tomu som vedel, že čo to je.
0: To je nádherné, teda ako pomáhate tým deťom rásť a ako ste cerke pomohli?
1: Sme členmi tých špeciálnych olympiád, to už je taká komunita ľudí, že sa stretávame na všetkých možných športových podujatiach, už sa navzájom poznáme, niektorí sa stali aj priateľmi, čiže už je to také akoby rodinné a veľa ľudí nám aj pomáha, toto je podľa mňa taká veľká vec, že je to taká komunita ľudí, kde aj oni sa cítia byť prijatí, úspešní, lebo veď tie súťaže sú pre nich a oni zažívajú ten pocit úspechu, že oni tiež môžu dokázať niečo.
0: A v akej oblasti súťaží vaša dcera?
1: Ona súťaží v čom sa dá, čo zvládne. Čiže aj pláve, bicykluje, behá. Tak určite to nie je nejaká vrcholová úroveň. Robečka nie je ten typ, ktorý by trénoval 3 hodiny denne. Ona najradšej súťaží a vyhráva medailu.
0: Keď sa to darí bez tréningu, tak na čo by trénovala?
1: Ideálny stav, áno. To sa už nabalujú tie aktivity. V Nových Zámkoch máme dobrovoľnícke centrum, ktorého sme členom teda ja a už aj Rebečka, čiže tam sa dosť angažujeme, chodíme tam pomáhať a už tiež máme takú tú svoju komunitu ľudí, ktorí ju prijímajú takú, aká je a je to veľmi príjemné. A s nimi v spolupráci s dobrovoľnickým centrom robíme už tento rok tretie premietanie. Čo sa týka detí alebo rodinu s zdravotným znevýhodnením. Prvý film sme premietali Šedú zónu, potom sme premietali druhý film, tá druhá, kde bol hosťom aj syn v diskusii a teraz ideme premietať Hľadanie možného. Takže to je tiež niečo, čo jednak mňa to naplňa a jednak je to tak osvetné aj v rámci mesta, ale aj v rámci akoby Slovenska, lebo ono sa to tak nejak šíri.
0: Premietanie bude kedy a kde?
1: Bude to 17. júna v Nových Zámkoch v Star Café.

0: Milí priatelia, dnes skloňujeme v relácii Opri sa o mňa meno Rebeka a Erika Totová, jej mama, a Michal Tod, jej brat, nám rozprávajú o živote s ňou. Diagnóza, ktorá sa zistila prostredníctvom genetických testov, je pomerne zriedkavá.
1: Staršia dcéra bola študentkou, ona už bola medičkou v tom čase, vedela, že čo to je za diagnózu. Pýtala sa ma, že či to chcem úplne vedieť, a ja som povedala, že nie, nechcem. Nechcem to vedieť, lebo ja si myslím, že keby to viem, možno vtedy úplne presne, že čo to vlastne znamená, tak mňa to zastaví v tom, že čo ja chcem s ňou dosiahnuť. Lebo oni, tie prognozy úplne nie sú dobré pre tú diagnózu. Píše tam všeličo, ale ja si myslím, že každý ten človek je jedinečný. A to, čo je napísané niekde na internete, nemusí znamenať, že moje dieťa tak bude vyzerať. Čiže ja som to úplne nechcela vedieť. Samozrejme, viem zhruba, čo to znamená, že čo by nás teoreticky malo čakať, ale nedržím sa toho. Vôbec sa toho nedržím a myslím si, že každý človek je iný a môže dosiahnuť úplne iné veci, ako by mohol, keby sme sa držali tých tabuliek a tých definícií, čo tam vidíme na tom internete.
0: Rebeka vychodila základnú školu. A čo ďalej? Ja viem, že rodiny s deťmi práve so zdravotným znevýhodnením majú obrovský problém, kam tieto deti neskôr poslať, do akej školy.
1: No ona už keď bola deviatečka, tak ja som hľadala, aké majú možnosti. Navštívila som všetky školy, ktoré sú v ponuke v okolí 100 kilometrov. Čiže ja som to všetko chcela vidieť, chcela som sa rozprávať s tými učiteľmi a nakoniec sme dospeli k rozhodnutiu, že najlepšia cesta bude pre ňu tuto v Bratislave odborné učilište na Dobrázkej ceste. A tam do prípravného ročníka sme ju prihlásili, bola na prijímačkách, prijali ju, ale teda zároveň tým, že bývam v Nových Zámkoch, tak to znamená, že musí bývať na internete. Takže to bolo taká pre ňu, aj pre nás, veľká skúška, či to ustojíme, keďže ona je, má značky rodiny, najmladší súrodenec, najmladší dieťa, a nevedela teda, do čo ide. V tom septembri my sme ju pobalili podľa pokynov, čo sme mali zoznam, pekne sme od 1. septembra doniesli do Bratislavy a nechali tu.
0: No a toto bol aký pocit, povedzte?
1: To bolo pre mňa úplne science fiction, že ja som toto spravila.
0: Tak ale ste museli veriť, že to dokáže.
1: Áno, presne toto je o tom, že ja som je to aj vždy hovorila, že keby neverím, že to vládneš, tak ťa tu nedám. Ale teda bolo to trápenie. Ona mi volala aj 10 krát, aj viac. 20 krát za deň. A za každým, keď skladala telefon, tak plakala, že on tak si z domov, že je chýbame a že proste ona tu nechce byť. Takže bolo to v náročnom obdobie. Boli na pomoci vtedy aj deti, starší súrodenci Rebekiny, keďže oni tu bývajú, tak sa snažili ju sem tam doniesť, alebo ísť pre ňu a troška tak spríjmiť ten čas na tie pobedia. Ono to začalo 1. septembra, 2. mala hneď meniny. Čiže ja som išla za ňou, ako ma badala, to koniec sveta. Čiže ja som ho zobrala domov a tak som si to nejak nastavila, že musím na to ísť postupne. Že nemôžem ju tu nechávať, že od pondelka do piatku. Tým, že ja pracujem v Bratislave, chodila som s ňou väčšinou tie útorky domov, s tým, že pondelok, útorok tu spala, v útorok išla domov a potom v stredu a do štvrtka tu zase bývala. Spala a vybavila som jej individuálny vyučovací plán s tým, že piatky nechodí do školy. Dalo sa to za mňa, bolo to náročné cestovanie, za to predsa skoro ráno a po obede potom unavená, chodila aj do tej školy, veľakrát nevedela pracovať. Ale mne to prišlo také, že potrebujeme na to ísť postupne, že nemôžeme ju tam hodiť do vody, že na 5 dní, lebo to asi nezvládne.
0: Dopracovali ste sa aj k tým 5 dňom?
1: Ja, lebo ona v podstate celý tento školský rok už tak chodí. Ale už by tu chcela zostať už do piatku. Ale tým, že má už od riaditeľa povolené, tak už ju nechávame v štvrtok a v piatky je doma. Ale už od budúci rok som jej povedala, že už od to v piatku to bude. A on sa naučila postupne všetko. Čiže aj MHD už zvláda na nejaké kratšie cesty.
0: Záchranná stanica, brat a sestra.
2: Keď som aj študoval, alebo neskôr pracoval v Bratislave, tak istý čas sme sa stýkavali tak raz za mesiac, raz za pár mesiacov. Čiže to, že teraz je v Bratislave, je vlastne pre nás znamená, že sme s ňou častejšie, však aj zajtra ide vlastne k nám prespať. Sama si to vypýtala, sama mi niekedy zavolá, že zajtra nemám program, môžem ísť k tebe. Bolo veľmi príjemné vidieť postupne, ako sa vlastne teší už na ten internát. Ona vždycky fungovala aj na tej špeciálnej škole tak komunitne. Ona sa rada objíma, ona sa rada každého pýta, ako sa má, čo robí. Takže aj na tej špeciálnej škole základnej mala okolo seba ľudí, ktorých mala rada, rada ich stretávala, vždy o nich rozprávala a tešila sa na nich. Takže toto akoby stratiť a vojsť do neznámeho kolektívu pre ňu muselo byť extrémne náročné a úplne to asi ani nedokázala pochopiť, že prečo to vlastne k tomu muselo dôjsť.
0: No ešte aj odísť z domu zároveň.
2: Presne, zároveň odísť z domu a od rodičov. Nechápala, že prečo sa to vlastne deje. Ale ako sa tam spoznala aj s pedagógmi, aj s deťmi ostatnými, tak už si vytvorila aj túto priateľstva. A keď som sa jej spýtal, že kto je tvoj najlepší kamarát tuto na škole, tak mi povedala asi 30 mien, takže už tam je ako doma.
0: V ktorom ročníku je teraz?
1: Teraz je v prípravnom ročníku, ona končí a ona by si v podstate teraz mala vyberať odbor, na ktorý sa špecializuje, ale bolo mi odporúčané, že ona by potrebovala ešte dozrieť, čiže zvažujem, že ju dáme teraz do praktickej školy, tuto v Bratislave a zostala by na internáte. A potom o tie 3 roky by sme zvolili nejaký odbor, ktorý by zvládla, ktorý by ju aj bavil.
0: Predstavme si Rebeku dnes, opíšte ju.
1: Rebeka je veľmi spoločenské a veselé dievča, mladá žena už, 17-ročná. Má rada ľudí, má rada život, rada, teší sa z maličkosti, ale zároveň vie svoju emóciu otočiť o 360 stupňov za pár minút. Ale tak samozrejme to súvisí s pubertou, že tie hormóny tam lomcujú a tie obdobia sú rôzne v tom mesiaci aj pre ňu. A ona strašne spája ľudí. Aj vie tak organizovať, že úplne v pohode si pamätá, že čo, kedy kto má urobiť, takže to ho napomienie, že toto si zabudol, toto si mal. Ona dneska vie, že sme tu, tak vie, že nemá volať.
0: Tie slabé stránky a ten handicap je v čom?
2: Ono, keď ju človek na prvý pohľad zbadá, tak asi by si ani nepovedal, že má 17 rokov. V niečom vyzerá a pôsobí mladšie. Má také prejavy, ktoré štandardne človek nevidí. Veľa sa rozpráva sama so sebou nahlas. Čo ako má aj svoje úsmevné príhody. Keď ju napríklad beriem k nám autom, tak ona sa sama so sebou rozpráva a spracúva celý deň a vlastne ja sa vďaka tomu dozviem veľmi veľa o jej živote. A
0: to by sa mnohým rodičom zišlo, keby sa deti rozprávali same so sebou.
2: Áno, áno, vlastne takto človek často nahliada do jej vnútra, že čo si zažije. Ale nemôžem sa na nič pýtať, lebo ona, počkaj, teraz si hovorím. A rozpráva si ďalej, takže nepýtam sa aj na nič, iba počúvam.
1: Ona nevie spracovať svoje emócie veľakrát a potom má také akoby tiky, alebo jak by som to nazvala, že si tak šúcha tvár, to aj vtedy, keď je nervózna, alebo je veľmi unavená, alebo sa tak búcha do stehien. To máva také tie svoje chvíľky. A ešte veľmi, čo je nepríjemné aj pre ňu, ale aj pre nás, že ona veľmi skoro vstáva. A to súvisí teda s tou jej diagnózou, že im sa zle vyplavuje hormón melatonín, že oni mávajú veľké poruchy spánku tieto deti.
0: O koľkej?
1: Vstáva tak na internete o 6, pretože o 10 idú spať s dievčatami, oni sú dovtedy hore, že oni hore, ale keď ide skôr spať, tak ona vstane aj pred 6, úplne v pohode o 6, o 5 veľakrát. Máme podľa mňa relatívne šťastie v tom, že ona v noci spí. Že nechodí nám po dome o druhej, lebo toto bežne ľudia z SMS robia, ale ona v noci spí, ale stane teda skoro ráno, ale potom v priebehu dňa je zase unavená. Takže toto je dosť taká veľká nevýhoda, aj čo sa týka potom už aj v škole, keď pracuje, že ona sa unaví a potrebuje si oddychnúť, alebo že nevydrží, povedzme, tak, jak by mala.
0: Keď vstane, potrebuje hneď spoločnosť vašu?
1: Už sme ho naučili, že nás má nechať spať. Čiže nie, nebudí nás. Má nastavený telefón, máme family link a môže ísť na ňo už o 6. Do 6. má kľudový režim, takže vie, že o 6. môže ísť na telefón. Už sa stalo, že pretočil hodinky. Myslela si, že to pomôže, ale teda zjavne nepomohlo. Aby už bolo 6 hodín. Súčasťou tejto diagnózy je aj oslabené svalstvo a s tým súvisí aj skolióza chrbtice. Čiže my sme sa bohužiaľ počas covidu dostali až do takého štádia, že nosili sme aj korzet nejaký čas, ale teda nepomohlo to úplne. Čiže bola nám odporúčená túto na Karmáru, na ortopédii operácia skolióza chrbtice, aby sa všetky orgány správne vyvíjali. 6 hodinová operácia, anestéza, rekonvalescencia. Bolo to veľmi náročné obdobie pre nás aj pre ňu. Keďže ona je veľmi hyperaktívna, akýkoľvek pohyb by bolel, sme sa, myslím si, že relatívne rýchlo sa to dostali. A dneska je v stave, že je 3 roky po operácii a v podstate môže vykonávať takmer čokoľvek. Aj športuje, aj zapája sa do bežných aktivít. Úplne štandardne, ako by to nemala za sebou.
0: A som si všimla, že má fotku s Marianom Čekovským.
1: Áno. Boli sme súčasťou takého koncertu, ktorý organizovala škola bývalá Rebekina na Podkopcom. Rebeka tým, že chodí na tanečný kružok, tak boli toho súčasťou. Máme skvelú pani trenérku Ľudskú Kocisku, ktorá robí inklúziu, naozajestnú inklúziu, spája zdravé deti s našimi deťmi a vytvorili spolu takú choreografiu, ktorú predviedli na tomto koncerte a zároveň tam vystupoval Marian Čekovský a aj sme si pozreli vystúpenie Šimona Jakuša s Laurou Vankovou, takže vystupovali tam aj deti so znevýhodnením. Bolo to veľmi pekný zážitok.
0: Šimon Jakuš je ten mladý muž, ktorý učinkoval v jednom seriáli a zároveň tancoval v jednej show. A ako vidíte jej budúcnosť?
1: To je veľká neznáma. To je veľká neznáma. Vôbec neviem, ako sa to vyvinie, ale teda mám takú vieru nejakú v seba, alebo teda aj v osud, alebo neviem, jak to nazvať, že sa to nejak podarí, že už mám toľko aktivít a máme ľudí okolo seba veľa, ktorí vedia byť napomocní a vedia minimálne nejak poradiť alebo povzbudiť, že čo a ako máme robiť, že teda vieru v to, že ona raz bude vie samostatný život, nakoľko je to teda samozrejme umožnené s tou jej diagnózou, ale ona by úplne v pohode zvládla nejaké bývanie v nejakej skupine ľudí, s nejakou skupinou ľudí samostatné, kde by bola nejakým spôsobom kontrolovaná a vedela by fungovať. A teda dúfam, že aj v nejakej miere pracovať minimálne na nejakých pár hodín.
0: Komunita, kde by mala svoju izbu, dajme tomu, a zároveň by niekde pracovala, tak?
1: Áno, áno. Ona by nemohla úplne sama bývať, lebo bola by osamela. Ona potrebuje ľudia okolo seba. Čiže aj na tomto internáte tu vidím, že to jej prospieva, že tá spoločnosť, že aj tie dievčatá, aj vychovateľky majú radi, lebo sa strašne rada tak objíma. Toto podľa mňa ona aj potrebuje, že nejakú tú spoločnosť, čiže nejaké také podporované bývanie v nejakých menších skupinkách ľudí, alebo teda v nejakom byte možno nejakými troma ďalšími ľuďmi, kde by boli nejakým spôsobom akoby kontrolovaní, bolo by im poskytnutá nejaká pomoc, nejaká financie a týchto vecí. No ideálne, keby vedela aj popri to pracovať.
2: My sme sa o tom aj so staršou sestrou niekoľkokrát rozprávali, že pre súrodencov detí, ako je Rebeka, je tak podvedomí, vždycky prítomná aj tá otázka, že pravdepodobne, keď nejaký čas, nevieme teda, ako samostatná Rebeka bude alebo nebude, a veríme aj to, ako vidíme, ako sa momentálne jej darí na tom internáte, že bude tak samostatná, ako sa bude dať. Ale v niečom myslíme na to, že vlastne v budúcnosti časť tej starostlivosti pravdepodobne spadne aj na nás. Keď sme sa o tom párkrát rozprávali so sestrou, tak vlastne v niečom sme to brali vždycky až tak automaticky, že jasné, že postaráme sa. Túto tému nám otvoril to premietanie toho filmu Tá druhá v Nových zámkoch, ktoré spolu zorganizovala aj moja mama. A je to zaujímavé vlastne, že ako často nebadanie tieto veci vplývajú na človeka bez toho, aby si to často uvedomoval, až kým nepríde niečo takéto, čo mu zvedomí, že vlastne áno, ja s tým počítam, že a ani som nad tým nemusel nejak sa rozmýšľať, že či áno, alebo nie, proste áno, urobím to, keď to bude treba.
0: Mať takéto špeciálne dieťa, ktoré je trochu iné, ako vás to zmenilo?
1: Platforma pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Oni robia vzdelávanie pre budúcich peer poradcov. A v podstate minulý týždeň sme presne prebrali túto tému, mali sme tam jednu skvelú ženu, ktorá nám pri každej príležitosti zdôrazňovala, že je to v prvom rade dieťa. Nedávajte to znevýhodnenie na piedestal. Snažte sa teda nájsť tie silné stránky a podporiť ich najlepšie, ako viete, aby sa posunulo to dieťa najviac dopredu, ako sa dá, a nemáte absolútne žiadne hranice. Tvárte sa, že nič nie je nemožné. Beriem to ako fakt. Je to naše dieťa a je, aká je, a každý sme nejaký. Každý teda máme nejakú tú štartovaciu čiaru. A ona na základe toho, ako mala štartovaciu čiaru, si myslím, že to, že kde je dnes, je veľký úspech pre nás všetkých. A myslím si, že ešte vie ďalej. Takže dúfam, že sa nám to podarí všetkým spolu. Myslím si, že som úplne iný človek. Otváral mi úplne nové obzory s tým, že človek sa úplne inými ľuďmi stretáva. Neberieme nič ako samozrejmosť už teraz, ako máme Rebeku, že nič nie je samozrejme a nič nie je zadarmo. A myslím si, že to najviac sa cení to vybojované, že čo stalo strašne veľa úsilia. My sme vždy mali, myslím si, že priority dané. Tá rodina, tie vzťahy boli vždy prvorade. Keď chceme, dokážeme veľa spolu posúvať tých ľudí, tých detí alebo kohokoľvek tým správnym smerom a dávať mu priestor a dôveru, to je veľmi dôležité. Myslím si, že najdôležitejšie.
2: Tak pre mňa mať Rebeku za sestru je extrémne obohacujúca skúsenosť a som za ňu extrémne vďačný, pretože to, ako ona funguje, v podstate sa každým iba v prítomnom momente a často ani nevie inak. Ona sa necháva často ovládať emóciami, to je tá odvrátená stránka toho, že ju zavalia tak, že človek potom nevie, ako s ňou má pracovať, ale zároveň vidí na nej, že vlastne z mnoho vecí si nerobí starosti. Človeku, k hoci akému človeku príde, spýta sa ho, povie mu, obíme ho, hej, že je to extrémne inšpiratívne a zároveň stretávať sa s ľuďmi, ktorí si týmto prechádzajú, ktorí napriek všetkým očakávaniam od detí ako Rebeka prekvitajú, darí sa im aj ľuďom okolo nich a majú hodnotné vzťahy, úžasné zážitky, tak to je to krásne. A zároveň naučiť sa komunikovať s Rebekou, zvládať jej náročné stavy, ma extrémne zocelilo v tom čase, keď som dospieval. Ani som si to vtedy samozrejme neuvedomoval, ale to, ako ma ona ovplyvnila, zmenilo v mnohom, ako pristupujem všeobecne k ľuďom, k životu a aj k náročným situáciám, ktoré vlastne každý v živote má.
3: Opri sa o mňa.
4: Rebeka, ako sa ti páči v škole?
5: Výborne. My sme mali oslavu, mali sme party, stole, tancovali sme proste.
0: Nespomínali sme vášho manžela. Aké on má miesto v tomto príbehu?
1: On má miesto podľa mňa ako taký ten oporný bod pre mňa. Lebo on nie je úplne taký akčný typ ako ja a taký spoločenský, že nadväzuje kontakty ľahko. Čiže on vníma to, čo robím ja a je s tým OK, podporuje ma a všetky aktivity, ktoré vymyslím a ktoré zorganizujem, podporuje, keď sa dá, ide s nami. Je tam samozrejme aj pre tú Rebeku, lebo je to dievča a teraz inklinuje aj veľa k nemu, takže oni majú tiež nejaké tie spoločné veci, že keď má zrovna Rebeka náladu, tak mu aj niekedy pomáha v dielni, alebo keď potrebuje niečo podržať, priniesť spolu, akože majú, strávia ten čas, alebo keď ja som v práci, on je s ňou doma. To je podľa mňa taká tá jeho úloha, že byť tam taký ten oporný bod, ktorý sa môžeme obidvaja oprieť, alebo teda obidve. Potom už on je taký technický typ, čiže keď potrebujeme hocičo, tak to vieme, že on, na ňa sa môžeme spoliehnuť.
0: Rebeka, najprv sa zdalo, že je zdravé dieťa. Postupne ste prichádzali na to, že niečo nie je v poriadku, až prišla tá diagnóza. Keď prichádzali tie náročné obdobia života, čo vám vtedy pomáhalo prekonať to a ísť ďalej a neuzavrieť sa do seba a nestroskotať?
1: Ja som mala náročné tie prvé roky života Rebeky, keď som vedela, že niečo sa deje a nevedela som čo. Bolo to úplne až také, že som až takú beznádej cítila, že tie všetky fázy, ktorými si prichádzajú tie mami, to sme preberali na tom vzdelávaní. Hnev, popieranie, smútok, potom nakoniec až to prijatie prišlo. Že všetky tieto fázy, mi to trvalo asi 4 roky možno, kým som si týmto všetkým prešla, až úplne som, ja úplne si pamätám, jak som mala už také zlé obdobie, že som až padla úplne až na dno, by som povedala.
0: To sa ako prejavovalo?
1: Podľa mňa to už bola nejaká aj ľahšia depresia. Ako by som nemala chuť do ničoho. Nemala som na nič náladu, až sa mi nechcelo úplne, že nič robiť. Podľa mňa ma tak najviac držali deti, staršie deti, lebo som vedela, že potrebujú ma tu, že treba ma tu. Ani neviem, kedy sa to zlomilo, tak krok po kroku som sa z toho nejako dostala. Až som sa zmenila z toho seba ľútosti a z toho hnevu k tomu, že teda poďme s tým niečo robiť. Až potom, keď ona začala chodiť do školy, tak vtedy som sa tak nejak nastavila, že dobre, tak ideme s tým niečo robiť a ideme bojovať, že čo s tým vieme.
0: Ako ľudia reagujú na tie premietania, ktoré robíte? Vy otvárate témy pre širokú verejnosť? S čím sa stretávate?
1: Ja to záujem, veľký záujem. My máme teda tú komunitu a v podstate máme veľmi dobré vzťahy s bývalou Rebekinou školou, čiže tam tí ľudia, aj pedagógovia, aj rodičia prídu. Máme to veľmi na to pozitívne hlasy. Naposledy, keď sme premietali, tak sa nás pýtali, že kedy bude ďalšie premietanie. Ľudia to vítajú. Chodia na tie premietania, aj na tie diskusie. Je to podľa mňa veľmi dobrá vec, že to robíme.
3: Opri sa o mňa.
0: Milí priatelia, počúvali ste reláciu Opri sa o mňa. O svoj životný príbeh sa s nami dnes podelili Erika Tótová a Michal Tót. Reláciu pre vás pripravila Dagmar Mozalová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Stavebné práce na Prešovskej nemocnici podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka opäť pokračujú. Napriek problémom bude podľa neho stavba pre štát výhodná. Arménska generálna prokuratúra po zatvorení volebných miestností oznámila, že registruje 425 predvolebných priestupkov. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky, 23 až 30, v noci 15 až 5 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia a opozícia sa sporia v otázke dôvodov odvolávania podpredsedov Národnej rady Tibora Gašpara zo Smeru SD a Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 opozícia zopakovala, že na odvolaní Tibora Gašpara trvá. Koalícia to označila za politický folklór a naopak za legitímne považuje dôvody na odvolanie Martina Dubeciho.
2: Podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD by pre jeho obžalobu v kauze Očistec malo plénum odvolávať v útorok. Poslanec Marián Vyskupič z SAS si však myslí, že k odvolávaniu vôbec nemalo dôjsť.
3: Slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady.
2: Poslanec Michal Bartek z Hlasu SD však upozorňuje na prezumpciu neviny.
4: Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako platí aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, treba k tomu pristúpiť.
2: Ako sme už informovali, premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno odkázal, že ak bude opozícia odvolávať Tibora Gašpara, oni budú odvolávať opozičného podpredsedu parlamentu. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera však v Hlase SD nepodporia ani odvolávanie Tibora Gašpara, ani Martina Dubeciho. Poslanec Smeru SD Jan Mažgut naopak odvolanie Martina Dubeciho považuje za legitímne, lebo podľa neho diskredituje parlament.
5: Napríklad pán Dubeci so svojimi igelitkami a financovaním s netransparentným financovaním prezidentskej kampane Radoslava Procházku.
2: Poslankyňa PS Zuzana Mesterová reagovala, že igelitky sú už vyvrátený hoax. V súvislosti s kauzou Očistec očakáva spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky manipulovaný. Upozorňuje tiež, že trestná novela Tiborovi Gašparovi pomôže.
6: Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 tisíc eur v kauze Svan ponovom mu hrozí 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka.
2: Jan Mažgut od Zuzany Mesterovej očakáva, že sa Tiborovi Gašparovi ospravedlní, ak ho spod obžaloby oslobodia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Stavebné práce na Prešovskej nemocnici podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD opäť pokračujú. Napriek problémom bude podľa neho stavba pre štát výhodná. Nezaradená opozičná poslankyňa Jana Bito-Cigániková spochybňuje celkové náklady, ktoré majú byť okolo 600 miliónov eur, no presne ich vyčísliť na teraz nevie ani rezort obrany. Podpredseda KDH William Karas varuje pred prílišným unáhlením stavby. Dôležitejšia je podľa neho kvalita.
7: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že presné náklady sú zatiaľ len hrubým odhadom.
8: Momentálne máte vyhlásenú súťaž na 280 miliónov, 260 je zazmluvnených, to máte zhruba 540 miliónov, keď tomu pripočítate ten, ešte by som povedal, spodok, ktorý bol vlastne oficiálne stanovený aj v samotnom uznesení vlády, tak je to nejakých ďalších 60 a to už máte vlastne tú stavebnú časť takto uzavretú.
7: Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková považuje za problém, že v projekte nemocnice chýba posudok vplyvov na životné prostredie EIA.
9: EIU nemusíte mať, keď máte teda stavbu určenú výhradne na obranu. A teraz dôrazňujem slovičko výhradne, lebo nehovoríme o majetku, že bude výhradne v majetku obrany, ale bude slúžiť výhradne na obranu.
7: Podľa opozičnej poslankyne to môže priniesť v budúcnosti problémy, napríklad ak bude štát žiadať o preplatenie peňazí z plánu obnovy. Podľa ministra školstva, povereného podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomáša Drukera z Hlasu SD však tento problém nastať nemôže.
10: Možno neviete teda, ale z plánu obnovy a odolnosti nie je financovaná Prešovská nemocnica.
7: Robert Kaliňák navyše doplnil, že ide o obrannú stavbu, keďže ide o vojenskú nemocnicu a stavia sa v čase mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Podpredseda KDH William Karas žiada, aby sa nemocnica postavila najmä kvalitne a efektívne, nie rýchlo.
11: Všetko bude závisieť od súdnych sporov a procesov, ktoré tam budú, a samozrejme aj zodpovednosti dodávateľa, ktorého chce minister ešte vysúťažiť.
7: Skúšobnú prevádzku nemocnice by mohli spustiť v polovici roka 2028. Do konca volebného obdobia by mala byť postavená do takej miery, aby sa jej pokračujúca výstavba už nedala zastaviť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V kosovských predčasných voľbách podľa Exit Polu získava najviac hlasov vládnuce hnutie Za seba určenie premiéra Albina Kurtiho. Prieskum Albánskej pošty informuje, že hnutie získalo približne 42% hlasov. Demokratická strana Kosova má podľa prieskumu 22% a Demokratická liga o 4% menej. Ak sa výsledok potvrdí, víťaz volie by mal pred svojim najbližším rivalom 20% náskok. Konečný výsledok môžu podľa analytikov ešte ovplyvniť hlasy z diaspóry. Prvé správy z volebných miestností nehlásia väčšie incidenty pri hlasovaní. Naopak v Arménsku po zatvorení volebných miestností generálna prokuratúra oznámila, že registruje 425 predvolebných priestupkov. Viac než polovica sa týkala volebného uplácania.
12: Vrchný prokurátor protikorupčného výboru generálnej prokuratúry Covak Nacakanian spresnil, že v takmer 190 prípadoch bolo začaté trestné stíhanie a 12 návrhom na zrušenie poslaneckej imunity bolo vyhovených. 11 osôb je v súvislosti s volebnými podvodmi v domácom väzení. Po jednom podozrivom polícia pátra. V centre pozornosti arménskych volieb sú vzťahy juhokaukaskej krajiny s Ruskom, keďže Moskva pred hlasovaním stupňovala tlak na Jerevan obmedzením arménskeho exportu do Ruska a hrozbami zrušenia výhodnej dohody o dodávkach ropy a plynu. Proti vládnúcej strane občianska zmluva premiéra Nikolu Pašiniana stoja tri opozičné proruské strany. Prvé výsledky volieb sa očakávajú v skorých ranných hodinách. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Spojeného kráľovstva na rokovania s britským premiérom Keirom Starmerom, nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hlavnou témou bude obrana Ukrajiny. Zajtra má na programe schôdzku s britským kráľom Karolom III. Americký prezident Donald Trump v dnes odvysielanom rozhovore pre NBC News vyhlásil, že neuvoľní zmrazené iránske aktíva, kým nedosiahne dohodu s Teheránom. Americké ministerstvo financií podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou zvažuje, že iránske aktíva použije na odškodnenie štátov Perského zálivu za škody spôsobené iránskymi údermi. Americké a izraelské vojenské základne a ďalšie objekty týchto krajín v regióne sú v dôsledku americkej námornej blokády Iránu a súhlasu Washingtonu s pokračovaním útokov Izraela v Libanone pre Irán legitímnymi cieľmi. Dnes to vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibáv. Varoval tiež, že ak budú izraelské útoky na Libanon pokračovať, Teherán nielenže zastaví rokovania, ale vstúpi do priamej konfrontácie s nepriateľom. Izraelská armáda večer zaznamenala dva raketové útoky zo strany Iránu na sever krajiny. Armáda iba niekoľko minút predtým oznámila, že očakáva útok potom, keď dnes uskutočnila úder na južnom predmestí Bejrútu proti veliteľstvu libanonského hnutia Hizballah, ktoré Irán podporuje. Nigerijská armáda dnes oznámila, že oslobodila stovky ľudí vrátane žien a detí, ktorých začiatkom roka uniesla militantná skupina Boko Haram na severovýchode krajiny. Dve batoľatá však podľahli vyčerpaniu. Ostatných zachránených sa podarilo evakuovať na bezpečné miesta, kde im poskytli lekársku starostlivosť a humanitárnu pomoc. Ministerstvo školstva spustilo centralizovaný nákup učebníc. Cez dynamický nákupný systém si školy vyberajú z ponuky zaradených dodávateľov. Niektorí učitelia však tvrdia, že želané tituly v zozname chýbajú. Ministerstvo k spoločnému nákupu pristúpilo pre kurikulárnu reformu, do ktorej budú od septembra povinne patriť všetky školy od prvých ročníkov.
13: Prvý nákup učebníc sa realizoval na jar tohto roka. Financovaný bol z plánu obnovy a odolnosti. Viaceré zo škôl upozorňujú, že sa im nepodarilo objednať všetky tituly, ktoré by zabezpečovali nadväznosť učiva. Tento týždeň rezort školstva zverejnil metodické usmernenie k druhej fáze financovania, tentoraz zo štátneho rozpočtu. Príspevok na jedného žiaka je nečakane nižší, hovorí riaditeľka jednej zo základných škôl na východnom Slovensku.
14: Myslím, že je tam 15 eur. Bolo, myslím, že pred rokom cez 20 to bolo. Takže vyzerá to tak, že zrejme nám to nebude stačiť.
13: Problémom je podľa riaditeľov aj neskorý čas dodania učebníc. Obávajú sa, či stihnú dôjsť do začiatku školského roka. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková.
15: Distribúcia bude prebiehať počas letných prázdnin. Prebiehalo to tak aj po minulé roky, ale nie je to veľmi šťastné riešenie, pretože tie učebnice sme potom nachádzali kdekade pred školou a po chodbách.
13: Rezort školstva odmieta, že by bol proces oneskorený. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD.
16: Normálne sa to dialo do 31. júla. Snažíme sa to urobiť, čo najrýchlejšie komunikujeme s nimi a teraz prebieha v zásade dodávanie tých učebníc, ktoré idú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.
13: Podľa Slovenskej komory učiteľov je dôvodom zmetku rýchle dočerpanie miliónov z plánu obnovy. Za taký krátky čas nie je podľa Viktora Kríža možné kvalitne pripraviť učebnice pre nové kurikulum.
17: Ešte pred mesiacom bola vydaná revízia kurikula dosť rozsiahla, takže očakávať, že autori učebníc už budú mať dnes, zajtra hotové učebnice pre nové kurikulum je absurdné, možno pre prváčikov to majú nachystané.
13: Do nákupného systému boli podľa rezortu zaradení všetci záujemcovia, ktorí o to požiadali. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Slovenskí volejbalisti si pripísali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovej prehre s Estónskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Albánci potrápili náš tým najmä v úvodných dvoch setoch, o ktorých rozhodli až tesné koncovky. Najproduktívnejším hráčom Slovenska bol s 19 bodmi univerzál Erik Gulák.
18: Albánci išli do toho naplno a my sme čakali, kedy to začne nám vychádzať. Potom sme započuli aj my na servis a už sa nám hralo uvoľnenejšie, takže áno, tie koncovky boli tesné a som rád, že sú až prospech, hej, takže to je ten dôvod na oslavu. Áno, ten druhý set bol určite vyrovnaný až do poslednej lopty. No a je veľmi dobré, že sme to zvládli a nakopol nás do tretieho setu a potom sa nám hralo už určite ľahšie.
1: Po zápasoch pod Tatrami čakajú našich reprezentantov ďalšie súboje v Holandsku proti domácemu výberu a Gruzínsku. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Turnajová dvojka zdolala vo finále Roland Garros 10. nasadeného Taliana Flavia Coboliho po 5-setovej bitke 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1. 29-ročný Nemec si zároveň upevnil post svetovej trojky. V ženskej štvorhre triumfovala najvyššie nasadená americko-česká dvojica Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková. V boji o titul si poradila so srbsko-kazašským párom Kruničová, Danilinová 6-2 a 7-5. Na antukovom turnaji ITF v portugalskom Montemornovo sa z prvenstva vo štvorhre tešila slovenská tenistka Katarína Kužmová. Spolu s austrálčankou Elenou Mičičovou uspeli vo finálovom dueli proti britskej dvojici Adešinánová, Johnová, Baptisteová 6-2, 4-6 a 10-7. Pre rodáčku z Košíc je to piaty deblový titul v tomto roku. Na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme obsadila slovenská atlétka Gabriela Gajanová 11. miesto v behu na 800 metrov. Zvíťazila švajčiarka Audrey Verová, ktorá časom 1 minúta 53,98 sekundy vytvorila rekord Diamantovej ligy a zabehla tretí najlepší výkon histórie. Od svetového rekordu Jarmily Kratochvílovej z roku 1983 udelilo iba 70 sekundy. Prekvapením mítingu bola prehra Armanda Duplantisa v skoku o žedi. Švédsky svet Svetový rekordér skončil druhý za Austrálčanom Curtisom Marshallom a prišielo takmer trojročnú víťaznú sériu. Vo finále NHL zvíťazili hokejisti Vegas nad Carolinou 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte Shea Theodore. Domáci pritom prišli o štvorgólový náskok, keď Carolina vyrovnala v závere tretej tretiny. O historický zápis sa postaral útočník rytierov Mitch Marner, ktorý zaznamenal najrýchlejší hat-trick vo finále NHL. Držiteľom Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča sezóny podľa hlasovania hráčov sa Connor McDavid z Edmontonu. Kanadský útočník získal prestížne ocenenie 5-krát v kariére a vyrovnal rekordy legendárneho Wayna Gretzkého. Prípravný futbalový zápas medzi Dánskom a Ukrajinou predčasne ukončili po kolapse Christiana Eriksena. 34-ročný stredopoliar spadol v 65. minúte na trávnik za stavu 2-1 pre Dánsko. Podľa Dánskej futbalovej asociácie bol pri vedomí a vzhľadom na okolnosti sa cíti dobre. Eriksen utrpel v roku 2021 počas majstrovstiev Európy za stavu srdca a musel byť resuscitovaný priamo na ihrisku. Iránski futbaloví reprezentanti pricestovali do Mexika, kde si v Tichuáne rozložia kemp počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Pôvodne mali sídliť v americkej Arizone. Pre obmedzenia súvisiace s konfliktom medzi Spojenými štátmi a Iránom však presunuli kemp do Mexika. Na územie Spojených štátov budú môcť vstúpiť iba v deň zápasu a ešte v ten istý deň ho musia opustiť. Irán otvorí účinkovanie na šampionáte 15. júna proti Novému Zélandu. Veľkú cenu Monaka ovládol Talian Kimi Antonelli a stal sa najmladším víťazom v histórii Formuly 1. 19-ročný jazdec Mercedesu premenil pole position na triumf systému, štart, cieľ a zvýšil svoj náskok na čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a tretie miesto obsadil Isaac Heidera z Red Bullu, pre ktorého to bolo premiérové pódium v kariére. Ženskú edíciu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhrala Holandianka Demi Folleringová, ktorá v záverečnej etape pripravila o celkové prvenstvo svoju krajenku Annu van der Breggenovú. Slovenka Viktória Chladoňová obsadila v konečnom poradí 23. miesto, Nora Jenčušová preteky nedokončila. Házenárky francúzskeho Men's Handball získali premiérový titul v Lige majstrov. Vo finále turnaja Final Four v Budapešti zdolali obhajcu trofeje Győr 31-29 a stali sa prvým francúzskym klubom, ktorý ovládol najprestížnejšiu európsku súťaž.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 30, v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode 23 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor. Na východe predpoludním do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu vám za všetkých pekný neskorý večer želá Iveta Michalíková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 16,5 minúty.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda v Nitre a spadnutý strom na horskom priechode, pridávame správy z dopravy. V Nitre na obchvate pri zjazde na Bratislavskú smerom z Trnavy narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj pred Kľúšovom smerom z Raslavíc, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V klesaní z horského priechodu Havran na Radošinu spadol strom a blokuje celý jazdný pruh, pozor, je to za zákrutou, a v tuneli Bikož na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je zavretý ľavý pruh a v pravom je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
20: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
21: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
20: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa, niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
22: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 7. Robin Hood zo Sokolova. Voľne podľa skutočného príbehu Alojza Pejera z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu zdramatizoval Pavol Smolík.

Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o útek nelegálne. Mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu, no niektorým sa zase otvorili brány k slobode. Ku ktorým z nich bude patriť hrdina dnešného dielu Alois Pejer? Dobre počúvajte.

0: Volám sa Alois Pejer, bývalý baník zo Sokolova. Spolu s kamarátom Janom Kühnom som sa pred takmer 70 rokmi pokúsil utiecť z totalitnej klietky v bývalom Československu. Nepodarilo sa. Chytili nás. Dejstvo prvé. Budova pohraničnej stráže v meste Kraslice 14. decembra 1953. Účinkujúci. Ja, Alois Pejer, môj priateľ Jan Kühn a vyšetrovatelia nadporučík Rajsel a poručík Marásek.
1: Takže vás, súdruh Pejer a súdruh Kühn, zastihli naši kolegovia v lese za mestom Kraslice. Veľa nechýbalo a prekročili by ste hranice nášho štátu, teda ilegálne by ste prekročili hranice nášho štátu, aby som bol presný.
2: Ale to bolo inak, súdruh poručík.
1: Chcete mi povedať, že vás tam neprichytili?
2: Nie. Teda áno, prichytili nás, ale hranice sme prekročiť nechceli.
3: Áno, súdruhovia, ako hovorí tuto Lojzo, teda súdruh Pejer, bolo to vlastne nedopatrenie, omyl.
4: Tak to by ma teda veľmi zaujímalo, ako k takému nedopatreniu mohlo dôjsť.
2: My sme išli vlakom zo Sokolova do Chlumu.
1: Prečo?
2: Prečo vlakom?
1: Nie. Prečo ste tam išli do Chlumu?
2: Mám tam príbuznú.
4: A prečo vás teda pohraničníci objavili tu pri meste Kraslice? Čiže celkom inde?
3: Pretože sme tu omylom vystúpili. Na tabuli vidíme Kraslice. Reku, pomýlili sme sa, tak sme sa spýtali z riadenca na železnici, ako sa ide pešo späť do Sokolova. Lebo žiadny spoj naspäť nešiel, tak teda, že pôjdeme domov pešo.
1: Mám pocit, že tu kto si nevraví pravdu. Ak by ste totiž pravdu hovorili, neboli by ste teraz tu, v meste Kraslice, ale logicky v Sokolove. Však.
3: Ale my sme cestou zablúdili.
2: Áno, prosím, zablúdili.
3: Na križovatke sa mi zdalo, že máme ísť vľavo, ale Lojzo, teda tuto súdruh Pejer, povedal, choďme radšej doprava a...
2: A nakoniec sa ukázalo, že pravdu mal predsa len Jano, teda súdruh Kühn. Ale to už bolo neskoro, pretože sme zistili, že nie sme teda, ako ste povedali, v Sokolove, ale tu v meste Kraslice.
1: A celkom náhodou ste sa odrazu ocitli rovno na hranici.
3: Áno, prosím, to sme, prosím, zablúdili už druhý krát.
2: Pri kostole sme zabočili k ukrčme a cestičkou hore popri Salaši, pretože sa nám zdalo, že...
3: Že tadiaľ sa predsa len dostaneme do toho Sokolova.
4: Tak zo mňa a ani tuto zo súdruha poručíka Maráska si uťahovať nebudete, vážení. A toto je čo? Veď tu v ruksakoch máte oblečenie na dobré 2 mesiace. Nič mi nehovorte, vy ste chceli ujsť.
3: Nie, prosím, my sme len takí zimomraví, tak...
2: Tak sme si na ten jednodenný výlet zobrali radšej trošku viac oblečenia.
4: Ja vám ručím za to. Ručím vám, že po obvinení z pokusu o nedovolené opustenie štátu a odsúdení stvrdnete v base. Najmenej na 15 rokov.
3: Ale...
1: Kde pracujete?
2: Baňa Sokolov.
4: Čo tam robíte?
2: Baníkov. Kopeme.
4: Priamo dolu v bani?
2: Priamo.
4: Tak toto treba overiť. Buďte taký láskavý, súdruh Marásek. Choďte do mojej kancelárie a volajte zamestnávateľa. Baňu Sokolov.
5: Rozkaz, súdruh nadporučík.
0: Pri nasledujúcom rozhovore nadporučíka Rajsela a poručíka Maráska sme síce neboli, ale predpokladám, že mohol prebiehať dajako takto.
4: Tak čo? Volali ste?
5: Áno, volal súdruh nadporučík.
1: Sú to vzorní pracovníci. Aj Pejer, aj ten druhý, teda ten Kühn, a majú skvelý kádrový profil. Obaja pochádzajú z robotníckych rodín.
4: Nemali žiadne problémy? Nejaké porušenie pracovnej disciplíny alebo čo?
1: Veď vám vravím, súdruh nadporučík, že tam patria k najlepším. Práve minulý mesiac im obom dali vyznamenanie za prekročenie plánu.
4: Nej. Tak s týmto nič neurobíme. Od toho radšej ruky preč.
1: Ako? Ruky preč?
4: Musíte myslieť politicky, poručík Marásek. Politicky.
1: Ale vedia, myslím politicky, súdruh nadporučík. Na hraniciach s našimi západnými susedmi sme chytili dvoch občanov, ktorí sa pravdepodobne pokúsili utiecť. A z politického hľadiska to znamená, že ich treba
4: pustiť na slobodu a nepáliť si s nimi prsty. S najlepšími robotníckymi kádrami sa nezahrávajte, súdruh poručík. Sú to vzory pre ostatných pracujúcich. Budúcnosť komunizmu.
1: Prepáčte, súdruh nadporučík, ale ako môže byť vzorom niekto, kto sa pokúsil o útek?
4: Dobre si zapamätajte toto zlaté pravidlo, Marásek. Ak je niekto nedotknutelný, tak je nedotknutelný. A žiadny poručík ani nadporučík nemá tu moc zmeniť to. Keby hranice naozaj prekročili, naši chlapci by ich zastrelili priamo na čiare. To už by bola iná vec. Ale tak to nebolo. Ako ste sami počuli, tí súdruhovia iba zablúdili. Zablúdili, Marásek, jasné?
1: Áno.
4: Nič viac.
1: Áno.
4: Tú udalosť nahlásime, ako nám kážu predpisy. Ale nič viac.
6: Aj nás nahlásili, ale prokuratúra nás pre nedostatok priamých dôkazov a s ohľadom na náš skvelý kádrový profil, teda že sme ako robotníci boli vedúcou silou spoločnosti, neodsúdila. Ja som však vtedy mal už celkom iné starosti. Ohromne ma totiž lákala socha hrdinu zo Sokolova v Husových sadoch. Bola to podobizeň sovietského vojaka osloboditeľa so zimnou čiapkou, ušankou na hlave a so samopalom v rukách, ktorá pre nás znamenala, skôr než symbol víťazstva nad fašizmom, personifikáciu totalitnej moci. Plán, čo s tou sochou urobíme, vznikol počas jednej z mojich vychádzok po meste. Na druhý deň v práci som začal konať.

0: Dejstvo druhé. Výdajňa materiálu v Bani Sokolov 17. marca 1954. Účinkujúci Alois Pejer, zamestnanec skladu František a neskôr Pejerov priateľ Ján Kühn.
1: Nazdár, Ferinko!
2: Ahoj, Loisi! Po čo si došiel? Aha, zasa ako obyčajné. Ľahko sa ti lámu pracovné normy, keď každé dva týždne zničíš jedny hrubé rukavice.
1: Nie, nie, tento raz nie. Tu mám podpísaný lajster na pár kúskov astrolitu. Aj s rozbuškami.
2: Ale astrolit je trhavina a tu vydávam len pyrotechnikom. Nikto iný za mnou zatiaľ ešte...
1: Vidíš, takže ja som prvý nepyrotechnik, ktorý od teba žiada trhavinu. Frantík. Aha, neblázni, veď túto to mám podpísané aj s pečiatkou. No.
3: Čo myslíš, že vyhodím do vzduchu, čo ja viem, hrdinu zo Sokolova?
2: Prepáč, vieš, človek je opatrný, keď ide o takú vec ako astrolit.
1: Áno.
2: Takže tu sú 4 balenie astrolitu a tu k ním 4 rozbožky. No a tu mi to podpíš.
4: Franto! Franto! Horí regál s petroleum. Kde je hasiaci prístroj?
5: Už letím!
0: A tak som si trhavinu vzal, ale jej prevzatie som nepodpísal. Áno. Hrdinu zo Sokolova sme parádne odpálili. Bolo to v noci zo 17. na 18. marca 1954. Jano Kühn dával pozor, či niekto nejde, a ja som zatiaľ pod sochou zabudol 4 balíky astrolitu. Bola noc a dávali sme pozor, aby nikto nebol na blízku, takže to prebehlo bez zranení. Ale hrdinovi obhorel ksicht a samopal a aj celkovo ostal trošku pošramotený. No a okrem toho sa roztrieskalo 58 okenných tabúľ. Zväčša na nedalekej budove Národného výboru, čo bol ďalší objekt zosobňujúci vtedajší režim. Prosto nádhera. O čosi neskôr sme sa pokúsili vylúpiť sklad ľudových milícií v Bani Silvester. Nie preto, aby sme sa obohatili, veď tam mali len staré handry a zo pár plynových masiek. Išlo nám o to, aby sme ich, teda predstaviteľov moci, jedovali. Táto akcia sa nám však nevydarila. No za to nám parádne vyšlo iné podujatie. V tú istú jar západná rozhlasová stanica Slobodná Európa, ktorú ľudia v Československu potajme počúvali, rozbehla kampaň s názvom 10 požiadaviek. Išlo o zmiernenie útlaku a uvoľnenie pomerov v Československu. Vtedy ešte neexistoval internet a tak bolo treba vylepiť čo najviac plagátov, ktoré mali o tejto aktivite oboznámiť bežných občanov. Dvojica Kühn-Pejer, teda my dvaja, patrila k najlepším vylepovačom. Prosto, my sme raz boli takí. Najlepší v bani, najlepší aj v odboji. Vtedy sa nám podaril parádny husársky kúsok.

0: Dejstvo tretie. Jar 1954, ulička na juhozápade Sokolova. Účinkujúci: Alois Peer, Ján Kühn, dvaja príslušníci štátnej bezpečnosti s krycími menami Kalašnikov a Kaťuša a neskôr hlas ich kolegu, policajta, vo vysielačke.
1: Dobre sa pozeraj, Lojzo, či niekto nejde. Zapnem pár letákov hen na bránu a aj na tamten obchod na druhej strane. Potom pôjdeme ďalej. Ešte musíme polepiť zo pár ulic.
2: Jasné, jasné. Môžeš lepiť, dávam pozor. Vzduch je čistý. Aha, tak už nemôžeš. Daj sa rýchlo tie letáky. Šupneme ich sem do smetiek.
3: Čo tu robíte, občania?
4: Dobrý deň. Deje sa niečo, prosím?
3: Tu sa budeme pýtať my. Čo tu robíte?
5: Prechádzame sa.
3: Vás som sa nepýtal. Pýtal som sa toho druhého. Čo tu robíte?
2: Prechádzame sa.
3: A vy?
5: Prechádzame sa.
3: Kto vylepil tamto svinstvo?
2: Aké? Myslíte ten oznam o schôdzi miestneho výboru komunistickej strany tu na Slpe?
3: Nie. Tam ten imperialistický paškvil s názvom 10 požiadavek.
5: A my sme sa nazdávali, že to je nejaká smernica Národného výboru pre občanov, aby...
3: Nejedujte ma. Vy nás nejedujete. Lebo
6: budeme zlí. Vidíte tieto želieska?
2: Jano.
3: Padáme za nimi! Počkajte, súdruh! Stojte, súdruh inšpektor! Nevládzem!
6: Ja už nevládzem. Tí dvaja sú ako zajace. Prebehlo dobrých 7 minút, čo nám zdrhli.
3: Vráťme sa k vozu. Nech si idú kam chcú.
6: A čo náš veriteľ? Nedostaneme trest za zanedbanie služobných povinností?
3: To nechajte na mňa. Haló? Haló? Volám centrálu.
7: Tu centrála. Kto tam?
3: Tu akcia Kalašnikov Kaťuša.
7: Rozumiem. Hovorte.
3: Akcia proti podozrivým vo veci Sloboda Európa 10 požiadaviek ukončená.
7: Rozumiem. S akým výsledkom?
3: Obaja utopení v rieke. Končím.
7: Rozumiem. Dobrá práca. Končím.
6: Ale veď... To nie je pravda, že podozriví sa utopili.
3: A kto nám to dokáže? Veď ani nevieme, kto to bol.
6: No, nazdar. Pozrite sa na zadné okná nášho auta.
3: Čo? Tu ryti.
0: Áno. Zatiaľ, čo nás tí dvaja tajní naháňali, my sme si trochu nadbehli, vrátili sa k ich autu, letáky vytiahli zo smetiaka a celé auto sme im tými letákmi oblepili. Mali sme z toho obrovskú radosť. Ale teraz pokračujme ďalej. Pripravovali sme totiž aj inú pre nás osobne o mnoho dôležitejšiu akciu.

0: Dejstvo štvrté. 25. máj 1954, robotnícka ubytovňa v Sokolove. Účinkujúci Alois Peer a Jan Kühn. Tak, po mesiaci intenzívneho vývoja je na čase, aby sme otestovali náš nový vynález.
1: Áno, áno. Zohnal si gumové čižmy a overali, zo skladu civilnej obrany sme splašili kyslíkové bomby a z plynových masiek si vytvoril čosi, čo by malo podľa teba slúžiť ako potápačské prílby.
0: Presne, presne tak. Mokrou cestou sa dostaneme na západ. Keď nám to vtedy nevyšlo cez les, pretože v meste Kraslice nás chytili pohraničníci, tak teraz sa nám to musí podariť cez vodu. Pod hladinou nás nikto naháňať nebude. No, tak ešte si nasadím prilbu, skontrolujem, či je všetko v poriadku a ak áno, zajtra v noci urobíme prvý ostrý test vo vode. No, no, ako vyzerám?
1: Lojzo.
0: Čo je?
1: Myslím, že by sme mali niektoré veci prehodnotiť.
0: Aké veci?
1: Nemôže sa predsa na veky hrať na Robina Hooda. Mali by sme sa rozhodnúť, či chceme režim naďalej provokovať výtržnosťami alebo diverznou činnosťou, ako to nazývaš ty, alebo či sa chceme solidne postarať o svoju budúcnosť a zdúchnuť na západ.
0: A čo? To si navzájom protirečí?
1: Lojzo, veď to ti predsa musí byť jasné, že keď sa najprv pokúsiš o útek na západ cez les, zanedlho necháš vybuchnúť sochu sovietského vojaka, potom skúsiš vykradnúť sklad civilnej obrany, zanedlho oblepíš celé mesto vrátane auta štátnej bezpečnosti protištátnymi letákmi a nakoniec opäť zaútočíš na sklad civilnej obrany, tentoraz už úspešne, aby si sa dostal k improvizovanému potápačskému oblečeniu. Jednoducho, keď vypratíš toľko vecí jednu po druhej, znižuješ tým šancu, že sa ti podarí utiecť. Ak to takto pôjde ďalej, oni nás chytia a bude po všetkom. Táto akcia so skafandrami nie je rozumná. Aspoň teraz nie. Určite nás sledujú. Potrebujeme čas, aby na nás trochu zabudli. Zamysli sa nad tým, Lojzo. Daj si povedať.
0: Tvoje priateľské upozornenie si veľmi vážim, Janči. A teraz idem niečo kúpiť do potravín. Som hladný.

Skôr než ma môj milý priateľ Ján stihol zastaviť, vybehol som na ulicu s kabátom len tak narýchlo prehodeným cez skafander. Prilbu som samozrejme nechal doma. Napriek tomu si ma však všimol policajt, ktorý hliadkoval obďaleč. A tomu som fakt nejako nevedel vysvetliť, prečo behám po horúcom májovom meste v dlhom zimnom kabáte, pod ktorým mám čosi, čo pripomína potápačský výstroj. Pamätám si na to, ako by to bolo dnes. Ten ostražitý policajt ma 25. mája 1954 zadržal v Sokolove na Starom námestí a odviedol ma na policajnú stanicu. No a potom sa už udalosti začali odvíjať veľmi rýchlo. Nasledoval celý rad výsluchov, pri ktorých som sa snažil ochrániť pred perzekúciami rodičov, súrodencov i moje dievča. Za totality sa totiž pomsta prenášala na celú rodinu, ako pri vendete. Jeden človek mohol zničiť celú svoju famíliu. Vyšetrovatelia sa odo mňa dozvedeli, že vtedajší štát som nemal rád okrem iného preto, že som sa nemohol vyučiť za čašníka, ale namiesto tohto vysneného povolania som musel drieť v bani. Urobili mi domovú prehliadku, pri ktorej našli karikatúry prezidenta Zápotockého, moje vlastnoručné dielo. Tie mi veru tiež nepomohli. Na krajskom súde v Karlových Varoch nám to obom, teda mne a Janovi Kühnovi, všetko zrátali. Ja som dostal 9 rokov a on 8. Ešte šťastie, že sme svoju podvratnú činnosť nevykonávali o čosi skôr a že pomery v polovici 50. rokov už boli trochu uvoľnenejšie. Pred pár rokmi by nás možno aj obesili. Neboli by sme prví. Ani v base som sa nenudil. Keď v pracovnom tábore Mariánska vypukla v auguste 1955 väzenská vzbúra, nemohol som pri nej chýbať. Išlo to celkom dobre. Bachárov sme parádne spacifikovali a takmer sa nám podarilo prebúrať von na slobodu. Ale nakoniec sme to nestihli. Zastavila nás privolaná vojenská jednotka. Opäť ma ťahali po výsluchoch. Tento raz ako jedného z organizátorov vzbúry. Samozrejme, nikoho z chlapcov som nevyzradil. Od toho istého súdu ako pred 2 rokmi som dostal ďalší rok a pol. Z basy som sa vrátil v 60. rokoch, keď už boli pomery oveľa voľnejšie. Stal som sa redaktorom časopisu vodohospodárskych stavieb v Ústí nad Labem, oženil som sa a narodili sa nám 2 synovia. V 69. roku, teda krátko po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy, dostala naša rodina povolenie na krátku návštevu priateľov v Rakúsku. A tak som napokon aj s manželkou a deťmi celkom nezaujímavým, nedobrodružným a fádnym spôsobom emigroval. V neprítomnosti nás odsúdili. Dostal som teda už 3. trest, ale to nám mohlo byť fakt ukradnuté. Začali sme nový život v Austrálii.

0: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Robin Hood zo Sokolova z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Alojza Pejera z knihy Iva Pejčocha Úteky za železnú oponu. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2009. Dramaturgia Dominika Udvorková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Milan Greguš. Účinkovali Ondrej Kaprálik, Laco Konrád, Jozef Benedik a Miroslav Trnavský. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.
1: Rádio Slovensko

0: Rádio Slovensko.
1: Chcel bych byť víc než přítel tvůj. Tak čo by ste odkazali svojmu najlepšiemu priateľovi? Na to bude priestor počas rána.
2: A do neprebádaných hĺbok našich oceánov pôjdeme s morským biologom Robertom Hofrichterom.
1: Na plavbu sa vydajú aj Richard
2: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident vyzval Izrael a Irán, aby sa vrátili k rokovaniam po útoku Teheránu na izraelské územie. Medzinárodné letisko v Mníchove úplne prerušilo prevádzku potom, keď v riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky 23 až 30, v noci 15 až 5 stupňov.

0: Tak vás vítá Iveta Michalíková. Irán večer odpálil v niekoľkých vlnách asi 10 balistických striel na sever Izraela. Bola to podľa neho odveta za izraelské útoky na ciele v Libanone. Informácie o prípadných obetiach či škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Izrael podľa agentúry Reuters aj izraelských médií pripravuje odvetu. Izraelská armáda iba niekoľko minút pred údermi oznámila, že očakáva útok zo strany Iránu potom, keď dnes na južnom predmestí Bejrútu vykonala úder proti veliteľstvu libanonského hnutia Hizballah, ktoré Irán podporuje. Irán vyhlásil, že izraelská armáda musí zastaviť útoky na Libanon. Iránske revolučné gardy vyhlásili, že útok na Izrael bol varovaním a že v prípade ďalšej agresie zahrnie odveta všetky americko-izraelské ciele v regióne. Podľa The Guardian Irán uzavrel vzdušný priestor nad západnou časťou krajiny. Vzhľadom na situáciu medzi Iránom a Izraelom oznámili dočasné uzavretie vzdušného priestoru aj Sýria a Irak. Americký prezident Donald Trump vyzval Izrael a Irán, aby sa vrátili k rokovaniam po útoku Teheránu na izraelské územie. Povedal, že zavolá izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi, aby úder neopetoval. Jednotky pre špeciálne operácie ozbrojených síl Ukrajiny zaútočili na dva sklady paliva na Krymskom polostrove okupovanom Ruskom. O výsledkoch útokov neposkytli žiadne informácie a ruská strana sa k ním bezprostredne nevyjadrila. Medzi zasiahnutými cieľmi je ropný sklad, ktorý využívajú ruské sily ako prekladisko na zásobovanie jednotiek na fronte palivom. Ďalší útok ukrajinských dronov zasiahol ropný terminál, ktorý slúži na prekládku ropy a ropných produktov zo železničných cisterien na lode a Rusko ho využíva na zásobovanie Krymu palivom v núdzových situáciách. Medzinárodné letisko v Mníchove o 8:30 večer úplne prerušilo svoju prevádzku potom, keď v riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Záchranné zložky v súčasnosti hľadajú zdroj zápachu. Keďže veža bola evakuovaná, v Mníchove lietadlá momentálne nemôžu pristávať ani odtiaľ štartovať, cestujúci hlásili chaos a zdržania. Český prezident Peter Pavel hovorí, že používatelia sociálnych sietí by mali overovať svoju identitu, aby sa obmedzilo šírenie dezinformácií či iného škodlivého obsahu. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomenul, že asi 3 roky dozadu prišiel s podobným nápadom aj Peter Pellegrini.
1: Ja som názoru toho, že nech existuje anonymita, ale len do miery, kedy ten anonymný prispievateľ nevytvára nejaký výrazný vplyv na to svoje okolie. To znamená, že tam musí byť limitácia príspevkov, zdieľania, tvorby, komentovania.
0: Opozičná nezaradená poslankyňa Jana Bitto-Cigániková si uplatnenie v praxi nevie veľmi predstaviť.
2: Pôjdete, dáte si registráciu v inom štáte a už to pre vás neplatí. Ak sa má nejaká bezpečnosť na sociálnych sieťach riešiť, tak určite s majiteľmi sociálnych sietí, ale tiež by som nešla do extrémov, je to jednoducho súkromný projekt, súkromný majetok.
0: Slovenská tenistka Nina Vargová získala titul na antukovom turnaji ITF v Casablanke. Vo finále zdolala Španielku Martu Sorianovú Santiagovú 6-0 a 6-1. Na triumf nedosiahol Alex Molčan, ktorý vo finále challengerového turnaja v Prostejove podľahol Argentínčanovi Sebastianovi Baezovi 4-6 a 2-6. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach 10 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe predpoludním do 20 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Požiar na Chmeľove a nehoda na vjazde do Veľkej Lomnice, pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 21 na Chmeľovskom kopci zasahujú pri požiari vozidla. Premávku riadi polícia, zdržíte sa 5 až 10 minút v oboch smeroch. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V tuneli Bikoš na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je uzavretý ľavý pruh a vpravom je znižená rýchlosť na 60 km za hodinu. No a na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete ho po okolitých uliciach. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Neuhádli ste? Ceny, darčeky Rádia Slovensko zostávajú u nás.
6: Obyčajne sa David výsledok súťaže povie až v závere relácie, aby poslucháč zostal počúvať až do konca, ale máš pravdu, ak nás chcel niekto počúvať len pre informáciu, či vyhral, ušetril si mu čas. No a pre vás ostatných tu dnes budeme mať ďalšiu súťažnú otázku a hlavne rebríček najhranejšej 20-ky slovenských a českých interpretov slovenských rádií za uplynulý týždeň.
3: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
5: No a tie ceny sa budú kumulovať?
6: Áno, budú sa kumulovať, takže k cene z minulého týždňa pridáme aj tú dnešnú. A otázka nebude ani dnes v lacnom štýle. Poďme ale postupne. Vitajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom.
5: A aká je dnešná súťažná otázka?
6: A Dodo Kurilák za mikrofónom. Všetko má svoj čas. Kým tá dnešná súťažná otázka zaznie, Ben Kristovao vám predstaví Saru James a povie, čo plánuje na svoje narodeniny, ktoré bude mať pozajtra. Celeste Buckingham prehovorí o svojej dovolenke a Carmen Pal Baláš povie, ako dopadol prvý spoločný koncert s Oliverom From Earth a čo o ňom hovorí ľuďom z pódia.
5: S kým sme sa rozlúčili a povedali pá pá.
6: Spieva sa tam bye bye a nie pá pá, ale áno, až 4 skladby z minulého týždňa nás opustili. Najväčším prekvapením je odchod Adély a jej KGB. V TOP 20 bola 4 týždne a ten minulý bola rovnako ako 2 týždne predtým na 8. mieste. Dve slovenské rádia ju ale prestali hrať a toto je výsledok. Luciu Gibarty a jej Zlatý vrkoč ešte ani nestihli začať hrať a po minulotýždňovej premiére ju tu dnes nemáme.
7: Mám Zlatý vrkoč, na čo mi je, keď sa ním v noci neprikryje.
6: Ani druhá minulotýždňová premiéra sa do dnešnej TOP 20-ky nedostala. Skupina Sám sebou a ich Vypíname svet.
8: Dnes neriešime stres, žiadne zajtra, len dnes. Krajší pocit je, keď vypíname svet.
6: Zaujímavé ale je, že skupinu Sám sebou tu dnes mať budeme s letnou skladbou z predminulého roka, ktorú rádia opäť začali výraznejšie hrať. No a dnes sú mimo TOP 20-ky aj Kali s Petrom Panom a skladbou Milujem život.
9: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
5: Máme tu ale novinky.
6: Je to tak? Budú tu Eva Farná a jej Perpetuum mobile. Tiež Marek Stracený so svojou Modlitbou za pátek.
10: Prosím ťa Bože, ať už je pátek, a nebo sobota.
6: Čo si o ňom myslí Ben Kristoval, sa dozviete.
3: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
6: Aj túto maďarskú verziu Rigi si Mešík sme vám už dávnejšie predstavili. Slovenská verzia, teda Pieseň ranených duší, bola až 9 týždňov mimo TOP 20 SK. Dnes sú ale Carmen Pal Baláš a Oliver From Earth späť. Čo sa medzi tým udialo? No najmä odohrali svoj prvý spoločný koncert. Kým o ňom Carmen Pal Baláš povie, najprv otázka, kto sa jej z našich hudobníkov ozval a doteraz ju najviac prekvapilo.
11: Tak najprekvapivejší telefonát bol pre mňa od Zoliho Šalajho, lebo to je krásny feedback, že vlastne o mne vedia takí veľkí hudobníci s krásnou minulosťou, že sú proste žijúce legendy, lebo určite proste v Čechách, na Slovensku každý ich pozná. A zrazu mi zazvoní neznáme číslo, zodvihnem a že klavesák s kapelinou, neviem, Zoli Šalaj, a nikdy predtým sme sa osobne nevideli, takže toto je fakt krásny feedback pre mňa, že ma oslovili na spoluprácu.
6: Počuli sme dobre, ty dvíhaš neznáme čísla?
11: Tak musíme, sme muzikanti, nikdy nevieš, či nechcú od nás koncert. Takže volajte kľudne.
6: Nie, ale koncert ako koncert, ten prvý spoločný je len jeden.
11: Náš prvý spoločný koncert vôbec, tam som pocítila, že na veci vôbec nie som sama a že, jak sa to hovorí, vedvo sa to lepe táhne, že proste sme na to dvaja a keby čokoľvek, stačí sa na seba len pozrieť a cítime tú vzájomnú podporu a motiváciu. Je to veľmi cenné, môžem to tak povedať, lebo fakt je to krásny pocit a myslím, že nás to veľmi baví takto spolu a že to aj funguje.
6: Koncerty pribúdajú na Slovensku alebo v Maďarsku?
11: Väčšinou máme teraz vystúpenia na Slovensku a slovenské publikum víta aj Olivera s otvorenou náručou, čo je veľmi dobrý pocit aj pre neho, keď začne spievať po slovensky a začnú ľudia tlieskať, lebo im pošepkám, že on ináč akože po slovensky nerozpráva, to si nemyslíte, že je to také jednoduché, ale spievať vie aj po slovensky. Preto teraz väčšinou sme na Slovensku, ale na albume napríklad pracujeme v Maďarsku, v Budapešti, takže cestujeme krížom krážom, ale život je krásny práve vtedy, keď sa človek nenudí a je zaneprázdnený.
6: O albume viac niekedy inokedy, z 20. miesta pieseň ranených duší.

0: Hitparáda Top 20 SK. 19. miesto.
1: 20 rokov na scéne osláví poľsko-česká speváčka Eva Farna najväčším koncertom svojho života o týždeň, 13. júna, na štadióne v pražskom Edene. Ten bol mimochodom už rok dopredu vypredaný a tak pridala ďalšie dva koncerty 14. a 16. júna. Kapacita štadióna je pritom takmer 20 tisíc ľudí. Dnes máme Evu Farnu v Top 20 SK v premiére z 19. miesta so skladbou

0: Tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Pohoda od skupiny Sám sebou a Kaliho bola na 16. mieste, Kali je ale aj na 15. mieste. Z IMT Smile nič sa nemení.

Minulý týždeň sa do rebríčka vrátila Nela Pocisková. Jej skladba Pretekáme sa predtým nedostala do top 20 SK 10 týždňov. Dnes je po minulotýždňovom 19. mieste na 4.

0: Týmto sme uzavreli spodnú desiatku TOP 20 SK. O chvíľu vám predstavíme dnešnú prvú desiatku a jednu z 10 spred 10, v ktorej zaznie slovenčina a čeština dokopy.
1: Tak zatím naslyšenou.
0: David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom s vami zostávajú. O chvíľu sme späť.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
3: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a na ceste číslo 21 na Chmelovskom kopci zasahujú po požiari vozidla, premávku riadi polícia. V tuneli Bikož na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Savinov je uzavretý ľavý pruh a v pravom je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov a cestári pracujú v Hubovej na hlavnom ťahu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
0: Viete, ako sa povie kaleráb po česky?
5: To už je tá súťažná otázka, na ktorú treba odpovedať.
0: Nie, David, to je len jedna z otázok malého kvízu slovenčiny a češtiny, ktorý som dal Benovi Kristovao. Už o chvíľu sa aj vy budete môcť zapojiť. Ben zároveň predstaví speváčku Saru James a povie o plánovanej oslave svojich narodenín. Slovenčinu a češtinu budeme mať pekne spolu aj v rámci jednej z 10 spred 10. A Celeste Buckingham povie, ako to vidí so svojou letnou dovolenkou. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
6: Často máme na dosah, čo zdá sa byť vzdialené. Nádejou nech uzdravia sa duše ranené.
0: Z 20. miesta sme hrali Carmen Pál Baláž a Olivera From Earth a ich pieseň Ranených duší. Na 19. mieste sme mali novinku, premiéru Perpetuum Mobile od Evy Farmer. Hovorili sme aj o jej veľkých koncertoch, ktoré budú teraz v júni v Prahe. Peter Juhas spieval Celý sa ti odovzdám z 18. miesta.
7: Mám strach tomu robiť kroky zlé. Mám strach, nikomu to nepoviem.
0: Na 17. bol tak ako minulý týždeň Alan Murín Na veky.
7: Máš ma, nech príde, čo príde. Máš malú, ja neodídem.
0: Kaliho sme dnes mali na 16. aj 15. mieste. Najprv so skupinou Sám sebou v skladbe Pohoda. Potom z IMT Smiles ich Nič sa nemení. Nela Pocisková stúpla oproti minulému týždňu opäť priečok. Jej Pretekáme sme tak dnes hrali zo 14. miesta. Dnes prvýkrát umiestnená v TOP 20 SK Modlitba za pátek od Mareka Straceného bola na 13. mieste. Dvanáste miesto patrilo Cole, Dominike a Mal. Ich Fire in Your Eyes sa drží medzi najhranejšou 20-kou už 38 týždňov. a na 11. mieste boli Peter Bič projekt Len sa smej.

0: Hitparáda Top 20 SK. 9. miesto.
1: Po Švédsku začínal Matej Smutný ako kuriér na bicykli. Čo robí teraz, sa dozviete po jeho Look Amazing z 9. miesta.

0: 9. miesta hitparády Top 20.sk počujete Look Amazing od Mateja Smutného, ktorý žije so svojou rodinkou vo Švédsku. Ich začiatky pred 2 rokmi neboli ľahké. Matej robil kuriéra na bicykli a jeho Rebeka si privyrábala upratovaním. Dnes má Matej svoje štúdio a Rebeka vytvára obsah pre rôzne firmy a profesionálne fotí. Trojročný Leo je vtedy v škôlke. Rodinné okienko uzavrieme informáciou, ako vzniká rebríček Top 20.sk.
1: Rodí sa takto.
2: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií.

0: Mark Dan a Giovanni Ricci sú so skladbou Let Me Die na 8. mieste. V top 20 nasleduje skladba, ktorá bola minulý a predminulý týždeň na 14. mieste, no o 7 miest poskočila. Medzi tebou, mnou a nebom. Videoklip skupiny Noc a deň k nej je veľmi osobný, veď sú v ňom archívne zábery zo svadby rodičov bratov Kopinovcov.
1: V ktorom to bolo roku?
0: To je už súťažná otázka na vás. Píšte na adresu slovensko@rozhlas.sk. Budúci týždeň sa k tomu vrátime.
2: Ahojte, to je Rasto z kapely Noc a deň a vy práve počúvate hitparádu Top 20.

0: Parada Top 20 SK. Šieste miesto.
1: Jún je tu. Viete už, kam pôjdete na letnú dovolenku? Ak je to pre vás veľmi dôležité a najmä si chcete oddychnúť, dovolenka Celeste Buckingham nebude pre vás.
2: Ja moc nechodím na dovolenky. Naposledy som bola na dovolenku minulý rok a to bolo v januári v Alpách a nebola som lyžovať veľmi, takže ja žijem totiž to na Madeire polovice času, takže pre mňa, keď som doma, tak sa cítim trošku ako na dovolenke, aj keď tam mám svoje zodpovednosti a prácu. A zase, keď som tu, tak koncertujeme, cestujeme po Československu, chodíme hore dole, takže opäť je to také výletové. Vlastne celý môj život je jedna dlhá, náročná dovolenka v úvodzovkách, takže nemám úplne dovolenkový plány, ale tento rok som chcela, neviem, či to vôbec stihnem, ale chcela som ísť do Grécka, lebo v živote som tam nebola.
3: No, dlhá, náročná dovolenka neznie veľmi dovolenkovo.
1: To je pravda, David, no na druhej strane môžeme byť radi, aspoň máme možnosť vidieť Celest koncertovať. Napríklad 19. júna vystúpi z King Shaolin na dňoch Petržalky. Viac o nich na budúce. Celest Buckingham, milý budúci.

0: Rádio Slovensko. Hit paráda top 20 SK.
1: 19. Starý Hrozenkov, 20. Košice Myslava, 21. Bratislava Hrad a 27. Vinné. To sú miesta, kam má v júni namierané Katarína Knechtová. Z 5. miesta jej diaľky.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Všichni
1: víme, co je Meatspin. Len jedno miesto delilo Xindla X a Emu Drobnú od umiestnenia v TOP 20 SK. Dnes boli na 21. mieste. Máme ale dobrý dôvod Xindla X zahrať. Aj keď nie Zemou, ale Mirkou Slančíkovou Miškechovou. Veď presne pred 10 rokmi bola ich skladba Cudzinka v tvojej zemi jednou z 10 najhranejších v slovenských rádiách. Dnes ako jedna z 10 spred 10.

Presne pred 10 rokmi jedna z desiatky najhranejších skladieb slovenských rádií v 22. týždni 2016. Xindel X, Amirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi, dnes jedna z 10 pred 10.

ako počuť, vrátili sme sa do aktuálneho rebríčka Top 20.sk. 5 týždňov po sebe sme ich Sushi hrali v prvej desiatke, dnes sú lepajaco na štvrtom mieste. Na treťom je skupina Para, Prepojení. Druhé miesto patrí skladbe, ktorá sa už 11 týždňov objavuje len v rámci prvej peťky. Adonis a Ema Drobná, Ritu.

0: Top 20.sk sú už tretí týždeň po sebe na čele hitparády Myself a Kali a Desmod so skladbou Ďakujem. Tešia sa, že videoklip k nej má už vyše 1 000 000 zhliadnutí. My sa pre zmenu môžeme tešiť z ich návštevy u nás v Rádiu Slovensko. Pre chorobu to naposledy nevyšlo, tentoraz sú všetci zdraví, budú tak hostiami v pondelok v relácii Dobré ráno Slovensko. My sme zvedaví, kto sa z dnešnej 20-ky objaví v Top 20.sk aj na budúce.
1: A komu dáme bye bye? Došiel čas lúčenia opäť raz. Ahoj o týždeň.
0: Tak sa teda lúčime. David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia a pekný večer.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Počúvate Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
2: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý popol.

0: tábora s Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Iné deti sa hrajú, naháňajú neona, stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Českého rozhlasu.
1: Donald Trump chce vyzvať Benjamina Netanyahua, aby neopetoval útoky Iránu. Letisko v Mníchove čiastočne zastavilo prevádzku pre zápach v riadiacej veži. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Americký prezident Donald Trump povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanyahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Irán totiž neskoro večer odpálil viacero sérií rakiet na Izrael, čo označil za odvetu za izraelské útoky v Libanone. Medzinárodné letisko v Mníchove večer prerušilo svoju prevádzku. V riadiacej veži zaznamenali zápach neznámeho pôvodu a záchranné zložky hľadajú jeho zdroj. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Keďže veža bola evakuovaná, v Mníchove lietadla momentálne nemôžu pristávať ani odtiaľ štartovať. Lietadlá, ktoré majú pristáť v Mníchove, odkláňajú na alternatívne letiská. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialog medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou a so širším okruhom európskych štátov a z USA. Volodymyr Zelenský poslal vo štvrtok ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, v ktorom ho vyzval na ukončenie invázie na Ukrajinu a k spoločnej schôdzi. Vladimír Putin však reagoval, že na stretnutie nevidí dôvod. Istú časť stabilizačných opatrení vie vláda urobiť aj bez toho, aby ich schválil parlament. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 to povedal poslanec Michal Bartek z hlasu SD v súvislosti s tým, kedy sa do parlamentu dostane balík prorastových opatrení, ktorý nedávno prijala vláda.
2: Tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel.
1: Dodal, že bude v parlamente predstavený ďalší rozpočet a budú ďalšie opatrenia. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska upozornila, že vládna koalícia už nehovorí o prorastových, ale len stabilizačných opatreniach.
3: My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila.
1: Slovenskí volejbalisti získali prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. Po prehre s Estonskom zdolali v Poprade Albánsko 3-0 na sety. Zverenci Michala Masného rozhodli najmä zásluhou zvládnutých koncoviek prvých dvoch setov.
4: Sa čakalo od nás povinné víťazstvo a také zápasy sú najhoršie. S tým papierovo slabším súperom, kde my sme favoriti, takže ja som žiadal chalanov šatní pred zápasom, aby sme boli trpezliví, aj keď nám niečo nevíde, pretože hráči na druhej strane tiež vedia hrať volejbal a to sa stalo počas toho prvého a potom aj v druhom sete trošku, aj keď v tom druhom sete sme ich viac tlačili my sami, dovolili sme im trošku sa vrátiť v tom sete, ale tie koncovky sme si uhrali sami a v tretom sete už sme ich zlomili.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a má byť bez vetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 5 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazný úsek pri Košiciach a nehoda pri Poprade, ponúkame aj dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste 3. triedy medzi Košicami a Sadmi nad Torisou, kde sa čelne zrazili dve autá. Úsek je neprejazný. Obídete ho cez Košické Olšany alebo Košickú Polianku. Na ceste číslo 21 na Chmelovskom kopci zasahujú po požiari vozidla, premávku riedi polícia a nehodu odstraňujú na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V tuneli Bikoš na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je uzavretý ľavý pruh a v pravom je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobrú noc a pokojný začiatok nového týždňa prajeme z Rádia Slovensko. Vítame vás pri nočnom vysielaní, ktoré vás bude sprevádzať prvými hodinami nového dňa, a teda aj nového týždňa. Čaká nás spravodajstvo, publicistika, aj pohľady do sveta kultúry, vedy a spoločnosti. Vysielajú a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Rádio

0: V týchto dňoch dostávajú vlastníci bytov vyúčtovania za rok 2025. Je v nich porovnanie predávkov a skutočných nákladov za teplo, vodu, elektrinu a spoločné náklady bytového domu. Výsledkom je buď preplatok alebo nedoplatok. Čo robiť, ak sa vám vo vyúčtovaní niečo nepozdáva? Aj o tom povie viac Blažena Bolcová.
1: Podľa odhadov Slovenského zväzu výrobcov tepla bol síce predchádzajúci rok chladnejší, ale ak mali domácnosti správne nastavené zálohy a neprekurovali, nemali by sa obávať výrazných nedoplatkov. Väčším strašiakom bolo rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že vlastníci bytov, ktorí sú legálne odpojení od centrálneho vykurovania, už nebudú platiť fixné poplatky za teplo, ale sa to rozpočíta len medzi pripojených susedov. E-mailom na to upozornila aj našu redakciu Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Artau Slovensko. Citujeme.
2: Správcovia bytových domov a rozpočítavatelia museli podľa zákona doručiť vyúčtovania za rok 2025 do 31. mája 2026, pričom zatiaľ neexistuje jasné metodické usmernenie, ako majú po rozhodnutí Ústavného súdu postupovať. ARTAV Slovensko preto požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o okamžité metodické usmernenie, aby sa predišlo právnej neistote, sporom medzi vlastníkmi bytov a nespravodlivému rozdeleniu nákladov.
1: Téme sa venovali viaceré online médiá, písali o chaose v ročných vyúčtovaniach a pravidlách. O vysvetlenie som preto požiadala právnika Mareka Perdíka zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
3: Toto rozhodnutie, tento nález Ústavného súdu už je publikovaný, ale ešte nie je publikovaný v zbierke zákonov. To znamená, že on ešte po právnej stránke nemá tú verejnú právnu účinnosť a našťastie tie vyúčtovania, ktoré boli spracované a predložené vlastníkom, tak tie ostávajú v takej platnosti, podľa ktorých pravidiel sa toto ročné vyúčtovanie robilo doteraz.
1: Znamená to teda, že v aktuálnych vyúčtovaniach za rok 2025 sa všetci vlastníci bytov pripojení aj odpojení podieľajú na spoločných fixných nákladoch rovnako.
3: To na druhej strane ale neznamená, že sa nemusia pripraviť na veľké množstvo reklamácií zo strany vlastníkov, nakoľko oni budú vnímať toto rozhodnutie Ústavného súdu nie s účinnosťou od toho dátumu, keď bude zverejnené v zbierke zákonov, ale aj spätne. Na toto sa hlavne musia teraz správcovia sústrediť, aby to vedeli vysvetliť, že ročné vyúčtovanie spracované do tohto dátumu je spracované správne, aj keď sú pravidlá iné.
1: Ak však vo vašom vyúčtovaní nesedia čísla z inej príčiny, môžete do 30 dní od jeho doručenia podať reklamáciu.
3: Keď sa vám niečo nepáči v tom ročnom vyúčtovaní, tak to nemôže byť otázka pocitovej hladiny. Musíte naozaj tú reklamáciu odôvodniť, že tu sa nastala chyba. Keď dám prekontrolovať nejaké ročné vyúčtovanie umelej inteligencii, tak mi nájde tú chybu. Ale na toto sa nespoliehajme. Vždy je potrebné urobiť audit toho bytu energetický, termodynamický, aby sa vedelo, ako sa ten bytový dom má správať a potom to ročné vyúčtovanie nastaviť správne.
1: Má teda vlastník bytu väčšinou laik možnosť zistiť a odôvodniť chybu vo vyúčtovaní?
3: Správca je expert na to, aby to ročné vyúčtovanie bolo urobené dobre. Vlastník bytu tomu nerozumie. Na konci dňa toho vlastníka zaujíma to, či tam má preplatok alebo nedoplatok. A na to, aby si vedel aj ten technický a právne zdatnejší vlastník preveriť naozaj faktickú pravdivosť tých všetkých údajov, musí vidieť vyúčtovania všetkých vlastníkov. Týmto systematickým výkladom sa dostane k správnosti čísel.
1: Problémom ale môže byť ochrana osobných údajov ostatných vlastníkov.
3: Táto bariéra častokrát v praxi uplatňovaná avšak nie je správna. Bytový zákon jasne hovorí, že vlastník môže vidieť osobné údaje. Môže samozrejme tie osobné údaje anonymizovať, ak vám stačí uvedieť iba číslo bytu.
1: Prípadne iné základné údaje o rozlohe a podobne. Kontrolu vyúčtovania a odôvodnenie reklamácie je však dobré spraviť v spolupráci s odborným poradcom.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Ak má byť niekto vrchným veliteľom armády v krajine, musí mať zodpovedajúci výcvik aj vzdelanie. Aj keď je to princezná, pokračuje Rado Tomeš.
2: Španielská korunná princezná Leonor tento týždeň dokončila výcvik výsadkárov na vojenskej parašutistickej škole Mendez a Paradu. 20-ročná princezná má podľa španielských médií za sebou niekoľko zoskokov vrátane jedného nočného. Následníčka trónu približne s 50 ďalšími kadetmi po úspešnom absolvovaní výcviku získala diplom a výsadkársky odznak. Princezná je v poslednom ročníku vojenského štúdia a svoju budúcu úlohu vrchnej veliteľky španielskej armády berie vážne. Za sebou má už výcvik námorníctve a teraz zbiera skúsenosti v letectve. Španielské médiá s odvolaním sa na jej vojenských nadriadených píšu, že korunná princezná absolvovala výcvik prežitia a fyzicky je veľmi zdatná. Britské úrady pripravujú čiernu listinu pasažierov, ktorých nepustia do lietadla. Má to byť opatrenie proti agresívnym pasažierom. Návrh vypracovali ministerstva dopravy a vnútra. Po novom budú aerolinky úradom hlásiť problematických cestujúcich a letecké spoločnosti budú mať právo odmietnuť predať im letenky. Nový zákon by tak umožnil aerolinkám zdieľať medzi sebou informácie o cestujúcich, čo im zatiaľ zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje. V Moravskom Krase môžete tento rok navštíviť aj niektoré bežne neprístupné jaskyne. Ide o darček, ktorý pre milovníkov jaskýň pripravili ochranári k 70. výročiu vyhlásenia tejto najstaršej chránenej krajinnej oblasti na Morave. Dočasne otvorených jaskýň je tam síce veľa, ale rovnako veľký je aj záujem návštevníkov a počet miest na prehliadke je obmedzený. Preto sa odporúča sledovať weby Domu prírody Moravský Kras, ako aj moravských jaskyniarov. Zároveň treba počítať s tým, že jaskyne sú málo osvetlené, prechádzka po chodníkoch je náročná a do niektorých neprístupných jaskýň budete potrebovať vlastné baterky aj helmu.
0: Euroskop.

0: Barbarou.
1: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Košiciach a pri Poprade, počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy medzi Košicami a Sadmi nad Torisou sa čelne zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Košické Olšany alebo Košickú Polianku. Nehodu odstraňujú na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, kde sa zrazili takisto dve autá a prejdete striedavo. A na ceste číslo 21 na Chmelovskom kopci zasahujú po požiari vozidla, premávku riadi polícia. V tuneli Bikož na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je uzavretý ľavý pruh a vpravom je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapirík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pokračujeme v nočnom vysielaní Rádia Slovensko. Aj v tejto hodine vám prinášame pohľady na aktuálne témy zo Slovenska aj zo sveta, ale aj zaujímavosti, ktoré sa do bežného dňa nezmestia. Želáme príjemné počúvanie.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Takmer 3 mesiace venovali nemecké médiá pozornosť umierajúcemu vráskavcovi dlhoplutvému, ktorý opakovane uviazol v plitkých vodách Baltského mora. Napriek ďalším a ďalším záchranným akciám svoj boj o život prehral. Za zamyslenie však stojí skutočnosť, že sa nestal len obeťou rybárskych sietí, ale aj politiky či influencerov. Téma zaujala Elenu Zéber.
1: 3. marca sa vo vodách západného Baltského mora prvýkrát objavil asi 12 metrov dlhý vráskavec dlhoplutvý. Dostal 3 rôzne mená: Timmy, Fridolin a Hope, Nádej. Vyštudovaný morský biológ Fabian Ritter, ktorého som oslovila, je viac ako 20 rokov členom vedeckého výboru Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb. Pozoruje a skúma oceánskych gigantov aj delfínov.
2: V princípe je to tak, že vráskavec v Baltickom mori je veľká výnimka a keď ešte uviazne na plitčine, je to niečo veľmi nezvyčajné. Ešte nikdy žiadna veľryba 5 krát takto samovoľne neuviazla. Niečo také doteraz nie je známe ani z Európy, ani z inokadiaľ. Práve preto je tento prípad veľkou zvláštnosťou.
1: O veľrybu sa začali zaujímať nemecké médiá, laici, experti aj politici. Podľa experta Rittera, minister životného prostredia spolkovej krajiny Mecklenburgsko-Predpomoransko Till Backhaus spočiatku počúval odborníkov z 2 severonemeckých renomovaných inštitútov a plány na záchranu odmietol. Pokračuje minister.
3: Wir haben alle Optionen geprüft.
4: Preverili sme všetky možnosti, toto zviera nie je možné previesť.
1: Timmy prvé 4 týždne uviazol v zátoke ostrova Poel a následne v plitčine pri meste Wismar. Minister Backhaus neskôr názor zmenil, expertov prestal počúvať a podporil súkromnú iniciatívu na záchranu slabého zvieraťa. Financovali ju 2 milionári, podnikateľka Karin Walter Mommert a Walter Gunz. Za lode a všetko ostatné zaplatili viac ako 1,5 milióna eur. Ritter dodáva, že v hre bolo aj iné.
2: V septembri budú v Mecklenburgsku Predpomoransku krajinské voľby a aj ja si myslím, že pán minister potom prešiel do predvolebného modusu, pretože si robil nádeje, že vo svetle vydarenej záchrany by z akcie vyšiel ako záchranca veľryby.
1: K týmu záchranárov krátko patrila aj Američanka Jenny Wallace, ktorá sa však pre obavy, že príde o svoju licenciu zverolekárky v Spojených štátoch, rozhodla z akcie stiahnuť. Záchranári to podľa nej nemali jednoduché. Jeden z pokusov dostať Timmyho preč z plitčín, ktorého sa zúčastnila, komentovala takto.
5: Robia, čo môžu s tým, čo majú. Majú obmedzenia, nepredstaviteľné obmedzenia. A potom majú 2 úplne absurdných ľudí, ktorí nemajú čo hľadať v tejto misii.
1: Vysvetlila, že je to TikTokový influencer Danny Hilze, známy ako Danny First Class z Nemecka, a peruánsky spisovateľ a filantrop Bambaren Rogero. Prvému z nich americká zverolekárka vyčítala, že viac ako o záchranu veľryby mu išlo o sledovateľov na sociálnej sieti. Počas akcie sa väčšinu času vedľa Timmyho filmoval a spôsobil, že cicavec sa na miesto hlbočiny znova vrátil do prístavu, tvrdila. V jednom z videí ľudí Danny Hill sa vyzýva klikať, sledovať a zdieľať záchranné akcie, ktorých sa účastní. Influencer z Dolného Saska je známy ako aktívny podporovateľ extremistickej strany AfD a ešte donedávna chcel svoju iniciatívu Skupina za Nemecko spojiť so spomínanou stranou s cieľom vyhrať posledné parlamentné voľby. Pred 2 rokmi mal ako člen rokovej skupiny napojenie na extremistických zločincov a ľudí z neonacistickej scény. Fabian Ritter v celej akcii okrem politiky či prepojenia na extrémnu pravicu vidí ďalší veľký problém, ktorý pretrváva už viac ako 20 rokov.
2: Odhaduje sa, že 300 000 veľrýb a delfínov každoročne zomrie v sieťach okrem morí, v ktorých sa stávajú obeťou ako sekundárny úlovok. To znamená, že každých 8 minút ich v sieťach zomrie 800 až 1000. Je to obrovský problém a pokiaľ ide o jeho rozmer a počet takto uhynutých morských cicavcov, je výrazne väčší ako doterajší celkový počet ulovených veľrýb.
1: Timmyho prezývaného nádej jej sa zachrániť nepodarilo. 2. mája ho naposledy bolo vidno plávať vo vodách Baltiku, ktorého hladina rekordne poklesla. Ako potvrdil expert Ritter, do plytkých vôd ho priviedli zranenia, ktoré utrpel potom, keď sa zamotal do nastražených sietí. Nasledovala záchrana, ktorá ho ešte viac oslabila a predlžila jeho umieranie. Jeho smrť potvrdila nemecká veterinárka Anne Herrschaft, účastníčka záchranných akcií. Na chrbte kadávera vráskavca, ktorého voda vyplavila pri dánskom ostrove Anholt, objavila sledovacie zariadenie, ktoré malo signalizovať, že prežil. Toto zistenie bolo pre ňu ťažké.
6: Je to zlé a ešte to nejakú chvíľu zlé aj bude, kým to strávime. S veľrybou sme mali predsa veľmi intenzívny vzťah. Je to vzťah a aj pocit, že hoci už je mŕtva, tak nejaká časť predsa žije ďalej a je stále tu.
1: Nádej zomiera posledná, hovorí sa. Fabian Ritter však odporúča predovšetkým uváženú reflexiu.
2: Bol to pokus s veľkými finančnými prostriedkami a masívnym úsilím techniky zachrániť jedného vráskavca dlhoplutvého. Nepodarilo sa to. Treba sa teraz zamyslieť nad tým, že nie vždy všetko to, čo sa zdá byť možným, je aj to správne.

0: Nová kniha Dezorzovo ľúdkové divadlo mapuje viac ako 20 ročia existencie jediného slovenského bábkového divadla pre dospelých a na 14. júna pripravuje divadlo premiéru inscenácie Muž, ktorý zachránil svet. Nie len o nej povie viac Hana Beranová.
1: Keď pred 22 rokmi založil režisér, producent, scenárista Gejza Dezors svoje Dezorzovo ľúdkové divadlo, okrem klasickej dramatickej spisby mu inšpiráciou boli aj témy z mainstreamu. Komiks, filmový horor, thriller, punková hudba. Podľa Gejzu Dezorza je história jeho ľúdkového divadla svedectvom o slobodnej divadelnej tvorbe na Slovensku.
2: Na začiatku milénia som si zaumienil, že bude veľmi dobre, ak vznikne divadlo bábkové, ktoré by naplňalo nejakú moju predstavu o tom, ako by malo vyzerať bábkové divadlo, ktoré nie je pre deti. Okrem tých tém je dôležité mať okolo seba rovnakých bláznov, robiť niečo, čo môžeme nazvať aj dobrodružstvom. Tým, že ešte stále napriek rôznym eskapádam existuje tento súbor a bude mať aj čo skoro ďalšiu premiéru, asi sa nám to darí.
1: Gašparkové šibalstva alebo erotik dobrodružstva, družstvo Bob De Nira, Love Story, Tragédia z extázu, Panna z Černého mora, Dukla, Údolie smrti. To iba niekoľko hier tohto originálneho divadla. V polovici júna k ním pribudne Muž, ktorý zachránil svet, Radikálna štúdia odporu alebo Moderné európske bábkové divadlo podľa skutočnej udalosti. Prvý slovenský celovečerný bábkový film Dukla nakrútil Gejza Dezors bez koprodukcie a podpory audiovizuálneho fondu. Na New Yorkskom festivale nezávislých umeleckých filmov získal prvú cenu. Od budúceho týždňa bude v súťaži prestížneho Anima Festu v Záhrebe. Autorom divadelných hier Dezorzovho bábkového divadla aj filmového scenára je oceňovaný spisovateľ, dramatik a scenárista Agvabavi Pain.
3: S Gezom sa poznáme od malička. Celý život sme rojčili o tom, čo by sme mohli priniesť. Samozrejme sme rozmýšľali o veľkorozpočtových hollywoodských filmoch, no ale realita je tvrdá, takže sme množstvo z tých nápadov realizovali v rámci Dezozovho ľudkového divadla a ja som bol veľmi hrdý na Gezu, pretože hrozne veľa na tom pracovala aj stále pracuje a vždy sme sa snažili robiť veci mierne experimentálnejšie alebo aktuálnejšie dualizačným momentom. Paradoxne, umelcom sa lepšie tvorí, keď je zlé. Koniec koncov, námet Dukla sme s Gejzom mali pripravený v 90. rokoch. Som veľmi vďačný za to, že toto dobrodružstvo môžem zažívať spolu s ním a že môžem pomôcť svojou troškou.
1: 22 rokov je s Dezorzovým ľúdkovým divadlom spojený aj scénograf, kostýmový výtvarník, výrobca unikátnych bábok Martin von Dubravaj.
4: Ja som sa vždy snažil tie bábky, alebo teda respektíve to výtvarno podať takým spôsobom, aby to bolo niečím špecifické, niečím výnimočné, aby sme sa priblížili tej popkultúre a veciam, ktoré nás bavili v tej dobe a bavia nás aj dnes. Ale stále sa snažíme hľadať v tom nejaký radosť, potešenie a potom to už ide samo. Aj keď sme začínali možno s marionetami, v podstate sme chceli vyskúšať všetky typológie a technológie bábok, aby sme diváka nenudili, aby sme vydržali ešte ďalších 20 rokov a aby to nebola pre nás bohapustá nuda. Keď si spomeniem, kde sme ako taký underground ešte hrávali kadekde po krčmách a dneska dostali sme sa na akademickú pôdu a treba nás brať vážne.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda tvrdí, že je pripravená udrieť na Irán, keď dostane pokyn. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili návrh Volodymyra Zelenského na dialóg s Ruskom. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Irán sa dopustil závažnej chyby. Vyhlásila to izraelská armáda potom, keď večer zachytila viacero vln iránskych rakiet odpálených na Izrael. Armáda podľa generálneho štábu udrie na nepriateľa silou, len čo dostane súhlas. Iránsky útok bol prvým svojho odoznámenia prímeria vo vojne na Blízkom východe 8. apríla. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo veľkých častiach severného a stredného Izraela. Teherán tvrdí, že rakety odpálil ako varovanie po izraelskom leteckom útoku na južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporujú návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom. Lídri krajín to vyhlásili po stretnutí v Londýne. Všetky mierové snahy by mali byť podľa nich riešené v čo najúžšej spolupráci s Ukrajinou a so širším okruhom európskych štátov a z USA. Volodymyr Zelenský informoval, že s európskymi politikmi rokoval o situácii na bojisku, obrane aj posilnení diplomacie. Budúcou prezidentkou v Peru by sa mohla stať krajne pravicová politička Keiko Fujimoriová. Prieskum pri volebných miestnostiach jej pripisuje vo včerajšom druhom kole prezidentských volieb mierny náskok

0: pred ľavicovým poslancom Robertom Sanchezom. V prípade tesného výsledku by konečné údaje mohli byť známe aj o niekoľko dní či týždňov. Ceny nehnuteľnosti aj naďalej rastú dvojciferným tempom. Slovensko patrí medzi krajiny s najhoršou dostupnosťou bývania. Riaditeľ odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska Marek Ličák vysvetľuje, že problém je v skupovaní viacerých bytov jednou osobou.
1: Multivlastníctvo je pomerne prítomné, je výrazné a v čase nám rastie. Správe tiež pozeráme detailnejšie na niektoré sektory, len na ilustráciu, keď sme sa pozreli na prémiové byty v Bratislave, tak tam viac ako 50% nových nákupov urobili ľudia, ktorí už vlastne 3 a viacej nehnuteľnosti.
0: Napriek tomu, že počet dokončených bytov je stále vyšší, ako je prírastok obyvateľstva, tempo sa spomaľuje. Za prvý kvartál tohto roka sa skolaudovalo 2210 bytov, čo je o štvrtinu menej ako vlani. Pokračuje výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.
2: Ešte výraznejší je pohľad na dlhodobejší vývoj, keďže aktuálny výsledok zaostal za priemerom posledných 10 rokov o viac ako 40%. Najväčšiu časť dokončených bytov aj naďalej tvorí rodinné domy.
0: Metropolitný inštitút Bratislava odhaduje, že na uspokojenie dopytu bude v meste do roku 2050 potrebné postaviť viac ako 100 000 nových bytov. Nemecký tenista Alexander Zverev získal svoj prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále Roland Garros zdolal 10. nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 a 6-1. V ženskej štvorhre uspela najvyššie nasadená americko-česká dvojica Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková. Vo finále si poradila so srbsko-kazašským párom Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky a z rána ojedinele hmla. Teplo 23 až 30 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na východe predpoludním severný vietor do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazdný úsek pri Košiciach a viaceré obmedzenia. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Košicami a Sadmi nad Torisou sa čelne zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Košické Olšany alebo Košickú Polianku. Na ceste číslo 21 na Chmelovskom kopci odstraňujú vozidlo po požiari, premávku riadi polícia. V tuneli Bikož na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je uzavretý ľavý pruh a vpravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekranmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý. Obídete ho cez Prešov a na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte pre opravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete ho po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapirík, bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Noci z nedele na pondelok zostávame pri Rádiu Slovensko. Pomaly sa presúvame do ďalšej polhodiny vysielania, v ktorej sa pozrieme na príbehy zo športu, literatúry aj zo sveta filmu. No a pridáme aj ďalšie zaujímavosti, ktoré vám možno unikli počas víkendu. Vysielajú a príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Už o pár dní sa v Kanade, USA a v Mexiku začína sviatok najobľúbenejšieho športu na svete. Futbalové majstrovstvá sveta vedia spájať krajiny, mestá aj rodiny. A jedným dýchom dodajme, že aj rozdeľovať. Milióny fanúšikov si nenechajú ujsť vystúpenia svojho obľúbeného tímu. A k takým zanieteným priaznivcom patrila aj partia troch kamarátov vo filme Skalný v offside, ktorý nám predstaví Lukáš Mano.
1: Pre mnohých ľudí nie je futbal len víkendová zábava, ale takmer životná filozofia. Platí to aj o trojici priateľov, ktorá sa snaží získať vstupenky na významný duel.
2: Chlapci, mám na úloha dnešného dňa lístky na Brazíliu.
3: Tak,
2: za každú cenu. Otváram zasadanie. Kto je?
4: Ja, Kajlová!
2: Nemáme čas, Dušinka, máme vážnu operatívnu poradu.
4: A nechcete lístky?
5: Aké lístky, ukáž.
6: No tak, do divadla. Na Onegina, na operu. No tak chcete?
5: Potom, keď slúžia operu aj o futbale.
1: Pre futbal vedia Skalný obetovať svoju prácu, domáce povinnosti aj rodinu.
7: V nedelu má mama 60 rokov. A ide sa do Lučenca.
8: V nedelu? Brazília.
7: Brazília, alebo Tramtária, všetko jedno.
2: Vieš, čo je to Brazília? Pele a Pepe? Taký zápas vidíš raz za 20 rokov.
7: A mama má 60 raz za celý život. Neboli sme tam 6 rokov, v nedeľu ideme.
1: Film zachytáva aj atmosféru Bratislavy na prelome 50. a 60. rokov, keď bol futbal naozaj jednou z najväčších spoločenských udalostí.
2: Nechápeš, že po práci mám nárok na trochu športu.
7: A ja pracujem a nejaký šport nepotrebujem.
2: Lebo nechápeš, aký je šport pre človeka dôležitý. Tebe varí viac rodinný žúr.
7: Ja si rodinu urážať nedám.
2: Ani ja Brazíliu. Ja do Lučenca nejdem.
7: Tak ja sa z neho viacej nevrátim.
1: Komédiu nakrútil v roku 1960 Jan Lacko, ktorý tému športu spojeného so stávkovaním spracoval už predtým vo filme Šťastie príde v nedeľu.
8: Kto to dal gól?
7: Nesmiete sa rozčuľovať, pokojne večer.
8: Ale kto dal gól?
7: A teraz nebol gól, rozumiete? Myslíte na les, ako šumie borovice, sosny.
8: Ale kto dal ten gól? Čert vezmi potok aj vaše sosny, ale ja chcem vidieť zápas.
1: Dnes sú Skalný v offside zaujímavým dokumentom svojej doby. Na plátne vidíme nielen futbalové nadšenie, ale aj spôsob života, reč a atmosféru Slovenska spred viac ako 60 rokov.
2: Práve máme pred sebou takú vzornú športovú rodinu. Dovolíte, súdruh? Sekáč. Súdruh Sekáč, ako ste typovali dnešný zápas?
9: No, všeliako... Len takto nie.
2: A môžete nám povedať, prečo?
9: Keď my sme vlastne z celého zápasu nemali nič.
1: Skalný v offside pripomínajú, že skutočný fanúšik zostáva verný svojmu klubu za každých okolností. Či sa vyhráva, alebo prehráva. A pre zápas neváha podstúpiť aj veľké obete.
8: Čo sme? Športovci. A čo robí športovec? Bojuje. Športovec sa nikdy nevzdáva. Midielko? Kriedička? Kálička.
9: No čo to robíš?
8: Záchvat. Hodím si menšiu horúčenku, aby sa mohol odísť. Dám si takých 39,5, to bude stačiť.
1: Vo filme sa blísli František Di Barbora, Arnošt Garlaty a Anton Mrvečka, ktorí dokázali, že futbal sa nehrá len na ihrisku, ale aj v srdciach jeho priaznivcov.
10: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Známa súčasná francúzska autorka prichádza s novým románom plným hnevu aj útechy, vzdoru aj prijatia. V sérii mailov medzi dvoma ľuďmi sa postupne otvárajú témy starnutia, závislosti, sexuálneho násilia či osamelosti v digitálnom svete. Viac o tom povie Dado Naď.
2: Po trilógii Život Vernona Subutexa vychádza budúci týždeň najnovší román Virginy Despont nazvaný Ahoj debil. Čakajú vás v ňom autorkine obľúbené témy feminizmus, kritika patriarchátu, rozbor sexuality a tento raz aj téma závislosti a nielen drogovej. Prostredníctvom dvoch protagonistov a jednej vedľajšej postavy nás necháva sledovať, ako si objasňujú svoje názory a prehodnocujú vlastné pozície. Úspešný spisovateľ a alkoholik Oscar sa podľa vlastných slov stane nespravodlivou obeťou hnutia Me Too. Druhou postavou je Rebeka, úspešná starnúca herečka, závislá na drogách. Oscar a Rebeka spolu nadviažu e-mailovú konverzáciu a zvyšok diela doplňajú blogové príspevky feministky Zoe Katany, ktorú mal Oscar v minulosti obťažovať. Rebeka oslovením Ahoj debil reaguje na Oscarov príspevok na Instagrame, v ktorom opisuje, ako ju stretol na ulici a všimol si, že zostarla a zoškaredila. Rebeka sa drsne ohradí a napriek tomu, že sa osobne nestretnú, postupne dochádza k zblíženiu a dokonca vzájomnému ovplyvneniu ich vlastných životov. Obaja protagonisti si prostredníctvom e-mailov usporadúvajú myšlienky a rekapitulujú svoju minulosť. Ukazuje sa, že zhoda medzi nimi je oveľa väčšia, než sa spočiatku zdalo. Jednou z hlavných tém je závislosť, s ktorou bojujú obaja. Okrem drog a alkoholu ide aj o závislosť od mobilu, internetu, sociálnych sietí a komentárov pod blogovými príspevkami. Do životov hlavných hrdinov zasiahne pandémia COVID-19 a má na nich prekvapivo pozitívny vplyv. Obaja protagonisti využijú túto výnimočnú situáciu na sebarealizáciu a vzájomnú podporu v snahe poraziť svojich démonov a prevziať zodpovednosť za vlastné životy. Kľúčové však je, ako sa z pôvodného oslovenia Ahoj debil postupne vyvinulo čosi ako priateľstvo. A aký je knižný typ prozaika Lukáša Cabalu?
3: Kontinuálne čítam knihy Ladislava Fuchsa. Teraz je to kniha Pán Theodor Mundstock. V tomto prípade ide o obdobie holokaustu, kedy z Prahy vyvážali Židov do koncentračných táborov. A Theodor Mundstock je akoby vizionár. On zistí, že má vízie. A on vidí niektorých, ktorí už odviezli. A vidí ich potiaže, ich peripetie a on sa na to pomaly pripravuje. Je to vlastne neskutočne desivé a tak originálne tá téma podaná, že nič to podobné som nečítal o holokauste milión kníh, ale nič takéto podľa mňa. Čiže dosť užívam toho Ladislava Fuchsa, je to veľmi zaujímavý autor vo všeobecnosti.
0: Rádio Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.

0: víc než přítel tvůj. Tak čo by ste odkazali svojmu najlepšiemu priateľovi? Na to bude priestor počas rána.
1: A do neprebádaných hĺbok našich oceánov pôjdeme s morským biologom Robertom Hofrichterom.
0: Na plavbu sa vydajú aj Richard
1: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Medzi Košicami a Sadmi na Torysovča sa čelne zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Košické Olšany alebo Košickú Polianku. V tuneli Bikož na R4 prebieha pravidelná kontrola. V smere na Sabinov je uzavretý ľavý pruh a v pravom je znížená rýchlosť na 60 km za hodinu. No a na výjazde z Vašca na Východnú na ulici na Harte je pre úpravu úplne uzatvorené železničné priecestie. Obídete ho po okolitých uliciach. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Pokračuje nočné vysielanie Rádia Slovensko stále v rytme nedeľnej noci, ktorá sa blíži k pondelkovému ránu. V nasledujúcich minútach sa pozrieme do Ázie, Európy aj do športového sveta. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
2: Toto

0: Tajvanské mesto Kaohsiung na samom juhu ostrova je známe viacerými atrakciami a ikonickými stavbami. Čulý turizmus aj obchodný život v ňom pulzuje aj vďaka modernému námornému prístavu, ktorý patrí medzi najväčšie nielen v Ázii, ale aj na celom svete. Na svojich cestách po Tajvane v ňom nahrával Tibor Macák.
1: Veľký prístavný most Kaohsiungu sa práve otáča za zvuku skladby Invisible a azda nie turistu, ktorý by si toto divadlo nechal uísť. Svojou dĺžkou takmer 110 metrov je najdlhším horizontálne otočným mostom v Ázii a spája dva brehy rieky pri ústi do rozsiahlej zátoky prístavu. Ten je kľúčovým prekladkovým centrom pre kontajnerovú dopravu v ázijsko-tichomorskej oblasti aj s moderným terminálom pre osobnú námornú dopravu. Pozantnej aerodynamicky navrhnutej stavbe, pripomínajúcej obrovskú striebornú loď, som sa stretol s riaditeľom prístavu Cu Čianom Čenom.
2: Terminál výletných lodí je hlavnou námornou bránou na juhu Tajvanu a slúži ako kľúčové zariadenie pre odbavovanie cestujúcich medzinárodných námorných plavieb. Sú v ňom haly pre pasažierov veľkých lodí, ktorí k nám prichádzajú zo všetkých kútov sveta, a to nielen ako turisti, ale ako obchodní cestujúci z nedalekých krajín vrátane Japonska, Filipín a Číny. Terminál je súčasťou komplexu prístavu a nachádza sa na východnej strane zátoky Lásky, ktorá je obľúbeným miestom stretania sa obyvateľov Kaohsiungu.
1: Kotvisko dosahuje hĺbku viac ako 10 metrov, čo umožňuje priplávať k brehu aj tým najväčším zaoceánskym lodiam, ktoré sú na okružných plavbách. Opäť Cu Čian Čen.
2: Vďaka svojej strategickej geografickej polohe na križovatke námorných trás v severovýchodnej a juhovýchodnej Ázii slúži prístav Kaohsiung aj ako kľúčová brána pre globálny obchod. Jeho poloha umožňuje rýchlu prepravu nákladu do hlavných prístavov v celej Ázii. V súčasnosti ponúkame 116 námorných tras, vrátane 19 diaľkových liniek s priamým spojením do Európy a Spojených štátov, ako aj 63 regionálnych liniek obsluhujúcich hlavné ázijské prístavy.
1: Kritické obdobie doľahlo na prevádzku prístavu v čase pandémie koronavírusu, keď sa zastavila najmä osobná námorná doprava a terminál osirel na takmer 3 roky. Klesla aj prekládka kontajnerov, ktorá sa postupne dostáva do bežného tempa. Situáciu však komplikuje obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a komunistickou Čínou, ale aj agresia Ruska voči Ukrajine a zmeny v globálnom námornom a ekonomickom prostredí. Riaditeľ prístavu v Kaohsiungu Cu Čian Čen pripomína nové možnosti v rámci celosvetového obchodu.
2: Od roku 2013 sme dodavateľským prístavom pre neželezné kovy v rámci londýnskej burzy kovov LME. Vďaka stabilnému rastu skladovacích a prekladacích kapacít práve pre účasť na burze k nám prišlo ďalších 6 významných medzinárodných skladovacích spoločností a nadviazali sme partnerstvo s viacerými prevádzkovateľmi zón voľného obchodu. Celkovo 23 skladovacích zariadení na neželezné kovy schválených londýnskou burzou sa dnes nachádza v rozsiahlom areáli prístavu.
1: Tajvanci sú známi svojou podnikavosťou a otvorenosťou svetu. Dokazujú to aj obchodné vzťahy a spolupráca medzi prístavom Kaohsiung a ďalšími významnými prístavmi na celom svete vrátane Európy.
2: Už od roku 1967 máme partnerstvo s prístavom v americkom San Diegu. Celkovo ide o 20 partnerských prístavov, z ktorých sa 6 nachádza v Európe. Felixstowe vo Veľkej Británii, Le Havre vo Francúzsku, Bilbao v Španielsku, Benátky v Taliansku, Hamburg v Nemecku a Gdaňsk v Poľsku. Spolu s partnerskými prístavmi si vymieňame informácie o skvalitňovaní prevádzky či digitálnej bezpečnosti.
1: Na záver nášho rozhovoru ma zaujímalo, ako vníma vedenie prístavu rastúce napätie s komunistickou Čínou, ktorá Tajvan považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Jeho riaditeľ Cu Changchen neskrýval obavy.
2: Napriek napätiu vo vzťahoch medzi oboma brehmi tajvanskej úžiny naďalej zabezpečujeme stabilnú prevádzku prístavu, udržiavame plynulý tok lodnej dopravy a preklad námorných kontajnerov. Strategickú dôležitosť prístavu potvrdzuje aj prítomnosť námorného loďstva tajvanskej armády vrátane pobrežnej stráže. Budeme stále zlepšovať infraštruktúru prístavu, poskytovať vysokokvalitné prevádzkové prostredie pre námorné dopravné spoločnosti a udržiavať úzku komunikáciu s dopravcami. Naším cieľom je porozumieť ich prevádzkovým potrebám a včas prijať marketingové programy na prilákanie a podporu nadnárodných dopravných spoločností. Takto chceme zmierňovať vplyv vonkajších geopolitických turbulencií na náš prístav.
1: Podľa dávnej múdrosti, ten, kto príliš veľa hovorí o miery, sa pripravuje na vojnu. Aj keď signály z neďalekej čínskej pevniny čoraz viac znepokojujú svet práve hrozbou vojenskej invázie, Tajvanci naďalej rozširujú svoj obrovský a moderný prístav Kaohsiungu tak, aby pôsobil ako maják v rozbúrenom mori.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Pavol Štrajcher sa stal novým členom Siene slávy slovenskej hádzanej. Obetoval jej väčšiu časť svojho života, v ktorom dosiahol veľké úspechy. Jeden z najväčších sa mu podaril uplynulé leto, keď výber kadetiek do 17 rokov priviedol k titulu Majsteriek Európy. S dievčatami aktuálne začal prípravu na majstrovstvá sveta. Viac povedal Svetlane Barátovej.
1: Ako to vnímate vy, že za ten posledný rok je tých ocenení veľmi veľa?
2: Je to samozrejme veľké uznanie a ja to beriem tak, že nielen za ten posledný rok, ale aj za tých 45 rokov, že človek venoval hádzanej. Ma to napĺňa veľkou radosťou a aj zadosťučinením, že si ľudia všimli, že čo tej hádzanej dávam a je to pre mňa aj veľký záväzok.
1: Vy ste na pódiu trošku naznačili, že keď ste už v Sieni slávy, to znamená ako keby ten čas končiť, ale končiť ešte s tou hádzanou úplne nechcete?
2: Úplne nie. Ja som to aj naznačil, že tá moja činnosť má také dva piliere. Výchova, vzdelávanie trénerov, tá pedagogická činnosť a v tom budem určite ďalej pokračovať. A čo sa týka tej trénerskej, tak tam uvidíme, tam aj ten zdravotný faktor bude hrať významnú úlohu.
1: Ale v pozícii trénera ešte určite budete pokračovať minimálne na tie najbližšie 2 mesiace, pretože mladé hádzanárky čakajú majstrovstvá sveta. Ako bude vyzerať tá príprava?
2: Prakticky zopakujeme ten overený model, ktorý sme absolvovali v minulom roku. Koncom júna máme 7 dní spoločný výcvikový tábor v Šamoríne aj s reprezentáciou Nemecka. Potom po 2 týždňoch dovolenky pokračujeme zase s týždenným blokom a 2 zápasmi proti Maďarkám. A posledných 5 dní pred odletom do Rumunska bude len doľaďovanie formy, takže dôležité bude, aby všetky dievčatá boli zdravé, aby dobre trénovali a aby sme išli na majstrovstvá sveta s pocitom, že sme dobre pripravení.
1: A pôjdete tam aj s tým pocitom, že ste minulý rok vyhrali titul Majsteriek Európy do 17 rokov, tak to je aj veľký záväzok, pretože nielen slovenskí fanúšikovia budú na vás vedaví a budú čakať pekný výsledok.
2: Tak určite ten výsledok z minulého roku ten aj podporuje sebavedomie, ale musí to byť také zdravé sebavedomie, pretože my sme jediný tým, ktorý sa nachádza v takej interkontinentálnej skupine, takže hráme proti superom z iných hádzanárskych kultúr a to vyžaduje teda ísť na každý zápas maximálne sústredený, s veľkou iniciatívou, s veľkou energiou a ja som presvedčený o tom, že dokážeme aj tú našu hádzanárskú kvalitu a budeme pokračovať s dobrými výsledkami.
1: Ako vy vnímate tú skupinu Brazília, Japonsko a Angola?
2: Oni sú veľká neznáma, aj keď teda mali sme možnosť získať videá z ich zápasov. Sú to súperi všetko, ktorých treba brať vážne a zodpovedne sa na nich pripraviť.
1: Na čo si majsterky Európy môžu na majstrovstvách sveta trúfať?
2: Ten prvoradý cieľ by mal byť dostať sa do toho štvrťfinále, do tej prvej osmičky a tam už je to potom otvorené. Ja som presvedčený o tom, že je v silách tohto týmu do tej osmičky sa dostať a potom sa ukáže tá momentálna dispozícia, momentálna forma.
1: Vy ste viedli slovenský seniorský tým na majstrovstvách sveta, ale toto bude niečo iné, že tečíte sa na ten svetový šampionát?
2: Áno, samozrejme. Tie ženské majstrovstvá sveta, ono to bolo všetko také prekvapujúce, že sme dostali tú divokú kartu. Ešte sme presne nevedeli, že čo a ako s tým narábať, ale tu tento tým prešiel určitým vývojom a aj tie väzby v tom kolektíve sa utužili pred rokom, aj teraz výsledky v príprave už naznačujú, že sme na dobrej ceste, ale ako som už povedal, rozhodujúce bude, aby všetky naše kľúčové hráčky boli zdravé a išli sme s dobrým pocitom, s pocitom dobrej pripravenosti na majstrovstvá sveta.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Majstrovstvá sveta 2026 vo futbale klopú na dvere. Zaspomínajme si však na šampionát spred 50 rokov. Bol európsky, na dnešné pomery skromný a vyhralo ho Československo. Jan Švehlík.
2: Ja som bol veľmi šťastný, že som sa vôbec dostal do tej záverečnej nominácie na majstrovstvá Európy.
1: K majstrovstvám Európy 1976 sa po 50 rokoch vrátime každý pracovný deň. Počúvajte vždy krátko po 11:30 Rádio Slovensko. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko podporili výzvu Volodymyra Zelenského na stretnutie s Vladimírom Putinom. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa vyhlásil za víťaza volieb. Dnes má byť jasno až polooblačno, 23 až 30 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka podporili ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo výzve na priame rokovanie o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Volodymyr Zelenský sa stretol s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v sídle predsedu britskej vlády. Témou bola aj potreba zvýšiť výrobu zbraní. Ukrajinský prezident vyhlásil, že počas cesty do Spojeného kráľovstva sa dnes stretne aj s britským kráľom Karolom III. Arménsky premiér Nikol Pašinian sa označil za víťaza včerajších parlamentných volieb. Jeho strana Občianska zmluva má podľa čiastočných výsledkov veľký náskok pred opozičným silným Arménskom. Nikol Pašinian presadzuje zbližovanie sa so Západom a Európskou úniou. Prvý balík prorastových opatrení, ktoré vláda tento týždeň prijala, sa stretli s kritikou v opozičných radoch. Koalícia priznala, že citeľný vplyv na ekonomiku nebudú mať. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomenul, že súčasťou balíka je aj zníženie dane na elektrinu pre priemysel. O výraznejších zmenách musí podľa neho rozhodnúť rezort financií a je možné ich spájať len so štátnym rozpočtom.
2: Si prosím uvedomme, že máme schválený rozpočet na tento rok. To, čo ideme zobrať učiteľom platy, alebo vašim rodičom, vám a vašim deťom ideme zobrať zdravotnú starostlivosť alebo dôchodky, lebo to sú najväčšie balíky rozpočtu štátneho. Preto sme povedali, áno, my si myslíme, že transakčná daň má byť zrušená. Má to svoju výsačku, ktorá je v nákladoch, ktorú ale treba spojiť s prioritami rozpočtu.
1: Nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková hovorí, že tretina opatrení sú ako tzv. Sulíkové kilečka.
3: Pamätáte si sulíkové kilečka? To boli presne opatrenia, ktoré znižujú záťaž byrokratickú podnikateľov, ktorá je veľký problém, ale teda naozaj sa to nedá nazvať ako prorastové opatrenie.